поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

Міста і люди, зорі і любов. Під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любві.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

А повертайся, ще зроб, ще два, повертайся. І міне врочих і повтора, і польське войско з поля враса. Польське войско з поля враса. Старша сестра зобачила, старша сестра зобачила, пшез окенко вискочила, пшез окенко вискочила.

Коло нього, к жебенушко жалуєго, векже п'яме покопета, і хце послухать, чи пан диха,

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
1: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Поговоримо про підсумки конференції з відновлення України, яка відбулася у Гданську, про політичний контекст цієї конференції, а також про те, що експерти наголошують, що влітку можна очікувати потенційно більше кіберзагроз. Все це у програмі далі. У Гданську завершилась міжнародна конференція Ukraine Recovery Conference 2026, один із найбільших міжнародних форумів, присвячених відбудові України. В заході взяли участь представники майже 70 країн, міжнародних фінансових інституцій, урядів та бізнесу. Основну увагу приділили енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці. Цього року окремою темою стала також безпека, бо без неї неможливо залучати інвестиції. Для Польщі ця конференція є можливістю зміцнити свою роль як одного з головних партнерів України в майбутній відбудові держави. Фактично, конференція з відбудови України в Гданську почалася ще в середу, 24 червня, із засідання парламентської асамблеї Польщі та України. Депутати двох країн говорили про спільну безпеку, подальшу співпрацю і складні історичні питання. Віце-маршалка Сейму Польщі Моніка Віліховська підкреслила, що Польща і Україна мають працювати разом і шукати рішення навіть в найскладніших питаннях через діалог і взаємну повагу.
0: У цьому контексті не можна оминути увагою напруженість, яку викликало рішення президента Володимира Зеленського про присвоєння одному з українських військових підрозділів почесного найменування, пов'язаного з традицією УПА. Позиція Польщі з цього питання залишається однозначно негативною. Це рішення викликало нерозуміння та спротив польського суспільства, для якого пам'ять про жертви злочинів, скоєних УПА, залишається важливою частиною історичної пам'яті.
2: Позостає важним елементом свідомості історичної.
1: Такий самий підхід підтримала й заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Вона закликала вирішувати історичні питання спокійно, через діалог і спільну роботу. За її словами, складні теми потрібно обговорювати не через політичні суперечки, а через роботу істориків, пошукові роботи, ексгумації та постійний діалог між двома країнами.
3: Ми вже маємо досвід того, як долати складні історичні питання. Не через політичну конфронтацію і не через політичне змагання пам'ятей, а через пошукові роботи, ексгумації, роботу істориків і постійний діалог між нашими державами.
1: Отже, конференція з відбудови України, Ukraine Recovery Conference або URC, це щорічний міжнародний майданчик, на якому Україна та її партнери говорять про відбудову, реформи та майбутній розвиток держави. Історія конференції починається у 2017 році в Лондоні з Ukraine Reform Conference. Тоді основну увагу було зосереджено на внутрішніх змінах в Україні після Революції Гідності, реформах боротьби з корупцією, розвитку державних інституцій та наближенні до євростандартів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році формат змінився, а головним питанням стали вже не лише розвиток держави, але й підтримка України під час війни і підготовка до масштабної відбудови. І Польща тут відіграє важливу роль, в цьому запевняє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Разом, сказав він на відкритті конференції, ми переможемо будь-яке зло. Очільник польського уряду закликав учасників до єдності і співпраці, заявляючи, що це має вирішальне значення для відбудови України, але й для Польщі також.
4: Звивам вас теж всіх до допомоги в тим великим ділі.
0: Я закликаю всіх вас допомогти у цій великій справі, щоб люди доброї волі в Україні, Польщі, Європі та в усьому світі знову знайшли одне одного у ці складні часи, знову були разом. Якщо ми будемо разом мудро і з відкритим серцем, ми переможемо будь-яке зло і відновимо те, що руйнують погані люди. Я глибоко в це вірю. Я запросив вас і наших друзів з України саме сюди, тому що це місце показує, диво відновлення відбувається тоді, коли люди дуже цього хочуть. Коли вони готові боротися за мир і сповнені рішучості робити добрі справи.

0: Гданськ був піднятий з руїн, був відновлений і дух цього міста. І такий великий виклик тепер чекає також на Україну.
1: І той великий висновок чекає теж Україна.
2: Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України, перебуваючи на відкритій конференції, подякувала всім, хто підтримує Україну в її боротьбі за свободу. Вона разом із Дональдом Туском та Урсулою фон дер Ляєн відкривала конференцію і підкреслила, що це вже п'ята така конференція, п'ятий рік боротьби України за свободу та європейські цінності.
3: Most of all, I want to say thank you to people of Poland.
0: Найбільше я хотіла б подякувати полякам. Дорогі поляки, дякую вам за вашу допомогу в той момент, коли вона була особливо потрібна. І дякую за ваше прагнення будувати спільне майбутнє в Європейському Союзі. В Україні є народна традиція, яка називається толока. Люди збираються разом, щоб відновити дім, який був зруйнований. Саме так ми підходимо до відновлення нашої країни.
3: When it's damaged. This is how we approach to reconstruction and to recovery.
2: Отож, на конференції з відновлення України в Гданську підписували контракти з польськими компаніями, обговорювали важливі речі про перспективи. Самі фірми змагалися за контракти з українськими партнерами. Підприємці наголошували на важливості гарантій безпеки. Вони теж зазначали, що польсько-українська співпраця принесе взаємну вигоду, а також вказали на доступ до європейських фондів, сучасних технологій, активізацію ринку праці. Польські компанії, які беруть участь і братимуть участь у відновленні України, мають отримувати гарантії безпеки. Про це також говорили банкіри, зокрема Польського банку державного розвитку БГК. За словами президента банку, завдання польських державних інституцій – створити систему, яка дозволить бізнесу інвестувати в Україну навіть під час війни. Згадувався також проєкт Team Poland for Ukraine – об'єднання польських установ, яке має підтримувати експорт інвестицій і захищати інтереси польських підприємців за кордоном. Про це, зокрема, говорив Ярослав Домбровський, член правління БДК.
4: Одним з наших цілей є власне праця.
0: Однією з наших цілей є робота у форматі так званого Team Poland – групи польських державних інституцій розвитку, завданням і місією яких є підтримка міжнародної діяльності, зокрема експорту, але не тільки його, також імпорту та інвестицій. Такий Team Poland – це чудова концепція, яку мають усі країни, що є лідерами експорту. До цієї системи входять ми, БГК, Польський фонд розвитку, Польське агентство інвестицій і торгівлі, а також КУКи. Так ми створюємо певну екосистему, яка має надати польським підприємцям знання, а потім на їх основі створити інструменти для того, щоб ці інвестиції були безпечними. Йде війна, тому важливо працювати, підтримувати Україну і водночас проводити глибоку роботу, метою якої є її вступ до Європейського Союзу. Для Польщі це був ключовий елемент нашого великого економічного ривка.
4: Зриву народового, тим разом не повстання, тільки зросту господарчого.
2: Під час конференції також найбільші польські державні енергетичні компанії підписали лист про наміри щодо участі у відновленні української енергетичної інфраструктури після завершення війни. Підписалися під цим листом польська енергетична група «Енеа», «Орлен» та «Таурон». А міністр з державних активів Польщі наголосив, що відновлення України стане найбільшим проєктом в Європі з часів Другої світової війни. За оцінками Світового банку, його вартість може перевищити 500 мільярдів доларів.
0: Якщо ми говоримо про реалізацію цього плану, який Світовий банк оцінює більш ніж у 500 мільярдів доларів, а це значно більше, ніж свого часу план Маршала після Другої світової війни, то йдеться не просто про відновлення України, а про створення нової України, як частини європейського співтовариства, яке буде поділяти та реалізувати наші цінності і стандарти. Тому я не уявляю, щоб польські компанії не брали участі в цьому процесі. Сьогоднішня ініціатива з об'єднання зусиль енергетичних компаній і найбільших державних підприємств є найкращим підтвердженням цього.
5: Проєкти в релаціях з Україною є того начальним доводом.
2: Конференція відбувалася у контексті похолодження польсько-українських відносин політичних, і підставою для цього стали історичні події 80-річної давності. Політичне охолодження в польсько-українських відносинах все ж, як заявив Павел Коваль, уповноважений польського уряду з питань відбудови України, не впливає на тісну співпрацю і економічні зв'язки Варшави і Києва. Під час заходу було укладено майже 200 угод щодо участі європейських компаній в процесі відбудови України, а загальна їхня вартість становить близько 10 мільярдів євро. Павел Коваль зазначив, що в процесі відбудови України братимуть участь численні польські компанії. І, за його словами, політичні питання, хоч і важливі, але мають обмежений вплив на тісну співпрацю і економічні зв'язки Польщі і України. Польсько-українські відносини

0: заявив Павел Коваль, завжди будуть пов'язані з певними емоціями. І треба розуміти, що сьогодні холодно, а завтра може бути гаряче. Але спільні справи рухатимуться вперед, сказав він.
1: Маємо спільну границю, 850 тисяч легально працюючих українців.
2: У нас спільний кордон, 850 тисяч легально працевлаштованих українців, а якщо рахувати загалом, їх значно більше на території Польщі. У нас є

0: справді стосувалися важливої для нас справи, питання геноциду на Волині, але це не відображає реальності, тому що всі інші справи, про які я сказав, існують, тривають і надалі нас пов'язуватимуть.
1: To nie oddaje rzeczywistości, no bo wszystkie te pozostałe sprawy, o których powiedziałem, są, trwają i będą nas związały.
2: Отож, польський уряд сподівається, що національні компанії відіграватимуть важливу роль в майбутній відбудові української економіки та енергетики. Польська сторона наголосила, що прагне стати одним з головних економічних і технологічних хабів для відбудови України, а польські компанії вже готуються до участі в масштабних інфраструктурних та енергетичних проєктах. Продовжуємо програму. Отже, конференція з відбудови України, як зазначили ми, проходила на тлі загострення польсько-українських відносин. Напруження виникло після рішення президента України Володимира Зеленського надати одному з військових підрозділів ім'я героїв УПА. І це викликало різку критику з боку польських політиків, бо в Польщі УПА вважається відповідальною за волинську трагедію. Додатковим чинником стали теж дискусії довкола ексгумації жертв Волині і оцінки жертв волинської трагедії, оцінки спільної історії, хоча попри загострення в Україні і далі тривають пошукові роботи і не припиняється видача дозволів. Попри це, в Варшаві наголошують, що економічне співробітництво і підготовка до відбудови України мають тривати. На конференцію не приїхав президент України. Представляла Україну прем'єрка Юлія Свириденко. Також у президентському палаці Кароля Навроцького заявили, що президент Навроцький не отримав запрошення на конференцію, і це викликало чергову хвилю неспокою та відповідних коментарів. Володимир Чажастий, маршалок польського сейму, заявив, що немає жодної сенсації в тому, що приїхала Юлія Свириденко, а не Володимир Зеленський. Маршалок сказав, що інтересом Польщі є добрі контакти з Україною, незалежно від того, які емоції зараз викликає, якими є позиції сторін, що відбувається з орденами і якою є історична політика. Як він зазначив, Україна була, є і буде польським сусідом. І додав, що йдеться про бізнес-інтерес, аби польські компанії мали роботи і користувалися коштами на відбудову України. Володимир Чажастий підкреслив, що не менш важливою є також історична політика, але вона має бути вирішена в свій час.
3: Не бачу тут в тому якісь сенсації, якщо...
0: Я не бачу тут нічого сенсаційного. Якщо є прем'єр-міністерка України, то я розумію, що основну місію має прем'єр-міністр Дональд Туск. І він, напевно, чудово її виконає. Я дотримуюся позиції, що історична політика також має бути основою функціонування Польщі, основою нашої ідентичності. Це все важливо, але заради Бога. Через 5 років, через 10 років Україна все одно буде нашим сусідом і має бути центр, який підтримуватиме з Україною контакт, відповідатиме на дзвінки і матиме кому зателефонувати. І я хотів би, щоб Сейм і канцелярія Сейму, зрештою, були таким центром, незалежно від того, хто тоді буде при владі.
3: В остаточному розрахунку, без взгляду на те, куди то пійде, були.
2: Помилкою вважає те, що Володимир Зеленський не приїхав на саміт у Гданську. Заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зьонтик в ефірі Польського радіо 24 він сказав, що цей захід міг стати можливістю для покращення напружених відносин між Києвом і Варшавою.
4: Вважаю, що то є błąd.
0: Я вважаю, що це помилка, бо попри те, що останнім часом ситуація у польсько-українських відносинах була напруженою і залишається такою, якби президент Зеленський приїхав, безперечно знайшлася б можливість пояснити його жест, пов'язаний із присвоєнням однієї із українських військових частин імені УПА.
4: УПА – єдний з відносин українських.
2: Також реагували польські політики. Депутат партії «Польща-2050» Адам Гумола вважає, що те, що сталося, є спільною відповідальністю президентів Польщі та України.
5: Обай президенти заховали się w ten sam sposób, czyli zupełnie zignorowali.
0: Обидва президенти поводилися однаково, тобто повністю проігнорували інтереси зовнішньої політики своїх держав, просто державний інтерес, а діяли так, щоб отримати тимчасову підтримку для внутрішньої політики. Не вистачило розмови з Володимиром Зеленським і кількох чоловічих слів про те, що ми в Польщі думаємо щодо присвоєння військовому підрозділу імені героїв УПА. Ми маємо бути мудрішими за українців. Ми повинні не посилювати те, що шкодить і нам. І їм це важливо.
5: Мудрейші. Мусимо не ескалувати того, що шкодить і нам, і їм.
2: А заступниця міністра освіти Польщі Ізабела Жентка заявила, що присутність Володимира Зеленського на конференції з відбудови України була б важливою для іміджу Польщі. Теж в ефірі Польського радіо 24 вона заявила, що треба пам'ятати про історію, але намагатись відокремити її від того, що зараз відбувається за східним кордоном польської держави.
6: То є важливо. Мисля, що теж візерунково є то

0: Я думаю, що з погляду іміджу це також дуже важливо для нас, як для Польщі. Але не будемо себе обманювати, це важливо і з економічної точки зору. Відбудова України – це шанс для багатьох польських підприємців, для багатьох польських компаній. Тому я думаю, що це було б справді дуже бажано.
1: Myślę, że byłoby to naprawdę bardzo, bardzo pożądane.
2: Цікаво, що на конференцію, власне, не приїхав і президент Польщі Кароль Навроцький. Говорили навіть про те, що він не отримав запрошення. Про це сказав Мартін Пшидач, керівник Бюро міжнародної політики при канцелярії президента Польщі.
3: Організатором цього видаження є рząd Rzeczypospolitej.
0: Організатором цього заходу є уряд Республіки Польща, тобто прем'єр-міністр Дональд Туск і підпорядковані йому міністри. Наскільки я зрозумів від закордонних партнерів, спільне запрошення надсилали прем'єр Туск і президент Зеленський в одному документі. Я бачив такі запрошення, які показували мені закордонні партнери, питаючи, чи президент Навроцький також поїде на цю конференцію. Я відповідав відповідно до правди, що президент не був запрошений, тому він не їде на захід, на який його не запросили.
3: Не вибіра ще президент на імпрезу, на яку не зостав запрошений.
2: Натомість Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони, віце-прем'єр-міністр Польщі, заявив, що немає жодної незручності в тому, що президент Навроцький не отримав запрошення на конференцію. За його словами, через робочий характер конференції представником Польщі виступив прем'єр-міністр Дональд Туск.
4: Але та конференція має інший характер, ніж куртуазійне.
0: Але ця конференція має інший характер, ніж протокольні візити. Вона має дуже практичний характер. Такими були її цілі. І тут Польщу представляє прем'єр. Прем'єр Туск є співорганізатором. Тому, думаю, тут немає ані якогось дипломатичного незручного моменту, ані конфлікту.
4: Немає тут, мисля, ані якогось фопа, ані якогось згриту.
2: Також Польщі стоять на тому, що це помилка президента Зеленського запустила спіраль емоцій з кожного боку. В Польщі дала поштовх до росту антиукраїнських настроїв. Про це саме казав Владислав Косіняк-Камиш і закликав повернутися до діалогу, бо від нинішньої ситуації виграє лише Росія. Підтримують цю думку і польські підприємці. Вони закликали до спокою у відносинах з Києвом. Президент Конфедерації Левіатан Марек Гура заявив, що напруження на лінії Польща-Україна шкодить інтересам обох держав і підкреслив, що громадяни України підтримують польську економіку. Він додав, що про добрі відносини варто подбати, тим більше, що невдовзі польські компанії змагатимуться за контракти, пов'язані з відбудовою України.
5: Ми є дуже важливим партнером господарчим для України, але спіраємо
0: również Україну. Ми є дуже важливим економічним партнером для України, але ми також підтримуємо Україну економічно та військово. У Польщі дуже багато людей з України, 1,5 мільйона. Вони також працюють у наших компаніях, це дуже хороші працівники. Я думаю, що якби не українці в Польщі, багато наших компаній, а особливо деякі сектори економіки, мали б серйозні проблеми. Ми справді говоримо про сотні мільярдів євро, які підуть на інвестиції в інфраструктуру, відбудову міст, цифровізацію та енергетику. Це величезні інвестиції. І було б добре, щоб також польські компанії разом із європейськими партнерами брали участь у цьому процесі.
5: Польські фірми спільно з європейськими партнерами учасничали в тим предприємстві.
2: Ну і заспокоїти відносини з Україною закликала теж Рада підприємництва. Вона об'єднує 9 найбільших організацій, які представляють підприємців та роботодавців. Наразі головування в Раді здійснює саме Конфедерація Левіатан. Потрібна деескалація його здорового глузду. Так, також про напруження між Польщею та Україною говорить професор Валенти Балюк, політолог і директор Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що нинішнє напруження не відповідає інтересам обох країн, тому варто прислухатися до голосу здорового глузду. Також Валенти Балюк заявив, що Польща має стратегічно мислити про свої інтереси у відносинах із Україною.
6: Неважне, хто більше крутить цю спіраль, здоровий розсудок.
0: Неважливо, хто більше розкручує цю спіраль. Здоровий глузд підказує, і тут важливий заклик генерала Залужного до українських політиків, щоб підтримати процес повернення польських відзнак, які демонстративно повертають. Це чітко показує, що з обох сторін з'являються голоси здорового глузду, що у нас є спільний ворог, а також спільні стратегічні та оперативні цілі. Важливим інтересом держави є з одного боку питання ексгумації, а з іншого налагодження співпраці у сфері відбудови України, адже це дає конкретні політичні, дипломатичні та економічні переваги, які можуть посилити нашу безпеку.
6: Але також і економічні, які можуть зміцнити наше безпечення.
2: Схожих поглядів і політолог доктор Кароль Шульц. Він вважає, що і Польща, і Україна обрали ескалацію конфлікту і додав, що через цю суперечку програють обидві сторони.
7: prezydent Nawrocki wykorzystuje tę sytuację.

0: ситуація тяжка українців.
1: Президент Навроцький використовує цю складну ситуацію українців, щоб консолідувати підтримку для себе та для ПІС серед правого електорату. Натомість українська перспектива зовсім інша. І хоча це суперечить польській чутливості до цієї теми, Україна використала це, щоб скористатися націоналістичною ідеєю для мобілізації людей до боротьби проти Росії. Найшвидше можуть втратити польські компанії, тому що саме українці матимуть вирішальний голос щодо того, які компанії і на яких умовах братимуть участь у відбудові України. У довгостроковій перспективі можуть також втратити українці, якщо польська влада буде менш схильною допомагати Україні, особливо після виборів наступного року, якщо до влади прийде права або ультраправа сила.
0: Звичайно, по виборах в прийшому року, якщо до влади дійде правіця, скрайна правіця.
2: Нагадаю, ви слухаєте програму Української служби польського радіо «Підсумки тижня у Польщі». Працює в студії Володимир Гарматюк. Ще одна тема важлива напередодні літніх канікул, як у Польщі їх називають вакації. Канікули – це більше потенційних кіберзагроз. Про це повідомляють експерти НАСК. Завершився навчальний рік у п'ятницю, 26 червня. Багато дітей проводитимуть більше часу в інтернеті, і через це НАСК підготувала звіт «Стилі цифрового батьківства в Польщі». Як говорить психологиня Анна Борковська, польські батьки найчастіше демонструють байдужість у вихованні, так відповіли 35% опитаних. А найкращим підходом фахівці називають стиль, коли батьки цікавляться цифровим життям дитини, підтримують її, допомагають безпечно користуватися інтернетом. Такий підхід обрали 18% опитаних.
3: То такий модель, коли дорослий є обecny в житті дитини, має свідомість.
1: Це така модель, коли дорослий присутній у житті дитини і розуміє, що відбувається. Батьки на роботі під час канікул, окрім короткої відпустки, а діти вдома, не на уроках, не в школі, тому їм потрібно чимось займатися. Природно, що нові технології приваблюють дітей. Як це зробити, коли мене немає поруч, і водночас подбати про те, щоб моя дитина не сиділа 8 годин перед екраном?
3: Щоб моє дитко не сиділо 8 годин перед екраном.
2: Психологиня рекомендує домовлятися з дитиною про чіткі правила і спільно встановлювати певні принципи користування інтернетом, проте для цього потрібен час. А зі звіту НАСКу випливає, що незацікавлений стиль виховання часто пов'язаний саме з його браком. Експертка інституту Агнішка Вадна додає, що брак часу – це більше потенційних загроз в інтернеті, тож час все-таки варто шукати.
4: Брак часу є першим таким чинником, на який вказують як таку головну бар'єру.
1: Брак часу – це перший фактор, на який вказують як на головну перешкоду. Загроз у кіберпросторі дуже багато. Усвідомлення цього необхідне для того, щоб приймати правильні рішення. Але йдеться не лише про усвідомлення загроз, йдеться про розуміння того, що означає свобода, повага до приватності та межа між турботою і контролем.
4: Вольність, шацунок до приватності, а границі поміж опіком.
2: Ну і на завершення, говориться в звіті НАСКО, свобода не означає відсутність уваги і контролю. Експерти наголошують, що найбільше ризики в інтернеті стосуються дітей віком від 10 до 13 років. Так вважають і 80% опитаних дітей. Проте саме в цей період вони починають менше контролювати дитину і знижують свою залученість, йдеться в звіті НАСКО. Тримайтеся на зв'язку, будьте уважними, слідкуйте за перевіреною інформацією. Це була Українська служба польського радіо і програма «Підсумки тижня у Польщі». Працював перед мікрофоном Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
1: Це Українська служба польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
5: Всіх вітаю. Це програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. І сьогодні говоримо про таке. Конференція з відбудови України без президента України. Чому Зеленський вирішив не їхати до Гданська? Сполучені Штати і Іран. Так мир чи війна? Білоруські сюрпризи чи виключить Мінськ ретранслятори, які допомагають атакувати Україну? Історія, яка знову стала політикою. Момент, коли Україна потребує максимальної міжнародної єдності для відбиття атак Росії, Київ і Варшава знову опинилися у центрі історичної суперечки. Питання минулого, зокрема оцінка трагічних подій на Волині 43-45 років, лінія напруги між двома країнами, які після початку повномасштабного вторгнення Росії стали одними з найближчих союзників. Парадокс ситуації в тому, що конфлікт розгорівся на напередодні конференції з відновлення України, яка відбулася у Гданську,

0: І це один із ключових міжнародних майданчиків, де союзники мали говорити про гроші, інвестиції та майбутню реконструкцію країни. Але замість демонстрації повної єдності Київ і Варшава отримали непросту політичну ситуацію. Про це я поговорила із Петром Погожельським, заступником Польського радіо для закордону. Розмова була записана напередодні відкриття конференції, коли стало відомо, що президент України Зеленський не приїде до Гданська. Українську делегацію, нагадаю, представляла прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. У мене питання буде, а як сприйняли ви, власне, що Зеленський не приїхав? Це добре, погано, правильний хід, помилка?
1: Ну, це просто пояснювати не вийде, тому що тут дуже складна ситуація. Дійсно, у нас президент пов'язаний з правом і справедливістю, а уряд – це зовсім інша партія, це коаліція обивательська. Тобто тут завжди є напруга між президентом, а прем'єр-міністром і урядом в цілому. Це по-перше. По-друге, здається, що все-таки організатори конференції – це президент України і прем'єр-міністр Польщі. Зрозуміло, що виходячи з того, президент України повинен приїхати. І я думаю, що Дональд Туск зараз він не може сказати, що ой, мені дуже прикро, що президент України не прийде, а повинен приїхати. А це говорять якраз, це говорить опозиція, ну, можна сказати, президент, так, палац президентський. І тут це якби один вимір цієї ситуації. Дійсно, мені здається, що буде так, буде менше теми історичної, політичної, а більше буде такої роботи над економікою, над угодами, які мають бути підписані. Там має бути 200 угод підписаних, і частина з них – це угоди між українською стороною, а польською. Важливо підкреслити, що це не польсько-українська конференція. Це конференція міжнародна. Тобто Польща тут, ну якби це відбувається на території Польщі, так? Коли я був 2 роки тому у Берліні на такій конференції, ну це не має значення, так? Ти бачиш там німецьких поліцейських, але все-таки це тема, це міжнародна тема. Тобто приїжджають, наприклад, має приїхати голова Єврокомісії Урсула фон дер Лайєн, і вона теж буде про це говорити, про підтримку України з боку ЄС. Тобто це такий міжнародний вимір. Я думаю, що тут трошки ці спори стихнуть. Це не так, що це тільки політичний спір. Тобто це видно на відношенні Поляків до українців, це погіршилось тиждень тому, було опитування, чи 2 тижні тому, після рішення Зеленського це погіршилось. Ця тема Волині, вона не тільки політична, це тема, ну, дуже важлива для багатьох поляків.
0: Хочу ще уточнити. Тут «Європейська правда» написала, що напередодні написала, Зеленський має поїхати до Гданська попри кризу. Ця публікація з'явилася до того, як з'явилося рішення Зеленського. Але Зеленський має також шукати зустрічі з Навроцьким. І ще важлива цитата, як на мене, йдеться не про нагороди, ми дійсно летимо у прірву. А як ви вважаєте, взагалі ця зустріч можлива і за яких умов, як шукати ось у цей контакт між президентами тепер, коли, ну, градус, мені здається, ну, найбільший за всі часи сучасної історії?
1: Ну, я думаю, що це буде дуже складно. Тобто Зеленський міг приїхати, тому що там і так не буде Навроцького. Так? Тобто тут не було б такої проблеми. Він би приїхав і порозмовляв з лідерами країн ЄС, з лідерами ЄС взагалі. Я думаю, що це важливо для України. І тут, ну, я трішки здивований, що він не приїде. А щодо зустрічі, ну, мала бути, так, Кирило Буданов був у Варшаві десь минулої суботи, якщо я не помиляюсь. Тоді вони домовились, ну, так, Польська, палац президентський так каже, про розмову 2 президентів, а вона не відбулась. І тут секретаріат Навроцького каже, що тут винуватий Зеленський. Я не знаю, що, ну, це би, якби, можливо, це би зняло напругу, але я зараз не можу, не знаю, як це буде виглядати така зустріч, якщо би була фізична зустріч, так, президентів. Про що би вони говорили, як би вони говорили. Тут дійсно, ну, у Польщі щонайменше президент думає про вибори, які будуть в наступного року. Цей табір Права і Справедливості, так, вони хочуть все-таки зашкодити з крайнім правим у Польщі, тобто перейняти їх електорат. І тому ця лінія Навроцького.
0: Тільки етапів пройшло цих експертних заяв. Це був перший період, другий. І мені здається, зараз якраз вже звучить 3-й етап цих експертних заяв про те, все ж таки, де вихід.
1: З одного боку, дійсно, Україні треба співпрацювати.

0: працювати з Дональдом Туском, можна ігнорувати Навроцького. Тільки з другого боку, треба пам'ятати, що, мабуть, через півтора року Навроцький і Право і Справедливість будуть цим урядом. Тобто тут буде єдність. І тоді вже не буде можлива така... Співпраця буде дуже складна, так? І...
1: Це можливий сценарій.
0: Це можливий. Ну, зараз це найбільш імовірний, так, сценарій. Ще гірший, що виграє Конфедерація. Ще гірший для України, ну і, на мою думку, особисто для Польщі теж. І Навроцький буде пам'ятати про це, що його просто ігнорували. І, ну, буде помста. Ну, це якби політика, це теж трішки так, як життя тут. Я думаю, що в цій справі про Волині, про ордени, тут немає такого вирахування з польського боку. Так як я сказав раніше, це дуже важлива тема для всіх Поляків. І зараз, навіть якщо... перейдемо до цього питання про експертну думку. Всі скажуть, що так, дійсно, тут Навроцький, мабуть, не так зробив. Можливо, міг, наприклад, про своє рішення сказати пізніше, після цієї конференції. Тобто міг ще почекати. Він спеціально це зробив, щоб зашкодити уряду і Тускові. Це одне, але з іншого боку, кожен скаже, кожен експерт, я думаю, що майже кожен експерт, давайте так, що не всі, але майже кожен експерт починає цю свою експертизу з того, що Зеленський не повинен надавати цього названня для бригади Сił Спеціальних Операцій. Тобто це така тема, ну, дуже болюча і тут можна сказати, що є консенсус. Є питання, як треба було відповісти на це. Тобто ця Туск чи Левіця, наприклад, леві сили у Польщі, вони якраз кажуть, що треба було це зробити спокійно і дипломатично, що є дуже багато різноманітних рішень цієї ситуації і можна було просто зробити по-іншому. А Навроцький зробив дуже радикально. Але це його такий імідж, так? Він хоче такий бути, так? Він боксер, він хоче бути сильний, він футбольний вболівальник, якщо так можна сказати. І для нього просто це якби натурально. Це так, як він будує свій імідж. Для нього Україна це дійсно не так важлива країна, як була, наприклад, для Андрзея Дуди. Андрій Дуда розумів, хоча він теж з Права і Справедливості, але він розумів, що, ну, що Україна – це важливо, щоб вона оборонялась, що треба їй допомагати. Я тут би ще на одне звернув увагу, що Навроцький завжди казав про те, що він казав про війну Росії, що тут просто йде війна, і він якби так уникав, не хотів говорити, що там Україна, українці. Така нарація була більше про те, що це російська агресія. Але коли він відбирав цей ордер від Зеленського, якраз, я думаю, це, мабуть, перший раз, коли він так багато сказав про підтримку України.
1: Тож, чи можливий компроміс? Політики та експерти наголошують, історичні питання нікуди не зникнуть. Україна і Польща все одно будуть змушені пройти складний шлях переосмислення минулого. Через архіви, ексгумацію, історичний діалог, взаємне визнання болю обох народів. Але головне питання зараз, чи здатні обидві країни розділити історичну пам'ять і поточну геополітику. Треба пам'ятати, сьогоднішня реальність полягає в тому, що Україна потребує Польщі як одного з найважливіших партнерів, а Польща зацікавлена в тому, щоб Україна вистояла у війні проти Росії. Укласти остаточну угоду щодо Ірану протягом найближчих 2 місяців, а отже, згорнути свою військову операцію, планують Сполучені Штати. Це один із підсумків переговорів у швейцарському Бюргенштоку. Віце-президент США Вен заявив про значний прогрес і про те, що вдалося узгодити дорожню карту. Іран запросив інспекторів МАГАТЕ. Здавалося б, успіх очевидний, але є інший бік медалі. Ізраїль продовжує завдавати ударів по Ливану, Трамп погрожує відновити бомбардування, а корпус вартових ісламських революції заявляє про готовність знову перекрити Ормузьку протоку. Що ми бачимо? Фінальний крок до миру, на що багато хто сподівається, чи лише паузу? Чи справді все йде до завершення конфлікту, який так серйозно вдарив по світовій економіці? Чи він триватиме і після завершення 60-денного терміну, про який поки що вдалося домовитися? Еліот Абрам, старший науковий співробітник Американської ради з міжнародних відносин, застерігає, хотіти завершення війни і змогти домовитися – це зовсім різні речі. Так, діалог триває, так, перемир'я знову продовжили. Але, по суті, ані Вашингтон, ані Тегеран досі не готові йти на поступки з ключових для себе питань. А отже, попри тон заяв для преси, завершення війни поки що не проглядається. Із занепокоєнням зазначає колишній високопосадовий.

0: від американської адміністрації.
1: Обидві сторони хочуть, щоб війна закінчилася, адже відновлення бойових дій не вигідне ані Сполученим Штатам, ані Ірану. Навіть коли черговий раунд переговорів провалювався, ані Америка, ані іранці не відновлювали удари. Не було жодних нових атак по країнах Затоки чи Ізраїлю, жодних нових ударів з боку США. Тож саме бажання завершити війну дуже сильне в обох столицях. Але, на жаль, це може не вдатися. Ми перебуваємо в ситуації, коли будь-якої миті все знову може загостритись. Зрозуміло, що сам факт продовження переговорів, попри попередні провали, свідчать про небажання воювати. Але ж позиція Америки поки що звучить як ультиматум. Ось наше бачення, ви або погоджуєтесь, або ні, але тоді угоди не буде. Тон у переговорній кімнаті, наскільки мені відомо, був цілком коректним. Американці в режимі off the record, але, зауважте, ніколи не говорять цього вголос, досить добре відгукуються про керівника іранської переговорної групи. Публічно віце-президент говорить саме так. Ось умови, або ви їх приймаєте, або будуть наслідки.
0: Еліот Абрамс – людина, яка, як ніхто, добре знає іранське досьє, адже свого часу він був спеціальним представником США з питань Ірану. Він переконаний, що переговори – це мистецтво компромісу. У них має бути місце для того, щоб кожна сторона могла поступитися. Але чого чекати від США напередодні парламентських виборів, та ще й у ситуації, коли переговорний трек передали людям, які фактично не мають досвіду? Абрамс називає цей стиль одним словом – трампівський, коли все відбувається на емоціях, коли немає ані багатосторінкових меморандумів, ані тривалих засідань Ради національної безпеки США. Усе експромтом і без детальної підготовки.
1: Варто
2: окремо зазначити, віце-президент у ролі головного переговірника щодо Ірану – це просто безпрецедентно. Камала Харріс, Майк Пенс, Джо Байден – ніхто з віце-президентів США не виконував такої ролі. Зазвичай переговори веде державний секретар або спеціальний посланець. Відправити другу людину в Америці – це серйозна ставка. Вона підвищує ризики для адміністрації. А коли я називаю стиль переговорів трампівським, то йдеться про те, що президент – не читає 30-сторінкові меморандуми, не проводить навіть коротких засідань Ради національної безпеки, де завжди було прийнято опрацьовувати позицію, що ми відповімо, якщо вони скажуть ось таке. Що ми робитимемо, якщо станеться ось це? Це завжди була функція Ради нацбезпеки – зібрати все докупи, представити президенту, обговорити. І я не думаю, що в Білому домі відбувається щось подібне. Перед вилітом на переговори, скільки часу Віткоф і Кушнер провели з віце-президентом, опрацьовуючи позицію США. У мене є відчуття, що відповідь взагалі ніскільки.
0: Але навіть якби вони радилися, будували сценарії, план А, план Б, результат дуже сильно залежить від тих, кого немає за столом переговорів. Коли Ізраїль продовжує завдавати ударів по позиціях Хезболи попри перемир'я, а Квір у відповідь погрожує знову заблокувати Ормузьку протоку. Як із цим бути? А з іншого боку, із союзниками, європейцями, які дуже сильно постраждали від наслідків американської спецоперації, розпочатої без обговорення з ними. Ніхто ж не узгоджує переговорні позиції, а варто було б переконати. Констанце Штельцен-Мюллер – одна з провідних аналітикінь Інституту Брукінса.
2: Геостратегічна ситуація для Європи різко погіршилась, адже не варто забувати, поки Росія воює з Україною, вона паралельно веде гібридну війну проти самої Європи. Диверсії, саботаж – це відбувається практично щодня. Європейці поки що кажуть, ми готові долучитися, коли війна закінчиться. Але проблема в тому, що відповідь на питання «так коли ж і як вона закінчується» змінюється щодня. І це лише якщо судити за заявами президента США. Але ж є ще Ізраїль зі своїми власними планами. Є реальна ситуація на місцях, є інтереси Ірану. Водночас політичний простір для дій європейських країн дуже вузький. Виборці зовсім не прагнуть, аби їхні країни були втягнуті у це, після того, як нинішня американська адміністрація поводилась з європейськими лідерами. І найгірше те, що цей конфлікт неможливо завершити легко і швидко. Цілком можна уявити сценарії жорсткої ескалації. ескалації. Тож я не виключаю, що якщо війна затягнеться, все ж настане момент, коли європейським лідерам доведеться самим зустрітися з Іраном і домовлятися. І не треба забувати, від блокування протоки страждають

0: також є американські інтереси. Трамп постійно повторює, що Америці не потрібна імпортна нафта, але це не так. І найважливіше, якщо все згорнути зараз, режим, який зрештою прийде до влади в Ірані, цілком може виявитися іще гіршим за той, який ці удари намагалися знищити.
1: Про це ж говорить і Еліот Абрамс. Справжнім рішенням, за його словами, стане лише зміна режиму. Причому не зовні, не руками американців, а тоді, коли це зробили б самі іранці. Але такі зміни завжди складні, відбуваються не швидко, тоді як у Вашингтоні всім потрібен оперативний результат. На носі вибори до Конгресу. А продовження військової кампанії б'є по рейтингах. От і виходить, що переговорники, схоже, схиляються до проміжного варіанту, коли проблему по-справжньому не вирішать, а радше просто загонять її в
0: Проблему можна вирішити тільки шляхом зміни режиму. Ісламська республіка, якою керує корпус вартових революцій, ворог Сполучених Штатів. Вони кричать «Смерть Америці!», на їхніх руках багато крові американців. Цей режим не зміниться. Він може пригальмувати, замаскуватися, але не змінитися. Єдине довгострокове рішення – це падіння нинішнього режиму. Тут у них є зброя, силовики, але так було і в Радянському Союзі, і в Румунії за Чаушеску. І все одно режими падали. Але головне – це має зробити не Америка. Проте справді немає жодних гарантій, що внутрішні зміни, якщо їх запустити, відбудуться за півроку, за 5-6 років або, скажімо, за 15. Тож логічно рухатись крок за кроком. Заблокувати ядерні розробки Ірану, зупинити ракетну програму, гарантувати припинення підтримки терористів із Хезболи. Але тоді повноцінного мирного договору, саме офіційного документа на 20 сторінок зі 100 пунктами, його просто не буде. Коли завершиться термін перемир'я, знову оголосять, мовляв, сторони погодились продовжити переговори. Тобто рішення не буде, а просто перемир'я знову продовжать, адже ніхто не хоче воювати прямо зараз.
1: Наші експерти кажуть, вони дуже хотіли помилятися, дуже хотіли бути неправими у своїх прогнозах, але наразі паузу щоразу беруть тому, що обидві сторони втомилися, а не тому, що вони домовилися через велику політику, але не через геополітичні інтереси, які вимагали б інших рішень. І як за таких умов розраховувати на результат? Перше від початку повномасштабної війни Київ публічно висунув Мінську конкретну вимогу прибрати військові ретранслятори, які, за даними української розвідки, допомагають російським безпілотникам атакувати Україну. Мова йде про 4 ретранслятори на території Гомельської і Брестської областей, які, за словами українського президента Зеленського, використовуються Росією для забезпечення атак дронів по українській території. Він наголосив, що Україна знає місця розташування обладнання та очікує його демонтажу протягом тижня. В іншому випадку Київ залишив за собою право діяти самостійно. Зеленський повідомив, що за даними головнокомандувача ЗСУ та української розвідки, з 22 червня зазначені ретранслятори припинили роботу. Ситуацію з ретрансляторами коментує український військовий експерт Михайло Жирохов.
2: Вишки – це така умовна назва, тому що це таке електронне обладнання, яке дозволяє координувати дрони. Річ у тому, що це, перш за все, необхідно для дальнобійних дронів, для ударів росіянців по центральній і західній Україні. Для ударів по східній і прикордонній території України це не відбувається ніяк. Пов'язано це, перш за все, з тим, що, по-перше, росіяни втратили доступ до супутникової системи Starlink, а по-друге, змінилася тактика. Тобто підсилення ППО не дозволяє росіянам йти прямо, як вони йшли, як вони на цього наносили удари. Тому вони таку придумали тактику йти понад кордоном з Білорусі. Для того, щоб коли система радіоелектронної боротьби вона глушить оці координати, потрібно якийсь, ну, умовно кажучи, маяк, на який цей дрон може орієнтуватися. І він поновлює своє становище в повітрі завдяки цьому маячку. Це невелика система, це вона стає разом з цивільними антенами мобільного зв'язку, але вона вкрай необхідна. І ось це зараз викликало величезну проблему у військових.

0: заглушити на території Білорусі, тобто знищити. Ми їх не можемо. Все ж таки Білорусь – це незалежна держава, умовно незалежна держава. Тому ось така система спрацювала. Наші прикордонники говорять, що з 21 числа ось таких масованих нальотів, які були до цього, тобто заходили з Брянської області, йшли понад кордоном, виходили в Житомирську область або на Любіч, або далі на Київщину, цього вже немає. Чи вони демонтовані, чи вони просто відключені, умовно кажучи, від енергопостачання, це питання відкрите, але сам факт, він достається.
1: Лукашенко кількома днями пізніше заявив, що не збирається воювати з Україною, нібито передав Києву відповідний сигнал. Ну, це вже не перший раз ми таке чуємо. Одночасно білоруське військово-політичне керівництво продовжило звинувачувати НАТО і Захід у нагнітанні ситуації поблизу кордонів країни. Ну, звикла вже риторика. Таким чином, Мінськ зберіг традиційну для себе позицію – декларувати небажання вступити в війну, водночас не відмовляючись від співпраці з Москвою. Що й побачили? Лукашенко поїхав до Москви, після чого, як заявив, що поїде у довгострокове відрядження. А чи не тому, що Росія з території Білорусі готує якусь чергову провокацію, після якої Лукашенко скаже: «А мене не було вдома».
0: Абсолютно точно, що така схема не спрацює. Зараз не 2022, ні лютий 2022 року, якщо Росія могла наступати з території Білорусі. І очевидно, що станом на зараз ніяких маркерів того, що росіяни перекидують до Білорусі війська, немає. Щодо білоруської армії, я би не став перебільшувати 60 тисяч людей, ні ті військові сили, які можуть бути небезпечні для України. Так, звісно, Путін тисне на Лукашенка для того, щоб він відкрив другий фронт, для того, щоб він почав якісь активні бойові дії. Але Лукашенко зараз розуміє, що ситуація змінилась. І йому дуже важливо зберегти нейтралітет з Україною ще по одній причині – економічній. Не потрібно забувати, що зараз величезна потреба росіян в бензині. Вона компенсується за рахунок роботи двох білоруських НПЗ, які зараз заробляють кошти, які по міркам Білорусі вони колосальні. Крім того, що Лукашенко розуміє, що у випадку якогось протистояння з Україною ці всі два НПЗ, я не знаю, скільки годин дати, щоб вони будуть знищені. Якщо українські дрони долітають до Тюмені, долітають до Нижнього Новгорода, то поряд це взагалі, так знаєте, не завдання, навіть не для мадяра, а для лінійних підрозділів.
1: Тим часом бачимо продовження гри м'язами Білорусі. Тепер Мінськ проводить мобілізаційні навчання. До чого це? Військовий експерт Михайло Жирохов далі.
0: Ця підготовка Білорусі, вона з військової точки зору викликає тільки, ну, якщо не сміх, то таке здивування. Їх навчання про, ось буквально на днях читав білоруську пресу, навчання по мобілізації. 2000 людей задіяно. Полк Скелер – це 13 тисяч людей, ну так, для розуміння. Щодо противу територіальної оборони, ну, ці кадри навіть білоруської державної телекомпанії, вони там показують, що люди 50+, яких зганяють на військові військомати, і, ну, я не побачив там ніякось такого натхнення воювати з Україною, розумієте? Плюс це все ж таки держава авторитарна, і там можна написати і 500 тисяч, якщо порахувати собак і кошик. Розумієте? Звісно, що готуються. У будь-якого генерального штабу є оборонні плани і є наступальні. Певний оборонний план є і в Білорусі. Це не означає, що вони готові воювати прямо зараз.
1: На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Здорожна, програма «Тиждень». Все буде добре.
2: На цьому наш ефірний час уже завершується. З вами була Українська служба Польського радіо. Прощаємося від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми, зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги» у нашому ефірі. Сьогодні ми будемо говорити про українські студії. Завершилася сьогодні у Варшавському університеті конференція «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». Конференція була закінченням проєкту «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies on Europe». І це, власне, чудова нагода поговорити з дослідниками.

Ми з науковицями про те, як сьогодні розвиваються україністики в світі, в Європі, зокрема, як працює глобальна коаліція українських студій, адже саме із цієї конференції розпочався український тиждень у Польщі, саме з Варшавського університету, і ключовою подією першого дня стало урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Це важливий крок до зміцнення міжнародних академічних партнерств. І вже за мить у цій студії з'являться науковці, а саме професорка Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня, виконувачка обов'язків директорки Інституту україністики Варшавського університету, докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, також Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів глобальної коаліції українських студій. Обов'язково дочекайтесь.

0: Це Юлія Рома, садок вишневий «Колохати» і її альбом, присвячений творчості Тараса Шевченка. А це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І вже за мить розмова із анонсованими гостями. Сердечно вітаю усіх, хто слухає зараз Польське радіо для України, а також наших глядачів на каналі YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги». У студії працюю я, Мар'яна Кріль, а також сердечно вітаю наших гостей сьогодні. Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів Глобальної коаліції українських студій. Вітаю сердечно. Професорка Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня і директорка Інституту україністики в Варшавського університеті.
1: Добрий день.
0: Сердечно вітаю. І докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: Вітаю, товариство.
0: Так, дякую дуже, що ви сьогодні до нас прийшли на завершення важливої конференції, яка якраз от зараз завершилася у Варшавському університеті «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». І це теж була конференція на завершення проєкту, який реалізувався у трьох наукових осередках «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies in Europe». Про що це? Що це за подія? Чому вона відбувається от саме в цей час?
1: Два роки ми реалізували, як Варшавський університет, ми реалізували проєкт разом з Charles University в Празі і університетом Інарко у Франції, метою якого було дослідити, як насправді мають тепер виглядати українські студії, в яких напрямках треба, щоб вони розвивалися, а передусім, які нові компетенції важливі для наших студентів, так, щоб вони змогли працювати не тільки у Польщі, але також, щоб вони могли бути експертами в Європі, в

0: європейських організаціях, в європейських структурах.
1: Це переосмислення україністики, тої, яка багато років була десь у контексті славістики, чи щось інше?
0: І так, і ні. Тобто ми в Варшавському університеті маємо таке щастя, що в нас україністика завжди функціонувала окремо. Але, звичайно, це ми такі щасливі. Тобто в Європі є дуже різні ситуації, і насправді йдеться про те, щоб україністика була самостійною дисципліною, щоб вона не була вже тільки десь біля студій славістичних, як і в Європі передусім це русицистика. Але також дуже важливо, щоб студенти україністики мали компетенції з суспільних наук, щоб вони були підготовлені, щоб світу показувати Україну як суб'єкт, щоб вони були такими перекладачами між Європою а тим, що насправді відбувається.
1: І перекладачами в недослівному розумінні.
0: Ні, звичайно. Звичайно.
1: Тобто тут йдеться про те, як ми сьогодні говоримо про Україну світові, як ми розповідаємо її, і теж за допомогою цих іноземних осередків українських студій можна в цьому бачити лише філологію, так, але значно ширше, як ми сьогодні розповідаємо про Україну. Вчора також було підписано меморандум про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Що це передбачає, пані Римо?
2: Глобальна коаліція – це ініціатива, яка вже працює 2 роки. І, власне, вона покликана об'єднати ті університети, які мають на меті розвивати українські студії, або ті університети, які лише впроваджують навіть окремі елементи із українських студій. То коаліція – це велике партнерство. Це партнерство зарубіжних університетів, а також усіх українських університетів. І воно допомагає забезпечити і навчальними ресурсами, і партнерствами для участі у наукових програмах, освітніх програмах, і особисто, і онлайн, побудувати ось такі містки. Тобто ось це партнерство таке багаторівневе, яке коаліція забезпечує для того, щоб підтримати, розвинути і надати певної сталості ініціативам, які розповідають про Україну.
1: А звідки взагалі взялася ця глобальна коаліція? Чому вона підпорядковується?
2: Засновниками глобальної коаліції є Український інститут, фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту, Кримська платформа, Міністерство закордонних справ України. Але, власне, особою, яка започаткувала, є наша перша леді Олена Зеленська, яка ініціювала цю коаліцію, цю спілку. І в той же час я можу сказати, що, власне, ініціатива з'являється тому, що щось вже існує. І осередки україністики по всьому світові, вони потребували, і на це був запит когось чи чогось, хто зможе скоординувати їх зусилля. Безліч різноманітних програм, безліч конференцій проводиться з україністики, безліч методологічної літератури публікується. І, власне, так часто відбувається, що одні університети не знають про інші, що відбувається, які конференції в світі плануються. Настільки багато подій, на щастя, ми вже маємо, що потребуємо цієї координації і надання інформації одному про одного. І, мабуть, з цієї потреби і з'явилася ця красива ініціатива.
1: Скільки я спілкуюся з україністами в різних країнах, чи тут у Польщі, чи, наприклад, в Австрії, в Чехії, теж, наприклад, в Італії, то впродовж років, от там за останні 15-20 років, абсолютно всі зазначають, що як...

якою Україна є цікавою, яким хочеться її вивчати і так далі. Але завжди мали враження, що от, власне, українська держава десь так, знаєте, дистанціювалася від цього. Тобто не завжди було це розуміння, що от завдяки навіть студентам на цьому такому найнижчому рівні, не говорячи вже про аспірантів і науковців, викладачів, ми можемо, власне,

0: по світу, яка знає різні академічні закордонні осередки. Як це є, власне, як сьогодні україністика може переосмислюватися? І в Україні в тому числі?
1: Ну, найперше, коли ми говоримо про україністику у світі, то справді дуже хотілося б, щоб ця україністика була не тільки ініціативою тих людей, які безпосередньо мають фах україністів, щоб це була ініціатива значною мірою і також і державна. І коли ми маємо хоча б якусь мінімальну підтримку з боку держави, власне, у вигляді чи таких ініціатив, чи подібних, це, звичайно, додає віри, впевненості і снаги. Але дуже важливі і такі оці конференції, які відбулися от сьогодні і вчора у Варшавському університеті, тому що, власне, оці центри україністики, де б вони не були на мапі світу, і коли проводяться такі конференції, це значною мірою ми маємо велику таку змогу спілкуватися один з одним. Зараз в Україні триває війна, і не всі україністи, які є з роду україністами, можемо так сказати, так, за національністю, вони готові їхати в Україну, наприклад, так, дехто має страх, що це небезпечно, так? І коли ми маємо такі можливості, як ми мали сьогодні і вчора у Варшавському університеті обговорювати питання, які нас турбують, це питання безпосередньо і викладання україністики, і тих напрямків, куди ми рухаємося, які вектори досліджень ми собі обираємо. Це дуже важливо. І дуже важливо спілкуватися також із україністами. От вчора, наприклад, я спілкувалася не тільки з колегами з Варшавського університету, але й з колегами із Загребського університету, які приїхали сюди. І теж тими україністами, які обрали собі фах україністів, але, наприклад, вони не є українцями з походження, так, і це дуже важливо. І дуже важливо теж доносити оцю, так би мовити, ну, правду, так, те, що відбувається зараз в Україні, про ці взаємини, як ми живемо. Бо дуже часто кожен з нас живе в так званій своїй бульбашці, так би мовити. Ми спілкуємося з колом своїх друзів, з колом своїм фаховим колом, а це такі от осередки і можливості. І чим більше буде таких точок на мапі світу, де розвивається україністика, тим більше ми матимемо шанси, власне, виходити на світову арену і розповідати правду про Україну. І я думаю, що оця освітня складова і наукова складова, вона допоможе врешті-решт нам розповісти правду і десь, можливо, нейтралізувати ті негативні настрої, які панують щодо українців з різних точок зору, так би мовити, не тільки з політичних, але з якихось упереджень чи ще яких.
0: Так, ми сьогодні бачимо, наприклад, ось такий приклад з Італії, де, мені здається, за останній час трохи пожвавили з переклади української літератури на італійську. І це завдяки, власне, україністам, новій генерації україністів. Є декілька людей, як дуже часто повторює наш, мабуть, спільний знайомий Алесандро Акіллі, який каже, ну добре, у нас дуже мало і в нас дуже багато роботи. Але те саме кажуть тут у Польщі, незважаючи на те, що справді дуже багато книжок видається. От, наприклад, наступного тижня в Любліні «Східний експрес» майже всі прем'єри українські. Там, здається, є одна з білоруської, чи дві, а решта все українські книжки. Тобто це дуже багато. І цікаво просто, як сьогодні теж ці студії, зокрема тут у Польщі, вони сприяють от цьому подальшому розвитку, якою є така проєкція на майбутнє. От наскільки теж змінюються програми і як це в контексті теж з іншими університетами, з інших країн, наскільки це подібно чи відмінно?
2: Мені здається, що Польща є дуже щасливою, тому що в нас є декілька осередків україністики, і вони не нові, вони вже мають свою історію. В інших країнах насправді є по одним, або навіть цього немає, є курси пов'язані з Україною, є курси української мови, але не так багато є повних програм україністики. Але також треба розуміти, що українська за кордоном зовсім по-іншому виглядає, ніж українська в Україні. Тобто ми не готуємо майбутніх вчителів,
0: ну,
2: чи
0: власне,
2: тільки дослідників.
0: Так.
2: Ми готуємо так насправді майбутніх амбасадорів України в такої чи іншої ділянці. Так? Вони, наші випускники, працюють в медіях, працюють в дипломатії, працюють в адміністрації, в NGO-сах. І вони є тими, які насправді

0: показують Україну світу, розуміють цю Україну. І вони намагаються, щоб також їхні колеги в роботі, щораз більше, що кожного разу більше знали про Україну. І це є основне. Так? Вони працюють в різних ділянках, але їхнє україністичне знання має таке, має бути таким підґрунтям для майбутнього діалогу.
1: Рівно 20 років тому, знову я вхожу в свої рефлексії на тему, але це дуже, мені здається, так показово. Якраз 20 років тому я потрапила на конференцію україністики в Кракові, це було на Швінтагокшижек, я досі пам'ятаю. І я тоді, власне, студентка з України, 19-літня, я була в шоці від того, що читають ці студенти україністики з різних осередків. Там Познань, Варшава була, здається, в Любліні, якщо я не помиляюсь. В будь-якому випадку, це було для мене дуже-дуже таке, ну, відкриття велике. Я не була готова до таких дискусій, до такої конференції. І вже згодом, коли я більше почала спілкуватися теж і з вашим осередком, з тобою, Касю, і там з Познанню, чи теж із Любліном, то я зрозуміла, що це дійсно так. Тобто це значно ширше. Тобто якісь Ukrainian studies, вони передбачають щось значно більше, ніж, власне, філологія в такому класичному розумінні. Але в Україні це теж змінюється, мені здається. Частково. Як думаєте?
2: Так, в Україні теж міняються підходи, теж міняються візії того, якою має бути україністика. І сьогодні ми теж переосмислюємо значною мірою і філологічну освіту. І найперше, що б я сказала, це те, що освіта сучасна, зрештою, сучасність вимагає, щоб ця освіта була міждисциплінарною. Що зараз недостатньо просто мати навички філолога. І, власне, про це теж ми вчора говорили, про те, що доба, сучасна доба вимагає людей з поліматичною структурою, так, інтелекту і з бажанням того, щоб люди працювали не тільки в галузі там літературознавства чи мовознавства, а власне працювали як культуртрегери, які могли би пояснювати, так би мовити, аналфабетам навіть, так, що таке Україна, ким, чим вона є, якою вона є. Тобто це, звичайно, що це зміна підходів і зміна тих точок дотику. Наприклад, в Україні теж зараз досить добре розвиваються ці напрямки, зокрема, у Львівському університеті українська мова як іноземна. Так? Тобто це теж це абсолютно інша методика
1: так,
2: викладання.
1: Підручники теж так, виходять.
2: Я свого часу з цим стикнулася, так, коли десь прийшли іноземні студенти, і я себе зловила на думці, так, мене не вчили, як я маю
1: Абсолютно.
2: Викладати українську мову, наприклад, іноземним студентам. А це важливо, тому що це мають бути інші методики і інші. Тобто це міняється, звичайно.
1: Так, і дуже красиві підручники теж виходять. Я теж з цим мала проблему і брала за основу польську мову як іноземну. Крок по кроку, як ми вивчали польську, аби донести студентам з Африки якісь основи української мови як іноземної. Тому що так, як ми вчимо класично, це зовсім інша справа. Повертаючись ще до глобальної коаліції українських студій, якими є напрямки цієї, власне, платформи от на найближчий час? Чого ви хочете досягти?
3: Я, мабуть, почну з того, що наше бачення україністики стає ширшим, тому що, власне, польський підхід і підхід у багатьох країнах, що знання про Україну дається через мову, літературу, яка вводить до культури та до історії. Але зараз ми говоримо про поняття ширше, як знання про Україну, не лише україністика. І в цьому смислі ми допускаємо, що знання про Україну може транслюватись іншими мовами. Польською мовою можна говорити про досягнення України. І таким чином, коли ми говоримо про поширення знання про Україну та про кримсько-татарський народ, ми говоримо про те, що це можуть бути освітні продукти тими мовами, якими викладає університет. Тому що інколи ми можемо таким чином надати дуже актуальне знання для тих, хто не встигає вивчити мову чи з якихось причин не вивчає українську мову, проте може бути зацікавлений, скажімо, у технологічних інноваціях, також до нашої коаліції.

0: запит на навчальні матеріали про публічну дипломатію, оскільки ми можемо говорити, що з часу початку повномасштабної війни публічна дипломатія і, власне, брендування країни, воно отримало зовсім інший неочікуваний стиль, але цей стиль був продуктивним для закордонного спілкування. І багато університетів, які займаються політологією, наприклад, мають запит от саме на такі кейси. Також цікаво ділитися різноманітними доробками з такими технологічними досягненнями, як українська програма «Дія», українська програма «Прозоро», яка розкриває, наскільки Україна може бути потенційно привабливою для інвестицій. І наша коаліція рухається не тільки у плані обміну контактами і ресурсами організації подій, а також у наданні от саме таких освітніх продуктів, які можуть бути цікавими і включені як елементи до класичних українських студій, українських зимових літніх шкіл, або просто впроваджуватись в інші програми, як, наприклад, розроблений нашими експертами кейс-стадій із мистецтва, який порівнює трьох жінок, які зробили великий внесок в мистецтво через через супротив, через соціальний супротив. І коли ми порівнюємо, наприклад, Аллу Горську і Жанну Кадирову, це може бути не тільки про гендерні студії, а це може бути про візуальне мистецтво. І таким чином ці елементи включаються, скажімо, у курс мистецтва або у курс антропології. І ми вважаємо, що такі окремі елементи, які ми можемо впроваджувати там, де навіть не існують українські студії як предмет, це може бути дуже корисним для подальшого позитивного сприйняття України.
1: Тобто це в такій досить простій, доступній формі про якісь ширші, більші історії?
0: Так, це в академічній формі виконується як класичний кейс-стадії за гарвардським форматом. Але це сторітелінг про щось, що відбулося, і що навчає критичному мисленню, що навчає прийняттю рішень і інтерпретації у ситуації невизначення. Тобто це такий гарвардський підхід був побудований саме для того, щоб студенти, які, можливо, не обізнані ситуацією, не мають певної історичної чи мовної підготовки, вони могли вивчити один окремий кейс для того, щоб винести для себе користь власну професійну, користь для власної освіти, власне, якусь пізнавальну, отримати користь. Але воно лишає слід, позитивний слід і дуже сучасне знання про Україну.
1: Так, повернімося до конференції. Дуже багато тематичних блоків було на ній. Я пробіглась по програмі і справді дуже-дуже багато всього порушено. І найбільше мене, власне, зацікавило те тут і зараз. Тобто це, з одного боку, пам'ять, з іншого боку, травма, література, яка сьогодні твориться, і як це все переплетено. Про що говорилося? Як це було власне, під час дискусії? Поділіться трошки з тим, про що, власне, йшлося під час цих, власне, виступів.
2: Ну, я почну. Йшлося, насправді, конференція була закроєна дуже цікаво, тому що десь проартикулювалися ті проблеми, над якими, ну, очевидно, кожен з науковців працює, так, але дуже важливо їх часом проговорювати в іншому середовищі, так, десь на іншій платформі, десь не в своєму місті, не в своєму університеті, щоб тебе чув хтось ще і поставив якесь цікаве питання. І, властиво, я б сказала так, що сьогодні на цій конференції проговорювалося, з одного боку, досвід, як позбутися, власне, оцього колоніального минулого українського, так, як працювати із пам'яттю, як працювати з історичним минулим, і які дослідження мають, як мають будуватися ці дослідження. Дуже часто, десь я виступала з

0: скажімо, про проблему династичного підходу в українській літературі, так, коли ми говоримо про якісь такі речі, так, зазвичай питання династії стосується історії, так, а тут ми говорили про те, що це важливо також для розуміння тяглості процесу, літературного процесу, для реконструкції навіть тих речей, які були втрачені через катаклізми, через розстріляне відродження, наприклад, через війни, через голодомори, так, тобто це теж є важливим, тобто з одного боку це ніби намагання реконструювати те, що у нас було, те, чого нас позбавили, а з іншого боку, це були і нові підходи, пошуки, власне, нових методів викладання, переосмислення і сучасної літератури в тому числі, і віднаходження отих точок дотику важливих для різних суспільних верств, для різних національних прошарків, скажімо так, і для різних націй, зрештою, для яких ця література промовляє. І від значною мірою розповідає цей досвід. Ще один виклик, з яким стикається сьогодні, зрештою, україністика, так, це те, що спеціальне знання, як таке, яке ми здобуваємо значною мірою в університетах, так, воно ставить випускників перед викликом того, що ми сьогодні маємо ЩІ, так, з яким всі стикаються.
1: Штучний інтелект.
0: І це теж виклик того, як з цим працювати. Тобто, чи ми маємо йому підкоритися, так, чи значною мірою ми маємо його осідлати, і як з цим працювати так, щоб це було ефективно. Ще один виклик, так, чи сьогодні, наприклад, філолог, україніст, він є, ну теж, про що ми щойно говорили, так, чи він є тільки україністом, чи тільки філологом. Значною мірою теж ні, тому що перед ним стоять дуже багато різних викликів, на які він має реагувати. І десь ця конференція накреслила отакі вектори, власне, модерні вектори, значною мірою, як ми маємо працювати із темами, проблемами, пам'яттю, історією. І колеги, може, доповнять ще.
1: Ремарку зроблю. Власне, ви сказали про, от, не побоюсь цього слова, таку місійність трохи філолога, тому що от в умовах загрози ми говоримо так, від початку повномасштабної війни, та й зрештою можна сказати, що від 14-го року, коли Росія у своїй пропаганді постійно говорить про те, що вона буде захищати російськомовних в Україні. І тут, власне, йдеться якраз про цю місійність філолога, тому що в кожному суспільстві людина із філологічною освітою, вона має певну місію. Це теж хранитель мови. Це дуже все якось просто, але в нашому випадку мені здається, що це дуже ключове. Я пригадую свої, наприклад, конференцію одну у Білорусі на філологічному факультеті. Мене це досвід дуже сильно вражає, а ми знаємо, в якому стані білоруська сучасна мова сьогодні, де публічно говорили з білоруською, а між собою, на жаль, російською. І це якраз теж є таке ключове в цих українських студіях, зокрема тут за межами України, де теж дуже багато є студентів з України, які виїхали в умовах повномасштабної війни і вже тут продовжують вчитись.
2: Для нас, як для організаторів, було дуже важливо, щоб запропонувати такі теми, які допоможуть не тільки нам зрозуміти Україну, але також українсько-європейські стосунки, відносини, польсько-українські відносини, які насправді допоможуть зробити крок вперед в нашому міжкультурному діалозі.
1: Так, і дуже багато тих тем, зокрема, наприклад, україністика, от після 22-го року, як це змінюється, якими є нові транснаціональні підходи до цього напрямку. І теж ця конференція збіглася в часі з кількома важливими подіями. Це, з одного боку, Український тиждень у Польщі, воно стосується академічних осередків, університетів. Це конференція з питань відбудови України, яка за декілька днів розпочнеться в Гданську. Ну і, на жаль, не так, якби, так актуально, але все ж актуально. Це, ну, криза, так, це треба сказати, у польсько-українських відносинах. І багато людей, які працюють над польсько-українським діалогом впродовж багатьох років, десятки років, сьогодні дуже стараються і говорять про те, що нам потрібно далі робити те, що ми робимо, але ще інтенсивніше. І якраз теж такий проєкт, така велика конференція, вони докладаються до цього, аби пояснювати, зокрема, і теж польсько-українські відносини. Стосовно Українського тижня, ще я би хотіла декілька слів, аби ви розповіли, що це

0: теж буде за подія, де відбуватимуться зустрічі, презентації?
1: Ну, власне, зустрічі почалися із Варшави. А також сьогодні урочиста зустріч відбувається у Кракові, потім Познань і потім Гданськ. І це така низка подій, яка і розповідає про Україну, і залучає університети до діалогу про Україну. Ну і саме в ці дні університети можуть підписати меморандуми про співпрацю з глобальною коаліцією, тобто виявити свою власну ініціативу долучення до цієї когорти. І зі свого боку, звичайно, ми також раді ділитись цими університетами, нашими контактами, нашими подіями, нашими ресурсами. Тому такі дуже багатошарові, дуже активні, дуже насичені події відбуваються. І в цих подіях ми не лише досягаємо результату, а ми завжди і маємо спілкування, такий певний зріз, тому що нам завжди дуже цікаво дізнатися з перших рук, а що ми можемо дати, а як ми можемо розказати про Україну, а як ми можемо вийти із тих сталих рамок, про які ми сьогодні говорили на цій чудовій конференції, скажімо, вийти з тих наративів про нашу жертовність, або не загубитись між жертовністю і героїзацією. Тому що, можливо, для суспільств, які знаходяться в ситуації менш стресовій, у більш стабільній, буде цікавим щось посередині, наші досягнення або наші такі глибокі екзистенційні розвідки в тій самій літературі, поза оцими крайнощами. Ми завжди шукаємо через партнерів ось той вхід, де ми можемо бути цікавими, де до нас буде природній інтерес, не зверху, і не скажу, що знизу, а на рівних людський природній інтерес, не політичний.
0: Як ви думаєте, питання до всіх, от наскільки теж і в Україні, і в різних європейських осередках україністики була така оця свідомість, свідомість спільної праці. Тобто того, що ми є одне, а особливо, як це було, власне, в Україні, наскільки теж викладачі, студенти, вони свідомі цих багатолітніх старих осередків україністики, от як Варшавський університет, понад 70 років. Чи взагалі це було, чи про це говорилося раніше, чи ні радше?
2: Для нас завжди це було дуже важливо. Тобто, відколи я пам'ятаю,
0: Україна,
2: відколи
0: так.
2: Я була студенткою, ця співпраця із українськими університетами, і з університетами в Європі, і в Штатах, в Канаді завжди була дуже інтенсивною. Тому що тільки так ми можемо насправді розвивати дослідження, тільки так ми можемо розвивати українські студії, але також знаходити цікаві напрями на подальшу працю.
0: Пані Наталю?
3: Я пам'ятаю, що це завжди було важливо. Я пам'ятаю, що я теж була учасницею цієї конференції в Варшавському університеті. Очевидно, років 20 назад. Так, це ще було в такій залі, в старому корпусі, очевидно.
2: Університет. Ми вчора були в цій самій залі.
3: Так, так. Власне, і я пам'ятаю, що завжди з дуже великим таким, по-перше, і повагою їхалося до Варшави. І ці конференції, це було почесно попасти до Варшави на конференцію і як у студентам, і як у аспірантам уже, і викладачам. Тобто дуже люди були спраглі, власне, оцього спілкування міждержавного, так, між різними представниками держав, як ця україністика розвивалася. І це завжди було дуже, дуже таке гарне спілкування, я б сказала. Крім того, згадалося мені ще також те, що такий історичний аспект, що оце спілкування відбувалося навіть в радянські часи, коли виходили газети, рідне слово,
0: здається. Наше слово.
3: Наше слово, так, так. І, власне, десь теж дописувалося до цих газет, і велося спілкування і листування між філологами і варшавськими, і львівськими, і київськими про те, як це має відбуватися. Тобто ця тяглість, вона є досить довга, інша

0: що вона значною мірою десь була позначена цим колоніальним статусом України часів радянської епохи ще так, але зараз ми від цього позбуваємося, і навіть в сучасному світі ми просто навіть не можемо рухатися вперед без підтримки колег із Варшави, із Любліна. Наші фахові видання, вони є неконкурентоздатні, якщо нас не підтримують, наприклад, ці колеги. Тобто це дуже важливо для нас. Більше того, ця співпраця є просто нам необхідна для того, щоб розвивалася українська наука, українська освіта.
1: Так,
0: це важливо.
2: І навпаки. Нам також є необхідна співпраця з українськими університетами.
1: Так, так. Ви знаєте, я теж додам від себе, що для мене це теж було дуже так почесно і дуже престижно потрапити на конференцію, от у той же, я згадала, Ягеллонський університет. І з перспективи невеликого осередка, так, я з Тернополя, філологічного факультету, це теж було так вау. І тому навіть зараз, коли є більше можливостей, ми бачимо, як змінилася теж ситуація в українських університетах, зокрема на філологічних факультетах, коли є можливість цих обмінів, коли цього значно більше пропозицій. І здавалося, що це нереально, а це реально. Тобто це вже працює декілька років, то в той час, 20-25 років тому, це все-таки було дещо по-іншому, але тим не менше дуже важливо для розвитку цих студій.
0: Так, є навіть оці програми Erasmus, які уможливлюють спілкування протягом тижня, року, там кому як, скільки, але це дуже важливо, бо ти входиш в середовище, ти маєш змогу познайомитися з людьми, які працюють не просто так, фатично, так би мовити, звіддалі, а це важливо. Встановлення контактів – це дуже важливо.
1: Ще згадаємо декілька слів про співпрацю у межах проєкту Ukraine, так, Future of Ukrainian Studies on Europe. Про що це було?
2: Це мало декілька етапів. Вперше ми намагалися дослідити, які є реальні потреби українських студій в Європі. Тобто тут було дослідження більше 100 осередків, і були дуже конкретні питання, на які дослідники із Чехії, із Польщі і з Франції намагалися знайти відповіді. Кінцевий ефект цих всіх аналізів, але також ми тут залучили експертів з багатьох інших країн, є рапорт, який має рапорт для Єврокомісії, яке має бути майбутнє українських студій. І тут для нас дуже важливим виявилося після цих всіх досліджень, що насправді дуже важлива є пам'ять інституції. Те, що відбувалося після 22-го року, дуже добре, що це відбувалося, так? Але дуже короткі програми. Дуже часто це вже скінчилося. Тобто нам тут дуже треба пам'ятати, що основою всіх цих програм має бути інституція.
1: Так, і попередній досвід, про який сьогодні дуже часто, на жаль, забувають. Навіть от у цьому контексті сьогоднішньої ситуації між Польщею і Україною ми бачимо реально, що про якийсь попередній процес, попередній досвід і такий плацдарм, основу для цього забувають. І якби дуже багато є нових наративів, що от це вперше, це ми вперше, це ми от перші відкривачі, а так не є. Я думаю, що все це зміниться, просто треба, мені здається, уважнішим бути. Так просто.
2: Нам просто і Польщі, і Україні дуже потрібні експерти, справжні експерти, які будуть будувати наші відносини.
1: А як ви думаєте, якими є, власне, ми вже трошки сказали про ці виклики, але зрештою, як можуть змінитись українські студії, особливо за межами України?
2: Це трішки ми вже почали робити в Варшавському університеті. Тобто ми вже тут говорили, що це не суто філогічні, не тільки філологічні студії. Ми, наприклад, на першому ступені наших студій маємо два модули – адміністрація і дипломатія, і медії. Йдеться про те, щоб підготувати цих молодих людей до реальної роботи в інституціях, до яких вони пізніше підуть працювати. Так? Наші магістерські студії – це європейські україністичні студії, де також є багато курсів про відносини України і Європи, про юридичні аспекти,

0: також деякі економічні аспекти, так, щоб ці люди насправді розуміли Україну і пізніше вміли це донести світу.
1: Як ви думаєте, пані Римо? З перспективи таких менеджерів культури, тому що Український інститут якраз основою цієї інституції – культурна дипломатія. Це те, над чим ви і ваші теж колеги, колегині працюють.
2: Ну, мені здається, що ми оцінили підтримку осередків за кордону зараз набагато більше, ніж до того. І ми цінуємо це також тому, що про Україну говорять різними мовами, різними голосами. Існує дуже багато глибоких, ґрунтовних досліджень у зарубіжних університетах, а також у діаспоральних колах. Те, що я думаю, що ми не могли оцінити в межах кожної окремої спеціальності. Зараз ми оцінюємо це з точки зору глобальної і такої, скажімо, міждисциплінарної. І я думаю, що ось тут ми можемо говорити про Україну не з конкретною політичною метою, а, наприклад, з того, яким чином українське знання може корисним бути світові. Наприклад, у зарубіжних університетах цікавляться дуже часто не власне Україною, а тим, який досвід пережила Україна для того, щоб зрозуміти для себе, чому починаються війни. Чому війни в одних країнах тривають лише тиждень, а в інших країнах – десятиліттями. І багато таких загальних питань, на які Україна опосередковано може дати дуже цікаву відповідь. І ось мені здається, це може бути ось тією основою, така загальнолюдська соціальна експертиза, може бути тим підґрунтям, на якому будується розуміння. Бо порозуміння між країнами є абсолютно подібним до розуміння між людьми. І цікавість до людей є такою самою, як цікавість на високому рівні. Що ми можемо дати один одному, як люди? Що глибинного, такого цінного з точки зору підтримки ми можемо дати? От ми шукаємо ці точки підтримки, і я думаю, що саме у коопераціях і колабораціях вони можуть зустрітися.
1: Осередок – один із таких найдавніших, найстаріших і дуже стара школа франкознавства, Львівський національний університет. В умовах повномасштабної війни, коли ми бачимо також викладачів, а так на війні, на жаль, є такі, які загинули. А в цьому всьому інтенсивно розвивається теж і наука, йде навчальний процес.
3: Так, іде. На жаль, маємо війну в Україні і, на жаль, досить багато працівників і вищої школи, і науки загинули вже або воюють зараз в лавах ЗСУ. Але відповідаючи на це ваше питання, я собі думаю, що насправді чим ми можемо бути цікавими. Важливо, мені видається, що важливо дуже, щоб Україна була включена, власне, в загальноєвропейський контекст. І Україна зараз має дуже багатий досвід, з яким вона може ділитися із іншими європейськими країнами. І мені здається, що тут є два аспекти. З одного боку, ми маємо розповісти про себе якомога більше і якомога краще. Ну, це те, що казали колись наші письменники, що освіта і просвіта. Тобто це ніхто їх не відміняв. І це дуже важливий шлях, щоб донести ту правду про Україну, яка є. Це перше. А друге, мені здається, що при цьому Україна має не розчинитися у загальноєвропейському морі, а проартикулювати те, чим вона є відмінна десь від інших держав. І мені здається, це саме те, чим ми можемо бути цікавими світові, Європі і взагалі. Тому що очевидно, що у нас є загальнолюдські цінності, які важливі для всіх, і ми сповідуємо їх. Так, це воля, це свобода, це право на працю, так, на кохання і на і інше. Так. А і, з іншого боку, Україна має якісь особливі національну специфіку, яка десь вабить до себе. Оце. Я не кажу, що це можливо кардинально нас відрізняє, але навіть

0: сам процес нашого зростання в часі війни, як ми міцніємо, мужніємо, як ми здобуваємо досвід і яким цей досвід є, як ми умудряємося так в часі цієї війни працювати і працювати в часі навіть ось цих повітряних тривог. Це теж досвід, який додає сили, снаги до виживання, і мені здається, що він може бути цікавим. Це десь, можливо, навіть частинка ментального характеру нашого, і це теж важливо, і це про те теж треба говорити.
1: Днями мені сказала музична критикиня, теж, до речі, з Українського інституту, Любов Морозова, що цей такий простір звуковий, навколишній для українців сьогодні дуже змінився. І найбільше от повітряні тривоги, як вона це дуже цікаво сказала, і це таке, я б сказала, оксиморонне порівняння, що це є наша нова тиша. Тому що між цими тривогами, між тим, чи прилетить, чи не прилетить, знаками питання і думанням, чи ховатись, чи не ховатись, а може не сьогодні, не я, так минають ці дні, але в той же час навіть і ці звуки, вони потрапляють в сучасну музику, в візуальне мистецтво, вони описуються, і це теж дуже цікаво, в літературі, в документалістиці, вони стають просто символом часу, а в тому часі, власне, життя йде, наскільки це можливо, нормально. Дуже дякую вам за увагу, дуже було приємно поспілкуватися, і вітаю вас із проведенням конференції пані Катажина Якубовська-Кравчик, директорка Інституту україністики. Україністика в умовах трансформації Європи, нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки. Конференція, що завершилася сьогодні в Варшавському університеті. Дякую за цю організацію і за те, що ви справді виконуєте роль цих амбасадорів України тут у Польщі, і варшавську україністику знають всюди.
2: Дякую.
1: Пані Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця і директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету. І Рима Маленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів Глобальної коаліції українських студій. Дуже дякую за увагу вам і дякую, що завітали до Польського радіо для України.
2: Дякуємо.
0: Дякуємо за запрошення.
1: А я нагадую, що це була програма «Міжкультурні діалоги». Ви слухали нас у прямому ефірі, а також можна дивитись цю програму і у відеоформаті, незвично для радіо, але це теж можливо, на каналі YouTube. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

0: неправильність, неточність в якому-небудь механізмі, пристрої, в якійсь схемі, карті. Відшукуючи на картах помилку за помилкою, він за кожним разом доповідає про це комбатові із неприхованим обуренням. Так, тобто йдеться про такі помилки саме на топографічних картах.
1: Такі моменти можуть шчególнє денервувати доводця.
0: Друге значення – помилка – це неправильність у вчинках, діях. Наприклад, нам доводиться не раз бачити вас як члена земства, котрий перший указував то на наші помилки, то на наші ще нові нужди, пана Смирний писав. З тютюнника, приклад, треба Гната прикрутити так, щоб він визнав свої помилки і припинив чинити неподобства. Визнавати свої помилки – це дуже добра, хороша риса характеру.
1: І то спостереження. Шкода, що панство того не бачить.
0: Ні, та й ой-ой-ой-ой, там не перебільшують.
1: Я?
0: Так, неправильна думка, хибне уявлення про когось або про щось – це теж помилка або ж помилка. Угу. І все те – одна мана, всі мої жадання, надії, гірка помилка. Знову ж Панаса Мирного. Історичний досвід показує, що помилки в оцінці суті епохи ведуть до практично політичних помилок у керівництві там і так далі, і так далі. Вже там не продовжую, тому що бачу, що тут написане, а словник, нагадаємо, писався, формувався, складався між 50-ми і 80-ми роками, тому і як цитати, так і визначення, зрештою, з чим ми не раз вже зустрілися в пів на пів, є дещо застарілими.
1: І бленди ідеологічні в певних епоках щагульні часто ще появляли, так.
0: Так.
1: Можна було мислити блендні запатривати ще на свят.
0: І таке гарне визначення, усталений зворот, який я знайшла у словнику, помилятися, тобто попадати в помилки. Попадати в помилки, помилятися. Мені це дуже сподобалося.
1: То є щось лепшого, ніж попросту попевнять блонство, який трохи, так і трохи евфемізм.
0: Так, тобто не з власної волі, правда, попадати. Щось трапилося. Трапилася мені помилка, або я попала, я впала в помилку.
1: Притрапило ще попевнить блонд. Віме всяк, що блондіть є речом людською, не правда ж?
0: Правда ж, людині властиво помилятися.
1: Чилі «errare humanum est» авторем того цитату є найправдоподобніший Сенека, сеньор Сенека старший. Віле варіацій на темат тієї глибокої мислі появлялося в діях. Блондзення є речом людською, але добровольне трвання в блендзі є речом діабельською. Аурелюш Августина з Хіпони. Сократес. Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. Goethe. Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. Błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda. Autor Stanisław Jerzy Lec.
0: Дуже влучно.
1: І ще раз Goethe. Błędy człowieka czynią go sympatycznym. Jest coś na rzeczy. Правда?
0: Особливо, коли вміє ця людина признатися до своїх помилок, так.
1: Конфуціус. Błędy człowieka szlachetnego są jak zaćmienie słońca lub księżyca. Wszyscy je widzą. Tak, kiedy komuś się nareszcie powinie noga, komuś dobremu, rzetelnemu, uczciwemu, pracowitemu, kiedy ten ktoś wreszcie popełni błąd, od razu to widać jak na tacy. Myślę, że Konfucjusz coś o tym wiedział. Cyceron. Byłoby niedorzecznością ganić innych w takiej dziedzinie, w której się samemu błędy popełnia.
0: O, kto bez winy, czy tam kto bez grzecha, niechaj pierwszy kine kamień. Прислів'я так, і крилаті вислови про помилки, ти, Конфуція, цитував, єдина справжня помилка – не виправляти своїх минулих помилок. Це ще один крилатий вислів.
1: Мондрий фацет, ні?
0: Так, так, так. Ні, це ні. Не помиляється той, хто нічого не робить. Так, це істина, правда, яку ми знаємо. Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається. Тут немає слова «помилка», але ж йдеться саме про неї.
1: Ну, то є та нога, яка ще власне повинела. в тим випадку коньові.
0: Ага, і ще продовження від Еміля Кроткого цього вислову: не помиляється той, хто нічого не робить. Не помиляється лише той, хто нічого не робить, але й нічого не робити – це помилка.

0: Прекрасно.
1: Гжех заняхання. Want.
0: Ну, добре. І ще один.
1: Ну, хто пита, не бонжі. То теж всі повинні собі запам'ятати. Хто пита, не бонжі, хоча ж ніхтори додають, хто пита, не бонжі, але денервує. Ніч не шкоді. Нех денервує. На błędach чоловік się uczy розуму. І ще цитат з життя політичного. То gorzej ніж zbrodnia, то błąd. Чиє то слово? Хто то powiedział? Czekamy na odpowiedź pod adresem 50na50@polskieradio.pl. Czeka nagroda niespodzianka.
0: Або ж, якщо вам зручніше заглянути на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів», то напишіть у приватному до нас повідомлення. Приватному, тобто двоособовому. Ми двох маємо доступ до скриньки і одразу відповімо.
1: Чи публічно, як найбарші. То gorzej ніж zbrodnia, то błąd. Питаємо о то, бо ten цитат трохи przerobiony, pojawia się dość często w wypowiedziach współczesnych polityków. A błąd to stare, zaś niedziałe, okryte patyną czasu słowo wywodzące się z języka prasłowiańskiego z tą nosówką. Błąd, które pierwotnie oznaczało właśnie błądzenie, wędrowanie bez celu, uczucie zamętu lub też mącenie się wody, zmąconą wodę. Jest w tym rdzeń praindoeuropejski, który oznacza zmierzch, zamglenie lub zamęt. Czy jest podobne słowo w języku ukraińskim?
0: Tak, zwyczajno. Є блуд, і це дуже цікаво. Ми з тобою любимо слідкувати за пригодами слів, як вони видозмінюють свої значення, як якісь другорядні значення стають першими, як одне слово виходить на перший план, а друге стає тлом і пізніше затирається, забувається або ж змінює. Саме це значення блуд є, і як вказує словник української мови, це слово застаріле і означає статеву розпусту. Блудниця, наприклад, так звідти береться, тобто та, котра помиляється.
1: Біблійна блудниця, невірна кобєта.
0: Так, і блуд ще як діалектне слово вказане, що це неправильна помилкова дія, думка, твердження, іншими словами помилка або ж помилка.
1: І бачимо всюди цитати з Івана Франки, і віємо вже, що в його язику то було попросту нормальне літературське слово, означаюче блунд. Так, то слово домінувало в значенню помилка в західньоукраїнських текстах ще на початку, в першій половині ХХ віку. Обіцяє норма українська є нічо інна.
0: І ще одне значення – блуд, тобто блукання. Угу. Блудом ходити.
1: П'єнкно.
0: І досі, так, і досі я зустрічаюся із цим визначенням, ну, зокрема, в розмовній мові, так, блудом, я блудом ходив, тобто блукаючи, шукати шляху, блукати. Так.
1: To zupełnie tak jak czasami w internecie wędrujemy, szukamy czegoś, szukamy i wyskakuje nam komunikat błąd, strona nie istnieje.

0: 404.
1: 404, kaliber 44 i Pocahontas. Błąd, storinka taka nie istnieje. To gorzej niż zbrodnia? To błąd?
2: Tak, my вже починаємо отримувати від вас відповіді. Пан Шимон пише, що цей вислів належав французькому політичному діячеві Антуану Жак-Клоду Жозефу Буле де ла Мерту. Правильно?
1: Mamy nieco inne informacje, czekamy na uzasadnienie tej odpowiedzi, a tymczasem gramy dalej pół na pół, Stępniewicz-Gaczkowski.
2: Mowa żestów, pomyłka.

0: Ну, помилка нам ще вкрадла до аудиції.
1: Але навіть в цій пісні ми почули дві ці можливості наголошування, тому що співаємо важестів. Ти кажеш, що це була помилка в куплеті котромусь, а пізніше вже на кінець помилка ми чуємо.
0: Ну, як віме, акцент в пісенках вендрує як хце і подлега зупевні іншим правам.
1: Але варто запам'ятати, помилка і помилка, вони рівноправні. Про помилки будемо говорити більше вже за мить. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Починається польсько-український розмовник.
0: Це передача, мета якої чітка, однозначна і досить таки смілива. Допомогти вам опанувати польську мову.
1: Так, і тому в розмовнику ми ділимося практичними порадами, як вимовляти, як відмінювати. І підказуємо теж, як збагатити свій приватний словниковий запас, а також говоримо про історію польської мови, її різні теж обличчя сучасні, і літературне, і розмовне, ну і теж жаргонне. Не без цього.
0: А сьогодні ми вирішили погортати архів Польського радіо і процитувати вам декілька запитань від слухачів, які пишуть до Польського радіо і розповідають про свої мовні сумніви.
1: Тож, сьогодні буде 10 запитань, 10 помилок і 10 відповідей, підказок, як ці помилки виправити. Маємо надію, що встигнемо усі 10 озвучити. Побачимо. Починаємо?
0: Починаємо. Перше запитання. Як правильно? Патшалам чи патшилам, тобто я дивилася. Відповідає мовознавиця професорка Катажина Квощинська.
2: Поправне są obie wersje, i patrzałam, i patrzyłam, bo też poprawne są dwa bezokoliczniki, patrzeć i patrzyć.
1: Правильні дві версії, patrzałam i patrzyłam, оскільки правильними і допустимими є два дієслова в інфінітиві, patrzeć i patrzyć. У мовленні ми частіше вживаємо дієслово patrzeć та відповідно його особові форми. Якщо ми впишемо у пошуковик форму інфінітиву patrzeć, то знайдемо понад 2 мільйони прикладів вживання. Натомість дієслово «патшич» менш популярне, є тільки 100 тисяч прикладів. Дехто вважає, що це дієслово «патшич» є якесь дивне, неправильне, ну, не таке. Зовсім інша ситуація, я би сказала, полярно інша у формах минулого часу. Тут домінує форма, яку ми утворюємо від дієслова «патшич». Наприклад, перша особа – я. Патшилем, патшилам. Друга особа – ти, патшилеш, патшилеш. Третя особа – однини він, патшил, вона, патшила, воно, патшило. Тобто форма, до якої ми звикли, яку дехто вважає єдиноправильною – патшилем, патшилам, утворена від цього дивного дієслова «патшич». А наше улюблене дієслово «патшеч» дає форми, які нас навіть бентежать. Тобто я патшалем, патшалам. Ти патшалеш, патшалеш. Він, вона, воно патшав, патшала, патшало. Обидва дієслова правильні, жодне з них не має регіонального характеру. А звідки взялася взагалі ця плутанина із двома дієсловами? У формі теперішнього часу немає розрізнення. Я патшав. Так скажемо у випадку обох дієслів. І ми просто не задумуємо,

0: Дивимося, котрий з цих дієслів ми відмінюємо. А крім цього, якщо хтось говорить не старанно, то навіть у формі інфінітиву «падшеч» і «падшеч», ми не завжди зрозуміємо, яке саме дієслово прозвучало. А те, наскільки близькими є голосні «е» і «и», може свідчити факт, що деякі іноземці, особливо французи, не чують різниці між словами «вейще», тобто «вхід», і «вище», тобто «вихід». А це може становити неабияку проблему.
1: Не мають так далекосяжних консеквенцій.
2: Патшалем і патшилем. Тобто я можу сказати, і переважно я скажу, патшилем на небо і гв'язди. Лічилем, я дуже часто цим займаюся, рахую зірки, але я можу теж сказати, патшалем на небо і гв'язди лічилем і... Це абсолютно те саме, вони тотожні. Патшалем і патшилем.
0: Так, і словник польської мови теж ставить знак рівності, а точніше кому, між цими дієсловами «патшеч» і «патшеч», і вказує ось які значення.
2: «Патшеч», «патшеч». Керувати на щось, на когось взрок, тобто спрямовувати на щось або когось погляд. Патшеть, патшеть, поймовати люб оцінювати щось в певін спосіб. Розуміти і оцінювати щось якимось чином, якимось способом. Трактувати когось люб щось в якийсь спосіб, ну, тобто ставитись до когось якимось чином в якийсь спосіб. Обсервувати, зауважати, спостерігати, помічати. І в розмовній мові зважати на щось, мати щось на увазі, тобто зважати на щось, мати щось на увазі. І також розмовна форма шукати чогось, когось взроком, шукати когось поглядом. І зразу друге запитання. Нога йому не болі? Чи нога їй не болі? Як сказати правильно, що не болить нога? На це запитання дуже важливе відповідає мовознавець професор Jerzy Podradzkiej.
3: W naszej świadomości językowej bardzo silnie tkwi reguła, prawie bezwyjątkowa, że po czasownikach zaprzeczonych używamy wyrazów w dopełniaczu. Chodzi tu o wymienność.
0: У нашій мовній свідомості дуже сильно закорінене оце правило, що після заперечення ми повинні вжити іменник родового відмінка. Наприклад, Пьотр купує książkę. І тут іменник książka вживається у знахідному відмінку, оскільки це стверджувальне речення. Натомість Пьотр не купує książki. Речення заперечене. Іменник książka вживається у родовому відмінку. І тут все правильно. Але варто взяти до уваги те, що це правило після заперечених дієслів вживається іменник в родовому відмінку має теж винятки. Отже, після деяких дієслів на позначення таких фізичних проблем можуть вживатися дві форми – знахідного та родового відмінка. Наприклад, «нога їй не болі» і «нога йому не болі». Обидві форми є правильними. Так само «хорому не мдлі». Хорей немдлі, хворо не нудить. Часом ці форми звучать так само. Хлопця, гова, не болі. Форма хлопця належить і родовому відмінку, і знахідному відмінку.
3: Повіємо тільки хлопця, гова, не болі.
2: Хлопця голова не болі, хлопця можна погласкати. Є таке дієслово «гласкати». І в нього дві форми для першої особи однини. Я гласчу, але і я гласкам. А які форми має дієслово «пукати»? Я пукам, пускам чи ще якось інакше? Відповідає Катерина Кусінська.
1: Ani pułkam, ani pułkę nie jest poprawne. Możemy powiedzieć jedynie płuczę naczynia. Pułkać odmienia
0: ani
1: się tak
0: pułkam,
1: samo.
0: Ani pułkę, my tak nie mówimy. Це неправильні форми. Єдиною правильною формою для першої особи однини є пучę наczynia. Я полущу посуд. Дієслово пукач, скакач, базграч, карач, жебрач, сач. Орач. І ці дієслова у першій особі однини мають форму, яка закінчується на «еу». Друга особа закінчується на «еш», а третя на «е». Тому ми говоримо «я скачу», «ти скачеш», «я базгрю», «ти базгжеш», «я кажу», «ти кажеш», «пучу», Puczesz, żebrzę, żebrzesz, sę.

0: Ще ж, ожен, ожеш. Оскільки в особових закінченнях є «е» або «еу», то останній приголосний теми, тобто останній приголосний перед цим закінченням, пом'якшується. А це означає, що приголосний «ка» змінюється на «чи». «Плакач» – «плачеу». Приголосний «чи» змінюється на «ж». «Карач» – «кажеу». Ця справа була би дуже простою, якби всі дієслова, що закінчуються на «ач», відмінювалися однаково. Але є теж ряд дієслів, які відмінюються згідно з іншими правилами. Ось, наприклад, дієслово «чекач» – «я чекам», «ти чекаш». Є теж дієслова, які можна відмінювати за допомогою двох способів. Наприклад, «ктось гуаще пса» або «ктось гуаска пса». Обидві форми є правильними. «Кура гдака», «кура гдаче». «Ктось мласка», «ктось млаще».
1: «Ктось мласка» або «млаще».
2: Це ваше улюблене Польське радіо для України. Продовжуємо програму «Польсько-український розмовник». Ми тут зараз у пошуках запитань, що турбують слухачів Польського радіо. І це запитання мовні. Ще одне. Чим відрізняються «не одружнять» і «не розружнять»? Професор Єже Подрацький підказує, якою є різниця.
3: Zresztą znaczenie obu czasowników jest to samo. Rozróżniać i odróżniać to tyle, co spostrzegać, dostrzegać różnicę. I ta wymienność...
0: Znaczenie obu dziejeslów jest takie same. Rozróżniać i odróżniać, to oznacza pomyczaty różnicę, тобто pomyczaty różnicę. Natomiast jest pewne konteksty, w jakich przyjęto używać dziejesłowo rozróżniać i jest konteksty, gdzie warto użyć dziejesłowo odróżniać. I є теж ситуації, коли ці два дієслова можемо вжити замінно. Наприклад, хлопці розружняють марки самоходів і хлопці одружняють марки самоходів. Обидва речення є правильними. Ситуації, коли ми вживаємо ці дієслова замінно, в реченні немає прийменника. Отже, коли в реченні немає прийменника, тоді ці дієслова вживаємо замінно. Проблеми виникають, коли з'являється прийменник. І я поясню, як правильно говорити. Одружнями когось от когось, або одружнями цось от чогось. Наприклад, он не одружня Кавки от Ворони. Тобто він не розрізняє, де є галка, а де ворона. У випадку іншого дієслова говоримо так. Розружнями цось і цось. Розружнями когось і когось. Наприклад, дальтоніста не розружня барви червоний і зелений. Часто ці дві схеми плутаються, і тому трапляються помилкові форми, як от «он не розружня кавки от врони». Запам'ятаємо, одружнями цось от чогось, одружнями когось от когось, але розружнями цось і цось, розружнями когось і когось. Якщо у реченні немає прийменника, то обидві ці форми допустимі.
3: Розрізняють, бонч теж одрізняють всі марки самоходів.
2: Одружнями і розружнями. А тепер продовжуємо озвучувати мовні запитання, дилеми, проблеми слухачів Польського радіо. Шибкі ему чи шибке ему? Мається на увазі, звісно, страус ему, але не лише, бо під це запитання підпадають усі іменники, що закінчуються на у. Какаду, гну, худу, або ще інші запозичені іменники, що мають несподіване для кожного із родів закінчення. Боа, ківі, єті, окапі. До речі, який тут рід? На це запитання відповідає мовознавець професор Андрій Марковський.
4: Так, клопоти виникають стонд, що те речовники запозичені мають нетипове закінчення. бо більшість з них кінчить ще самогласку «у».
0: Ніхто... Проблеми пов'язані із тим, що ці іменники мають нетипове закінчення. Більшість цих іменників закінчується на голосну «у». Деякі іменники закінчуються на «і». А слово «боа», щоправда, закінчується на голосну «а», тобто як більшість іменників жіночого роду, то перед цією «а» маємо ще голосну «о», а це дуже нещоденна ситуація у польській мові. Дуже

0: Дуже цікаво, що різні джерела вказують різний граматичний рід деяких із цих іменників. Тільки згадане слово «боа» виразно визначається як іменник чоловічого роду – «тенбоа». Словники польської мови вказують такий рід, а також те, що цей іменник ми не відмінюємо. Натомість у випадку іменника «ему» словники говорять, що можуть бути два граматичні роди – чоловічий і середній. Отже, може бути «брунатне ему» і «брунатне ему». Це трішки проблемно, оскільки в польській мові панує тенденція, щоб тваринки мали чоловічі або жіночі роди, а найкраще – форми чоловічого та жіночого родів. Натомість «ему», «тен», «люб», «то». Інше цікаве слово – «гну». Воно теж має два роди. По-перше, то «гну», тобто середній рід, а по-друге, оскільки «гну» – це вид антилопи, то словники теж допускають жіночий рід для цього іменника. Тож ми можемо сказати «ольбжимі гну» і «ольбжимя гну». Наступне слово – «ківі», тобто вид птаха. І має цей іменник тільки один рід – чоловічий. Наступне слово – куду, тобто це теж вид антилопи. І це, насправді, найгірший випадок запозичених слів. Словники нам кажуть, що може бути звінна куду, тобто она, може бути звінне куду, тобто он. Але словник польської мови вважає, що куду – це іменник середнього роду, тобто оно, і жодних інших модифікацій не допускає. Польська енциклопедія вказує при куду чоловічий рід. І ще одне слово – окапі. Окапі – це такий вид жирафи. Словники вказують дві можливості родів – чоловічий і жіночий. І ще єті, тобто сніжна людина, чоловік снігу. Словники вказують, що єті – чоловічого роду, тобто «тен єті». І ці рідкісні, можна сказати, екзотичні слова примандрували до польської мови з різних мов. Боа, наприклад, з латинської, емо – це мова Океанії, гну – хотентоцька мова, тобто південна, яка є в південно-західній Африці, какаду – малайська мова. Але на шляху до Польщі слово прийшло через нідерландську мову, німецьку. Ківі – це теж мова Океанії, куду – африканські мови, і єті – непальська або ж тибетська.
1: To jest męski rodzaj nandu, to jest rodzaj strusia. Ten strusia, więc ten nandu. To jest z języków indiańskich, bo nandu jest strusiem amerykańskim. Okapi z języków plemion afrykańskich, konkretnie z języka plemienia Mbuba. I wreszcie yeti to oczywiście tybetański czy nepalski.
2: Ну, треба сказати чесно, що не дуже часто доводиться вживати назви цих тварин, як куду, гну, ківі, окапі і так далі. Але є таке слово помаранч, помаранча, в множині помаранча, і воно розповсюджене. Як сказати про апельсини польською мовою? Та помаранч? Тен помаранч? Та помаранча? Питають слухачі польського радіо, а відповідає мовознавиця Агата Гонця.
3: Używanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz to jest jeden z typowych błędów związanych z rzeczownikiem, tym właśnie rzeczownikiem.
0: Wżywanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz це типові помилки, які трапляються з апельсинами. А їхнє коріння сягає поганої ідентифікації роду іменника. Ten pomarańcz, тобто чоловічий рід. Ні, слово помаранча жіночого роду, отже це та помаранча. Деякі люди плутають рід займенника і рід іменника, тобто займенник чоловічого роду «тен» додають до слова «помаранч», оскільки думають, що якщо «тен», то і рід іменника повинен бути чоловічий. А часто навіть, коли добре визначають рід, тобто «та» помаранча мало би бути, то і так перекручують форму іменника, забираючи закінчення «а».
3: Граматичного не змінює, але знікształca тим вийшову постать речовника.
2: Час минає дуже швидко, мало бути 10 проблем. Нам сьогодні вдалося обговорити 6, тож наступного тижня на вас чекає продовження. А тим часом ми чекаємо на ваші сумніви і мовні дилеми, проблеми, запитання. Пишіть обов'язково на нашу електронну адресу.
0: 50/50 равлик polskieradio.pl. А також на наш профіль на Фейсбуку пишіть «Пул на пул, пів на пів».
2: Оце був польсько-український розмовник.

0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський його ведуть. А поки відпочиваємо від цих мовних дилем, послухаємо, що про помилки і буенди хочуть сказати або заспівати польські та українські артисти.
1: Можете ще милити, не мили ще тільки той, хто ніц не робить, тільки такий, хто ще не попевня błędów. Слухаємо уважно вашої знакомитої польщизни, як сądzimy.

0: Адам Вона Жілінський ось таку пісню склав про помилку, о Буендже, а Анджей Мікош Вебер підібрав гарний музичний супровід.
1: Вона і Вебер Буенд, то не були Буенди. Некоторі слова були попросту вигумковані. Тутай, понівеж повшехні уважане са за непризвоїте, але Буендов язикових жадних не дострегліśmy. Трва ваша улюблена аудиція пів на пів, пів на пів на антені Польського радіо для України, проведзена przez Яна Стемпнєвич і Марчина Гачковського. Зближаємо до кінця, już zmierzamy до кінця dzisiejszego wydania. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Brzmiało nasze pytanie konkursowe tak. Kto jest autorem tych słów, tego cytatu, który pojawia się bardzo często także we współczesnym życiu politycznym w różnych konfiguracjach i w różnych wariantach? Otóż bardzo interesująca sprawa. Otrzymaliśmy aż 3 odpowiedzi i szybka kwerenda wskazuje, że wszystkie mogą być poprawne. Rozwiązanie tego konkursu już w poniedziałek w audycji Pół na Pół.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Доброго ранку. Уже 9-та у польській столиці, 10-та у Києві. І сьогодні 28 червня, сьогодні Україна також відзначає велике свято. День Конституції. Рівно 30 років тому був ухвалений важливий, життєво важливий закон держави молодої. І тож Польське радіо для України також вітає Україну та її націю, її народ із цим святом. А далі до інших новин. Свіжий випуск уже в ефірі Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ірина Щишин. Тож до інформаційного блоку. Віце-прем'єр Польщі закликав обидві країни подолати суперечки. Київ проводить кампанію, аби змусити Кремль відмовитись від війни. Хвилі спеки будуть посилюватись, кажуть кліматологи. Україна і Польща мають подолати суперечки і зосередитись на кращому спільному майбутньому. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю CBS News. Мова не про те, щоб люди кинулись один одному в обійми. Мова про те, щоб вирішити не повторювати поганих речей і знайти краще спільне майбутнє. Так наголосив віце-прем'єр. Він також закликав не допустити того, щоб російський диктатор використав суперечку між

0: країнами у своїх інтересах, а саме це зараз робить Москва. Поточна ситуація в Криму має на меті показати росіянам, що Україна їм запропонує, якщо ті не погодяться припинити війну, так каже аналітик з питань безпеки та східних справ Леон Пінчак. Окупований Крим відчуває дефіцит паливом, перебої з електроенергією та водою. Місцева влада побоюється обвалу на ринку продуктів харчування. Леон Пінчак заявив в ефірі Польського радіо, що Київ проводить кампанію, аби змусити Кремль відмовитись від війни, тому атакує кримські півострів.
1: Цілем цілощової тихоістичної кампанії.
0: Метою цієї цілісної кампанії, яку проводить Володимир Зеленський, а вона почалась із Петербурга, від економічного форуму, а також від відкритого листа до Путіна, показати, що час завершувати війну, інакше гляньте, що буде. Крим є ідеальним прикладом того, як виглядатиме Росія, якщо не згодиться на завершення війни.
1: Того, як має виглядати Росія, якщо не згодиться на закінчення війни.
0: Нещодавно голова кримсько-татарського самоврядування, український політик Рафат Чубаров, звернувся до росіян, які оселились на півострові після його анексії, із проханням повертатися до Росії. Чубаров зазначив, що вони оселились в Криму незаконно, а тому всі адміністративні рішення, ухвалені окупаційною владою, є також незаконними. Спека, яка зараз накрила Європу, є результатом постійної зміни клімату, так каже експерт з Інституту геофізики Польської академії наук. Польща зараз стикається з найбільш інтенсивною спекою за останні роки. Температура у деяких регіонах сягає 40 градусів Цельсія. Професор Богдан Хойніцький каже, що такі ситуації в майбутньому будуть повторюватись. На жаль, це зовсім не є остання хвиля спеки. Вони будуть повторюватися. Згідно із тим, що показують моделі, періодичність таких хвиль буде посилюватись. З одного боку, це нова реальність, а з іншого, це таки великий виклик, адже 40-градусної спеки ми, відверто кажучи, не дуже знаємо.
2: Ми так направді 40-стопньових упалів не за багато знаємо.
0: Перші симптоми перегріву можуть бути ледь помітними. Як наголошує медик екстреної служби Павел Гавловський, їх не варто ігнорувати.
3: Кожне забуження свідомості до того.
0: Плутання свідомості, судоми, пересмикування, втрата притомності – це вже останні ознаки перед ймовірною смертю. Людину треба перенести в тінь, в приміщення з кондиціонером, а якщо стан дозволяє, дати холодного пиття і, звісно, викликати лікарів.
3: Ставлення ближче тієї особи, ну і безвзглядне визвання зеспору рятування.
0: Фахівці також закликають не нехтувати такими простими способами, як головний убір, окуляри та крем із фільтром. Учора синоптики зафіксували найвищу в історії замірів температуру у Польщі. У Любуському воєводстві зафіксовано 38,9 градусів Цельсія. І в продовження теми, сьогодні буде іще більш спекотно. Гаряче тропічне повітря, кажуть, синоптики, надходить поступово, стаючи іще більш вологим. Це повітря надходить із північного заходу. В неділю по всій країні буде безхмарно. Максимальна температура коливатиметься від 34 до 39 на більшій частині країни. Вища температура у деяких регіонах на заході досягне 42 градусів Цельсія. Найпрохолодніше вздовж узбережжя та у передгір'ях, там плюс 30. Це також дуже висока температура. Інститут метеорології та водного господарства також оголошує штормове попередження другого рівня. Для північної частини країни температура може сягнути 42, а вночі 25 градусів Цельсія. Тропічні ночі. Але і це ще не всі неприємності. Інститут метеорології оголосив також штормове попередження другого рівня для більшої частини Любуського, Західно-Поморського, Великопольського, Поморського, Куявсько-Поморського та Вармінсько-Мазурського воєводств. У цих регіонах прогнозуються локальні грози. Вони будуть супроводжуватись дуже інтенсивними сильними опадами до 40 міліметрів на квадратний метр та поривами вітру до 100 кілометрів на годину. Також у цих регіонах можливий локальний град, і про це попереджають синоптики. Тож будьте уважні, обережні та не ігноруйте попереджень.
4: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».

Цей музикант, гордість і слава України, поставив собі метою вищою за мистецтво захист батьківщини. Талановитий оперний співак, волонтер, воїн. 2016 року став одним із перших українських митців, які загинули, захищаючи нашу країну від російської навали. Він віддав Україні все – свій голос, свою любов, своє життя. З вами ведуча радіокультура Світлана Галась. Це розповідь про Василя Сліпака.

0: Василь Сліпак народився у Львові 20 грудня 1974 року. Він пізно почав говорити, але коли почав, одразу заспівав, згадували його рідні. Професійних музикантів у сім'ї не було, але вважали, що сильний голос і тонкий слух Василь успадкував від дідуся. Про те, як вперше проявився його музичний талант, в інтерв'ю для «Радіокультура» розповів старший брат Орест Сліпак.
1: Я думаю, що першим таким вчителем Василя був, власне, ця радіоточка, яка була в кожній квартирі. Я пам'ятаю, він тільки почав говорити, десь мав років, певно, 3. І коли він чув популярні пісні по радіоточці, він підспівував під радіо. А перший його публічний виступ – це був на такому великому весіллі. І його бабця підвела там до музикантів, дали мікрофон, і він заспівав.
2: Скільки це мав років?
1: 4. Це була пісня тріо Мареничів «Тиша навкруги». І то я питаю, що це весілля було дуже велике, там чоловік було 400, напевно. І він вийшов, заспівав, і всі затихли. Це десь була 11 вечора, і це був його перший публічний виступ, і він тоді зірвав гору оплесків.
3: Розкажи мені,
0: далі, наскільки я знаю, співав у Дударику, це відомий дитячий колектив львівський.
1: Так, він прийшов в Дударик. Дударик на цей час, це була така дуже висока планка, дуже висока школа. І ми завжди хотіли, щоб він пішов в Дударик. І він пішов трохи запізнення, бо, звичайно, як кажуть, в Дударику, якщо вже хлопчина може ходити сам, то він же мусить йти в Дударик. Він вже добре ходив, бо йому вже було біля 9 років, трохи було вже запізно. Але тоді йому керівник Дударика Микола Кацал сказав, що Василь і батькам сказав, мамі, яка була тоді з ним, він сказав, ваш син вже переріс, але в нього дуже цікавий голос. Він каже, якщо він зараз за місяць включиться в колектив і буде так співати, як ті діти, які вже 5 років співають, тоді він зможе продовжувати. І Василь за місяць він включився повністю в колектив і став повноцінним спочатку хористом, а потім і солістом хорової капели «Дударик».

Влітку 1990 року львівська хорова капела «Дударик» із Василем Сліпаком як одним із солістів вирушила у гастрольний тур містами Сполучених Штатів Америки. 18 червня колектив виступив у найвідомішому американському концертному залі «Карнегі-Холі», в якому вдруге в його історії відбувся концерт хорової української пісні. Майже за 70 років до того подібний концерт дав славнозвісний український народний хор під проводом Олександра Кошиця, а 1990-го українська пісня зазвучала у виконанні капели «Дударик».

0: від фа великої октави до ля другої октави. Це дозволяло виконувати як партії, написані для низького чоловічого голосу, так і сопранові, написані для високого жіночого або дитячого голосу. Такий сплав є дуже рідкісним явищем у вокальному мистецтві.
1: Він в хорі співав дискантом Дударико, і потім було виконання Карміни Бурани. Треба було, щоб контратенор, і виявилось також випадково, що це є вже контратенор, і він заспівав. Причому в одному з концертів не було баритона, і він ще контратенор заспівав в одному концерті і баритоном. Але потім стала проблема, коли він хотів вступити до Львівської консерваторії, то... Ну, знаєте, там були місця баритона, тенора і баса, але там не було місць контратенора і не було в Україні спеціалістів на той час. Хоча школа існувала, кажуть, в Глухові давно готували високі чоловічі голоси, але ця школа зникла. І тому було багато дуже дискусій, його не брали декілька років у Львівську консерваторію. Дивився його в ці часи такий відомий фоніатр, професор Трінус. Він сказав, мусите з тим миритися, в нього два голоси, в нього специфічні зв'язки, і це був дійсно унікальний, бо є контратенор, є бас, є баритон, але щоб був і контратенор, і баритон-бас. І збереглися концерти, є записи, де він в одному концерті співає також вже як зрілий співак, як контратенор і баритон-бас.
0: 1992 року Василь Сліпак став студентом Львівського вищого музичного інституту імені Лисенка по класу сольного співу Марії Байко. Професори не дуже розуміли, яким голосом його вчити співати – баритоном чи контртенором. Але усі визнавали, що голос надзвичайний. Багато хто тоді називав голос Василя ангельським. У художньому фонді Українського радіо зберігаються записи того періоду, в яких солює контртенор Василь Сліпак.

0: першим композитором, який написав твір спеціально для контртенора Василя Сліпака, для його унікального голосу, був Олександр Козаренко. В архіві «Радіокультура» збереглися його спогади про це.
1: В консерваторії на третьому поверсі біля класу Марії Яківни почув дивовижну Аве Марію Качинівську, яку я страшно люблю, але вона якось звучала дивно. Я заходжу в клас, високий хлопець стоїть і співає ту Аве Марію Качинівську. І Марія Яківна каже, прошу познайомитися, а я зразу кажу, слухайте, а я маю твір. І витягаю той рукопис, який ще не був переписаний олівчиком, щось там було нашкрабано. Марія Яківна каже, а він вивчить. Він такий, що він то все вивчить, він то буде співати. І дійсно, він дуже швидко якось то сам, очевидно, то та школа Кацалівська, школа Дударика, тому що там страшна була дисципліна. Всі, хто був у Дударику, всі стали людьми. І такою людиною став Василь. Очевидно, що мав добре виховання і добру освіту. І так швидко він, буквально за місяць, він вже співав. Прем'єра була у Львові, це було якось восени. Я пригадую, що після концерту ми сіли на поїзд і наступного дня заспівали на Київ Мюзик Фест. Тоді Василь два рази підряд співав, бо дуже якось йому гарно то все вдалося, і люди сприйняли той твір.
0: Прем'єра камерної кантати Олександра Козаренка за віршами Михайла Семенка «П'єро мертво петлює» відбулася 1994 року у Львові.

то окрім обов'язкової програми, заспівав там ще й свої рідні українські народні пісні в обробках Ревуцького та Лисенка. Сліпак здобув тоді гран-прі і приз глядацьких симпатій. Його дебют у Клермон-Феррані став справжньою сенсацією. Перемога у конкурсі, прослуховування у відомих фахівців Паризької академії виявилися вирішальними у творчій долі молодого співака. Зокрема, це закрило полеміку, чи варто співати одночасно і контртенором, і баритоном. Можна сказати, що саме французькі меломани відкрили і визнали феномен сліпака і пророкували йому унікальне майбутнє у вокальному мистецтві. В одній із газетних рецензій були такі слова. Він дарує винятковий, рідкісний, нечуваний спів. Після першого року навчання сліпак утвердився як живе вокальне чудо. Багато хто з професорів вокалу мріяв би мати його хоч раз у своєму класі. Надзвичайно обдарований сопраніст, він володіє тонким, вміло безмежним вібрато, сповненим могутньої сили, що невідомо як вміщається у такому молодому співакові. Ніхто, здається, так не зумів би. Саме йому публіка віддала.

У 20 років Василь Сліпак взяв участь у 10-му міжнародному конкурсі ораторії і пісні «Гран-прі Франс Телеком» у французькому місті Клермон-Ферані. Він був єдиним з конкурсантів,

0: Голос Василя Сліпака дивував усіх і завжди. Коли 1995 року у Львові виконали барокову оперу «Дідона та Еней» Генрі Персела, Сліпак виконав там навіть не одну, а одразу три партії. «Відьмака» – це контратенор, «Духа Меркурія» – баритон і «Юнги» – тенор. У 22 роки, а для вокаліста це ще дуже юний вік, Василь Сліпак успішно подолав конкурсне випробування у трупу Паризької національної опери, згадує Орест Сліпак.
1: Василь був наймолодшим солістом взагалі за всю історію Паризької опери. 22 він вже співав на сцені Паризької опери. Я, до речі, тоді був присутній. Тоді на цій же сцені я перший раз побачив і кочергу нашого відомого баса. Коли я був на цій прем'єрі, перший його як соліста, я був дуже такий здивований, бо таке було відчуття, що Василь народився в Парижі, і це його місто, це його середовище. Він був повністю в музичному житті, в нього всі друзі були французи чи якісь іноземці, тобто коли ми зустрічалися, там не можна було почути української мови. І я думаю, був період, що він, як кажуть, війшов в цю музичну культуру і жив цим, і це домінувало. Ну, ми були щасливі, що він себе реалізував.
0: Василь Сліпак був неначе народжений для сцени. Він пропускав музику через себе, проживав кожну ноту. Енергія била з нього аж за край. Він міг вивчити оперну партію за одну ніч, бо саме вирішення суперзавдань його завжди найбільше приваблювало. Упродовж своєї яскравої європейської кар'єри він взяв участь у сотнях престижних оперних постановок і концертів у численних європейських театрах і концертних залах. Він зачаровував глядачів унікальним голосом і артистизмом. Йому легко вдавалося заволодіти увагою аудиторії, вразити її, викликати у неї найширшу гаму емоцій – здивування, радість, захоплення. Як згадували його колеги, знаходитися з ним на одній сцені було непросто. Глядачі одразу фокусувалися саме на ньому. Увага! Василь на сцені!

0: У Парижі Василь Сліпак прожив 19 років. Заспівав у десятках оперних проєктів у багатьох театрах. За цей час йому двічі пропонували французьке громадянство, і двічі він відмовлявся, принципово залишаючись громадянином України. Коли почалася Революція Гідності, він мав контракт у Паризькій опері і не міг приїхати до Києва. Однак Василь одразу мобілізувався і включився у боротьбу. Він став активним учасником усього, що відбувалося у діаспорі. Підтримав Паризький Євромайдан, координував у Франції акції на підтримку України. Постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти, організовував проведення регулярних публічних лекцій для представників ЗМІ, щоб допомогти правдиво висвітлювати події в Україні. Кожні вихідні виходив на паризькі вулиці з рупором, був у центрі кожної проукраїнської акції.
1: Ось наша славна Україна зажурилася.
2: Я думаю, що от це таке повернення, це, знаєте, коли генетичний код запрацював, він сам десь про це говорить, це були якраз майдани наші. Ну, перший майдан він якось так спокійно сприйняв, хоча він приїжджав, ми тут гуляли, він навіть співав десь в якомусь там, сиділи в якомусь закладі. Тобто він так якось глибоко це не вхопив, але найгірше почалося, я пам'ятаю тоді наші розмови, коли був другий майдан, особливо переломним пунктом, коли появилися перші жертви. Коли от Сергій Нігоян загинув, і тоді Василя його переключило, він почав все більше і більше якось включатися в українські справи. Хоча він продовжував і співати, він ніколи не залишав оперної кар'єри музичної. Потім таке було поєднання, хоча вже в кінці, от він загинув в червні 16-го, хоча в травні в нього ще був великий концерт в Парижі. Але вже коли він приїхав сюди перед фронтом, в мене тут зупинявся в Києві, то я вже бачив, тема України 100% ним заволоділа.

Революція гідності в Україні дуже сильно вплинула на Василя. В ньому неначе запалав ще потужніший внутрішній вогонь. Неначе вивільнилася раніше прихована козацька сутність і сила. І навіть у музиці це проявилося. Він почав співати рок. Працювати в оперних постановках Сліпак тоді почав менше. Казав, що для нього Україна зараз важливіша за все. Характерний для нього максималізм весь час підштовхував його діяти, волонтерити, щось робити, щоб відчувати себе корисним Україні. «Поки триватиме війна на Сході, мистецтво зачекає», – казав він.

Спільно з колегами, відомими європейськими оперними співаками Гошою Ковалінською, Гійомом Дюссо, Т'єрі де Марслі, він створив гуманітарну асоціацію «Оперні виконавці дітям», яка збирала допомогу для постраждалих українських дітей. У грудні 2014 року разом із друзями Сліпак вшанував пам'ять полеглих бійців 40-го батальйону Збройних сил України. Блакитно-жовті стрічки з прізвищами загиблих героїв причепили до новорічної ялинки, подарованої Москвою і встановленої навпроти собору Паризької Богоматері. Цього ж дня співак заснував благодійну організацію «Українське братство», яка й понині допомагає українським захисникам. Усі заощадження, які в нього були, Василь Сліпак витратив на допомогу фронту. Усі його рахунки були вичищені до нуля. У травні 2015-го Василь Сліпак вперше поїхав на війну. «Все почалося з волонтерства», – розповідав він в інтерв'ю. «Бійці добровольчого українського корпусу «Правий сектор» були першими нашими хрещениками, ми їх так називаємо. Ми їм допомагали всією нашою волонтерською організацією «Українське братство». Перші, кому ми допомогли, це був 7-й батальйон «Правого сектору». Я знав цих людей, і так сталося, що я тут. Але це міг бути і інший якийсь батальйон. Ось так волонтерство природно переросло в активну участь», – розповідав про свою участь добровольцем в антитерористичній операції Василь Сліпак. В одну мить геній сцени став простим козаком, захисником батьківщини. Буквально за тиждень він опанував військовий фах кулеметника. Позивний обрав на честь свого улюбленого оперного героя, партію якого виконував із шаленим успіхом – Мефістофеля з опери Шарля Гуно «Фауст».

Бойовий шлях Василя Сліпака почався у районі Донецького аеропорту. Він брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу. Нікому з бойових побратимів і посестер не розказував, що він співак з європейською славою. «Я воюватиму разом з вами», – просто сказав він їм. «Саме тут справжні патріоти, справжні українці. Не бачу нічого страшного поміняти комфортне ліжко на бліндаж». Від рідних він навіть приховував, що взяв до рук зброю, розповідав лише про волонтерство. Але самому стати до бою – це був його маніфест, його спосіб показати світові. Якщо навіть він, співак, вирушає на фронт, значить відбувається щось надзвичайне.

Після місяця перебування на нулі, 2015-го Василь Сліпак повернувся пораненим. Поїхав у Париж, де на нього чекали оперні контракти. Тоді він ще не планував повністю віддатися війні, просто був дуже активною людиною. І для нього важливо було знаходитися там, де він потрібен – на сцені і на війні. Як чоловік можу бути на війні, а як артист можу робити максимальну промоцію України у Франції, казав він. Спочатку усім здалося, що Сліпак повернувся до звичного життя, знову вийшов на велику сцену, волонтерив. Але ці два паралельних світи так і не змогли примиритися у його душі. «На сцені граю роль, а в Україні я справжній», – стверджував він. Вдруге Василь Сліпак поїхав на фронт у вересні 2015-го на лінію зіткнення під Маріуполем. У жовтні повернувся до Парижа. На початку літа 2016-го співак втретє поїхав на Донбас доправити зібрану допомогу. Планував залишитися на фронті на півроку. Але 29 червня

Під час виконання бойового завдання у складі 1-ї штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Василь Сліпак загинув у бою від кулі снайпера біля селища Луганського Бахмутського району Донецької області. Його останніми словами були «Розплинуся в тобі і вічно житиму».

Загибель співака такого рівня стала величезною втратою для української та світової культури. Вона буквально приголомшила суспільство. Тоді ми ще не знали, що він став першим видатним митцем, що віддав своє життя за волю України. Василеві Сліпаку було лише 42. Він сам створив про себе цей трагічний, але по-справжньому героїчний міф. Подарував людям усе, що мав – своє життя, свою любов, свою пісню, яку ми й досі чуємо.

0: Ви слухали програму, присвячену герою України Василю Сліпаку. У його виконанні прозвучали фрагменти арій Антоніо Вівальді та Алесандро Скарлатті, арія Тореадора з опери Жоржа Бізе «Кармен», фрагменти «Містерії Павана» Віктора Степурка, куплети Мефістофеля з опери Шарля Гуно «Фауст». З вами була Світлана Галась. Вічна слава нашим героям. Слава Україні!
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».

0: Ти є чистий хаос, до тебе серце кралось. Знало, що не можна, але не поверталось.
1: Це Польське радіо для України.

0: Доброго дня, шановні слухачі. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це передача «Тема дня». І сьогодні у гостях у нас Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду «Stand with Ukraine». А з вами Сніжана Чернюк. Говоримо сьогодні з пані Наталією про ситуацію, яка склалася у польсько-українських відносинах частково, а більше все-таки про ініціативи тих організацій, у яких бере найактивнішу участь і які, по суті, співзасновницею яких, по суті, є пані Наталя. Пані Наталю, може розпочнімо з найважчого запитання, а саме запитання про те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах і як це відображається на українцях, які проживають у Польщі. Ви про це знаєте найбільше, бо ви тут живете вже довший час, ніж ті, хто приїхали від початку війни. Як ви це відчуваєте і як ви це оцінюєте?
1: Те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах, мені здається, можна назвати лише одним словом – криза. Але, щоб трохи заспокоїти наших слухачів, я просто скажу, що це не перша криза і, певно, не остання у наших відносинах. Я проживаю в Польщі вже 17 років, і на моїй пам'яті цих криз уже трохи було. На щастя, потім знаходились мудрі люди, знаходились дипломатичні способи, щоб ці кризи врегульовувати і щоб далі розвивати партнерство між нашими країнами. Я дуже вірю в те, що цього разу буде так само, тому що якщо дивитися з політичної точки зору, з державницької точки зору, то ані Польщі, ані Україні ця криза сьогодні не вигідна. Більше того, вона абсолютно жодній зі сторін не потрібна. Тому я дуже вірю в те, що все ж таки здоровий глузд у даній ситуації переможе, бо поки що ми знаходимося в тому моменті, коли ми дивимося на якийсь політичний хаос, інакше я цього назвати не можу. І нам просто цей хаос треба перечекати, а далі я надіюсь, що дипломати, політики серйозно поставляться і відповідально до цієї кризи і зможуть зробити так, щоб її якомога швидше владнати. Разом з тим, я нагадаю, що крім політиків і в Польщі, і в Україні є звичайні люди, такі як ми, і треба не забувати, що ми так само маємо вплив на цю ситуацію. І коли ми дивимося, що відбувається, ми самі обираємо, що з цим робити. Ми можемо йти в інтернет, писати негативні коментарі і розповсюджувати ненависть, яка в моїй оцінці ні до чого хорошого не приведе, ні одну, ні іншу країну. А можемо навпаки намагатися робити все, що в наших силах, аби мінімізувати негативні емоції, і щоб посіяти позитивне зерно у наших відносинах. Тому я навіть відео на своїй соцмережі записувала. Я закликаю всіх українців, і тих, які живуть у Польщі, і тих, які живуть в Україні, але які отримали підтримку і допомогу від звичайних поляків, просто їм в ці дні подякувати, написати їм якесь повідомлення, поговорити з ними і нагадати, що польсько-українські відносини – це перш за все звичайні люди. Тому що не один президент буде вирішувати, що мають відчувати чи думати всі поляки чи всі українці, а мільйони людей, які самі приймають рішення, що вони відчувають, що вони думають і що вони кажуть. І найкраще приймати такі рішення не на емоціях, читаючи коментарі ботів і тролів, а в реальному житті, говорячи з живими людьми, яких ви особисто знаєте. Коли я написала такий пост, то там просто сотні коментарів було про те, як українці почали згадувати, коли їх хтось зустрів на вокзалі на початку повномасштабного вторгнення, хтось, кого вони взагалі не знали, поселив у себе вдома. Жінки ділились історіями, що із цієї допомоги виросла багатолітня, справжня, щира дружба. Тому, власне, я закликаю людей згадати про своїх поляків чи українців і контактуватися між собою не мовою політиків, не мовою передвиборчих кампаній, а мовою звичайних,

0: відкритих, простих людей.
1: Дякую вам за цю ініціативу також. І я знаю, що ця ініціатива – це просто такий людський порух, але насправді і ваша організація дуже багато робить для того, щоб зміцнювати ці польсько-українські, українсько-польські стосунки. І вже ось нова ваша ініціатива – це «Тисяча друзів для України». Розкажіть, будь ласка, про неї.
0: «Тисяча друзів України» – це насправді ініціатива про те ж саме. Ця ініціатива з'явилася від скрутної ситуації, насправді, в яку потрапила наша організація «Євромайдан Варшава». Можливо, для тих, хто не знає, я кілька слів скажу. Громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» заснована була ще в 2013 році, і з 2014 року, тобто від початку війни, ми безперервно підтримуємо Україну. Зокрема, основна допомога, якою ми займаємось, це допомога Збройним силам України. І за ці понад 12 років у нас були різні ситуації, у нас була різна кількість волонтерів, різний масштаб діяльності. На щастя, з хорошого нам вдалося дуже розвинутись. На сьогодні наша ініціатива – це понад 1000 волонтерів. І я саме підкреслюю з гордістю, що волонтерів, тому що жодна з людей у нашій громадській організації не отримує заробітної платні. Ми займаємося волонтерством і підтримкою України в післяробочий час, в наш приватний час, тому що ми приходимо в Євромайдан Варшава, щоб віддавати і щоб допомогти Україні перемогти. Те, що ми є волонтерами, це наш вклад у перемогу України. І от, власне, з одного боку, якщо там подивитися на цифри, то ми допомогли Збройним силам України уже на понад мільярд гривень. Ми допомогли понад 20 підрозділам української армії. Ми продовжуємо допомагати далі. У нас є автомобіль, у нас є свій склад, у нас є 1000 волонтерів. Усе ніби класно. Але це все треба утримувати. І, власне, цього місяця вперше в моєму житті сталася така ситуація, коли до мене зателефонував військовий, і я була змушена йому відмовити. Раніше ми або шукали партнерські організації, на когось перекидали військових, якщо, наприклад, ми цим напрямком не займалися, але мали кому перекинути. Або намагалися брати всі запити і просто ставити їх в чергу. Зараз ситуація склалася така, що в нас у черзі вже стоїть два досить великих запити на 60 тисяч злотих. Ми робимо величезну кількість, ми організували збір, ми відкрили банку, ми зробили вже кілька благодійних подій. Але, на жаль, донати впали, зацікавленість впала, багато хто втомився, і ми й досі не можемо закрити ці два збори. І я просто розумію, що я не можу взяти третій, бо я не можу обіцяти ні коли я його закрию, ні чи взагалі я його закрию. І перша моя емоція була, я, звісно ж, певно, перша емоція була розпач, і мені така безсилля, що мені довелось відмовитись, я просто сіла вдома і розплакалась. А потім я подумала, ну, можна сидіти і плакати, а можна думати, як виходити з цієї ситуації. Тому що військовий, який подзвонив до мене, а вони вже п'ятий рік дзвонять лише до нас, і вони звикли, що ми всі запити їм закриваємо. Він, певно, відчував ще більший розпач, ніж я, але він піде в окоп, візьме автомат чи візьме пульт від дрона і буде далі воювати. Тому мені треба зібратися і думати, як далі воювати. І потім я зрозуміла, що якщо я не можу закрити, якщо там наші волонтери не можуть закрити, тому що ми дуже часто самі донатимо, щоб це все закрити, то, можливо, нам просто треба розширити коло людей, яким не все одно на Україну, людей, для яких важлива перемога України, і людей, які попри те, що робиться десь там в політиці, в соцмережах, що пишуть тролі, яку повістку закидає їм російська пропаганда, все одно розуміють, що Україна мусить перемогти, і що вона це зможе зробити тільки і виключно з нашою підтримкою. Так народилася ініціатива «Тисяча друзів України». Ми просто, я написала мейл, написала на своїх соцмережах і попросила людей нас підтримати. Розпочали ми цю ініціативу буквально два дні тому. Сьогодні перед ефіром я перевірила, у нас вже 227 друзів, які приєдналися до нас буквально за ці дві доби. Я неймовірно щаслива, тому що це вже на 227 небайдужих до України людей більше. Більшість з цих людей – це поляки. які навіть в момент відбирання ордену, віддавання ордену,

висилання його поштою. Тобто саме такий момент, який ми називаємо кризовий, бо він дійсно таким є, все одно, не дивлячись ні на що, обирають підтримувати Україну. От саме в таких людей я вірю, і саме такі люди в реальності будуть.

0: Серветки знайти, бо літо, спека, дуже потрібні вологі. І я бачу, що ці люди, незалежно від того, куди дме вітер і куди летить який орден, вони роблять своє. Власне, на цьому будуються реальні відносини, і на цих міжлюдських стосунках опираються міждержавні відносини. Саме тому я звертаюся завжди до людей, бо я розумію, що на будь-якому рівні, в будь-якому рівні дискусії, ким би ця людина не була, президент, вона прем'єр, вона чи хтось, зрештою, вона теж людина.
1: Дякую. Ви тільки на польських розраховуєте ось друзів, чи все-таки і на інших також? Ви виходите десь далі, на міжнародні?
0: Ми розраховуємо, перш за все, на українців, які проживають у Польщі. Десь третина донатів у нас вже від українців, і ми будемо далі промувати цю кампанію також українською мовою. Розпочали просто спочатку польською. І ті, від кого ми найбільше сподіваємось підтримки, це, звісно, українці, що живуть у Польщі, і поляки, які підтримують Україну. Тому що українці, які живуть у Польщі, нас сьогодні тут дуже багато. Це вже мільйони осіб. Кожен із нас працює. У кожного з нас родина, чи друзі, чи близькі в Україні. І це для мене особисто перші люди, яким не треба пояснювати, чому Україну сьогодні треба підтримувати. Ті, кому не треба пояснювати, чому військовим треба дрон, чи чуйка, чи дзига, чи ще там щось інше, які прекрасно розуміють, що якщо цього не буде, то наших військових будуть вбивати, в нас будуть смерті цивільних, і в нас буде, зрештою, дуже складна ситуація на фронті. Тому це перші люди, які найкраще це розуміють, і яким найкоротше це треба пояснювати. Далі йдуть поляки, яким не все одно, які розуміють, що Росія – це сьогодні загроза не лише для України, і які дуже хочуть, щоб Росія зупинилася там далеко, поки що від них, а не прийшла потім сюди під польський кордон. Тому, перш за все, ми розраховуємо на свідомих людей, незалежно від походження. Іноді нас теж підтримують білоруси досить часто. Ми теж підтримуємо полк Каліновського, хлопців, які білоруси, і вибрали захищати Україну в шляху до її незалежності, тому що вони прекрасно розуміють, що незалежної Білорусі просто ніколи не станеться без незалежної України, і що це дуже взаємопов'язані історичні моменти і моменти нашого майбутнього. Тому, насправді, люди з великим серцем і люди з високою свідомістю, які розуміють, що у нашого покоління сьогодні має бути одна єдина мета. В мене особисто мета, те, що мене найбільше мотивує, і те, чому я не здаюсь, і чому я, попри те, як не є тяжко, але встаю кожного дня і роблю все заради перемоги України, це мої діти. Я хочу передати дітям світ без війни. Я хочу, щоб мої діти жили в нормальному світі. Я не хочу, щоб вони жили так, як я. Я собі обрала покласти своє життя, віддати свій приватний час, віддати своє здоров'я, віддати свій час, який би я могла проводити з дітьми, на те, щоб мої дівчата мали інше майбутнє, щоб вони жили так, як я жила до 2014 року. Коли ти просто їдеш в подорож, просто тратиш гроші на щось своє і просто живеш своє краще життя, не думаючи про те, скільки людей сьогодні вбила Росія, скільки треба докупити дронів і де на ці дрони взяти гроші. Якщо ми цього не зробимо, це все будуть робити наші діти, тільки їм буде ще важче. Тому що тоді будуть ще важчі часи, тоді буде набагато більше викликів. Тоді прийде глобальне потепління, тоді прийдуть природні катаклізми. І разом з тим ми ще передамо дітям унаслідок війну. Тому я дуже хочу, щоб цього не сталося. І, власне, мені вдалося зібрати навколо себе тисячі людей, які думають подібно. І зараз ми хочемо цю спільноту, це коло розширити. Також ще скажу кілька слів, що насправді ми почали збирати цю тисячу друзів, потім дивимося, що вже є 200 людей, і почали думати, блін, треба ж якось цих людей втримати. І ми придумали, що ми зробимо таке ком'юніті, це буде спільнота. Ми будемо, по-перше, запрошувати цих людей першими на наші події, вони будуть мати, якби, перші можливість зареєструватися, якщо вони зараз

0: реєструють усі місця, то значить лише люди з цього списку можуть прийти на нашу подію. Будемо робити для них закриті події. Будемо організовувати для них спеціальні закриті зустрічі і дискусії з відомими людьми, власне, з політиками, з істориками. Намагатись організовувати такі речі, яких вони не можуть кожного дня собі там дозволити чи зробити. Будемо робити теж приємні подарунки. Зараз вже з України їде вишиванка, яку ми подаруємо одному з цих друзів, хто є у списку цих людей. Зробимо просто розіграш, і хтось один кожного місяця буде отримувати від нас якийсь подарунок. Тобто ми хочемо, щоб це була така спільнота, яка крім того, що дає гроші на перемогу України, щоб вона ще навколо цього об'єдналася, щоб ці люди перезнайомились, щоб вони побачили один одного, і щоб наступного разу, коли буде якась наступна криза, або станеться щось важке, або навпаки станеться щось класне, то вони мали з ким посумувати і порадіти. Щоб ці люди розуміли, що вони не самі, і щоб вони розуміли, що нас багато. Колись таким не був Євромайдан, колись нас було 20-50 волонтерів. Зараз це 1000 людей, коли ми пишемо в чат, приходьте всі, і ми збираємось, у нас є зібрання, у нас є наші події, на які ми збираємо всіх волонтерів. Є просто закриті зустрічі, де ми хочемо про щось поговорити. Зараз ми просто вирішили, що ця спільнота ще виросте. І я впевнена, що ця спільнота зробить дуже багато класних речей для польсько-українських відносин.
1: Я вам безмежно вдячна за ту діяльність, яку ви проводите. Я тільки хочу запитати ще одне, бо знаю, що ви, на жаль, постійно відчуваєте хейт. Зараз це стало таким уже просто, не знаю, якоюсь невід'ємною частиною кожного громадського діяча. Але оскільки ви багато робите, то ви і на себе ловите цей теж хейт. Як ви з цим собі даєте раду? Як ви з цим боретеся? Бо ми розмовляли ось із одною з колег, і вона каже, що не уявляє, як можна так витримувати. Де ви берете сили, щоб кожен, хто веде цю громадську діяльність, міг собі теж якось, ви сказали, про мотивацію дітьми. Це дуже серйозна мотивація. Але ж є ще така суто особистісна, суто людська. Де ви берете? Ви дивитесь на небо, я не знаю, дивитеся на квіти, слухайте музику.
0: Я думаю, що тут перше, що треба зробити, це подякувати моїм батькам. Справа в тому, що мене виховали з досить високою самооцінкою. В мене ніколи не було комплексів і ніколи не було ніяких проблем. Тому від початку, коли починався хейт, я, по-перше, розуміла, що це стосується не мене, а того, хто пише. По-друге, я помітила, що хейт зазвичай пишуть люди, які особисто мене не знають і ніколи зі мною не спілкувалися. Тому якби це теж мене не те, щоб якось сильно цікавило. А по-третє, я, звісно ж, пропрацьовувала це з психологами. Я ходила на там деякі тренінги. І пам'ятаю, колись Алла Клименко на одному з тренінгів сказала дуже класну річ, яка, мені здається, у моєму житті була тим таким моментом, коли я зрозуміла, о Боже, точно, чому ж мені раніше цього ніхто не пояснив. Вона сказала, коли вам пишуть якийсь коментар, перед тим, як на нього відповідати, будь ласка, задайте собі кілька запитань. По-перше, чи заплатили би ви цій людині за пораду? По-друге, чи має людина у тому, про що вона пише коментар, більше досвіду, ніж ви? І я, коли почала задавати ці запитання, ну, от, наприклад, там, не знаю, якомусь Анджеєві Дуді, наприклад, я би могла заплатити за те, щоб він мені сказав свою експертизу і розказав про польсько-українські відносини. Певно, там, не знаю, Володимиру Зеленському би могла заплатити. Тому якби вони мені прокоментували щось, я би дійсно поставилась до цього серйозно, бо це була би думка тих людей, які, думка яких мене реально цікавить. Навіть якщо б це була конструктивна критика, то я би до неї нормально віднеслась. Якщо це пише Ян Ковальський з песиком на профільовому аватарі, так, ну то сорі, я дуже люблю песиків і Янів Ковальських, але їх думка, ну мені просто вона ні пече, ні болить. Тому я взагалі з часом, це в мені там розвивалося, коли я стала навіть не хочеться казати жертвою, не знаю, предметом, чи як це правильно назвати, величезної дезінформаційної кампанії, яку потім аналітики відслідкували, і виявилось, що В неї вклали понад 20 мільйонів злотих, зробили охоплення.

0: там понад 100 мільйонів переглядів у польському інфопросторі і так далі. Тоді вже моє прізвище, моє ім'я, моє обличчя облетіло всю Польщу. З цим, з чим хочеш, з якимись дописаними мені цитатами, з якимись маніпулятивними текстами, вирваними з контексту. Далі, коли вони бачили, що це не працює, вони почали робити фільміки з штучною інтелігенцією, тобто абсолютні діпфейки. І я розумію, що завдання цих людей було залякати мене і зробити так, щоб я зупинилась, щоб моя організація зупинилась. Ну, але просто, певно, якби я була людина якась там невпевнена в собі, чи з якимись комплексами, чи з якимось тяжким минулим, можливо б я цим переймалася. Мені, на щастя, пощастило народитися в дуже класній сім'ї, в дуже класній країні, ходити в чудову школу. У мене всього цього немає. Відповідно, коли я бачу, що комусь те, що робить наша організація, заважає, а особливо, якщо цей хтось, це Росія або людина безпосередньо пов'язана з Росією, я розумію, що треба робити те, що ми робимо, ще більше і ще масштабніше. Тому я бажаю всім іншим громадським діячам, які стикаються з хейтом, які стикаються з якимись негативними коментарями, вірити в себе, вірити в те, що ви робите, і не звертати уваги на інформаційний шум. Інформаційний шум був, є і буде завжди, а ви маєте бути впевнені в тому, що ви робите. Якщо ви будете впевнені, вам точно буде робити це легше.
1: Я вам дуже-дуже вдячна за розмову, а ще більше вдячна за те, що ви робите. І, шановні слухачі, нагадаю вам, що сьогодні з нами була Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду Stand with Ukraine. А слухали ви передачу «Тема дня». І з вами була Сніжана Чернюк. Дякую за увагу.
0: Дякую вам дуже.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні запрошую вас у музичну мандрівку українськими горами Карпатами на Гуцульщину.
1: Данець Аркан, опришківський гуцульський данець.

0: Ми послухали опришківський гуцульський танець, це чоловічий танець «Аркан» у виконанні родинного гурту Тафійчуків. І це було видано у Польщі у 2002 році в межах альбому «Музика українських Карпат» у двох частинах. Унікальні записи, які на початку 2000-х створили Андрій Марушечко, Володимир Наконечний, Тетяна Чорна Наконечна. І, власне, видали в тому часі. Сьогодні ми маємо ці два альбоми справді унікальної гуцульської музики. І, до речі, сьогодні у витоках ми також почуємо одного із музикантів із цього родинного гурту, видатного гуцульського музиканта і творця традиційних інструментів Юрія Тафійчука, який сьогодні грає із капелою «Черемош» імені Романа Кумлика. І декілька днів тому у Варшаві відбулася зустріч із цією капелою. Відбулося два виступи. Перший в Українському домі, а також танцювальні майстер-класи і концерт у Амбасаді музики традиційної, в посольстві традиційної музики у Варшавському районі Яздув. Капела «Черемош» сьогодні імені Романа Кумлика, це засновник цієї капели, який створив цей колектив у Верховині. Роман Кумлик – відомий гуцульський музикант, мультиінструменталіст, якого тут у Польщі багато хто називає амбасадором гуцульщини. І ось так він у книжці «Гуцульські співанки», що була видана у Чернівцях у 2015 році, розповідає про свій колектив. Гуцульська капела «Черемош» створена у 1992 році. На той час я почав працювати в польському театрі в Ольдені, навчав поляків гуцульської музики, а також наших запальних танців, зокрема «Аркан», «Решето». Зі мною робили почин у капелі талановитий скрипаль Володимир Боднарук, цимбаліст Іван Мартищук. На бубні грав Петро Тинкалюк. Починаючи з 93-го року, ми більше працювали у Варшавській філармонії. Півтисячі концертів гуцульської музики, а то й більше, поставили на сценічних майданчиках та в концертних залах і філармоніях Польщі. Від 5 до 7 виступів кожного дня. На превеликий жаль, Роман Кумлик відійшов у кращий світ у 2014 році, але залишив по собі дуже і дуже багато. І сьогодні капела «Черемош» його імені продовжує цю музичну діяльність. І зараз я запрошую вас на розмову із музикантами.
1: Юрій Тафійчук з Карпат приїхали тут на концерти, на фестивалі. Граємо свою національну таку музику гуцульську.
2: Я Василь Костюк з Верховинського району, село Голови. Музикою займаюся вже більше 25 років. Після 8 класу я пішов до вчителя, до себе в село, до Ілюка Василя Дмитровича. Наслух вчився. Так, по вуличному до нього кажуть «Гурдус». Тоже славний музикант, там у тім нашим краю. Помер, царство небесне. Ну, дуже хороший, був дуже гарний, славний музикант. Він учень знаменитого скрипаля Могура. Був талант на цілу Гуцульщину, на цілу Україну, можна сказати, його знали за межами України дуже багато того Могура. А це я вчився в учня Могура, Гурдуса Василя. Я в нього вчився 2 роки, а пізніше поступив до Калуша, вчилище культури.
3: То ви граєте так і

0: традиційно і теж класично.
1: Ну, якби направді класично я трошки забув, бо відвик, бо класику треба займатися кожен день. А це, що в мене в душі є тут, що це наше моє рідне, кавкозрові, то не забувається, бо то наше. І цю музику суцьку не можу забути.
2: Іван Мартищук, тюдик, керівник капели «Черемош» імені Романа Петровича Кумника. В честь його, царство небесне, ми продовжили цю його діяльність. З ним я працював 14 років. Працювали в Варшаві, давали концертів по 10 концертів в день. Від філармонії, Варшавської філармонії, але об'їздили цілу Польщу. Тут такі були уроки народознавства. Мій тато теж Іван Тюдик, славний був цимбаліст царства небесне. І так, і стараємося продовжувати, хоч ми не на Україні, але стараємося зустрітися, знайти якийсь фестиваль, знайти якісь події, щоб ми брали участь, і це не втрачати. Не втрачати, хоча під час цієї війни стараємося, що ж робити, працюємо.
1: Щоб культура гуцульщини не пропадала, наша автентична гуцульська народна така музика славна, бо діди, прадіди, теж під цю мелодію, під цю музику, так сказати, набувалися, відпочивали. Таке в них було дозвілля. Як і всі народи мають свою культуру, свою мову, свою музику, свої традиції, обряди. Ну і кажуть, без музики це ніяк. Музика це теж наш такий, так сказати, драйв такий, і він йде з серця, з душі.
0: Скажіть, будь ласка, який був традиційний склад гуцульської капели?
3: Ну, так, колись то був склад такий простий, має бути, така скрепка. Ну, так, колись, що тато мій розказував, що були просто дві скрепки. Одна акомпонувала, а друга вела соло. А після вже додали барабан, після барабана цимбали, там сопілка пішло, а зараз вже трошки обновили, так зробили. Уже на більше таке. А так, то наша така музика собі гуцульська.
0: Власне, який канон тої гуцульської музики, як вона побудована? Чи є якісь там правила, за якими варто йти, триматися? Я знаю, що все нібито побудовано навколо гуцулки, але чи це так, чи не так?
3: Ну, ми тримаємося того, що наші прадіди грали, так ми саме граємо.
1: Нас навчили музиканти старші, які теж тримають, є свої стандарти музики гуцульської. Є навіть порядок, послідовність, якби ці мелодії, які на весілля грають до зустрічі, коли розходяться гості на весілля, то є музиканти знають між собою, яку грати треба, коли гості сходяться, яку треба грати мелодію, коли там молоду збирають, яку, коли гості йдуть з весілля. Є також сумні мелодії гуцульські, є і веселі, тобто мінорні і мажорні. І так, що і швидкі, і повільні, і так само і...
0: На два ритми чи по-різному?
1: Переважно на дві четверки, так. Раз-два, раз-два.
0: Пане Іване, ще вас спитаю, ви грали з Романом Кумликом. Я тільки один раз його в житті зустріла, десь в 2006 році, може в 2005, я точно вже не пам'ятаю. А потім я тільки там розмовляла по телефону ще колись. Тобто це так, дуже було по-різному. Але було цікаво, от як в Польщі ці концерти з ним, як це все відбувалося, про що запитували тут люди, як це було?
2: Вони не співали запитувати. Роман Петрович, царство небесне, він все розказував, все абсолютно так, що ніхто нічого не запитував. Він все так докладно все розказував за інструменти, за наші події, як все у нас діє, презентація інструментів. Там запитань не було, бо все було на ладоні. Все було на ладоні і дуже файно провадив концерт, дуже файно.
0: Так, відео дуже багато є, в тому числі і тут польські режисери знімали. Кшиштоф Кшижановський, може ви його пам'ятаєте. Так. Ви граєте традиційну гуцульську музику, додаєте ще саксофон, так, це такі весільні якісь моменти. Так, але теж використовуєте, зокрема, такі традиційні карпатські гуцульські інструменти, як різні духові інструменти. Що це за якби склад і до чого він служить так на щодень? Про що ці інструменти?
3: Ну, які інструменти? Ну, та й сопілки, це є давні інструменти такі, просто ми зараз використовуємо. А та й дещо таке вже, ну, є трошки придумане, та як цей ріжок вже там. Я вже просто бачу його такого, то думаю, сам його зробив, сам придумав і сам граю вже на них.
0: Але це пастуші?
3: Пастуші, так, сопілки, та таке були колись, пастуші такі були. А так, то я кажу, то, ну, нас

0: Інструментів в загальному, які були колись, так і зараз. Зберігаємо традиції так, що і продовжуємо. І хочемо так, щоб продовжили надалі. Ну, багато є, ну всякого. Ну, то в Найку в Польщі є написані наші плити, коли ми ще з татом їздили. У Варшаві така фірма була Кока. Вони писали нас, і ми маємо так само тут. Ну, зараз не знаю вже, що вони є чи ні.
1: Є, ще є, можна купити навіть.
0: Так, ну я думаю, то Володимир на Конячні такі є тут, ну, батько Максима, який грає так само різні такі мелодії. Він якраз у нас на суді писав.

0: Ви наймолодший в капелі, мабуть. Як для вас, от як для музиканта того молодшого покоління, як власне почерпувати було цю традиційну музику, і як ви вчилися в того старого покоління? Як ви це переймали? Чи це на слух було? От як виглядали ці уроки?
1: Почнемо з того, що мій батько теж дуже любитель гуцульської музики, пісні, танців. І жодний в хаті набуток не проходив без якогось музичного інструменту. Або скрипка, або баян, або навіть та сопілочка. І колінники, коли нас колядують, то це обов'язково скрипка має бути. Ну і тато якось запитався мене, ти не хочеш грати в скрипку? А я плечима стиснув, то я кажу, я не знаю. Попробуємо. І тато дав мене до того вчителя, до того Василя Ілюка, до Гордуза.
2: До речі, батько, це мій хрестний батько, царство небесне, батько хрест.
1: Василь Митович такий чемний був музикант, такий до мене гарно ставився. Так. І моя хресна мама, хресна матка подарила мені, колись я ще малий досить був, два інструменти. Скрипку маленьку, дві четверки, і гармошку, марічку. Ну так, ми діти, то самі розумієте, 2-3 дні і в тій скрипці струни порвані, бо ми нібито строїти хотіли. Ну, струни порвані. А гармошка довше ще служила. Так то ми закинули, вже я підріс десь. Ну, я в 8 класі був, коли мене тато дав до того Василя Ілюка. Ходив до нього додому, 2 роки ходив. Коли мені скаже прийти, тоді ще мобільних телефонів не було, він все казав, що на вихідних переважно. І він вчив свого сина Дмитра і мене. Ну, звичайно, Дмитро, як сказати, він швидко переймав, бо то генетично якось так. Так, в одній хаті і швидше переймав. А я важче переймав, на слух. Насправді я не вмів скрипку в руках тримати. А якось за один вечір ми навчилися 2 мелодії. Всяк так тугонько, але і так. Мені тяжко давалося, але я був упертий до тої музики, упертий, і я аж крізь плеч, але волі-поволі, та й так, та музика якось. А тато вже такий був радий, що мені вже вийшло, я прийшов на 3 дні, це в п'ятницю пішов, і у понеділок вернувся вже додому.
0: На вихідні, так?
1: На вихідні, так. І за цих 2 дні навчилися там пару мелодій, я прийшов додому, я вже ту скрипочку так пилю. Тато вже такі доволі аж сльози на очах, такі, що ось, що виходить. І потім вже цих мелодій складніше. І так почав ходити, і вчитель побачив, що прогрес є. І пізніше вже я закінчив середню школу, не повну.

0: середню, особливо селі закінчив школу, 9 клас. І теж, щоб ще отримати нотну грамоту трохи, то мене тато подав у Верховину, в район, в районний центр, там є середня школа, тобто 10-11 клас. І в музичну школу пішов. Я вже скрипку грав багато мелодій гуцульських таких складних, і танець гуцульку грав, і всіх аркан грав, ще то. Ну, але грав так, не дуже чисто, бо коли той другий вчитель мене взяв на свої уроки, бо на рок Володимир Євгенович дуже сильний, дуже, дуже велика людина теж.
1: До речі, скрипаль був у Черемощі, у Романа Петровича, він грав на скрипці.
0: Боднару Володимир Євгенович, це теж я дуже-дуже люблю, поважаю.
1: І на флейтах.
2: В Америці
0: грає. Так, в Америці. І Боднару каже, Василька, а ти грати будеш? Але каже, ти вже граєш. По великому плану, ти можеш вже на ігні ходити, але ти граєш фальшиво, тобто нечисті нотки. Бо скрипка такий інструмент, що там гудзиків нема. Там треба чисто пальчик ставити на своє місце, на ту нотку, яка вона звучала скрипка. І так він мене, ну, звичайно, вчили мені ноти, вчили нотну грамоту. І за 2 роки підтягнув, підучив. І пізніше поступив у училище культури у Калуші. І так. Там теж вже краще, бо класики більше почав вчитися. І поєднував класичну музику, і народну нашу українську музику, і гуцульську музику. Коли в аудиторію ходив, то, звичайно, я пограю трохи того, що вчителька мені задасть. Ті твори, етюди, ті там, і всякі сіси. І потім далі гуцульку свою. Хлопці там, колеги ставали, на фортепіано компонували, а я гуцульку. Так що було, що і до ночі, до 12-12 займалися там молоді. І то був прогрес, звичайно. Бо. Але якщо ти граєш вже класику, всякі кисоти, чардаші, всякі ті складні твори, то, звичайно, і буде чистота відтворюватися. Ну, і технічно росте людина, дійсно, репетиції.
3: Пане Іване, а розкажіть про своїх вчителів з цимбалів. Як то було? Як давно ви граєте на цимбалах?
1: Не давно. Мені здається, що відколи вродився. Бо мій тато цимбаліст, царство небесне, славний цимбаліст був. Грав з вчителем Батьком Гордузом, роки з Могуром грав, з Романом Петровичем грав, ну, роки програв. 48 років стажу весільного. Ну, по нотах не грав, тільки по весіллях. А я пробував на всіх інструментах з дитинства. Ще риню вмів говорити, як вже хотів на чому зграти. То скрепка, то побачив трубу, то баян, то... Все, але цимбали прив'язалися мої до серця, до душі, бо грав тато. Ну і був у нас такий учень, на 2 роки від мене старший, прийшов до нас вчити і тато вчив. Ну він тяжкий був на ногу, дуже тяжкий. Ну, але це я бачу, що я вже мав, поки тато його покаже, то я вже мені віриться, що я можу грати.
3: Скільки тато... років було?
1: Ну мені було 12, певно, вже. Що вже говорив. Ну і тато нервується, бо він не може грати, та й нервується, піде, сяде під хату. А я кажу, Петя, давай мені. А я сяду та граю, а тато з-під стінки. Добре, Петрику, добре, файно, лише там трошки з сусіда мені сварився, дуже файно. Не знаю, що з тобою все сталося, так файно сьогодні граю. Ну та й так тато в вікно подивився, це не Петро грає, а я. Так що тато почав вчити мене. А я вже учня цього тату. І так, слава Богу, пішло, і так розігнався, що тато сказав, що стоп, бо то я ще я. Так колись було, що ти, що ж там якась кар'єра у музиці, ти стаєш трошки вищий, і тато загальмував, чекай, бо то я ще є цимбаліст. Ну і так поволі, потім теж школа, і теж Калуш, нотна грамота. Армія, після армії мене Роман Петрович відразу забрав. І так у цьому колективі попрацював. Мав свій колектив, по 20 чоловік, 25 чоловік, оркестр народних інструментів з будинку культури села Замагора. Я був директором і керівник цього оркестру. Теж проїздили багато фестивалів, багато по всій Україні ми проїздили. І цей Черемош їздив теж і за кордоном, і Румунія, і Польща. Продовжував цю роботу, ну, то на що вчився.
3: А скажіть, от зараз, ну, дуже популярною є, от коли Різдво, то вся Україна говорить про гуцульську коляду, ну, найбільше в Криворівні, але так, зрозуміло, що це такий живий дуже, жива традиція, але, наприклад, як

0: стосовно весілля традиційного гуцульського, чи є всі оці моменти гуцульського весілля з музикою, зі співами?
1: Так.
0: Як воно зараз є?
1: Є. Наразі так само. Наразі ще більше стало, ніж там, наприклад, 7-8 років назад. То тепер ще більше стало традиційніше, традиційні костюми, молода, молодий. Бо коли зграли ми 2-3 дня, потім 2 стало, то кось так робили, що один день по-гуцульськи діти, другий день там в Ельоні по-українському, там по ресторану, традиційно собі так. А зараз я бачу, хоча і на Україні, але бачу на фейсбуках, там, що стараються все робити по-гуцульськи, чесно. Хоч там один вечір, пару годин даю, там 4-5-6 годин, але традиційно вдіваються. І...
2: молоді, і гуцульський одяг вдягаються, і дружби, дружки, і свати, батьки теж, ну так. І...
1: на жаль, дуже мало лишилося музики.
0: Тобто є ще кому грати, чи так?
1: Не дуже. От ходить, що не дуже. Так, молодь береться так, але ну, що привикли до комп'ютера і... діджейські там пісні, але стараються, там є хлопці, от Василя Сен грає в саксофон, може буде грати в сопілку, ну є хлопці, що грають, але дуже мало, дуже мало. Цимбалістів є дуже багато. Колись на пальцях рахували, там 8-14 цимбалістів, що грають в весіллі, шукали, з фонариком не знайшли б. А зараз я бачу цимбалісти, дівчата грають, хлопці грають молоді, і слава Богу. Бо це цимбали тяжкі, треба носити, а як ти попадаєш, не можеш попасти, бо ще ж зараз, слава Богу, дуже багато є цимбалістів в нашому районі.
0: А ви вчите? Так, ну добре, ви зараз тут, але може якось онлайн там, чи передаєте?
1: Ні,
0: немає так учнів, але мали?
1: Ні, нема.
0: Не мали. Не. А у вас є учні?
2: У мене є учень, але він теж, ну, він тепер в Америці. То я ходив до нього додому. Мартишук Арсен. Теж гарний хлопчик. Він ходив у музичну школу. Паралельно і паралельно до мене ходив додому. То він до мене прийде, до нього. Бо. Так, і грав він колінники у нас в тому селі. Бо теж колінники грати цілі свята. Дві неділі у нас колінники ходять з Коляда по хатах. І він грав, без мене грав. Я кажу, навчився до співання, навчився гуцулку грати. Аркан, решето, вальси, польки всякі повчилися, що це. Ще один хлопчик є теж, він з Верховинського району, села Ільці, Іванко, Ілюк. Не те, що тепер у Польщі, то так ми вже розійшлися, що він, ну, нема можливості тепер. Ну, він теж вже навчився трошки грати, кілька мелодій, і ми вже так розійшлися, що вже більше не займаємося разом. Я все музикою, кованням займаюся, музика тобі треба. Та я не знаю, як там далі. Я дуже-дуже дякую Івану Тюдику, що запросив мене в свій колектив грати, колектив «Черемош». Дуже приємно. Ми з Іваном і з Юрієм грали весілля в Україні. Ну, не сказав, що мало, не сказав, що багато, але не сказав, що мало. Ну, пограли.
3: Грали.
2: Пару років
3: до
2: грали.
3: Часу.
2: Так, ми грали по весілля. І так сталося, що ми тут в Польщі, я перед війною, що їх заїхали в Польщу, і ми тут вже дзвонилися, і Івану передала мама цимбали в Люблін, а скрипку я тут купив у Польщі, тут у Половську, та і потихеньки ми дзвонювалися, з'їжджалися, та і ми 3 роки назад на святий вечір я приїхав до Івана в гості зі скрипкою, і ми її заграли, то жінка Ануся заплакала і з радості, і повна емоцій. І нам якось так аж мороз пішов у шкірі, коли своя музика зазвучала у хаті, цимбали і скрипка, поки бубонь появився. І так поволі. І потім вже Юра приїхав, і Василь Полічук. Ми добавили, що пробувати якісь концерти грати. Раз, другий, третій, і пішло-поїхало. І так, слава Богу, надіємося, що будемо розвивати нашу українську, нашу гуцульську музику, свою культуру. В цьому краю, всім гостеприємним краю, бо поляки добре, зичливі люди до нас, і ми теж теж в свою чергу стараємося відгащувати так, з таку
3: добром
2: музичним таким, автентику нашу гуцульщину.
0: А ви берете теж участь, ну, тобто чи раніше, зараз ви тут, але чи раніше в Коляді також колядували,
2: звичайно.
0: Ходили з партією колядників?
2: Так, я на перші колядники грав, поки пізніше пішов грати по весілля. Бо в колядники то менше тебе репертуар, менше тебе, ну, як кажуть, кавалки всякі грати.
0: Ліс.
2: Так, ліс, доспівання, та й 2-3 коліна гуцулки, та й все. Та й там коліда Христова, так називається. Є Христова коліда. І круглічок, і коли плещуть на дворі, колінники теж. То я грав зразу, як повчився у вчителя Ілюка, то зразу мені

0: той старший, який коліду збирав, каже, що у вас маємо свого музиканта, будеш з нами грати колядники. Так?
1: А скажіть, от ми сказали і про весілля, і про коляду трохи, що такий дуже важливий момент гуцульського життя, коли хтось помирає. І зараз це теж такий має особливий вимір. Чи якісь такі традиційні, наприклад, музичні елементи теж присутні під час похоронів? Чи є така традиція?
0: У нас тільки трембіта на весіллі в Верховинщині, то по сьогодні наймають трембітарів. Переважно два чоловіки, які грають на трембіті, на похоронах, такі сумні мелодії. Не всі їх наймають, але у гірських селах нашу рину, то ще дотримуються того звичаю, аби трембіта була на похороні. Навіть є такі випадки, але це дуже рідко, одиночно, що покійний той, хто помер, за життя дуже сильно любив скрипку, дуже сильно, і заповідав, що я помру, то мені має скрипка грати, коли мене з хати виносить. Це за переданням таке кажуть, що так казав той чоловік, чи дідок, чи як там, тому що коли мене будуть з хати виносити, то обіграла скрипочка. Я не знаю, як на правді, чи наймали які господарі того скрипаля, там, що він там грав, чи ні. Хто шанував його заповіта, то думаю, що так можна мати.
1: Я знаю, що коли ховали пана Михайла та Фічука, то теж грали.
0: Так, дійсно.
1: На дуді. Розкажіть, як це було?
2: На даний час то так воно трошки збереглося. Вже не так зовсім багато, але в загальному беруть трамбіти. А так як батько помирав, то він собі дуже любив, так як давно було, що на дуді. Він попросив Дмитра Мазуряка, він зараз на війні, на запорізькому напрямку, там він так само воює. Але так, що він якраз є учень тата, і тато його попросив, такий був хороший учень, він його попросив. Каже, заживо сказав, каже, що Дмитро, прошу тебе, щоб ти мені пограв на похоронах. І так було, і так воно було. Так він прийшов і на дуді грав до кінця, так що грав.
1: А що це були за мелодії?
2: Звичайно, такі сумні, Бо можна там на дугі взагалі, там нема такого мажору, щоб так було весело грати. Дуда такий інструмент, так наподобає як ліра, бо ліра такий сумний інструмент, так само і дуда. Але в загальному так, то там, трошки так, якщо так на якихось забавах грати, то воно звичайно, що то є забава. А так, але такі дуже ніжні мелодії, такі сумні.

Ви слухали розмову із музикантами з капели «Черемош» імені Романа Кумлика. І у цьому інтерв'ю ми слухали трьох музикантів капели, а саме Юрія Тафійчука, Василя Костюка та Івана Мартищука Тюдика. А також у капелі «Черемош» імені Романа Кумлика сьогодні грає ще Василь Палійчук, а також Юзеф Сова. Також у цій розмові ми послухали сім'ю Тафійчуків, музика українських Карпат, це назва альбому, і це були «Вівчарська мелодія», награвання на сопілці, а також награвання на скрипці і дудах. І у витоках ми переходимо до дуже особливої частини, теж і для мене. У розмові із капелою під час цих недільних концертів у Варшаві ми говорили із паном Іваном Мартищуком, який грає тут у цій капелі на цимбалах, і який від самого початку капели «Черемош» є у цьому гурті, сказав, що був концерт, був виступ на Польському радіо у 1993 році, і цікаво, чи є запис цього концерту. І мене це теж дуже сильно зацікавило, я почала шукати, і, на щастя, ми знайшли

знайшли цей запис у дуже гарній якості. 1993 рік, капела Романа Кумлика у складі Роман Кумлик, скрипка, дримба, духові інструменти, Іван Мартищук, тюдик, цимбали, Володимир Боднарук, скрипка, духові інструменти, Петро Тинкалюк, бубон. І далі у програмі ми послухаємо декілька фрагментів із цього виступу, насправді безцінного матеріалу, де ми чуємо живий голос Романа Кумлика і неймовірну гру гуцульських інструментів, гуцульську культуру, гуцульську музику, дуже високу культуру. Але перед цим я хочу зацитувати ще декілька фрагментів інтерв'ю, яке опубліковано у книжці «Гуцульські співанки». І це інтерв'ю для Галини Куташчук, наукової співробітниці Верховинського історико-краєзнавчого музею Гуцульщини. Отже, на запитання, що для вас означає гуцульська музика, як каже Роман Кумлик, гуцульська музика – це все наше життя. Починається від народження дитини, від християнського обряду хрестин, після якого молоді батьки разом із гостями веселяться, співають, і звучить веселкова гуцульська музика на забаві. Коли настає пора юнакові йти до війська, батьки зорганізовують обряд проводів сина в армію і обов'язково з музикою. Правда, на такій забаві переважають сумні мелодії, бо хто зна, повернеться хлопець з війська, а чи пропаде на чужій землі. Ну, а вже коли вривається вихором у дім весілля, музики грають веселої, запальної, життєрадісної, журливою, скорботною мелодією оповиті релігійні обряди. Однак без музики людина не народжується і не відходить у вічність. Вона поєднується зі співом народним, класичним, естрадним, літургічним. Не обходяться без музики, без голосистої скрипочки і гуцульські коляди на Різдво. Музика має велику силу, її треба любити. Природу також треба любити, жінку треба любити, бо все це – краса, музика, мелодія життя, без чого тьмяніє кожен Божий день. Без музики я просто не можу жити. І завершення цього інтерв'ю, чого не вистачає для повноцінного розвитку гуцульської музики, гуцульської культури і куди линуть мрії Романа Кумлика. Це запис 2013 року за 55 днів до безсмертя. Ось як каже Роман Кумлик. Для повноцінного розвитку гуцульської культури не вистачає любові до цієї культури. Іноді нею займаються люди, які самі не вміють ні грати, ні співати, ні поширювати у мистецькому світі безцінний гуцульський музичний продукт. Люди, які позбавлені любові до культури, які через свою бездарність не можуть ні створювати духовні цінності, ні пропагувати творчі здобутки у галузі культури та музичного мистецтва. Здібним учням музичних шкіл та й тим, що мають неабиякий талант від Бога, потрібно з дитинства прищеплювати любов до музики, до гармонії лісів і гір, до гуцульської мелодії життя мудрих предків. Ну а мрії мої дзвенять гомоном гуцульських струн. Вони линуть до серця кожного гуцульського музиканта, аби знав, пантрував своє, оберігав предківське музичне мистецтво як зіницю ока і віддавав його людям – Гуцульщині, Карпатам і нашій безцінній музичній Україні. Це фрагменти з книжки «Гуцульські співанки» із Романом Кумликом, відомим майстром гуцульської культури, музикантом і амбасадором Гуцульщини Романом Кумликом. І сьогодні ми слухаємо фрагменти унікального запису з архіву Польського радіо з жовтня 1993 року, гурт Романа Кумлика «Черемош». Я також сьогодні при нагоді цих фрагментів, цього виступу і теж зустрічі із капелою «Черемош» теперішньою імені Романа Кумлика згадую з великою ностальгією і свою зустріч з паном Романом у 2006 році у Верховині в музеї
з народними інструментами, які він збирав понад 20

0: 5 років і на початку 2000-х створив цей музей, де він розповідає про інструменти, про гуцульську культуру, грає на різних інструментах. А сьогодні ми маємо нагоду почути просто зараз його голос, гру і також гру його прекрасних музикантів. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На все добре, Мар'яна Кріль.
1: Ми хочемо заграти вам весільні гуцульські мелодії, коли збирають деревце і збирають пані молоду до шлюбу. То будуть повільні мелодії, коли їм грають і там молоді дівчата співають. А після того, як деревце зберуть, то буде цікавий гуцульський танець, має великі скорості. Тато з мамою і з молодими починає весілля і має тато з мамою і молоді затанцювати цей перший танець. То ми хочемо вам заграти цей цілий такий обряд від початку збирання молодої і деревця до кінця, до початку весілля танцю.

Ми хочемо заграти гуцулку старовіцьку, котру виконують для старших газдів, котрі вже не годні в великому високому темпі дуже скоро танцювати. То старовіцька гуцулка, вона тому і називається старовіцька, що набагато повільніше грається музика, і у танці кожний танцор, котрий танцює свою напарницею, то він і приспівує гуцульську співанку, так що можна було і поспівати, і потанцювати, і щоб дуже так і не змучитися.

легендах, що порубки збиралися в лісі, грали на тілинках, аби дівчата почули, де вони є. Але тілинку можна використовувати не тільки на вулиці, грати в лісі, на полінках десь, або по дорозі йдучи, а можна використовувати разом із троїстями.

Хочу вам розказати гуцульську легенду про пастуха, котрий пас вівці та й загубив вівці. І дуже засмутився, де він має їх знайти. І грає на сопілці так смутно, так смутно. Та й шукає. Але нараз уздрів свої вівці на полонині, наверху. Та й зразу заіграв весело. Весело грає. І бере двійницю, бо його може і не чути навіть. Бере двійницю в сопілку. Та й вже женя до кошери, до загороді. Вівці грає весело. А в загороді вівці замок. І бере дрембу, і коловатри грає на дрембі, коло нього дівчина.

Гусуйський танець аркан, то він є таке для чоловіків, а не для жінок, то танцюють самі чоловіки, мужчини. То називається і танець лісорубів, бо таке, жінки в лісі не роблять, а чоловіки роблять в лісі, і зато так називається танець лісорубів, та ще з бартками, з топірцями. Ніби, ну, то там є батько спить, батько встав, батько йде на роботу, батько з бартком рубає, бартками рубають у дерево, так якби ліс рубали. То прошу послухати цей танець.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити на таку тему – співати про Україну, як хор у Польщі об'єднує громаду і допомагає Україні. Моя гостя сьогодні – це Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми» і співзасновниця музичної школи «Доре Міло». Вітаю,
1: Доброго Оксана. Дня.
0: Цими днями наші спільні знайомі кажуть, що в Варшаві відбудеться великий так концерт, власне, присвячений 30-річчю Конституції України. Це буде 27 червня о 14:00. І ось називається він «Козацькому роду нема переводу». Я думаю, що навіть покажемо, бо маємо таку можливість. І це великий сольний концерт хору «Етноритми».
1: Так.
0: І ви сьогодні тут, щоб розказати про цю подію, і ми дізнаємось також про вас. Я знаю, що ви були десь на початку, коли ми запускали програму «Ми у Польщі», ви вже були, в мого колеги, пана Мирослава, а сьогодні ви в нас знову, і я думаю, що ми поговоримо про ваше життя, про вашу діяльність, тому що я так бачу, що у нас дуже багато змінюється, да? Дуже багато швидко плине життя і багато змін.
1: Угу.
0: Тож, розкажіть спочатку про концерт, як виникла така ідея, такий задум створити до 30-річчя Конституції України таку подію.
1: Угу. Я почну з того, що хор ми лише трішки більше року тому з нуля запустили і зібрали, і нам з 12 людей вдалося, на сьогодні більше 40 людей вже є в хорі, і це трішки більше

0: ніж за рік. І ми, власне, теж трішки в шоці, наскільки велику роботу ми проробили. І коли ми побачили, що це дуже добре йде, що в людей є запит співати, співати в хорі, бути в українському ком'юніті, за цей рік дуже багато людей почало до хору долучатись, ми зрозуміли, що нам не просто треба десь долучатись до благодійних ініціатив і співати там, а зробити щось своє. Вирішили, що це буде ідеальний час липень. І коли вибирали дату, зрозуміли, що дуже символічна дата долучити, присвятити цей концерт Дню Конституції України. І тому це, власне, все дуже...
1: 28 червня.
0: Так.
1: 30 років, бачите, вже.
0: Так. Ми хотіли 28-го саме зробити. На жаль, приміщення в Польщі теж не так просто знайти і орендувати. Але концерт приурочений, власне, цій даті.
1: Для кого він?
0: Він для української діаспори у Польщі, зокрема, звичайно, у Варшаві, для українців, але теж майже кожен українець вже має друзів-поляків. Тому ми теж дуже запрошуємо польську аудиторію. Ми співаємо репертуар у нас українські пісні, які кожен українець знає і почує на концерті щось своє, щось рідне для себе. Але також ми будемо співати таку пісню, вона називається «Поїзд із Варшави», у якої є дуже цікава історія. Текст цієї пісні написала Ліна Костенко, будучи ще тут студенткою у Польщі, де вона познайомилася із польським письменником Єжи Палховським. І в них зародилося кохання. Так. І цю пісню, власне, вже існує ця пісня на текст Ліни Костенко. І в них навіть є дочка Оксана, це плід цього кохання. І, власне, ми хочемо польській аудиторії теж присвятити цю пісню, тому що є там уривки польського тексту. І дуже нам здалося, що символічна пісня, її обов'язково треба у Варшаві заспівати.
1: От я дуже просила вас заспівати, але не знаю, чи ви ж все-таки диригент.
0: Я більше диригент.
1: Так,
0: на жаль, в мене голос такий нероспівний. Я, може, так трішки процитую текст, що в останньому куплеті є дуже сильний текст. Я люблю коханий поїзд і Варшаву. Перепрошую, я люблю коханий Київ і Варшаву, але батьківщина в кожного одна. Цо кому до того, же ми так кохами, цо кому до того, же ми так кохами.
1: Так, це правда. Я думаю, що багатьом українцям відгукується вже це на 5-му році повномасштабної війни. Я думаю, що дуже б хотілося, щоб чим більше польських наших друзів прийшло на ваш концерт, тому що в Польщі от День Незалежності Польщі і День Конституції, який визначається 3 травня, це такі два найважливіші дня так, для незалежності і свободи. І взагалі наші країни – це країни, історія яких вона просто пронизана оцією боротьбою постійною за свою незалежність, за свою свободу. А так. Конституція – це є фундамент, це є основа цієї незалежності, де закладається, так, власне, вже правила, так, для основний закон для існування і функціонування незалежної демократичної держави. Цей концерт, він буде так само благодійним, так само от ви будете збирати кошти і ці кошти передавати на підтримку. Розкажіть от про цей ваш напрям.
0: Розкажу, так.
1: Тому що, власне, це і волонтерство фактично.
0: Власне, ви перед тим сказали, що хотілося б, щоб польська аудиторія була. Я скажу, що в нас вже є більше 300 заявок зареєстрованих осіб, які прийдуть до нас на концерт. І серед них теж ми бачимо польські імена, прізвища. Тобто ми впевнені, що буде частина, якась це невелика частина, але все ж буде польська аудиторія. І, власне, попередні...
1: Кожна людина важлива.
0: Кожна, 100%.
1: Я кажу, навіть хай це буде 10 або так. 300.
0: Так. І ми дуже чекаємо і нашу, звичайно, аудиторію, українців наших, і теж поляків ми з задоволенням будемо знайомити з нашою культурою. А щодо збору благодійного, скажу так, що ми кожен наш концерт завжди робили збір. Перший концерт рік тому ми організували, ми зібрали 5 000 злотих, на другому концерті більше 11 000 злотих, і цього разу ми хочемо точно більше, щоб це було 10 000 злотих, бажано зібрати. Ми маємо конкретну ціль.
1: Так,
0: це буде збір для зенітної батареї 119-го батальйону на тепловізор. Цей тепловізор коштує більше 124 000 гривень. Я думаю, що ми

0: повинні зібрати ці кошти, і навіть більше, якщо залишиться більше, то ми будемо просто передавати їх ну, на потреби бригади, так? Але скажу одразу, що допомагають наші партнери. Це фундація «Стоважишення Адваганя Знаграніц».
1: Пані Руслана
0: волонтери.
1: Була у нас нещодавно, так. І ми якраз говорили, що для фронту українського важливо все. І навіть і техніка, тепловізори, медичні речі, і сітки, маскувальні сітки, виявляється, вони так зараз потрібні, досі. І вони зараз виконують роль навіть певного захисту від дронів, тому що війна фактично перетворилась на війну дронів.
0: Так, так, так. Тобто ми з пані Русланою вже від кожного концерту. Ми завжди тільки з ними збираємо, ми знаємо, що вони звітують, ми бачимо, що це напряму йдуть туди, куди потрібно ці кошти. І ми дуже дякуємо, що вони в нас є. Власне, ми коли організовували концерт, ми одразу звернулись до пані Руслани і питаємо, що потрібно. І вона нам вже розказала, каже, я зв'яжуся з хлопцями, вона з ними постійно в контакті. Вона, власне, сказала, що треба дуже тепловізори і будемо збирати, сподіваємось, пошвидше закупимо одразу і передамо. Ну,
1: великі молодці, і вдячні всім волонтерам, українським, польським, всім, хто підтримує Україну ці важкі часи, роки, так, повномасштабної війни Росії проти України. Розкажіть трошки про вас, про вашу історію. Ви приїхали з часу повномасштабної війни до Польщі, так?
0: Так, я приїхала у лютому 22-го року. Спочатку у Кракові була.
1: А звідки
0: з Києва приїхала? Я сама із Тернопільської області родом, але я вже в Києві спочатку навчалась, потім працювала, і відповідно я вже там була.
1: У вас музична освіта?
0: Так. Так, так, я професійний музикант, я, власне, там в музичній академії в Києві навчалась.
1: Ви піаністка, так?
0: Я хоровий диригент.
1: Хоровий диригент.
0: Так, так, оце мій основний фах. Тобто я 10 років фахово навчалась на хорового диригента, тому я дуже щаслива, що я у Варшаві можу передавати свій досвід, знання, навчати людей. Я бачу ці очі, які горять, очі наших хористів, коли... коли я з ними працюю, так, тобто від них є віддача, їм подобається, тому що вони бачать цей професійний підхід, так? От, тому, власне, я щаслива, що я працюю і за фахом, і теж допомагаю.
1: Ну, так, це велике
0: українцям.
1: Щастя, тому що, на жаль, так. Не всім вдається це зробити. Так. А як от відбувався цей процес, скажімо так, інтеграції в польське суспільство? От ви коли приїхали, ви тут когось знали в Польщі? Чому в Польщу, чому не інша країна?
0: Ну, я приїхала, тому що мій чоловік на той момент наречений. Він вже жив в Польщі, він багато років був в Польщі, і якось було логічно.
1: Ну,
0: я одразу
1: логічно,
0: я одразу до нього приїхала. І мені було в моєму випадку легше, я завжди так кажу, тому що він був інтегрований, вже він знав польську мову, як мінімум, так, і вже ці всі процеси допомагав мені. Якісь в нього
1: він
0: вже
1: теж
0: були
1: музикант?
0: Друзі. Ні, він не музикант, він журналіст, так, але він допомагає мені в моїх, знаєте, тому що як чоловік каже, хтось повинен грати на роялі, а хтось його носити. Тому це теж потрібна така допомога з боку, дуже важлива. Так.
1: Дуже мудро.
0: Так. Ось. І, власне, як проходила моя інтеграція, я все ж впевнена, що легше, ніж тим людям, які приїхали і зовсім нікого не знали, не було 100% легше.
1: А мову?
0: Мову я не знала. Ні. От, власне, що приїхала і одразу почала з нуля вчити дуже швидко. Мені здається, через те, що я музикант, я одразу ловлю на слух. Тобто, все одно, цей слух музичний, він десь
1: допомагав.
0: Я доволі швидко вивчила. Але насправді, ну як, вчу її до сих пір, як всі ми, з акцентом розмовляю.
1: А писати, а граматику?
0: Паралельно все це дуже швидко. Причому я пішла на роботу, так, я пішла в дитячий садочок, так як всі українці, звичайно, не одразу по музиці, вихователем приватний садочок мене взяли, навіть не знаючи польської, мені сказали ці поляки, будеш вчити з дітьми польську, будуть вони тебе вчити. Десь так і було, ну, так по правді кажучи.
1: До речі, дуже
0: середовище.
1: До речі, є навіть така метода вчитися від дітей, тому що дійсно діти, вони говорять дуже якби правильно, от, і такі прості базові фрази, які дуже, з яких потім дуже легко формувати речення, і цей рівень, він дуже, скажімо так, допомагає
0: дуже
1: тим,
0: допомогло.
1: Кому, наприклад, і важко вчити мову там на якомусь там рівні, вже такому професійному.
0: Книги дитячі, от читати, казки. Це теж допомагає.
1: Так,
0: але я завжди шукала, як мені можна з музикою все ж
1: поєднати.
0: Поєднати,

0: працювати, тому що я в Україні, ну, я з хорами працювала, я завжди з в музиці працювала, тому я почала з того, що дала оголошення на OLX, навіть польською мовою дала ці оголошення, і, власне, це ж...
1: Які оголошення?
0: Про те, що я надаю уроки фортепіано, тому що я можу викладати фортепіано, і я на дім додому, до людей їздила і давала ці уроки. Це було буквально дві людини, не так багато, але це були поляки. І вони дуже відкриті були, навіть такою, знаєте, ламаною цією мовою польською, напівпольською, напівукраїнською. Вони дуже відкрито ставилися. Але що вони мені сказали, що мені дало віру в себе, це те, що поляки дуже цінують наших спеціалістів в сфері мистецтва. Тобто музика, танці. Вони знають, що українці дуже сильні в цих, ну, якби
1: в цих сферах. Так,
0: так, так, в цих сферах. І вони насправді розуміли, що ми їм багато дамо, і ми добре навчаємо.
1: Ну, так, це таке, можна сказати, взаємне наповнення от культур, так?
0: Так.
1: Ми беремо щось з польського боку, поляки щось з українського боку.
0: Так.
1: А, до речі, от навчання на фортепіано, чи багато родин польських, якби, для них це важливо, да, для їхніх дітей. Тому що, наприклад, я знаю, що в Німеччині в них взагалі от, навіть є таке от в культурі, що дитина обов'язково має вміти грати на музичному інструменті. І переважно це фортепіано. Ну, також там водити машину, їздити на конях там, і так далі. Але фортепіано, музична освіта от має бути практично у всіх. І в них дуже це популярно. Як в Польщі з цим?
0: Я думаю, що для поляків теж дуже важливо, оскільки в них є Шопен. І вони дуже цінують, якщо дитина навіть просто для себе вміє грати на фортепіано, вони прям дуже на це звертають увагу. І коли я приїхала в Польщу, це був якийсь такий період, мені навіть деякі польські батьки казали, що є якась така зараз мода, щоб от вчити дітей грати на музичних інструментах, зокрема на флейті. Але теж на фортепіано. Флейта в них просто в школі викладається, тому дуже доступний інструмент такий. А, власне, фортепіано через те, що Шопен. Але мені теж поляки розказали про комплекси поляків. Вони сказали, що у нас, кажуть, у нас є один комплекс, про який ви можете маркетингово собі якби це взяти. Комплекс такий, що якщо ти не вмієш грати як Шопен, ну то навіть не берися грати. Але, власне, в той період, коли я приїхала, то сказали, що вже воно якось так, ну, не всі мають грати як Шопен. Можна просто навчитися чи приватні уроки, чи музичну школу закінчити, і, ну, просто для себе, як хобі, вміти грати.
1: Ну, так, я думаю, але що ще є таке бажання. Я знаю, що навіть можуть люди старші навчитись, не обов'язково це діти. От для мене це теж було відкриття, що я бачу зараз теж дуже модно, і навіть старші люди беруть, ну, середнього, старшого віку беруть уроки, от все життя хотіли навчитись грати, і беруть уроки,
0: а і навчаються. Історію. Так. Власне, перша моя учениця полька в Кракові, ще коли я жила, то вона була доросла, їй було 50, більше 50 років, так. І вона фактично з нуля, я до неї додому приїжджала і навчала її грати на фортепіано. Оце про що ви кажете,
1: так.
0: Що дорослі навчаються, і в мене теж дуже багато дорослих учнів було. І це прекрасно, люди для себе, для душі, для хобі займаються.
1: Так. Етноритми, от як заснували хор? Як взагалі ця ідея народилася? Тому що от ви сказали, що це в 25-му році, так?
0: Так, так, 25-му.
1: Тобто вже рік є чи?
0: Вже рік вже є, вже більше року, так.
1: Більше року.
0: Це дуже цікава історія, як ми кажемо, історія етноритмів зародилась за кавою. Моя партнерка по хору – це співачка Лона Берт, вона мене запросила насправді на каву, і в неї з'явилась ідея хору. Вона запросила на каву взимку після всіх свят, каже, пішли сходимо, маю ідею, розкажу тобі. А я знала, що хор – це не так просто, тому що це багато людей, їх всіма треба
1: організувати,
0: комунікувати.
1: Так.
0: І, власне,
1: тому що ви ж процес... хор хотіли робити український. З участю українських.
0: Так, так, так. У нас одразу була ідея саме українським. Власне, вона мені каже, Оксана, як так, в Варшаві немає українського хору, давай робити. І ми почали думати, як нам це організувати, прописували. Ми прям дуже, насправді, детально до цього підійшли. Ми в собі все структуру прописали, почали крок по кроку збирати цих людей, пропонувати. І, власне, як я казала, на початку у нас було до 15 людей, там трошки менше до кінця залишилося. І ми зробили з цих людей, організували концерт, тобто хор, в нас така структура, що це навчальний хор саме, тобто вони

0: Не просто люди приходять поспівати, а ми їх навчаємо. У нас півгодини тільки прогрів голосу. Партнерка Лона Берт, вона займається тим, що вона розспівує голос. І всі зажими, затиски, все, знаєте, звільняє. Це теж дуже важливо. Тому що ще так трішки відійду від теми, тому що в нас дуже багато людей. Нам напряму таки казали, ми приходимо, в нас депресії, але ми тут, тому що нам психолог сказав, ходити десь, от хобі мати. І от таке хобі дуже позитивно впливає на
1: А чи були
0: людей.
1: такі люди, приходять, які не вміють, нема голосу, а хочуть співати?
0: На
1: Що
0: жаль,
1: ви з ними
0: ні.
1: робите?
0: Ми
1: На
0: робимо
1: жаль, чи на
0: прослуховування.
1: щастя? А,
0: Ми
1: у вас ще
0: робимо
1: треба пройти
0: прослуховування.
1: екзамен, так?
0: Так. Особливо, знаєте, коли це дорослі люди, то ми... Ну, ми, оскільки хотіли, щоб хор був все ж такий аматорський, але наближений все ж
1: до
0: до професійного.
1: Так.
0: Так, тому ми одразу зробили прослуховування. Але я скажу відверто, що не так багато людей було, які не вміють співати. Більша половина все одно всі в хорі, але теж хто не вміє співати, так? Чи як ви кажете.
1: Так. Ну, можливо, нема голосу чи слуху немає, але людина дуже хоче.
0: В українців є голос і слух. Насправді його можна відкрити.
1: Багато,
0: ми
1: Взагалі кажуть, співоча нація, так, українці.
0: Так, це правда. Ми рекомендуємо просто індивідуальні заняття. Навіть декому казали так: походіть трішки на індивідуальні заняття, щоб вас викладач підправив, так трішки поставив голос на місце, і потім можете в хор приходити. Можна так, наприклад. Та? Але
1: так.
0: Є люди, які вже готові співати в хорі, а є, які ще не готові.
1: А як ви людей шукали? Ви давали оголошення, чи просто своїм знайомим пропонували, а потім якось це таке сарафанне радіо?
0: Спочатку оголошення, тобто це в Інстаграмі, Фейсбук, всі групи українців, які ми знаємо, так насправді зовсім трішки насправді давали теж реклами, небагато. Але теж хочу сказати, що хор в нас на комерційній основі, це невелика сума, але все ж люди оплачують, оскільки це навчання. Так? Як я казала, тобто спочатку розігрів голосу, це прям повноцінно викладач вокалу працює, і пізніше ми власне розбираємо на голоси, кожну партію
1: так.
0: на голоси і зводимо. Даємо домашнє завдання, щоб вдома ви маєте послухати, вивчити і на репетиції бажано готовими приходити. Тобто,
1: а скільки тривають заняття по часу?
0: Дві години. Дві години
1: скільки
0: триває заняття,
1: тиждень?
0: Один раз в тиждень. Так, спочатку у нас було так, що... Тільки два рази на тиждень було, але зрозуміло, що люди, як на роботу ходять, їм трішки заскладно.
1: Ну,
0: тому
1: так, бо багато
0: так, що...
1: працюють же в основному
0: так,
1: люди.
0: Працюють,
1: так,
0: працюють, і трішки завелике навантаження було, а одного разу достатньо. У нас зараз дві групи. Тобто, в нас людей 40, але фактично це як два хори невеликі.
1: Угу. Там якось по віку ви розділяли, чи по голосах,
0: насправді,
1: яким чином?
0: Ні, насправді так вибирали час. Одна група на вихідних займається, бо не можуть посеред тижня.
1: Так.
0: Інша група може посеред тижня. Але це плюс-мінус 20 людей в одній групі, в вихідний день, і в робочий день теж в група 20 людей. І репертуар на концерті вони будуть співати різний. Тобто, в нас наче один хор буде, спочатку спільна пісня, потім вони будуть окремо співати. Ті показали,
1: дуже
0: що
1: цікаво.
0: Вони вивчили, ті, що вони вивчили. Такий навіть трішки розпойлерю, трішки як батл буде хорів.
1: Угу.
0: Буде дійсно цікаво.
1: Це українські твори, так? Українські
0: так.
1: пісні, чи польські також ви вже співаєте?
0: На жаль, ні. Хотіли декілька хоча б польських пісень, трішки не вдалося нам, але цього концерту виключно українські пісні будуть. В подальшому плануємо теж додати польські композиції, ну і теж розширювати і склад, і репертуар, і багато в нас є планів. Ми зараз орендуємо, наприклад, приміщення в студії такої, а хочемо шукати, щоб вже своє було приміщення, тому що є попит, і ми відчуваємо сили, що нам це треба.
1: Я сподіваюся, що це обов'язково буде, це важливо.
0: Дякуємо.
1: Які
0: так.
1: композиції, можливо, от найбільше відгукуються зараз?
0: Угу.
1: От, і для українців, і, можливо, і для поляків, які приходять на концерти?
0: Угу. Композиції, які відгукуються?
1: Можливо,
0: ну...
1: пісні от
0: угу.
1: саме які, тому що я так зараз сижу і думаю, наскільки пісня важлива. Я навіть по своїй родині, я знаю, що от мене бабуся, вона була полькою, вона завжди співала.
0: Угу.
1: Дуже важке життя. Семеро дітей, багато працювала. Але от навіть там вона щось робить, чи на городі, чи вдома, чи на кухні, вона завжди співала. І оці українські пісні і

0: польські пісні. От Марічка, її улюблена, от я пам'ятаю. Польські, на жаль, зараз не можу згадати, але було багато в репертуарі. І це постійний спів. От вона завжди співала, дуже гарний голос. У мене теж друге сопрано, але я розумію, що я останні роки просто дуже мало стала співати, і, можливо, це дійсно цей психологічний фактор, який накладається, ну, хоча треба, це допомагає, так?
1: 100% допомагає.
0: Навіть психологічно, от.
1: У нас не одна людина, яка була з депресією. Тобто я б цього тут не говорила, якщо б вони не дозволяли, бо так. Вони нам говорять прям відверто. Ви що нас так просто
0: є. Тобто співи – це терапія, так. Певна, так?
1: Так. Тобто як на терапію приходять.
0: Які композиції? Це сумні композиції, чи це веселі,
1: різні.
0: Можливо, пісні?
1: Добре, розкажу так, що різні композиції і сумні. Обов'язково в нас в українській культурі дуже багато сумних пісень.
0: Ага,
1: ну,
0: це
1: тому, що, таке
0: важка
1: було життя.
0: Важка історія народу.
1: Вся історія, вона зашита в наших піснях, так направду. І тому в нас полякам теж подобаються наші пісні. Ми «Гей, Соколи» співали, стараємось теж заспівати завжди їм. Але також...
0: Є ж польською, там, і українською. Є польсько-українська версія, я знаю, що є там частина пісні українською, частина польською. Це
1: так, і, власне,
0: неймовірно.
1: Було навіть так, що ми співаємо українською, поляки польською, паралель, і це все паралельно, і всі задоволені. Так, полякам подобаються наші пісні, вони відчувають якось, вони, може, не все розуміють, хоча дехто, я впевнена, і тексти якісь ловить, але вони от дуже добре ловлять цю атмосферу пісні, цей такий вайб пісні. І, наприклад, ми зараз будемо співати, в нас поділено на блоки концерт. Перший блок – це на народні пісні. Ми будемо співати пісню «Ой, там на горі» з мультфільму «Жив був пес». Це наша українська пісня. Далі буде ще декілька народних пісень. Після цього блок «Естрада». Це от, власне, про поїзд із Варшави, тому що це композиція 50-х років минулого століття, якраз коли була ця історія Ліни Костенко з польським письменником. Будуть далі композиції сучасні. Що важливо, буде український реп. Тобто ми вирішили, щоб не зупинятися тільки на народних піснях. У нас назва «Етноритми». І коли ми закладали хор, ми одразу так вирішили, що ми етно, ми дуже любимо етно, але ми теж про сучасність. Ми вирішили, це буде поєднання. Так. І, власне,
0: нагадаємо,
1: буде теж...
0: нагадаємо, що концерт «Козацькому роду», нема переводу, відбудеться 27 червня о 14-й, Братська, 25 у Варшаві, так?
1: Так.
0: Великий
1: так.
0: сольний концерт хору «Етноритми». Тож, я так розумію, що можна долучатися, приходити, так?
1: Так, запрошуємо обов'язково.
0: Треба реєстрація.
1: Кожного. Реєстрація, так, у нас є форма для реєстрації, я не знаю, чи ми можемо дати.
0: Я думаю, що на зайшовши
1: хору,
0: на вашу сторінку «Етноритми», можна цю інформацію знайти.
1: У Фейсбуці або в Інстаграмі можна знайти, так є закріплено.
0: Пані Оксано, дякую вам за те, що робите,
1: дякую
0: колективу «Етноритмів», і бажаю вам успіху, і приходьте до нас іще, я знаю, що у вас... Мабуть, є плани, ми не встигли сьогодні про все це поговорити, але будемо раді бачити. І якщо готові будуть прийти навіть заспівати в нашій студії, так, ваші учні, то будемо раді. Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми», співзасновниця музичної школи «Доре Міло», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про українську пісню, яка звучить у Польщі і для українців, і для поляків. З вами була авторка і ведуча програми Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Доброго гарячого дня. Напевно, так буде найбільш коректно вітатися сьогодні. Неділя на календарі. І страшенна спека на дворі. Саме наш звукорежисер щойно мене питав, наскільки там спекотно. Напевно, добре робить той, хто сидить під якимись кондиціонером у якійсь затишній кнайпі, тому що на дворі насправді дуже гаряче. І про це можна говорити сьогодні безкінечно. Про це поговоримо трошки згодом у рубриці «Погода», але також діються інші новини та події. Тож про них зараз і поговоримо. У студії Ірина Ящишин. Це Польське радіо для України. Час на свіжий інформаційний блок, адже у Варшаві полудень. Москва має намір перевірити єдність країн НАТО. Очільники кількох країн вшанують учасників робітничого повстання у Познані. Польща – один із головних туристичних напрямків для чехів. Москва має намір перевірити єдність НАТО та влаштувати провокацію в Польщі чи країнах Балтії, повідомляє The Guardian, спираючись на розвідувальні джерела з країн на східному фланзі НАТО. Західне військове джерело, на яке посилається британська газета, вважає, що ризик російських провокацій є цілком реальним і пов'язаний зі зростанням тиску, який чинять на Росію українські атаки. Латвійська розвідка оцінила, що Росія не в змозі відкрити другий фронт, але розглядає гібридні атаки із використанням ракет, безпілотників чи інших засобів, спрямовані на те, аби послати повідомлення не підтримувати Україну. The Guardian пише, що під прицілом Москви – Литва, Латвія та Естонія. А тим часом президент Фінляндії Олександр Стуб переконаний, що ніякі атаки не змусять Росію припинити війну. За його словами, зупинити війну Путіна може змусити лише зміна суспільних настроїв усередини самої Росії. Він зауважив виданню «Політіко», що жодні економічні обмеження чи втрати на фронті не здатні зупинити Путіна. Президенти Польщі, Латвії, Угорщини та Албанії сьогодні вшанують учасників робітничого повстання у Познані. Там відбуваються поминальні заходи з нагоди 70-ї річниці першої масової антиурядової демонстрації у повоєнній Польщі. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький нагадує, що червень 1956-го став поштовхом для подальших подій в країні.
1: Це був перший робітничий бунт, але не тільки робітничий, громадянський. Кожен із нас має в сім'ї когось, хто брав участь у тих подіях, адже у тому великому протесті брали участь десятки тисяч людей.
0: Протягом дня делегації покладуть квіти у місцях, де протестувальники зупинялися під час маршу. Головна церемонія, в якій візьмуть участь мери та місцева влада, запланували на другу половину дня. Польща – один із головних туристичних напрямків для чехів цього літа. Це триває уже кілька років, і кількість чехів, які

0: які обирають відпочинок у Польщі, неухильно зростає. Павло Троян, директор празького представництва польської туристичної організації, повідомив, що минулого року Польщу відвідало понад 480 тисяч чехів. Він наголосив, що статистика враховує лише гостей, які проживали у великих готелях, тому фактична кількість чеських туристів була значно вищою. Цього року рекламна діяльність польської туристичної організації зосереджена на східній частині Польщі.
1: Західня Польща.
0: Західна Польща вже доволі добра, знана чехам. Є велика група дуже консервативних чехів, які полюбляють вертатись туди, де уже були. Але є і такі, які хочуть щороку побачити нові місця. І тут у гру входить схід нашої країни.
1: Чилі Вармія, Мазури, Подлаще, Подкарпаття, Люблін, Лубельське.
0: Розвиток транспортних сполучень між Польщею та Чеською Республікою стає більш важливим. Інтерес до подорожей може зростати також завдяки новим авіасполученням. Йдеться про Братиславу та Гданськ, а також Варшаву. Цими сполученнями також користуються і чехи. Справді, навіщо обирати якісь моря, якщо гаряче вже отут? Гаряче тропічне повітря, кажуть синоптики, надходить поступово до Польщі і стає більш вологим. В неділю по всій країні переважно безхмарно. Максимальна температура від 34 до 39 на більшій частині країни. У деяких районах на заході до 42 і найбільш прохолодно вздовж узбережжя, традиційно біля моря та у передгір'ях близько 30. Інститут метеорології також оголошує штормове попередження другого рівня для північної частини країни. Там спека буде просто зашкалювати. Вночі може бути вище 25, у день, як я вже сказала, 42. Але це ще не все. Інститут метеорології також оголошує попередження про локальні грози. Вони супроводжуватимуться сильними опадами. Попередження діє для Любуського, Західно-Поморського, Великопольського, Поморського, Куявсько-Поморського та Вармінсько-Мазурського воєводств. Там будуть сильні зливи, будуть сильні пориви вітру до 100 км на годину. Також локально де-не-де може випадати град. І це все після цієї жахливої спеки. Тож треба пильнувати за цим та не легковажити. Наступний випуск вже о 14-й. Тоді, можливо, синоптики скоригують свої прогнози, але навряд чи в меншу сторону. Тож, чуємося менш ніж за 2 години. Це Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ірина Іщишина, за звукорежисерським пультом Алекс Залєський.
2: Де є кот?
3: Нема кота.
4: Кіт буде.
5: Обіцяєш?
4: Зуб даю.
2: Де кіт?
3: Пішли.
2: Кич-кич-кич-кич-кич-кич.
4: Ви слухаєте Польське радіо для України.
5: При мікрофонах Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. Розпочинаємо codzienną двуязичну аудицію пів на пів, чи пів на пів аудицію, в якій порушаємо важливі темати зі всіх дідин життя.
4: Цікавить нас абсолютно все. Сьогодні ви зможете разом з нами відвідати мистецьку виставку «Цей кіт був намальований під час війни», яку презентують у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» у Варшаві.
5: Odwiedzimy tę wystawę wraz z jej kuratorkami Anną Łazar i Ładą Nakoneczną.
3: Serdecznie zapraszamy do regularnego słuchania audycji Pół na Pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, która jest równie rewolucyjna, co na przykład wystawa Ten kot został narysowany w czasie wojny, bo prowadzona jest w dwóch językach równolegle i właściwie nie wiadomo, kiedy jeden przecieka w drugi.
6: Zapraszamy na wystawkę Cej kit namalowany podczas wojny, jaka się trwa do 13 вересня в Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
5: А занім вибіжемо ще до Центру штуки współczesnej «Замок Уяздовський», оголосимо з Яною, яке слово патронує дійшейшому виданню аудиції «Пул на пул, пів на пів».
4: Слово дня. Пані та панове, наше сьогоднішнє слово дня – це…
7: М'яу.
5: Кот.
4: Слово кіт?
5: Так.
4: А може залишимо собі кота на іншу нагоду?
5: Але ще ніколи не було у нас кота, прошу.

0: Кіт буде.
1: Обіцуєш?
0: Зуб даю. А наше сьогоднішнє слово дня – граблі.
1: Ауа, граблі?
0: Так.
1: Єстеш певна?
0: Абсолютно.
1: Чи грабі?
0: Так.
1: Грабі, według słownika języka polskiego, to narzędzie gospodarskie wykonane z drewna lub metalu w postaci grzebienia osadzonego na trzonku. Służy do grabienia siana, zboża, liści, badyli i tym podobne lub do wyrównywania i spulchniania zoranej ziemi.
0: Duże wyczerpne pojasnienia.
1: Dać mu w ręce taczki grabie, a zdjąć te jasne jedwabie i ubrać się w szarak ubogi, wzywał poeta Juliusz Słowacki.
0: Подивимося, які приклади нам запропонує словник української мови, але перш ніж приклади, прозвучить пояснення визначення слова «граблі». Варто почати від того, що це іменник множини, тобто «плюралія тантум». Сільськогосподарське знаряддя, що являє собою валок із дерев'яними або залізними зуб'ями, насаджений на довгий держак, використовується для згрібання – скошених стебел, розпушування землі і таке інше. Приклади?
1: Очевидно.
0: Косили лан, юрба в'язальниць молодих ішла з граблями на покоси. Дівчата з граблями походжали по міжряддях, міжряддях – гарне слово, і спушували ґрунт. У порівнянні теж можна вжити слово «граблі», як нечуй Левицький це зробив, старі одубілі пальці, неначе граблі, не слухалися і не гнулись. Сільськогосподарська машина для згрібання сіна, соломи і таке інше кінною або тракторною тягою. Це теж граблі. В сільському господарстві застосовують і тракторні, і кінні граблі. Це колгоспна енциклопедія, якщо ти мав якісь сумніви з 56-го року.
1: Почесне місце в тій енциклопедії мають слово «грабє», дуже важне нарзендзе. Ще кілька цитатів. Te sianokosy trwały 10 dni. Najpierw kosiło się bezkresne, pachnące ziołami łąki, potem przerzucało się grabiami siano, a na koniec formowało się kopki. Maria Nurowska, Hiszpańskie oczy. W stajence wiszą kosy, cepy, grabie i inne narzędzia rolnicze, które dyrektorka przywiozła z rodzinnych dzięciołów na Podlasiu. Ryszard Mulek, Wigilię naszych przodków. Taką ścieżkę należy grabić codziennie, lekkimi grabiami o szeroko rozstawionych zębach, tak by nadać jej odpowiednio rowkowaną, widoczną fakturę. Ścieżki, kładki, altany, Trybuna Śląska, rok 2001. A czy znamy jakieś powiedzenia o grabiach?
0: Наприклад, дме пику, що й граблями носа не дістанеш. Як гадаєш, про що це, про кого, так можна сказати?
1: Ой, о кимсь, хто бардзо, бардзо ще надимав і з певністю мав якийсь повод.
0: Ой, так, так, так, або й ні, ні, ні.
1: Такий важняк.
0: Так, ну він так про себе думає, високо задирає носа.
1: А може то є якийсь вибітний артиста?
0: В його самооцінці, безперечно, так. Ще одне. Наступати або ж, не дай Боже, наступити на ті самі граблі.
1: Отож то.
0: Чого нікому не бажаємо. На одні граблі двічі не ступають.
1: Ну, то так, як не входіть два рази до тієї самої rzeki. Nadepnąć na grabie, cóż, lepiej, żeby to była metafora, choć niestety zdarza się też nawet najlepszym w prawdziwym życiu. A tymczasem spróbujmy zderzyć się nie tyle z grabiami, co stanąć oko w oko ze sztuką współczesną.
0: Z mistrzostwem czasu wojny. Марчін побував на згаданій виставці. Цей кіт був намальований під час війни, а екскурсію провели Лада Наконечна і Анна Лазар. Послухайте, заходьте.
1: Тут ми переважно проводимо найбільше часу. Чия це робота?
2: Це робота Валерії Капран і Маріни Мариніченко, група «Назва змінна» українська. Вони запросили учасників воркшопу працювати з глиною і ліпити якісь уявні органи для свого тіла, які б могли

0: їм допомогти пережити ситуацію війни, перебування у війні.
1: Схоже, але його ж не існує насправді.
0: Вони обговорювали ці ідеї. Не була мета зробити якийсь схожий орган, була мета подумати, що саме може допомогти. Мало що, напевно, може. Тому вони в цій розмові уявляли мрії.

0: зберегти ці ідеї і одразу ж їх плюси і мінуси. Наприклад, одна з ідей була крила, щоб вони могли кудись винести мене за це місце в небо. Ну і інший герой відео одразу заземлює цю ідею, нагадуючи, що все, що в небі, може бути підстрелено, тому що небо контролюється, і ніякі крила не допоможуть вилетіти за цю ситуацію.
1: Ну, і до цих втілених ідей можна доторкатися.
0: Так, їх можна, з ними можна стояти, їх можна гладити, можна уявляти, чим би це могло бути. Наприклад, якийсь орган, який би самозапліднював себе тіло, це теж була одна з ідей. Для того, щоб можна було вижити десь, сидячи довгий час під землею, очікуючи, коли закінчаться всі війни.
1: Jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Do 13 września potrwa tu wystawa sztuki Ten kot został narysowany w czasie wojny. Gdzie jest kot?
2: Nie ma kota. Są psy. I bardzo dużo alternatywnych sposobów na to, żeby opowiadać o tym, jak nasza kultura normalizuje mówienie o wojnie i jak sztuka współczesna próbuje znaleźć alternatywne wobec wojny opisy rzeczywistości i dotarcia do tej rzeczywistości. A rozmawiamy tutaj nie tylko o jednej wojnie, chociaż jest tam liczba pojedyncza, rozmawiamy o trzech wojnach. Rozmawiamy o II wojnie światowej, o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wojnie w Bośni i Hercegowinie.
0: А може навпаки, коти всюди, і тому вже не треба на них звертати увагу, а треба подивитись, де ми їх бачимо, в якій вони ситуації виникають. І це і була ідея назви – звернути увагу на те, що формує наші погляди на війну чи на ситуації, собі відносин наших громадянських.
1: З ким розмовляємо, мушу повідомити, Лада Наконечна, художниця, дослідниця. Анна Лазар, кураторка, авторка текстів, тлумачка. No, czyli kot jednak jest. Już od jakiegoś czasu ta wystawa jest prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, dokładnie od 20 marca. Być może ktoś z Państwa już ją widział. Jeżeli tak, to mimo wszystko proszę się nie rozłączać, nie regulować odbiorników. Czekamy wraz z Janą Stępniewicz na Wasze opinie. Piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl, czy się podobało i jak się podobało, bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas widzi tutaj troszkę coś innego. To jest duża wystawa i teraz zwracam się do tych z Państwa, do tych słuchaczek i słuchaczy, którzy wystawy nie widzieli. Jak dużo czasu kuratorki radziłyby przeznaczyć na zwiedzanie tej wystawy?
0: Вистава починається з такої роботи, в якій можна знаходитись цілий день. Сидіти, розмовляти, можна з нею почати, зайти, подивитись виставку, повернутись і ще раз сісти і зі своїми колегами обговорити побачене. Але як мінімум у нас є декілька відео, які, певно, потребують часу, і я раджу все-таки подивитись. Вони дають цікаві текстові розмови, базовані на тому, як ми сприймаємо себе у війні, або можна навіть побачити, уявити, як ми могли би сприймати себе у війні. Це перше відео групи української мистецької, назва «Змінна», і вона, певно, не така довга, хвилин 10, але будуть ще інші роботи, наприклад, Тракілович, художник з Боснії і Герцеговини, то його відео вже буде більш довгим, хвилин 40 чи 50. 20. Ой, мені там два відео, я їх склала.
2: Mamy jeszcze pracę Iwana Switłycznego, która jest instalacją wymagającą przynajmniej 20 minut. Są w niej dwa wykłady, jeden neurobiologa Karla Tristana, drugi taki komentarz osób zajmujących się kulturą rejwu.
3: Tylko intensywność. Istotą obu są drgania powietrza. Tyle, że nasze uszy są przystosowane do... 2.

0: Другої світової війни, і не завжди, чи не одразу, і, можливо, взагалі неможливо дізнатися, про що це, що теж нас, як кураторок, дуже інтригує, що мало ми що знаємо, що відбувалося в таємних службах УПА чи армія Крайова, і це про цю історію, яку до кінця неможливо все одно дізнатись. Так само, як і це відео, воно доволі герметичне, робота. Здається, що нічого не можна. Як глядачка, я собі теж, як кураторка, я ніяк не можу пробратися кудись ближче до сенсу, але вона тим і інтригує, що є якісь, вона показує, що ми не все, не до всього можемо доторкнутись. Це нові технології направленого звуку, які зараз використовуються, наприклад, в Китаї для того, щоб розганяти протестантів. І вона надає нам тут звук витіку газу і білого шуму. І взагалі ця робота активує перформанси, які теж можна побачити на сайті оголошення, коли художник приїжджає. І ще є можливість групі, яка записується на перформанс, знайти, можливо, десь є цей витік газу тут в замку. І художник запрошує пошукати, бо є якісь таємні сховища.
1: Ось, і нарешті воно, Європа.
0: Європа зі струн, які вже не функціонують, як не функціонує холодильник на початку, і не функціонують ці струни, але ж все ж Європа ще є і ще грає свою мелодію, ми в неї дуже віримо, тому ця робота, вона хоча і запитує ту мелодію, яку Європа грає, але питання задає, що можливо передивитися її, цю музику. Можливо, ми не можемо покладатися на ті ж самі ноти. Ноти ми можемо, але те ж саме програвання, що мало того, що говорити, що ми є, Європа є, але вона постійно підважується багатьма ігроками на полі політичному. І тому Європа, в яку ми дуже віримо, яку ми захищаємо, якщо вона не передивиться свої засади, то вона сама дасть цим критикам багато енергії на те, щоб її зруйнувати. Робота Агнєшки Каліновської. Вона склала літери великі, по 1.5 метри, польською мовою «Європа». І має значення саме польський опис цієї роботи, виграні струни. Це подвійне значення. А щось, що вже не може далі функціонувати,
1: використане,
0: а з іншої сторони, як виграв, да? Щось переміг.
1: Чому, коли ми говоримо про такі важкі речі, ми так часто сміємось?
0: Надія потрібна, і потрібно якось жити в ті тяжкі ситуації, в якій ми є, і неможливо себе похоронити при житті. Сміх, він просто допомагає тілу якби стояти на ногах, на землі і рухатись вперед.
2: Ten śmiech też pomaga uwolnić napięcie i ma charakter zniesienia hierarchii. Śmiech może całkowicie odwrócić sytuację, więc jest to też bardzo istotny instrument postrzegania rzeczywistości. Przez śmiech budujemy siebie jako podmiot, który może patrzeć inaczej niż to, co zostało nam zadane.
1: A możecie wyjaśnić, na czym polega żart z lodówką?
0: Холодильники два, але у нас багато чого по два. Це саме для того, щоб шукати не кота, а те, що навколо кота. І холодильники різні. Один зберігає кров художниці, ну бо війна і кров може знадобитись, але для глядачів вона може стати чимось цікавеньким. І це художниця і питає, чим ця кров в мистецькому просторі стає. І чи може і мистецький простір зберігти в тій якості, в якій вона може служити пораненій особі на війні?
2: А ще в нас дуже багато вагітних. У нас є, як мінімум, тема вагітності висвітлена тричі. Це вагітний хлопчик і це вагітна героїні комп'ютерної ігри, яка шукає собаку.
0: А третя народила і закопує себе як народ.

0: Народжується із землі.
1: Ага, це народження з землі, так? Так це розуміти, бо можна це сприймати по-різному, якщо чесно.
2: Воскресіння, народження, проявлення, але також зцілення в утробі землі.
1: Тобто позитивно.
2: Ми не проєктуємо емоції. Так насправді люди з ними працюють. Але ми дбаємо про те, щоб був широкий діапазон того, як формуєш себе як глядача або глядачку в рамках нашої виставки. І можна пройти це також шляхом сміху, можна пройти це шляхом трауру або коливання між одним і другим. Тобто весь спектр можливий.
0: Це холодильник болгарського художника Івана Мудова. Це доволі стара робота. Вона нам була цікава на початку виставки, бо вона вивертає цей холодильник.
1: Наче нормальний холодильник, але якийсь інший він.
0: Розрізаний і вивернутий. І він тим самим міняє функцію. І цей холодильник, він такий, як пункт на початку виставки, який допомагає нам дивитися на інші роботи. Він говорить, що ми можемо сприймати ці речі поза їх функціональністю і спробувати подивитися, як вони побудовані всередині, що є їхнім конструктом. І це те ж саме, як і назва. Вона є теж цим допоміжним інструментом для того, щоб дивитись виставку. Цей кіт намальований під час війни. Саме під час війни тут було важливіше, ніж кіт. Так само, як і для цього холодильника. Важливіше не те, що він зберігає, а те, які функції він може мати. Він також відсилає до інших холодильників в виставці. І такі повтори, вони конструюють весь наратив, бо роботи здаються різними, але вони через такий повтор зі зміщенням сенсу допомагають нам прочитувати виставку як цілісну.
1: Комп'ютерна ігра?
0: Так, тут художниця, вона якраз була вагітна і тому, можливо, почасти відображає себе, але вона в такому апокаліптичному пейзажі рухається, який здається, як в комп'ютерних іграх, нереальний, але насправді він побудований на реальному пейзажі, на пейзажі, який Україна отримала після того, як Росія підірвала Каховську дамбу і все залило водою, і села були знищені, люди мали з них йти. І в цьому місці була загублена собака, пес Сірко. І героїня, вона йде по цьому пейзажу безстрашно, бо пес, улюблений пес, загублений, вона його шукає. Єдине, з чим вона має, що вона має підтримувати, це цей свій водний баланс, бо вагітна, їй потрібно постійно пити, поповнювати тіло своє водою. З іншої сторони, вона швидко наповнюється водою, їй потрібно її злити, тому їй треба знайти, де попісяти. І потім вона в постійному стресі, і їй, звісно, допомагає плач, сльози, ще одна вода.
1: Пошуківання язика штуки, язика для штуки. В тексті кураторським задається питання, чи штука є скутечна? Як розуміти тę skuteczność sztuki dziś?
2: Myślę, że możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie przez aporię. Wiemy, że skuteczność sztuki na pewno nie polega na prostej perswazji, tak jak mówiliśmy wcześniej. Czyli sztuka nie powinna przekonywać nas do czegoś konkretnego, do jakiegoś poglądu czy do jakiegoś punktu widzenia. Ona raczej w tym swoim dobrym wydaniu ma za zadanie obudzenie naszej wrażliwości i myślę, że w dzisiejszych czasach ważnym efektem sztuki jest obudzenie odpowiedzialności osób, które na nią patrzą. Cała nasza wystawa jest skonstruowana właśnie w taki sposób, że każdy z nas powinien się czuć obywatelem, obywatelką, a nie tylko widzem, widzka, przechodząc przez kolejne prace. Zatem czym jest skuteczność sztuki? Skuteczność polega na obudzeniu krytycznego myślenia.
0: Ja odpowiedziała na to pytanie przez jedną robotę Iwana Świetlicznego, bo on jakraz zadaje to pytanie, czy możliwe przekazać doświadczenie z jednego, один doświadczenie innym ludziom, którzy nie przeżyli його. І це досвід тіла у війні, і досвід вибуху, відчуття близькості війни. І

0: Він думає, як можна про це розказати, а це не, ну, словами, коли розповідаєш, то слова віддаляють цей досвід. І він вирішив перекласти досвід вибуху на мову музики, і глядачі, глядачки тут, відвідувачки виставки, можуть відчути цей вибух через перебування в ситуації рейву. Тобто цей рейв був скомпонований як його скрипт, зроблений на основі відчуття тіла вибуху, нервової системи.
1: Нервової системи, да. Який отримує досвід.

0: Chcąc, nie chcąc, może być tak, że jesteśmy już w coś uwikłani, choć nie mieliśmy tej świadomości. Być może to naiwne, ale wrażenie jest, proszę mi wierzyć, naprawdę mocne.
1: Cieszę się, że mówisz o tym, tym bardziej, że ta praca ma też aspekt fizyczny. Nie sposób wejść na wystawę, nie dotykając instalacji Lady na Konecznej, która nosi tytuł Łup. Nie bez przyczyny jest związana też z grabieżą, po prostu, która odbywa się w czasie wojny, tak bezpośrednią, materialną grabieżą zwykłych rzeczy, jak i grabieżą dóbr kultury. I jest to doświadczenie, które różni to nasze najczęstsze obcowanie z kulturą, czyli jakby scrollowanie, bo nasze ciało jest dotknięte przez tą wystawę. I zadaje to też taki bardzo mocny wątek obecny na całej naszej wystawie, bo to doświadczenie ciała poddanego opresji, ale też ciała, które jest naszym jakby instrumentem postrzegania rzeczywistości, przewija się przez wszystkie prace na wystawie.
2: Ми тут говоримо про культуру, яка може об'єднувати чи роз'єднувати, але у нас є ще один аспект економіки у цій виставці. І, наприклад, робота Моніки Сосновської, вона з'явилася не просто так. Ми говоримо про те, що була ідея після Другої світової війни, що економіка може бути цим універсальним засобом об'єднання, який просто заспокоїть людей в їх конфліктах і залучить в якісь в процеси придбання і продажу, і якось згладить або відкладе війну, і, бо всі будуть задоволені якимись щоденними якби, заняттями. І ми бачимо, що так не сталося, і тому ми і звертаємо на те увагу, що є щось, що неможливо забути, що ці конфлікти, їх неможливо кудись прибрати, їх потрібно проговорювати, їх потрібно мати постійно між собою, як зараз тут в роботі Ілони Немит, не забувати їх постійно тримати в полі дискурсивному. І тільки це допоможе нам утримувати громадянське суспільство, яке не є даними, які не є завжди позитивним.
1: Я би хотіла ще тільки одну річ якби доповнити, бо тепер подумала, що ми маємо в принципі роботи і погляд на війну, який створений художниками так званого другого покоління, або то і третього покоління. Тому що в нас найстаріший художник – це Збігнєв Верпеховський. І він, будучи дитиною, був з Західної України, його батьки вивезли до Польщі як біженці. Поруч з ним є робота Таріка Кізвансона, якого батьки вивезли з Йорданії до Швеції, щоб збавити його знову від війни. І поруч праця Мілоша Тракіловича з Боснії і Герцеговини, який також був, будучи п'ятирічною дитиною, вивезений своїми батьками. Але кожен з них формує абсолютно інший погляд на свою ситуацію. Хоча цією точкою, окрім генераційної віднесення, є також якби те, що ми можемо прорахувати їхні тіла в їхніх роботах. У Мілоша Тракіловича це є, наприклад, такий тип ліжка, на який ти можеш покластись. Тарік Кізвенсон працює зі стільцями, а Збігнєв Варпеховський зі своїм культовим перформансом описує спроможність свого тіла через кінцівку, яка досягає рукою, яка досягає певного рисункового, малюнкового пункту.
2: Виставка ще триває і ще є час її відвідати, можливо, не один раз, бо питання можуть виникати. Виставка триває до 13 вересня. Будь ласка, приходьте. Двері відкриті у Центру сучасного мистецтва.
0: Двері відкриті, все ж таки, де кіт?
1: У нас вагітна жінка шукає собаку.
2: Але нам подарунок зробив один художник. Він намалював маленького котику на дошці для навчання в школі. Є така об'єкт, дошка з минулих шкіл, не нашого століття, і він просто намалював цього котика. Ми навіть не знали, він прийшов до нас по пошті.
0: Кич-кич-кич-кич-кич-кич. Єсть він, кот?
2: Так, був для нас також сюрпризом. Але тут є ще ведмеді і різні звірі. Взагалі це книжки навчальні з Естонії.

0: Японії, в яких, ну, певно, маленькі естонці зображені як звірі, яких потім можна виховати, навчити. Це все імперські складові, коли якісь народи показуються менш розумними, ніж інші
1: То
0: народи.
1: це не просто казка.
0: Це не просто казка, це ж школа. В школі нема казки, є реальність. Дітей виховують, і вони готові бути або маленькими німцями, або маленькими росіянами. Це ж історія Естонії. Художник Танель Рандер. Це велика комплексна робота. Вона має в собі і відео, і серію графіків, і ці книжки, і об'єкти, які він використовував в відео. Вона взагалі базована якраз на історії, яка в багатьох народах є, що людина, молода людина йде навчатися, їде навчатися в іншу країну. І в Естонії ця поїздка відбувається в Німеччину. Там він вивчає німецьку мову, повертається назад в Естонію і питає: «Вас із дас, вас із дас». І потім він наступає на граблі, які ударяють його по голові, і саме через цей тілесний біль він згадує, де він знаходиться, і він просто лається: «Рамдейкад». І
1: Оце щось дуже
0: це
1: непристойно
0: чисто
1: естонською, ви сказали.
0: естонською, так. І згадує місце, з якого він виріс. І далі він задає це питання до себе, чи не повторюють самі колонізовані цю ж саму історію. Він програє прямо буквально в своєму відео цю боротьбу з граблями. Він на них наступає і бореться з цими граблями, як з уявним ведмедем, наприклад, в іншій роботі.
1: Може, все ж таки не варто з ними боротися, тільки треба час до часу на них наступати. Чи якщо хтось відвідає те виставу głównie ze względu na kota, я myślę, że nie będzie rozczarowany.
2: Nie będzie rozczarowany.
1: Zapraszamy w takim razie serdecznie, my również, autorzy audycji Pół na Pół. Dziękuję za rozmowę. Łada na Koneczna,
0: Dziękuję.
1: Anna Łaza.
2: Dziękuję. Miau.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcast.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.
3: Твоє право. Юридичні консультації на українському радіо.
4: Податок на OLX. Кого торкнуться нові правила? Підприємців чи всіх, хто час від часу підзаробляє через онлайн-платформи? Чи передбачено механізм розмежування коштів від продажу особистих вживаних речей та підприємницької діяльності? Які саме дані про продавців та їхні фінансові операції бачитиме податкова?
3: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
4: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, те, про що так довго говорили, сталося. Так званий податок з продажів через OLX, іншими словами, оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, буде впроваджено в Україні. Але для кого саме? Чи всі, хто продає через онлайн-майданчики, змушені будуть платити податок? Чи варто хвилюватися тим, хто продає одну, дві, три речі вживаних? А кому таки варто буде подумати про оформлення ФОП? Що насправді передбачає закон, ухвалений під номером 15111-д, який запроваджує нові правила оподаткування та обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи? Кого він стосується, які переваги, які плюси і мінуси, ризики, обговоримо сьогодні з адвокаткою Лесею Михаленко. Вітаю, пані Лесю.
5: Вітаю, пані Наталю, і всіх ваших слухачів.
4: Пані Лесю, давайте от трошки, так би мовити, не те, що з загального, а з попереднього, тому що, можливо, хтось не знає, але і сьогодні такі дії оподатковуються, так? Яким чином? Що зараз і що зміниться з ухваленням закону?
5: Сьогодні, як дивно це буде звучати, оподатковується будь-який продаж будь-якого товару на будь-якій цифровій платформі. До прикладу, ви вирішили продати своє старе взуття, ну, тому що воно вам не підходить, втратило актуальність з будь-яких причин. Продаєте її за ціною, до прикладу, 300 гривень. І ось цих 300 гривень наступного року ви зобов'язані вказати в своїй декларації і сплатити податок. Цього зараз ніхто не робить, як не дивно.
4: І не всі ж заповнюють декларацію.
5: Ні, ніхто не подає декларацію. Одиниці це насправді роблять, і це такий мізерний відсоток. І в першу чергу це пов'язано з одного боку важкістю адміністрування, тому що звичайній людині важко розібратися в декларуванні, в тому, куди платити податок. І розмір податку він вражає. Це 18% ПДФО і 5% військового збору. Разом 23%.

0: Якщо порахувати від ваших кросівок, які ви продали, ще 23% віддати державі, то вам залишиться всього не так багато. Тут питання не стільки про те, скільки залишиться, а скільки про те, що більшість людей не знають про те, що необхідно сплачувати податки. Обурюються самим питанням, що для цього необхідно подавати декларацію, розбиратися з податковою. Якщо допустиш, до прикладу, якусь помилку, декларація буде не прийнята, за це необхідно буде сплатити штрафну санкцію і так далі.
1: Але і податкова, свого боку, такі маленькі транзакції не перевіряє, якщо я продала кросівки і не оформила декларацію.
0: Вона не перевіряє з того боку, бо не потрапляють під фінансовий моніторинг. Ми з вами колись рік тому спілкувалися на тему фінансового моніторингу. Це з одного боку. З іншого, вона не знає про такі транзакції, про те, що ви отримали будь-який дохід. З третього, не вистачає ресурсу просто в податковій займатись такими малими податками. Тобто, знаєте, як є правило 20-80, тобто треба прикладати зусилля в ту частину, надавати 20%, які надають більшу віддачу. Тобто, краще займатися ухиленням від сплати податків великих платників, чим таким дрібним фізичним особам.
1: Але повертаємось до сьогодення, тобто з ухваленням закону номер 15111-д, тепер податкова, по-перше, буде знати, ми далі розберемося, так, чому і як. По-друге, уже буде оподатковуватись такий дохід. І от, власне, давайте про цей закон. Його назвали, до речі, в народі люблять говорити податок на OLX, хоча ж тут не лише стосується OLX, інших платформ цифрових, через які люди можуть продавати там і Prom, і Booking, і платформи Bolt, де таксі і так далі. Поясніть, от які саме, до речі, платформи і особливості, от ваша точка зору з приводу ухвалення цього закону.
0: Таких нововведень. Давайте спочатку розділимо платформи, які мають українську реєстрацію, і іноземну. Бо серед таких платформ відомих, які на слуху, як Booking, Airbnb, Amazon, Bolt, які ми використовуємо в Україні, вони мають іноземну реєстрацію. Українську реєстрацію, якщо ми беремо, порівняємо Bolt, є уклон. Якщо ми беремо Amazon, у нас є Prom, OLX, Шафа. Для виконання якихось доручень невеличких є кабанчик. Тобто будь-які платформи, через які або продаються товари кінцевому споживачеві, або надаються послуги. Ці послуги можуть бути самі різноманітні, як водій так званого таксі, хоча ми знаємо, що це не зовсім служба таксі, той самий Bolt, чи Уклон, чи Uber, так і здача в оренду. Airbnb або Booking здається в оренду. Тобто, якщо в законі скрізь мова йде про продаж і про товар, то в перших пунктах є роз'яснення, що під продажем і товаром ми розуміємо і надання послуг, і здачу в оренду, і безпосередньо продаж товару. І ви праві в тому, що люди найчастіше називають OLX, бо OLX – це саме та дошка оголошень, через яку найбільше населення продає і шукає, якщо необхідно щось придбати. Тому так і назвали. Це так історично склали, скажімо так. Як знаєте, декілька років тому був прийнятий закон, його назвали «закон з Гугла». Хоча насправді він стосувався всіх цифрових платформ, у яких є користувачі в Україні, як Netflix, так і Google та інші платформи.
1: І це насправді новий податок, чи це просто механізм контролю за доходами, який раніше, от ви сказали, мали декларуватися?
0: Ви праві в тому, що не приймається новий якийсь податок, а вводиться лише пільгова ставка, пільговий розмір доходу, з якого взагалі не береться податок. Тому саме існування, як я вже казала, існує по сьогоднішній день, поки не набрав чинності, а найближчим часом набере чинності цей закон. Взагалі він вступить повноцінно в дію з 1 січня 2027 року. Тому говорити, що ой, все припало, бігти і щось робити, не хвилюйтеся, буде достатньо часу для того, щоб перейти на нові рейки. Але повертаємося до того, що ПДФО і військовий збір у нас існують в сучасній системі оподаткування і зараз. З 1 січня 2027 року у нас зміняться ставки, і замість 18% буде пільгова ставка 5% – це ПДФО, і 5% військового збору. Разом 10%. Тобто мова йде про те, що кожна людина з продажу, який вона буде проводити через цифрові платформи, зобов'язана сплатити 10% податку.
1: От зараз, наприклад, нас люди слухають і розуміють, чи не розуміють, про те, що, ага, якщо я буду продавати кросівки за 300 гривень і продам ці кросівки одні єдині за рік, то чи я повинна з них сплатити 10% податку? Чи ні? Там же є певні нюанси. От давайте пояснимо це, тому що для багатьох це важливо. І справді багато хто продає вживані речі, там, наприклад, дитячі, натомість купуючи більші. Чи ще якісь особисті

0: зовсім недорогі речі. Чи ці люди будуть сплачувати податок, за яких умов не сплачуватимуть?
1: Давайте такими крупними мазками пройдемося по тому, що буде відбуватися в найближчий час. Перш за все, всі продавці пройдуть верифікацію на платформах. Якщо зараз для того, щоб зареєструватися на платформі OLX, достатньо просто вказати ім'я, телефон, ну, можливо, ще якісь додаткові реквізити, які є не обов'язковими. Досить часто шафа, OLX, вони не запитують ці додаткові реквізити, і досить часто шахраї використовують цю схему для того, щоб продавати, не впевнена, що вони щось продають, вони розміщують оголошення про ніби як продаж чогось, а насправді продають кота в мішку. І ось ми зараз говоримо про те, що для всієї України це класне нововведення, бо тепер шахраям буде важко уникнути відповідальності, їх буде легше зловити. І ви не дивуйтесь, якщо у вас раптом платформа, через яку ви зазвичай продаєте дитячі речі або вживані речі, запитає документи для верифікації. Це обов'язкова процедура. Це перша хвиля, перший крок, який зроблять всі українські платформи. А про іноземні платформи, можливо, теж можу сказати буквально пару слів, що європейські платформи пройшли цей шлях в 2020 році. Є директива DAC-7, яка передбачала досить подібні питання і врегулювання, як зараз у нас передбачений цей закон. В першу чергу прийшла верифікація всіх користувачів, а в першу чергу тих, які отримують грошові кошти з платформи, і, зокрема, було встановлено їх податкове резидентство. Наші українські платформи зараз теж будуть зобов'язані зробити те саме і пройти верифікацію своїх користувачів, які виводять з платформи грошові кошти. Тому давайте так. Перша хвиля – це обов'язкова верифікація. До 1 січня, можливо, станеться, але треба розуміти, що у кожної платформи є своя технічна частина, яка раніше не була до цього готова. І, можливо, гіганти встигнуть це зробити швидко, а менші – не так швидко. Наступним кроком є обов'язкова подача зі сторони платформ документів для реєстрації. Ось ці всі пільги і відсотки, які ми будемо далі говорити, вони стосуються виключно продавців, які продають на верифікованих платформах. У податковій на сайті буде повний список зареєстрованих цифрових платформ, які зареєстровані в нашій податковій. Тому треба буде співпрацювати в першу чергу з тими, хто вже зареєстрований, для того, щоб мати пільгу і мати можливість потім платити пільговий податок. Наступні вже продажі, вже підходимо до самих продавців. До 2000 євро за рік, наголошую, або 30 продажів, 30 транзакцій, а вони не підлягають взагалі ніякому оподаткуванню. Тобто це така пільга, яку дає держава і говорить, окей, я згоден з тим, що дитячі речі, вживані речі, в середньому вони порахували і взяли ці дані з українських платформ про те, що в середньому українець або українка витрачають на платформах ось такі кошти або заробляють ось такі кошти. Тобто це такий середній в нас по палаті, скажімо так.
0: В першій версії не було цього передбачено, тобто це, в принципі, плюс, що людина, яка продає не так багато, але своє і хоче повернути якісь кошти, то вона не буде сплачувати податок.
1: Так, справді. Законопроект, який був внесений Мінфіном, він піддався страшенній критиці і критикували і народні депутати, і вони виступали і заспокоювали населення і казали, не хвилюйтесь, ми врегулюємо це питання. Ми вирахуємо і скажемо, що буде пільга. Бо в Європейському Союзі в когось є 2 тисячі євро, в когось 5 тисяч євро, в когось навіть і 10 тисяч євро є. Тобто ця така ставка, вона не так, щоб у всій Європі однакова, але так, справді, є така ставка, яка є пільгова, стосовно якої, ну, взагалі людина не платить ніякий податок, не звітується. І тут треба відзначити те, що в Європейському Союзі і взагалі у всьому світі, в більшості країн світу, самі продавці звітуються самі за себе. Тобто кожен громадян звітується сам за себе. Тут же ж ми пішли далі. У нас за нас буде звітуватись платформа. Якщо ви зареєстровані на зареєстрованій платформі, тобто ви пройшли реєстрацію на платформі, яка в свою чергу пройшла реєстрацію податковій, то вона за вас буде і подавати декларацію, і утримувати податок. Тобто, коли ви досягнете своїх 2000 євро, наступні кошти, які будете виводити, вони будуть за мінусом цих 10%, про які ми говорили.
0: Це буде автоматично для тих, хто продає.
1: Для тих, хто продає, але зверну увагу, для тих, хто продає поза платформою або на незареєстрованій платформі, так само 23% продовжує діяти. Тобто, уявімо собі ситуацію. З 1 січня ви друкуєте оголошення про продаж ваших кросівок. Пані Наталя, сьогодні ваші кросівки будуть зірками. Продаємо кросівки на платформі OLX. І ви пишете своєму покупцю, що давайте перейдемо спілкуватися в Telegram. І даєте там нік для спілкування.

0: Телеграм. Він вам кидає на приватну карту цих 300 гривень. І ось цих 300 гривень, які пройшли поза межами платформи, тобто не пройшли через розрахункові рахунки самої платформи, вони потрапляють під 23%. І не потрапляють в ту пільгу, яку ми говорили, 2000 євро. На жаль.
1: Так, відразу виникає запитання, як податкова дізнається про те, що я продала свої кросівки через телефон?

0: 1700 гривень, що вона була сильно здивована, бо не така велика сума. І вона просто своїй знайомій перекидувала кошти за ліки, які та купила їй в аптеці. Звичайна побутова річ, але її картка була заблокована. До роз'яснення. І вона змушена була показувати, що це її знайома, показувати спільні фотографії, що це не підприємницька діяльність. Тому ось це авось принесет, можливо, я не буду цього заперечувати. Але якщо є така можливість, всього 10%, просто врахуйте, що ваші кросівки тепер коштують не 300 гривень, а 330. І
1: ну,
0: все.
1: Ну так, але якщо продавати через зареєстровану, верифіковану платформу до 2000 євро, то вони залишиться ця сума в моїй кишені, так?
0: Так.
1: Повна сума.
0: Так.
1: Але все-таки хочеться уточнити отакий момент, чи враховує закон, чи враховують законодавці і, власне, податкова от різницю між реальним заробітком і просто поверненням частини вартості вживаної речі. Тому що якщо
0: розумію,
1: говорити ж про ті кросівки, так, то, умовно кажучи, я їх купила за
0: 3 тисячі.
1: Чи за 3, чи за 1000 гривень, потім трошки поносила і хочу повернути якусь частинку. Я вже сплатила податок з тих 3 тисяч чи 1000 гривень, так? Отут, власне, доходу ж немає, я тільки повертаю якісь невеличкі кошти.
0: Так, на жаль, закон це не врегульовує. Можливо, для того, щоб не було додаткових лазєєк, бо ви бачите закон з одного боку, я бачу закон з боку і шахраїв теж, як його зараз використовують, як намагаються продавати і здійснювати підприємницьку діяльність через фізичних осіб, через P2P розрахунки. Тому, на жаль, закон не враховує це і говорить про те, що окей, це твій дохід. Тут або ми входимо в 2000 євро і нічого не сплачуєте, або якщо перевищує 2000 євро, або 30 транзакцій, не забуваємо про 30 продажів, тоді 10%. І також закон не враховує той момент, до прикладу, якщо ви щось продали, а ваш покупець через 14 днів повернув цей товар. Можете ж повернути товар, можете. Закон про захист прав споживачів передбачає таку можливість. На жаль, не враховує. Це місця, які зараз піддаються такій досить спокійній критиці, багато хто розуміє, чому їх немає. Можливо, на практиці вони відпрацюються і з'явиться ще додаткова необхідність про внесення додаткових змін. Поки справді це такий мінус цього закону.
1: А що все-таки буде з ФОПами, які продають товари або послуги через такі цифрові платформи? Вони ж сплачують уже податок як ФОП. Додатковий ще виходить у них один податок. Чи як?
0: Ні, у них не виходить додатково ще один податок. Вони залишаються на своїй системі оподаткування. І тут, знаєте, пані Наталя, ви підняли досить цікаве питання. Оскільки при продажу товару ФОП на другій та третій групі єдиного податку зобов'язані видавати фіскальні чеки, вести РРО. Коли ж ми говоримо про продаж під 10%, ви звільняєтесь від цього. Тому, можливо, якась частина ФОПів перейде із своєї системи оподаткування на ось таку систему оподаткування, якщо вони не перевищують річний ліміт. Країна сказала, до 2000 євро я тебе взагалі не оподатковую. Потім я тебе оподатковую за ставкою 10%. Але ця ставка, вона має теж ліміт. 834 мінімальних заробітних плати. На сьогодні це трішки більше, аніж 7 мільйонів гривень. Тобто ви можете продавати протягом цілого року, ну, майже 7 мільйонів. Чому ні? Багато хто з ФОПів на другій групі справді торгують через такі платформи, як OLX або Shafa, або одночасно виставляють оголошення на багатьох платформах, де товар продасться, там і продається. І це, знаєте, така унікальна можливість для тих, хто починає бізнес. І це не лише про товар, це і про послуги теж. Хоча на послуги можна і не видавати фіскальні чеки, але це можливість спробувати, а чи запрацює твій бізнес. Ви звільнені від податкового тиску, від додаткового адміністрування, тому що вам необхідно, я не знаю, там бухгалтер, здавати звітність, розбиратися в нюансах. А так ви просто торгуєте через платформу, за вас платформа сплачує 10%, за вас платформа подає звітність, ви просто торгуєте товаром. І дивитесь, бізнес пішов чи не пішов? Це можуть бути і товар, і послуги, і оренда житла. Можливо, ви захотіли здавати свою кімнату на Airbnb, не пішло, не мати гостей, не цікаво, а ви вже відкрили ФОП на третій групі, тому що найчастіше це іноземці користуються цією платформою. А вам потім ще закривати, ще витрати. Тому це, знаєте, така класна можливість протестувати вашу бізнес-модель, чи вона працююча.
1: Тобто ФОП може скористатися цим моментом, подивитися, як воно працює, і далі вже вибирати.
0: Давайте так. ФОП сплачує свої податки, як платив. Звичайна людина, яка не зареєстрована як ФОП, яка думає над тим, щоб відкрити свого ФОПа, вона може обрати або відкрити ФОП,

0: стати підприємцем в класичному розумінні, або ж піти в цю гру спробувати торгувати зрозуміло. Через платформи. Тобто це такі два незалежних шляхи. І можливо, я ж кажу, що можливо, ФОПи, які на другій групі, які втомилися від фіскальних чеків, від постійних перевірок, камеральних, звітності, закриють ФОП і стануть звичайною фізичною особою, за яку платформа платить податки і звітується.
1: Зрозуміло. А стосовно, от, наприклад, тих водіїв, що співпрацюють там з Болтом, ті, хто послуги, власне, надає, як це працювати?
0: Все так само. Проходять верифікацію обов'язково, якщо ми говоримо про Болт. То Bolt – естонська компанія, і всі наші водії свого часу проходили верифікацію, і Bolt, як і Уклон, просять документи підприємницькі, щоб був відкритий ФОП. Але не всі водії користувалися саме підприємницьким рахунком, хтось виводив гроші з платформи на приватну карту, хтось на підприємницьку, хтось використовував чужі документи. Тобто було ряд порушень, коли податкова не могла відслідкувати, чи справді отримує ця людина гроші, чи ні. Тепер, з одного боку, жорстче стають умови, з іншого боку, є контроль. А ще додатковий бік – це обов'язкова верифікація. Тобто не буде історії про те, що невідома людина вас везе за кермом. Якщо ми говоримо про Bolt, це, по ідеї, неможливо, тому що вони проходили DAC-7, і верифікація була обов'язкова. Не буду наговорювати на Уклон, ніколи там не була, але в українських платформах, давайте так, і в загальному українські платформи, за бажанням могли верифікувати особу, а могли не верифікувати. Коли ми говоримо, наприклад, про послуги, знов-таки про послуги, кабанчик, сантехніки, репетитори. Я не знаю, як зараз ця платформа працює, але свого часу на самому початку була обов'язкова верифікація і співбесіда людини, яка планує працювати з менеджерами платформи. Тобто треба було мати паспорт біля свого обличчя і поспілкуватися трішки онлайн. Ну, це така була колись верифікація, зараз є дія підпис. Через неї, я думаю, більшість і буде проходити верифікації.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І ми сьогодні говоримо про так званий податок на OLX. Кого торкнуться нові правила? Підприємців чи всіх, хто час від часу підзаробляє через онлайн-платформи? Чи передбачено механізм розмежування коштів від продажу особистих вживаних речей та підприємницької діяльності? Власне, на ці питання ми вже дали відповіді і на них відповідала, нагадаю, адвокатка Леся Михаленко, яка перебуває сьогодні в студії Українського радіо. І ми продовжимо цю розмову. Отже, пані Лесю, власне, ще раз нагадаємо про те, що, точніше, можливо, навіть заспокоїмо слухачів, що ті, хто продає, наприклад, кросівки, старий телефон чи щось іще таке особисте і недороге, і той, хто не перевищить ліміт у 2000 євро за рік, той не буде сплачувати податок ніякий і можна, як кажуть, спокійно спати. А от підприємці, які на постійній основі використовують цифрові платформи для продажу, то вже є нюанси, вони будуть сплачувати цей податок, і ви пояснили детально, як і ФОПи можуть цим користуватися, чи точніше майбутні ФОПи, так, скористатися, перевірити свої можливості і йти в бізнес, чи не йти в бізнес, тому що 10% і 23%
0: суттєва різниця.
1: Так, суттєва різниця. Продовжимо цю розмову. Отже, хотіла ще вас запитати про те, як саме дані про продавців і от операції бачитиме податкова. Які саме операції? І тут от виникає питання і персональних даних. Тобто ми би хотіли, щоб наших прав дотримувалися. Як це буде згідно з новим законом?
0: Воно буде подібно до того, як зараз про вас звітуються ваші роботодавці. Кожен роботодавець є податковим агентом і за вас платить податок до державного бюджету. Для цього подається спеціальна форма 4DF, і це буде аналогічно до тієї звітності, яка подається від роботодавців, але з певними нюансами. Якщо ми говоримо про роботодавців, то вони у вас беруть повністю всі дані, ваше прізвище, ім'я по батькові, ваш податковий код, дата народження та адреса, то ось ці дані теж будуть передаватися стосовно продавців. Стосовно покупців – ні, а стосовно продавців – ось ті дані, які я вам назвала. Прізвище, ім'я по батькові, податковий код, адреса, дата народження, сума виплат за цілий рік, а також кількість операцій, яка була проведена. Це необхідно для того, щоб потім ці дані будуть агрегуватися разом і підсумовувати, чи мали ви право на ту саму пільгу 2000 євро, чи не мали. Бо якщо ви продасте на одній платформі на 2000, на іншій платформі на 2000, ви перевищуєте

0: цей ліміт, і відповідно ваші певні операції будуть оподатковуватись за ставкою 10%. Мені здається, що має бути створена певна база даних для обміну між всіма цифровими платформами, які пройшли ось цю таку верифікацію держави. Ми з вами говорили про те, що цей закон в першу чергу стосується тих продавців, які торгують з зареєстрованих платформ. Для того, щоб ви отримали цю таку пільгу від держави, ви маєте бути не просто резидентом України, а не мати найманих працівників. Тобто, коли ми говоримо про тих самих ФОПів, згадуємо про те, що в нього не має бути найманих працівників. Не продає підакцизні товари. Стосовно акцизу, взагалі є новий розділ, який передбачає те, що продаж товару онлайн можливий при певних умовах. Це, знаєте, я трішки зараз в сторону відійду, але тепер не можна буде звичайній фізичній особі торгувати горілкою. Бо досить багато, як ми знаємо, є підробки не сертифікованої. І, на жаль, це великий ринок, який держава не може контролювати і намагається таким чином, хоча б через цифрові платформи, його врегулювати. Що тепер звичайна фізична особа через цифрову платформу підакцизний товар продавати не може. Це алкоголь, тютюн і все, що необхідно до тютюну.
1: Тут, до речі, хочу уточнити, бо от справді, наприклад, виставили на OLX, на промі, ще десь, ще десь. Там 2000, так не вийде, так, зекономити?
0: Так, я думаю, що відразу так не вийде. Тут треба зрозуміти, що закон прийнятий, він набере чинності своєї з 1 січня 2027 року для нас, як звичайних фізичних осіб, а для Кабінету міністрів, для міністерств, для платформ, він набирає чинності раніше. До 1 жовтня 2026 року Кабінет міністрів має видати взагалі всі нормативні документи, які врегульовують це питання. Тому я зараз не можу вам дати відповідь на ваше питання, яке дуже логічне, тому що людина може не лише продавати товар один той самий на різних платформах, а одна й та сама людина може одночасно і надавати послуги, і продавати товар, і здавати в оренду. І це різні платформи навіть по своїй такої направленості по ринкам. Десь має ця інформація агрегуватися і передавати кожній з платформ про те, що ага, а тепер починаю оподатковувати за ставкою 10%, бо ця людина ліміт в 2000 євро вже використала. Тому мені здається, що щось буде, але станом на те, як ми з вами спілкуємося, я не можу дати вам відповідь на це питання.
1: Але знаєте, зараз думаю, що українці дуже підприємливі, вони завжди знаходять спосіб, ну так би мовити, між крапельок пройти. Це, мабуть, вже не юридичне питання, але не думаєте ви, що з'являться якісь інші такі можливості?
0: Види шахрайства.
1: Чи шахрайства, чи можливості, так, іншим способом продавати, надавати послуги і так далі?
0: Ну так, звичайно. Як і для простих людей буде період для адаптації, так і для шахраїв буде період для адаптації і пошуку нових шляхів, як можна все ж таки обдурювати нас, звичайних покупців.
1: Знову-таки розрахунок готівкою.
0: Так, готівка – це те, що ніхто не може проконтролювати, але ми ж говоримо про цифрові платформи. І коли ти купуєш щось онлайн, досить складно домовитись з іншого міста, передати товар без того, щоб воно не прийшло через платіжні системи, через NovaPay, через нову пошту. Тобто не залишила свій слід. Ми з вами ще не поговорили про іноземні платформи. Справа в тім, що я багато уваги приділяю саме українським платформам, але є і іноземні платформи, на яких українці теж заробляють. У нас з вами теж був етер про OnlyFans, зокрема про обмін даними. І зараз Україна планує, принаймні, приєднатися до багатосторонньої угоди DPI. Ця угода передбачає автоматичний обмін інформації між всіма цифровими платформами. Тобто наша податкова отримує інформацію про українців, які зареєстровані на інших цифрових платформах. Якщо вони, відповідно, теж пройшли свою певну верифікацію у своїх країнах, і та країна приєднана до DPI. Це щось подібне до CRS. CRS – це обмін фінансовими показниками, і вже 2 роки працює в Україні, і вже певні є результати роботи цього обміну фінансового. То DPI передбачає обмін між платформами. Тут варто закцентувати увагу на тому, що якщо раніше здавали житло через Booking, до прикладу, да, і вважали, що ну Booking же ж не зливає наші податкові дані, ну ми нічого платити податки ніякі не будемо, то через якийсь період часу це стає не те, що під питанням, а такі великі гіганти, як Booking, Amazon, скоріш за все, з великою ймовірністю, вони не будуть порушувати українського законодавства і будуть передавати інформацію про наших таких продавців. Нагадаю, ми говоримо про тих і орендарі, і ті, хто надавачі послуг, всіх їх називаємо продавцями. І тут цікаве, що для таких продавців залишається система оподаткування, яка є поточною. Не в розмірі податків, податок 10%, але так

0: Така людина має сама за себе звітуватись, за неї іноземні суб'єкти не будуть ані звітуватись, ані платити податок, як це передбачено українськими платформами.
1: Заповнювати декларацію
0: так,
1: чи як?
0: Треба буде самостійно заповнювати декларацію і самостійно сплачувати податок. Але розраховувати на те, що вийде якось прийти поміж крапельок, це під великим питанням. Я би рекомендувала або розглянути питання про відкриття ФОПа третьої групи, тому що це іноземні платформи, або ж, якщо не відкритий, то розуміти, що буде податок 10%, який необхідно буде сплачувати. Скоріше всього, з 2028 року, тому що 27 рік це лише запускається, звітність буде передана в 28 році, але з 28 року вже варто очікувати таких перевірок від нашої податкової. Зараз, наприклад, OnlyFans ми вже знаємо, як наша податкова працює, і так вона буде працювати по іншим платформам, коли приєднається до загального обміну між країнами по DPI. І тут би я ще хотіла звернути увагу на досить цікаву річ, яку багато хто думає, ну, да ладно, може якось принесе. Не принесе, якщо ця платформа заробляє на Україні. Справа в тім, що наша податкова тепер, за новим законодавством, отримує подібні, як зараз має СБУ, повноваження щодо блокування певних платформ через провайдерів. СБУ може зараз блокувати сайти або платформи, які порушують стосовно питань територіальної цілісності або безпеки країни.
1: Все, що пов'язано з безпекою
0: України. То податкова може передавати до провайдерів, і провайдери зобов'язані блокувати такі сайти по досить подібній процедурі, як зараз має СБУ, якщо вони не будуть зареєстровані. Тобто, візьмемо, до прикладу, Booking. Якщо Booking не зареєструється в Україні і не буде передавати відомості про тих, хто визначив себе як податковий резидент України в Україну, то Booking може бути заблокований на території України. Тому Booking буде зацікавлений передавати, зливати дані для того, щоб продовжувати працювати на території України.
1: Обійти цю схему?
0: Для іноземних платформ в мене є сумніви. Наші українські платформи мають ту саму пересторогу, що якщо вони не будуть зареєстровані, то ті продавці, які продають через них, вони потрапляють під 23% і додаткові штрафи від держави, якщо наша податкова віднайде такі платформи, які не зареєстровані і які продають щось кінцевому споживачу або надають послуги кінцевому споживачу. То з міжнародними все досить просто, відключають і все.
1: Ну, але якщо говорити про фізособу, вона може, ну, там, не зареєструватися і продовжувати бути на платформі. Таке в теорії можливо чи заблокують?
0: Ні. У нас в Україні з новим законом це неможливо, а в Європейському Союзі через директиву DAC-7 вже неможливо. Можливо, якась країна, яка не приєднана ні до DPI, на яку не поширюється директива DAC-7. Можливо, є якась така країна, яка має платформу, і туди здійснюється продаж. Але я зараз говорю про найвідоміші платформи і про те, чим найбільше користуються українці. Тобто вам самі чи самому буде не так цікаво продавати чи пропонувати послуги через платформу, яку ніхто не знає.
1: І не знайдеться, відповідно, покупець послуг
0: так,
1: чи товару. Так. Хочу, щоб ми підсумували плюси і мінуси закону для держави і для добросовісного бізнесу, ну і, звичайно, для користувачів, фізосіб.
0: Ну, давайте почнемо з користувачів.
1: Так.
0: З користувачів найкраще для нас, для всіх користувачів, це те, що будуть верифіковані продавці. Персональні дані, неперсональні дані, ви знаєте, мене якось більше бентежить те, щоб я, перераховуючи свої кошти, отримала товар. Це зменшить, на мою думку, шахрайські схеми значно. Не так, що до нуля, я впевнена, що шахраї винайдуть інші можливості.
1: Ну, от зараз, до речі, вам скажуть, так на Оликсі є відповідна програма, коли там верифікується продавець і покупець, і там, ну, можна уникнути шахраїв.
0: Так, можна, але є і фішинг, це коли подібний до Оликса дають посилання, а спрацьовує на іншого шахрая. Або ж пропонують, давайте не будемо через цю систему, а давайте поза системою, переводять в Телеграм, пропонують просто банківські реквізити, перерахую, я тобі вишлю. Або давай там зустрінемося, я тобі її продам, а потім виявляється, що це підробка. Тобто історія про те, що вам далі нема куди поскаржитись, вона зараз в Україні існує. І ви дуже багато передач проводите разом з представницею Держпродспоживслужби. Як вона розказує, скільки є багато
1: звернень
0: до них. І вони не можуть їх розглянути. І в першу чергу через те, що цифровий світ не залишає після себе тих персональних даних, з якими б вони могли працювати. Бо набагато простіше, коли ти зайшов в фізичний магазин, підійшов в куточок споживача і побачив, хто який ФОП тут є основним продавцем. А коли ви заходите на оголошення на OLX, невідомо, що це за людина. Так, вона не буде відома для кожного користувача,

0: але платформа буде знати. І на запит правоохоронних органів, або, можливо, і адвокатський запит, буде розкривати ці дані. І це, я вважаю, великий плюс для всіх користувачів. Інші плюси – це те, що тепер можна не хвилюватися за отих 23%, які переживали, що з кожного продажу маєш заплатити 23%, ще й подати декларацію, як неправильно подаси, то з тебе ще держава візьме штрафну санкцію. За тебе це буде робити платформа, вона буде за тебе і рахувати, і платити, і подавати.
1: І декларацію, до речі, не треба буде подавати.
0: І декларацію тоді подавати не треба. Крім того випадку, коли ви продаєте щось поза межами платформи. Якщо ви, наприклад, продаєте через свій Інстаграм або Телеграм, то, на жаль, від цього вас нічого не спасе. Треба буде подавати все рівно декларацію і 23%. Для маленьких таких дрібних підприємців, як ми з вами вже говорили, це можливість прощупати вашу бізнес-модель. Можливо, це не прям бізнес-модель, а якесь захоплення, нова ідея, яку ви захотіли реалізувати, але не знаєте, треба реєструвати підприємця чи не треба. Це можливість протестувати і подивитися, будуть у вас споживачі, ваші покупці, чи не будуть. Якщо будуть, окей, давайте летимо далі, або реєструємося, або поки за цією моделлю, або переходимо на інші майданчики, маючи на увазі інші майданчики не платформи, а, до прикладу, торгівля через інстамагазин. Бо інстамагазин сюди не потрапляє. Сюди потрапляють лише верифіковані платформи. Для держави великим плюсом є, звичайно, податки, тому що очікування у держави велике. Для білого бізнесу, який легально возить товар в Україну, це в першу чергу боротьба з контрабандою та підробкою. Тому що зараз у білого бізнеса, який, до прикладу, возить техніку, він розмитнює, перекладає на українську мову, відповідає українському законодавству, сплачує податки, а хтось возить праску з Польщі і продає через OLX. Окей, можна заплющити очі, коли це одна-дві праски і колись там трапилось так, що це так званий сірий імпорт. Вони куплені за кордоном, а привезені в Україну. Але коли це поставлено на потік, скільки би наша митниця не намагалась реформуватись, по сьогодні я не бачу результатів таких реформ. Можливо, зараз є в нас зміна знов-таки в митниці, і, можливо, буде реформування, але дуже багато потрапляє в Україну підробного та контрабандного товару поза митним контролем, з якого не платяться податки, який не підлягає сервісному обслуговуванню, і від цього страждає білий бізнес, який платить.
1: Пані Лесю, а все-таки мінуси ви бачите, які? І от хотілося б саме юридичні мінуси. Ну, бо ми можемо уявити, що ціна на певні послуги, наприклад, чи на товар зросте, це одне. А юридичні моменти, мінуси?
0: Юридичні моменти ми з вами говорили про те, що не враховується ціна покупки і ціна продажу. Це несправедливо, але як є. Зараз закон так само несправедливий, але він такий. Стосовно повернення, якщо повертається товар, він не йде в мінус, а ви все рівно, як сплатили тих 10% податку, так і є. Це не врахування з юридичної точки зору. З бізнесових моделей так можна говорити і про підвищення можливе очікування, або коли ціни, які є на OLX, урівняються з цінами магазинів. Можливо, така ситуація теж буде.
1: Ну і на сам кінець, все-таки я хотіла, щоб ви акцентували ще раз увагу на тому, що врахувати або зробити вже зараз людям, які системно чи продають товари, чи надають послуги через платформи, і от ще є час, фактично півроку, для того, щоб подумати і зробити що?
0: Або зареєструвати себе як підприємець, або погодитись на те, як пропонує держава. Але необхідно врахувати, що держава пропонує таку пільгову ставку і пільгову суму лише тим, хто продає через цифрові платформи. Якщо продаєте поза межами цифрових платформ, то врахуйте, що всі ваші продажі через цифрові платформи держава побачить і запитає з них податки, якщо вони не були сплачені. Тому так, є час подумати.
1: Зрозуміло. Дякую вам за ці роз'яснення. Я нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про так званий податок на OLX, кого торкнуться нові правила. І у студії була адвокатка Леся Михаленко. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. До зустрічі.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: чоли так кричили.
1: Базару, я такий наробляний, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій, сардак вимок, гачі вимокли, сорочка вимокла, капелюх, такий гад поплив за водою.

0: І знову доброго дня тим, хто до нас приєднався. Дихаємо глибше, адже спека посилюється. Нові температурні рекорди, про це розповім чуть-чуть згодом, зовсім за кілька хвилин. А зараз час на випуск новин 14-та вже у польській столиці. Це Польське радіо для України. Інформаційний блок вже в ефірі. Україна відновлює історичну справедливість, так заявив президент Зеленський. Медики Польщі не згідні з урядовим проєктом відстеження заробітків. Спека у Польщі б'є історичні рекорди. Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект про український національний пантеон. Про це він сказав під час виступу на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України. Імена всіх героїв, які в різні епохи та століття боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію з великої літери, зазначив президент. Також Володимир Зеленський наголосив, що ніхто і ніколи не вказуватиме українцям, як жити, говорити, кого любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати. За його словами, Україна наразі відновлює історичну справедливість. Можливість відстежувати заробітки лікарів за їхнім номером ПЕСЕЛ не вирішить проблеми, з якими стикається система охорони здоров'я. Так вважає доктор Małgorzata Gałązka-Sobotka, директор Інституту управління охорони здоров'я Університету Лазарського. Йдеться про урядовий законопроект про оплату праці в охороні здоров'я. Він дозволяє збирати дані про оплату праці лікарів, пов'язані з їхнім номером ПЕСЕЛ або ліцензією на практику. Доктор Małgorzata Gałązka-Sobotka розповіла в ефірі Польського радіо, що державі не потрібно знати заробітки конкретного лікаря, аби грамотно управляти галуззю. Для кращої організації роботи системи охорони здоров'я потрібні знання про те, на скількох ставках працюють лікарі та яка виделка зарплат. Але це можна дізнатися в межах досліджень, які проводить Агентство оцінки медичних технологій. Сенат ухвалив законопроект про збір даних про оплату праці лікарів без поправок і уже передав його президенту. Сьогодні о півдні термометри у Зеленій Горі зафіксували 37,5 градуса Цельсія. Це новий рекорд, адже учора зафіксували найвищий показник за історію вимірювань – було 36,5. Інститут метеорології та водного господарства прогнозує подальше підвищення температури в найближчі години. Згідно з моделями, температура на заході може перевищити 40 градусів Цельсія. Агнішка Прасик, речниця Інституту метеорології та водного господарства, нагадала, що попередньому рекорду в Польщі понад століття.
1: Рекорд
0: зафіксований у 1921-му. В Опольському воєводстві тоді було 40,2 градуса, і це була найвища температура. Температурні рекорди під час поточної спеки були зафіксовані серед іншого у Франції, Іспанії та Чехії. Там температура усюди перевищила 40 градусів. В Україні наразі менш спекотно, найгарячіше на заході країни, там плюс 37 градусів.
2: Кінець червня в Гданську – це місце, і місто стане світовою столицею дискусії про майбутнє України. Конференція з відновлення України 2026, власне, буде відбуватися там. Це не лише політичний символ міжнародної підтримки, це спроба теж відповісти на питання, як буде виглядати співпраця України і Європи в майбутньому. І, власне, сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» ми будемо говорити, чи стане Гданськ місцем, де прийматимуться рішення щодо інвестиційних проєктів, щодо, власне, співпраці, хто відвідає, власне, цю важливу подію, що будуть говорити, які меседжі теж будуть...

0: висловлені власне на цьому заході. І саме про це сьогодні в програмі «Тема дня» будемо говорити з Катериною Консур, з експерткою з енергетики з «Разом We Stand». Добрий день.
1: Добрий день. Вітаю вас в ефірі.
0: Пані Катерино, давайте скажемо взагалі, що буде відбуватися під кінець червня в Гданську, яка це конференція, як називається, хто приїде туди, яка от специфіка, власне, такої зустрічі, такої події?
1: URC, Ukraine Recovery Conference, це вже традиційна подія, яка відбувається цього року в Польщі. Попередні роки це було Берлін, Лугано, Рим. Це конференція, яка спрямована на підтримку відбудови України. І в цьому році вона має бути сконцентрована саме на практичних рішеннях, на інвестиціях, на побудові партнерства, глобального партнерства між Україною, європейськими і іншими країнами, між фінансовими інституціями. Ми сподіваємося, що будуть в результаті цього започатковані і реалізовані багато корисних проєктів, які допоможуть нам відбудувати Україну в її найкращому вигляді.
0: Чи ми знаємо вже, хто від України, від Польщі поїде, хто там зустрінеться в Гданську? Бо ми знаємо, що Володимир Зеленський вже зустрівся з прем'єром Дональдом Туском. Вони говорили теж про двосторонню співпрацю. Окрім різних політичних, так, політичної напруги, яка зараз відбувається і в інтернеті, та й взагалі в політичному житті, все ж таки лідери країн зустрічаються, і вони говорять між собою.
1: URC завжди передбачає дуже високий рівень представництва. Проведена дуже ретельна підготовча робота на рівні міністерств, міністерства енергетики, міністерства економіки, інших вимірів між польським і українським урядом. І так ми очікуємо представництва на самому високому рівні. Президент, прем'єр-міністр, міністри ключових наших міністерств з обох боків. А також, як ми знаємо, що може бути навіть і прем'єр-міністр Індії також бути присутнім на цьому заході. Тому це свідчить про те, наскільки високий рівень і наскільки великий інтерес до такого роду подій і тих результатів, які можуть бути досягнені під час переговорів, під час домовленостей за ці два дня.
0: А, до речі, яка ж мета індійської сторони відвідати цей захід? Що вони хочуть запрезентувати або запропонувати?
1: На мою думку, їхня найбільша мета – це перспективи енергетичної співпраці. Тому що, як ми знаємо, зараз в результаті санкційної політики відбуваються великі зсуви на енергетичному ринку, доступ російських енергоносіїв дуже сильно обмежений на європейський ринок, Росія намагається знайти обхідні шляхи через азіатський ринок, через Індію, зокрема, через її нафтопереробні потужності. Але оскільки Сполучені Штати Америки наклали потужні санкції на зокрема на індійські також заводи, які беруть в цьому участь. Я думаю, що індійський прем'єр-міністр буде шукати нові шляхи для диверсифікації його енергоносіїв і постачання до Європи.
0: До речі, чи от конференція URC це буде політична подія, бо там дуже багато політиків буде, чи все ж таки там будуть представники от бізнесу, інвестиційної сфери, так, діяльності, там будуть обговорюватися от реальні практичні рішення?
1: Відверто кажучи, ми сподіваємося, що ця подія буде не тільки політичною, хоча вона насправді є дуже, дуже політичною, дуже важливою в політичному спектрі. Але ми, крім того, думаємо, що іменно ця конференція буде більш сфокусована на інвестиційному вимірі і на досягненні співпраці і побудові нових реалістичних проєктів. Оскільки ми знаємо, що багато буде представлено міжнародних фінансових інституцій, таких як ЄБРР, таких як Міжнародний європейський інвестиційний банк, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, Банк Європейської комісії, тому що це також і про Ukraine Facility план. Так що буде забезпечена така окрема платформа Energy Platform, на якій будуть працювати компанії.

0: компанії і міжнародні інституції разом і будувати такі нові інституціональні спроможності.
1: Ну, до речі, це дуже теж цікаво, що кожного року оця конференція відбувається в іншій країні, взагалі в інших містах. І от чи в цьому році ця зустріч в Гданську, цьогорічна конференція буде чимось відрізнятися від попередніх років? І взагалі для чого от вибирають кожен раз іншу країну, інше місто?
0: Насамперед, це пов'язано з тим, що це відкриває особливі можливості для країни, котра є господарем такої конференції, тому що найбільша кількість представництва буде саме в цьому разі саме від польського бізнесу, і це очевидно, зрозуміло, і в контексті того, що ми країни-сусідки, це для нас особливо важливо. Гданськ в цьому році обраний дуже символічно, тому що це місто було повністю зруйновано після Другої світової війни, і відновлено і є прикладом і в польській свідомості, і в світовій свідомості, прикладом успішного відновлення, залучення інвестицій до цього процесу. І оскільки зараз в Україні так само відбувається процес відновлення і відбудови не такої пострадянської, яка вона нам досталася, але іменно з метою розвинення нової архітектури. Ми будуємо нову архітектуру, нову енергетичну систему, відновлюємо все по найновіших технологіях. Ми застосовуємо високі технології, світовий досвід для цього, міжнародне фінансування. І тому досвід Польщі в цьому і місто Гданськ як символ міжнародної відбудови, залучення всього світу до відбудови, післявоєнної відбудови.
1: Тобто можна сказати, що Польща є таким природнім лідером у відбудові в Україні?
0: Великою мірою так, оскільки це наш довготривалий партнер, міжнародний партнер, це країна, наш сусід, всі логістичні зв'язки. Зараз дуже потужно, ми відчуваємо дуже потужну підтримку від Польщі, всі логістичні хаби, логістичні компанії, будівельні компанії. Нам є в чому перейняти досвід інтеграції до ЄС, залучення європейських коштів на процеси інтеграції. Тому це для нас, для України, дуже цінно, і Польщі є чим з нами поділитися, яким досвідом.
1: А чи Україна буде чимось ділитися з Польщею? Чи це буде одностороннє? Чи все ж таки Україна буде платити за це? Як оця співпраця може виглядати в майбутньому? Чи вже є якісь ідеї, проєкти, які можуть от певно сказати, так? Як ця робота взагалі, як цей проєкт, як ця побудова нової архітектури, розумію, такої нової структури буде виглядати?
0: Україні також є чим поділитися. Україна перетворюється зараз із країни, яка потребувала тільки пожертв, інвестицій, допомоги і виступала жертвою війни. Вона зараз перетворюється в країну величезного потенціалу, оскільки ми за цей час, п'ятий рік війни, ми здобули потужні технології не тільки в оборонному секторі, але і можемо запропонувати ідеї по в енергетичному секторі, як захищатися від таких потужних атак, як стрімко перебудовувати енергетичну систему, як створювати швидко резервні потужності, як децентралізувати енергетичну систему завдяки розподіленій генерації, завдяки стрімкому розвитку ВДЕ, який має як свої виклики, так і дуже високий потенціал. Ми зараз перебуваємо не тільки у війні, а ще й стикаємося з потужною енергетичною кризою, викликаною війною в Ормузькій протоці і блокуванням Ормузької протоки. І бачимо, як волатильність цін на енергетичні носії, зокрема на викопні палива, впливає на енергетичні ринки, на ціни, навіть для домогосподарств, вже не кажучи про крупні корпорації. Тому якраз побудова відновлювальної енергетики є дуже таким потужним фактором, важливим фактором для запобігання запобіганню ризиків волатильності цін внаслідок енергетичної кризи. Україна в

цьому контексті є хорошим прикладом для реагування, швидкого реагування і подолання аварійних ситуацій в енергетичній системі, на інфраструктурі. Ми бачимо, як Укрзалізниця швидко вміє реагувати на аварійні ситуації, залучати резерви.

0: Дуже цікаво, от, наприклад, вся ця енергетична складова, чи, наприклад, є такі ідеї, щоб будувати якісь станції, якісь місця, де будуть, власне, продукувати оцю енергію для України, але в іншій країні. І потім оце якимось таким каналом буде передаватися. Чи є такі, наприклад, ідеї, якісь такі досить цікаві? Чи це взагалі можливо?
1: Для України, українська, можливо все. Якраз в контексті об'єднання енергетичних ринків стоять виклики розбудови інтерконекторів, зокрема між Україною і Польщею, як для електроенергетики, так і для газової енергетики. Потрібно більше можливостей для перетоків, проводяться аукціони з цією метою на бронювання потужностей на майбутнє. Але треба зауважити, що Україна має дуже великий потенціал і дуже великий ресурс, велику територію. Тобто у нас, в принципі, зараз основна проблема в зв'язку з воєнними атаками – це те, що у нас в західній частині України достатньо електроенергії, а центральна і східна, де більш промисловий потенціал і де більше руйнацій, вона якраз більше потерпає. Тому треба замислюватися над тим, щоб резервування потужностей і балансування на ринку працювали ефективно. І, як відомо, в моменти, коли нам загрожує блекаут, ми звертаємося до Європи за аварійними закупівлями аварійної електроенергії, зокрема. Угу. Тобто, коли дійсно уже зовсім не вистачає потужності в мережі, тоді приходиться закуповувати аварійні об'єми.
0: Дуже цікаво. Давайте повернемося ще до цієї співпраці польсько-української і про бізнес, бо я думаю, деякі фірми теж будуть зосереджуватися на енергетиці, так, пропонувати свої якісь такі рішення. Ну, власне, а от чи достатньо польський бізнес взагалі підготовлений до участі, так, у тому, щоб от відбудовувати, щоб теж вкладатися в енергетику, вкладатися в цю співпрацю, чи це наразі от тільки слова і наразі от нема таких от конкретних рішень і проєктів?
1: Конкретні рішення ми побачимо, напевно, буде багато потім відомо по закінченню ЮРСІ. Зараз ми бачимо залучення польського бізнесу уже в співпрацю з Україною, і це абсолютно виглядає логічним. Особливо в енергетичній сфері ми бачимо розвиток співпраці за останні роки між Орленом і Нафтогазом, і в електричній площині так само між операторами електричних мереж. І я думаю, що польський бізнес зараз відчув як виклики і конкуренцію, так і потенціал цієї співпраці, особливо в контексті того, що будуть розвиватися міжнародні партнерства, державно-приватне партнерство, і польський бізнес відчуває, що він має шанси бути залученим на високому рівні до цього. Це відкриває великі перспективи, великі можливості, як для України, так і для Польщі.
0: А до речі, от ви сказали, що от Нафтогаз і Орлен так співпрацюють. Як вони співпрацюють? Як от відбувається оця підтримка з однієї і з другої сторони? Чи це бізнес, тотальний бізнес, чи все ж таки партнерство? Таке більш людяне.
1: Це взаємовигідний бізнес і партнерство між двома братерними і дружніми сусідніми країнами, оскільки зараз основний канал постачання в Україну газу відбувається через LNG-термінал Свіноси, оскільки, як відомо, Україна відмовилась від російського газу ще з 2015 року. І зараз ми отримуємо газ і закінчила транзитний проєкт у 2024 році. І тепер увесь газ, який Україна отримає, він поступає переважно із Польщі через LNG-термінал Свіноси. І в момент, власне, Україні вистачає власного видобутку в мирних умовах. Але оскільки ми весь час спостерігаємо атаки на наші газовидобувні підприємства і підприємства переробки, то приходиться звертатися до імпорту, зокрема з польського напрямку, для поповнення газосховищ на зимовий період. Це дуже важливо для України мати таку підтримку. І Нафтогаз з Орленом співпрацюють.

0: збільшують потужності. Саме для того, щоб в момент необхідності закупівлі екстрених обсягів імпорту мати ці потужності забезпеченими.
1: Давайте повернемося ще до конференції, до URC в цьому році. Чи от вже є якісь такі інформації, так, новини, що от якийсь новий партнер з'являться на нашому ринку, чи якась інша країна, наприклад, окрім Індії, так, які хочуть долучитися до цієї зустрічі, от чи якась країна, яка якийсь такий ноу-хау запрезентує, чи вже є якісь інформації в доступі?
0: Підготовка до ЄРС – це завжди дуже ретельний і, скажімо так, завуальований процес. До останнього тримаються в секреті, і це, напевно, навіть із безпекових
1: причин.
0: Так, з безпекових причин також. Тому зараз казати, напевно, ще зарано, але ми очікуємо, звичайно, цікавих новин.
1: А чи Дональд Трамп, наприклад, сказав, що захоче прилетіти? Чи все ж таки це не його напрямок?
0: Ні. Таких новин не було.
1: Таких декларацій не було.
0: Можливо, буде сюрприз.
1: Ну, будемо так, звичайно, тримати руку на пульсі після теж подій в Америці, так, після святкування дня народження Дональда Трампа. Може, все ж таки з'являться в нього час, щоб подивитися на те, що відбувається в Європі, так і подивитися на цю співпрацю. Які от ваші такі от передбачення? Чого можемо очікувати під кінець червня? Зараз чи є от якась така ідея, яка з вами зараз є, якась така думка, яка вам товаришує?
0: Ідеї ви маєте по закінченню ЄРС, чого ми можемо очікувати, так? Ми сподіваємося на те, що будуть оголошені наступні пакети підтримки України, зокрема і в енергетичному, і в інфраструктурному, і в кластерах. І це має бути пов'язано з прискоренням енергетичного переходу, а також з процесом вступу України до ЄС. І ми сподіваємося на те, що всі досягнуті домовленості, вони будуть практично реалізовані, оскільки є такий момент, що попередні домовленості не дуже відстежується їх практична реалізація. Ми дуже сподіваємося, що ці всі домовленості будуть виконані на всі 100%, і це справді буде потужним проривом для відновлення України.
1: Дякую
0: вам велике. І залучення нових інвестицій.
1: Супер. Ну, це було б круто, звичайно, бо така підтримка бізнесу, так, бо гроші все ж таки дуже багато вирішують в нашому житті, а в цій ситуації тим паче. Дякую велике за такий прогноз того, як це буде виглядати, та і теж пояснення того, чим взагалі є ця конференція. Це не просто зустріч, а це реальна платформа до того, щоб політики представили свої ідеї, поговорили, а ще й почали працювати. Дякую велике, до зустрічі.
0: Дякую за запрошення, до зустрічі.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
3: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі. Української служби Польського радіо Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Поговоримо про підсумки конференції з відновлення України, яка відбулася у Гданську, про політичний контекст цієї конференції, а також про те, що експерти наголошують, що влітку можна очікувати потенційно більше кіберзагроз. Все це у програмі далі. У Гданську завершилась міжнародна конференція Ukraine Recovery Conference 2026, один із найбільших міжнародних форумів, присвячених відбудові України. В заході взяли участь представники майже 70 країн, міжнародних фінансових інституцій, урядів та бізнесу. Основну увагу приділили енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці. Цього року окремою темою стала також безпека, бо без неї неможливо залучати інвестиції. Для Польщі ця конференція є можливістю зміцнити свою роль як одного з головних партнерів України в майбутній відбудові держави. Фактично, конференція з відбудови України в Гданську почалася ще в середу, 24 червня, із засідання парламентської асамблеї Польщі та України. Депутати двох країн говорили про спільну безпеку, подальшу співпрацю і складні історичні питання. Віце-маршалка Сейму Польщі Моніка Віліховська підкреслила, що Польща і Україна мають працювати разом і

0: шукати рішення навіть в найскладніших питаннях через діалог і взаємну повагу.
1: У цьому контексті не можна оминути увагою напруженість, яку викликало рішення президента Володимира Зеленського про присвоєння одному з українських військових підрозділів почесного найменування, пов'язаного з традицією УПА. Позиція Польщі з цього питання залишається однозначно негативною. Це рішення викликало нерозуміння та спротив польського суспільства, для якого пам'ять про жертви злочинів, скоєних УПА, залишається важливою частиною історичної пам'яті.
2: Позостає важним елементом свідомості історичної.
0: Такий самий підхід підтримала й заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Вона закликала вирішувати історичні питання спокійно через діалог і спільну роботу. За її словами, складні теми потрібно обговорювати не через політичні суперечки, а через роботу істориків, пошукові роботи, ексгумації та постійний діалог між двома країнами.
3: Ми вже маємо досвід того, як долати складні історичні питання. Не через політичну конфронтацію і не через політичне змагання пам'ятей, а через пошукові роботи, ексгумації, роботу істориків і постійний діалог між нашими державами.
0: Отже, конференція з відбудови України, Ukraine Recovery Conference або URC – це щорічний міжнародний майданчик, на якому Україна та її партнери говорять про відбудову, реформи та майбутній розвиток держави. Історія конференції починається у 2017 році в Лондоні з Ukraine Reform Conference. Тоді основну увагу було зосереджено на внутрішніх змінах в Україні після Революції Гідності, реформах боротьби з корупцією, розвитку державних інституцій та наближенні до євростандартів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році формат змінився, а головним питанням стали вже не лише розвиток держави, але й підтримка України під час війни і підготовка до масштабної відбудови. І Польща тут відіграє важливу роль, в цьому запевняє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Разом, сказав він на відкритті конференції, ми переможемо будь-яке зло. Очільник польського уряду закликав учасників до єдності і співпраці, заявляючи, що це має вирішальне значення для відбудови України, але й для Польщі також.
4: Звивам вас теж всіх до допомоги в цьому великому ділі.
1: Я закликаю всіх вас допомогти у цій великій справі, щоб люди доброї волі в Україні, Польщі, Європі та в усьому світі знову знайшли одне одного у ці складні часи, знову були разом. Якщо ми будемо разом мудро і з відкритим серцем, ми переможемо будь-яке зло і відновимо те, що руйнують погані люди. Я глибоко в це вірю. Я запросив вас і наших друзів з України саме сюди, тому що це місце показує, диво відновлення відбувається тоді, коли люди дуже цього хочуть. Коли вони готові боротися за мир і сповнені рішучості робити добрі справи. Гданськ був піднятий з руїн, був відновлений і дух цього міста, і такий великий виклик тепер чекає також на Україну.
4: І той великий висновок чекає теж Україна.
0: Юлія Свироденко, прем'єр-міністерка України, перебуваючи на відкритій конференції, подякувала всім, хто підтримує Україну в її боротьбі за свободу. Вона разом із Дональдом Туском та Урсулою фон дер Ляєн відкривала конференцію і підкреслила, що це вже п'ята така конференція, п'ятий рік боротьби України за свободу та європейські цінності.
5: Most of all, I want to say thank you to people of Poland.
1: Найбільше я хотіла б подякувати полякам. Дорогі поляки, дякую вам за вашу допомогу в той момент, коли вона була особливо потрібна. І дякую за ваше прагнення будувати спільне майбутнє в Європейському Союзі. В Україні є народна традиція, яка називається толока. Люди збираються разом, щоб відновити дім, який був зруйнований. Саме так ми підходимо до відновлення нашої країни.
5: When it's damaged. This is how we approach to reconstruction and to recovery.
0: Отож, на конференції з відновлення України в Гданську підписували контракти з польськими компаніями, обговорювали важливі речі про перспективи. Самі фірми змагалися за контракти з українськими партнерами. Підприємці наголошували на важливості гарантій безпеки. Вони теж зазначали, що польсько-українська співпраця принесе взаємну вигоду, а також вказали на доступ до європейських фондів, сучасних технологій, активізацію ринку праці. Польські компанії, які беруть участь і братимуть участь у відновленні України, мають отримувати гарантії безпеки. Про це також говорили банкіри, зокрема Польського банку державного розвитку БГК. За словами президента банку, завдання польських державних інституцій – створити систему, яка дозволить бізнесу інвестувати в Україну навіть під час війни. Згадувався також проєкт Team Poland for Ukraine – об'єднання польських установ, яке має підтримувати експорт, інвестиції і захищати інтереси польських підприємців за кордоном. Про це, зокрема, говорив Ярослав Домбровський, член правління БДК.
6: Jednym z naszych celów jest

0: Właśnie praca jako...
1: Однією з наших цілей є робота у форматі так званого Team Poland – групи польських державних інституцій розвитку, завданням і місією яких є підтримка міжнародної діяльності, зокрема експорту, але не тільки його, також імпорту та інвестицій. Такий Team Poland – це чудова концепція, яку мають усі країни, що є лідерами експорту. До цієї системи входять ми, БГК, Польський фонд розвитку, Польське агентство інвестицій і торгівлі, а також КУКЕ. Так ми створюємо певну екосистему, яка має надати польським підприємцям знання, а потім на їх основі створити інструменти для того, щоб ці інвестиції були безпечними. Йде війна, тому важливо працювати, підтримувати Україну і водночас проводити глибоку роботу, метою якої є її вступ до Європейського Союзу. Для Польщі це був ключовий елемент нашого великого економічного ривка.
0: Зриву народового тим разом не повстання, тільки зросту господарчого.
2: Під час конференції також найбільші польські державні енергетичні компанії підписали лист про наміри щодо участі у відновленні української енергетичної інфраструктури після завершення війни. Підписалися під цим листом польська енергетична група «Енеа», «Орлен» та «Таурон». А міністр з державних активів Польщі наголосив, що відновлення України стане найбільшим проєктом в Європі з часів Другої світової війни. За оцінками Світового банку, його вартість може перевищити 500 мільярдів доларів.
1: Якщо ми говоримо про реалізацію цього плану, який Світовий банк оцінює більш ніж у 500 мільярдів доларів, а це значно більше, ніж свого часу план Маршала після Другої світової війни, то йдеться не просто про відновлення України, а про створення нової України, як частини європейського співтовариства, яке буде поділяти та реалізувати наші цінності і стандарти. Тому я не уявляю, щоб польські компанії не брали участі в цьому процесі. Сьогоднішня ініціатива з об'єднання зусиль енергетичних компаній і найбільших державних підприємств є найкращим підтвердженням цього.
3: Проєкти в релаціях з Україною є того начальним доводом.
2: Конференція відбувалася у контексті похолодження польсько-українських відносин політичних, і підставою для цього стали історичні події 80-річної давності. Політичне охолодження в польсько-українських відносинах все ж, як заявив Павел Коваль, уповноважений польського уряду з питань відбудови України, не впливає на тісну співпрацю і економічні зв'язки Варшави і Києва. Під час заходу було укладено майже 200 угод щодо участі європейських компаній в процесі відбудови України, а загальна їхня вартість становить близько 10 мільярдів євро. Павел Коваль зазначив, що в процесі відбудови України братимуть участь численні польські компанії. І, за його словами, політичні питання, хоч і важливі, але мають обмежений вплив на тісну співпрацю і економічні зв'язки Польщі і України. Польсько-українські відносини, заявив Павел Коваль, завжди будуть пов'язані з певними емоціями. І треба розуміти, що сьогодні холодно, а завтра може бути гаряче. Але спільні справи рухатимуться вперед, сказав він.
4: Маємо спільну границю 850 тисяч легально працюючих українців.
1: У нас спільний кордон 850 тисяч легально працевлаштованих українців, а якщо рахувати загалом, їх значно більше на території Польщі. У нас є польська меншина з українського боку, у нас є 14 мільярдів євро експорту до України. Якщо подивитися на всю цю картину, тоді ми бачимо все у правильному контексті. Говорити сьогодні про якесь охолодження – це просто емоційно реагувати на враження останніх днів, які справді стосувалися важливої для нас справи, питання геноциду на Волині, але це не відображає реальності, тому що всі інші справи, про які я сказав, існують, тривають і надалі нас пов'язуватимуть.
4: То не віддає речовістості, бо всі ті позостали справи, о яких повідомляв, са, тривають і будуть нас зв'язувати.
2: Отож, польський уряд сподівається, що національні компанії відіграватимуть важливу роль в майбутній відбудові української економіки та енергетики. Польська сторона наголосила, що прагне стати одним з головних економічних і технологічних хабів для відбудови України, а польські компанії вже готуються до участі в масштабних інфраструктурних та енергетичних проєктах. Продовжуємо програму. Отже, конференція з відбудови України, як зазначили ми, проходила на тлі загострення польсько-українських відносин. Напруження виникло після рішення президента України Володимира Зеленського надати одному з військових підрозділів ім'я героїв УПА. І це викликало різку критику з боку польських політиків, бо в Польщі УПА вважається відповідальною за волинську трагедію. Додатковим чинником стали теж дискусії довкола ексгумації жертв Волині і оцінки жертв волинської трагедії, оцінки спільної історії, хоча попри загострення в Україні і далі тривають пошукові роботи і не припиняється видача дозволів. Попри це, в Варшаві наголошують, що економічне співробітництво і підготовка

0: підготовка до відбудови України мають тривати. На конференцію не приїхав президент України. Представляла Україну прем'єрка Юлія Свириденко. Також у президентському палаці Кароля Навроцького заявили, що президент Навроцький не отримав запрошення на конференцію, і це викликало чергову хвилю неспокою та відповідних коментарів. Володимир Чажастий, маршалок польського сейму, заявив, що немає жодної сенсації в тому, що приїхала Юлія Свириденко, а не Володимир Зеленський. Маршалок сказав, що інтересом Польщі є добрі контакти з Україною, незалежно від того, які емоції зараз викликає, якими є позиції сторін, що відбувається з орденами і якою є історична політика. Як він зазначив, Україна була, є і буде польським сусідом. І додав, що йдеться про бізнес-інтерес, аби польські компанії мали роботу і користувалися коштами на відбудову України. Володимир Чажастий підкреслив, що не менш важливою є також історична політика, але вона має бути вирішена в свій час.
1: Не бачу тут в тим якісь сенсації, якщо...
2: Я не бачу тут нічого сенсаційного. Якщо є прем'єр-міністерка України, то я розумію, що основну місію має прем'єр-міністр Дональд Туск. І він, напевно, чудово її виконає. Я дотримуюся позиції, що історична політика також має бути основою функціонування Польщі, основою нашої ідентичності. Це все важливо, але заради Бога. Через 5 років, через 10 років Україна все одно буде нашим сусідом і має бути центр, який підтримуватиме з Україною контакт, відповідатиме на дзвінки і матиме кому зателефонувати. І я хотів би, щоб Сейм і канцелярія Сейму, зрештою, були таким центром, незалежно від того, хто тоді буде при владі.
1: В остаточному розрахунку, без взгляду на те, куди то пійде, були.
0: Помилкою вважає те, що Володимир Зеленський не приїхав на саміт у Гданську. Заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зьонтик в ефірі Польського радіо 24 він сказав, що цей захід міг стати можливістю для покращення напружених відносин між Києвом і Варшавою.
3: Вважаю, що то є błąd.
2: Я вважаю, що це помилка, бо попри те, що останнім часом ситуація у польсько-українських відносинах була напруженою і залишається такою, якби президент Зеленський приїхав, безперечно знайшлася б можливість пояснити його жест, пов'язаний із присвоєнням однієї із українських військових частин імені УПА.
3: УПА – єдний з відносин українських.
0: Також реагували польські політики. Депутат партії «Польща-2050» Адам Гумола вважає, що те, що сталося, є спільною відповідальністю президентів Польщі та України.
4: Обай президенти заховалися в той самий спосіб, чи зовсім зігнорували.
2: Обидва президенти поводилися однаково, тобто повністю проігнорували інтереси зовнішньої політики своїх держав, просто державний інтерес, а діяли так, щоб отримати тимчасову підтримку для внутрішньої політики. Не вистачило розмови з Володимиром Зеленським і кількох чоловічих слів про те, що ми в Польщі думаємо щодо присвоєння військовому підрозділу імені героїв УПА. Ми маємо бути мудрішими за українців. Ми повинні не посилювати те, що шкодить і нам. І їм це важливо.
4: Мудрейші. Мусимо не ескалувати того, що шкодить і нам, і їм.
0: А заступниця міністра освіти Польщі Ізабела Жєнтка заявила, що присутність Володимира Зеленського на конференції з відбудови України була б важливою для іміджу Польщі. Теж в ефірі Польського радіо 24 вона заявила, що треба пам'ятати про історію, але намагатись відокремити її від того, що зараз відбувається за східним кордоном польської держави.
5: То є важливо. Мисля, що теж візерунково є то дуже важне для нас.
2: Я думаю, що з погляду іміджу це також дуже важливо для нас, як для Польщі. Але не будемо себе обманювати. Це важливо і з економічної точки зору. Відбудова України – це шанс для багатьох польських підприємців, для багатьох польських компаній. Тому я думаю, що це було б справді дуже бажано.
5: Мисля, що було б то, направді, дуже пожондане.
0: Цікаво, що на конференцію, власне, не приїхав і президент Польщі Кароль Навроцький. Говорили навіть про те, що він не отримав запрошення. Про це сказав Марцін Пшидач, керівник Бюро міжнародної політики при канцелярії президента Польщі.
6: Організатором цього видання є рząd Rzeczypospolitej.
2: Організатором цього заходу є уряд Республіки Польща, тобто прем'єр-міністр Дональд Туск і підпорядковані йому міністри. Наскільки я зрозумів від закордонних партнерів, спільне запрошення надсилали прем'єр Туск і президент Зеленський в одному документі. Я бачив такі запрошення, які показували мені закордонні партнери, питаючи, чи президент Навроцький також поїде на цю конференцію. Я відповідав відповідно до правди, що президент не був запрошений, тому він не їде на захід, на який його не запросили.
6: Запрошений, więc nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony.
0: Натомість Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони, віце-прем'єр-міністр Польщі, заявив, що немає жодної незручності в тому, що президент Навроцький не отримав запрошення на конференцію. За його словами, через робочий характер конференції представником

0: Польщі виступив прем'єр-міністр Дональд Туск.
1: Але та конференція має інший характер, ніж куртуазійне.
2: Але ця конференція має інший характер, ніж протокольні візити. Вона має дуже практичний характер. Такими були її цілі. І тут Польщу представляє прем'єр. Прем'єр Туск є співорганізатором. Тому, думаю, тут немає ані якогось дипломатичного незручного моменту, ані конфлікту.
1: Немає тут, мисля, ані якогось фопа, ані якогось згриту.
0: Також Польщі стоять на тому, що це помилка президента Зеленського запустила спіраль емоцій з кожного боку. В Польщі дала поштовх до росту антиукраїнських настроїв. Про це саме казав Владислав Косіняк-Камиш і закликав повернутися до діалогу, бо від нинішньої ситуації виграє лише Росія. Підтримують цю думку і польські підприємці. Вони закликали до спокою у відносинах з Києвом. Президент Конфедерації Левіатан Марек Гура заявив, що напруження на лінії Польща-Україна шкодить інтересам обох держав і підкреслив, що громадяни України підтримують польську економіку. Він додав, що про добрі відносини варто подбати, тим більше, що невдовзі польські компанії змагатимуться за контракти, пов'язані з відбудовою України.
3: Ми єстесьмо дуже важливим партнером господарчим для України, але спіраємо рівніш Україну.
2: Ми є дуже важливим економічним партнером для України, але ми також підтримуємо Україну економічно та військово. У Польщі дуже багато людей з України, 1,5 мільйона. Вони також працюють у наших компаніях, це дуже хороші працівники. Я думаю, що якби не українці в Польщі, багато наших компаній, а особливо деякі сектори економіки, мали б серйозні проблеми. Ми справді говоримо про сотні мільярдів євро, які підуть на інвестиції в інфраструктуру, відбудову місць, цифровізацію та енергетику. Це величезні інвестиції. І було б добре, щоб також польські компанії разом із європейськими партнерами брали участь у цьому процесі.
3: Польські фірми спільно з європейськими партнерами учасничали в тим предприємстві.
0: Ну і заспокоїти відносини з Україною закликала теж Рада підприємництва. Вона об'єднує 9 найбільших організацій, які представляють підприємців та роботодавців. Наразі головування в Раді здійснює саме Конфедерація Левіатан. Потрібна деескалація його здорового глузду. Так, також про напруження між Польщею та Україною говорить професор Валенти Балюк, політолог і директор Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що нинішнє напруження не відповідає інтересам обох країн, тому варто прислухатися до голосу здорового глузду. Також Валенти Балюк заявив, що Польща має стратегічно мислити про свої інтереси у відносинах із Україною.
4: Неважливо, хто більше крутить цю спіраль, здоровий розсудок.
2: Неважливо, хто більше розкручує цю спіраль, здоровий глузд підказує, і тут важливий заклик генерала Залужного до українських політиків, щоб підтримати процес повернення польських відзнак, які демонстративно повертають. Це чітко показує, що з обох сторін з'являються голоси здорового глузду, що у нас є спільний ворог, а також спільні стратегічні та оперативні цілі. Важливим інтересом держави є з одного боку питання ексгумації, а з іншого налагодження співпраці у сфері відбудови України, адже це дає конкретні політичні, дипломатичні та економічні переваги, які можуть посилити нашу безпеку.
4: Але також і економічні, які можуть зміцнити наше безпечення.
0: Схожих поглядів і політолог доктор Кароль Шульц. Він вважає, що і Польща, і Україна обрали ескалацію конфлікту і додав, що через цю суперечку програють обидві сторони.
5: Президент Навроцький використовує там ситуацію тяжку українців.
2: Президент Навроцький використовує цю складну ситуацію українців, щоб консолідувати підтримку для себе та для ПІС серед правого електорату. Натомість українська перспектива зовсім інша. І хоча це суперечить польській чутливості до цієї теми, Україна використала це, щоб скористатися націоналістичною ідеєю для мобілізації людей до боротьби проти Росії. Найшвидше можуть втратити польські компанії, тому що саме українці матимуть вирішальний голос щодо того, які компанії і на яких умовах братимуть участь у відбудові України. У довгостроковій перспективі можуть також втратити українці, якщо польська влада буде менш схильною допомагати Україні, особливо після виборів наступного року, якщо до влади прийде права або ультраправа сила.
5: Звичайно, по виборах в прийшлому року, якщо до влади дійде правіця, скрайна правіця.
0: Нагадаю, ви слухаєте програму Української служби польського радіо «Підсумки тижня у Польщі». Працює в студії Володимир Гарматюк. Ще одна тема важлива напередодні літніх канікул, як у Польщі їх називають вакації, канікули – це більше потенційних кіберзагроз. Про це повідомляють експерти НАСК. Завершився навчальний рік у п'ятницю, 26 червня. Багато дітей проводитимуть більше часу в інтернеті, і через це НАСК підготувала звіт «Стилі цифрового батьківства в Польщі». Як говорить психологиня Анна Борковська,

0: А польські батьки найчастіше демонструють байдужість у вихованні, так відповіли 35% опитаних. А найкращим підходом фахівці називають стиль, коли батьки цікавляться цифровим життям дитини, підтримують її, допомагають безпечно користуватися інтернетом. Такий підхід обрали 18% опитаних.
1: То такий модель, коли дорослий є обійшовий в житті дитини, має свідомість.
2: Це така модель, коли дорослий присутній у житті дитини і розуміє, що відбувається. Батьки на роботі під час канікул, окрім короткої відпустки, а діти вдома, не на уроках, не в школі. Тому їм потрібно чимось займатися. Природно, що нові технології приваблюють дітей. Як це зробити, коли мене немає поруч? І водночас подбати про те, щоб моя дитина не сиділа 8 годин перед екраном.
1: Щоб моє дитко не сиділо 8 годин перед екраном.
0: Психологиня рекомендує домовлятися з дитиною про чіткі правила і спільно встановлювати певні принципи користування інтернетом, проте для цього потрібен час. А зі звіту НАСКУ випливає, що незацікавлений стиль виховання часто пов'язаний саме з його браком. Експертка інституту Агнішка Ладна додає, що брак часу – це більше потенційних загроз в інтернеті, тож час все-таки варто шукати.
3: Брак часу є першим таким чинником, на який вказуємо як таку головну бар'єру.
2: Брак часу – це перший фактор, на який вказують як на головну перешкоду. Загроз у кіберпросторі дуже багато. Усвідомлення цього необхідне для того, щоб приймати правильні рішення. Але йдеться не лише про усвідомлення загроз, йдеться про розуміння того, що означає свобода, повага до приватності та межа між турботою і контролем.
3: Вольність, шацунок до приватності, а границі поміж опіком.
0: Ну і на завершення, говориться в звіті НАСКУ, свобода не означає відсутність уваги і контролю. Експерти наголошують, що найбільше ризики в інтернеті стосуються дітей віком від 10 до 13 років. Так вважають і 80% опитаних дітей. Проте саме в цей період вони починають менше контролювати дитину і знижують свою залученість, йдеться в звіті НАСКУ. Тримайтеся на зв'язку, будьте уважними, слідкуйте за перевіреною інформацією. Це була Українська служба Польського радіо і програма «Підсумки тижня у Польщі». Працював перед мікрофоном Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
2: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
4: Всіх вітаю. Це програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. І сьогодні говоримо про таке. Конференція з відбудови України без президента України. Чому Зеленський вирішив не їхати до Гданська? Сполучені Штати і Іран. Так мир чи війна? Білоруські сюрпризи чи виключить Мінськ ретранслятори, які допомагають атакувати Україну? Історія, яка знову стала політикою. Момент, коли Україна потребує максимальної міжнародної єдності для відбиття атак Росії, Київ і Варшава знову опинилися у центрі історичної суперечки. Питання минулого, зокрема оцінка трагічних подій на Волині 43-45 років, лінія напруги між двома країнами, які після початку повномасштабного вторгнення Росії стали одними з найближчих союзників. Парадокс ситуації в тому, що конфлікт розгорівся на передодні конференції з відновлення України, яка відбулася у Гданську. І це один із ключових міжнародних майданчиків, де союзники мали говорити про гроші, інвестиції та майбутню реконструкцію країни. Але замість демонстрації повної єдності, Київ і Варшава отримали непросту політичну ситуацію. Про це я поговорила із Петром Погожельським, заступником Польського радіо для закордону. Розмова була записана напередодні відкриття конференції, коли стало від тому, що президент України Зеленський не приїде до Гданська. Українську делегацію, нагадаю, представляла прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. У мене питання буде, а як сприйняли ви, власне, що Зеленський не приїхав? Це добре, погано, правильний хід, помилка?
5: Ну, це просто пояснювати не вийде, тому що тут дуже складна ситуація. Дійсно, у нас президент пов'язаний з правом і справедливістю, а уряд – це зовсім інша партія, це коаліція обивательська. Тобто тут завжди є напруга між президентом, а прем'єр-міністром і урядом в цілому. Це по-перше. По-друге, здається, що все-таки організатори конференції – це президент України і прем'єр-міністр Польщі. Зрозуміло, що виходячи з того, президент України повинен приїхати. І я думаю, що Дональд Туск зараз він не може сказати, що мені дуже прикро, що президент України не приїде, а повинен приїхати. А це говорить.

0: Поряд якраз це говорить опозиція, ну можна сказати президент, так, палац президентський. І тут, тут це якби один вимір цієї ситуації. Дійсно, мені здається, що буде так, буде менше теми історичної, політичної, а більше буде такої роботи над економікою, над угодами, які мають бути підписані. Там має бути 200 угод підписаних, і частина з них – це угоди між українською стороною а польською. Важливо підкреслити, що це не польсько-українська конференція, це конференція міжнародна. Тобто Польща тут, ну якби це відбувається на території Польщі, так? Коли я був 2 роки тому у Берліні на такій конференції, ну це не має значення, так? Ти бачиш там німецьких поліцейських, але все-таки це тема, це міжнародна тема. Тобто приїжджають, наприклад, має приїхати голова Єврокомісії Урсула фон дер Лайєн, і вона теж буде про це говорити, про підтримку України з боку ЄС. Тобто це такий міжнародний вимір. Я думаю, що тут трошки ці спори стихнуть. Це не так, що це тільки політичний спір. Тобто це видно на відношенні Поляків до українців, це погіршилось тиждень тому, було опитування, чи 2 тижні тому, після рішення Зеленського це погіршилось. Ця тема Волині, вона не тільки політична, це тема, ну, дуже важлива для багатьох поляків.
1: Хочу ще уточнити, тут Європейська правда написала, що напередодні написала, Зеленський має поїхати до Гданська попри кризу. Ця публікація з'явилася до того, як з'явилося рішення Зеленського. Але Зеленський має також шукати зустрічі з Навроцьким. І ще важлива цитата, як на мене, йдеться не про нагороди, ми дійсно летимо у прірву. А як ви вважаєте, взагалі ця зустріч можлива і за яких умов, як шукати ось у цей контакт між президентами тепер, коли, ну, градус, мені здається, ну, найбільший за всі часи сучасної історії?
0: Ну, я думаю, що це буде дуже складно. Тобто Зеленський міг приїхати, тому що там і так не буде Навроцького. Так? Тобто тут не було б такої проблеми. Він би приїхав і порозмовляв з лідерами країн ЄС, з лідерами ЄС взагалі. Я думаю, що це важливо для України. І тут, ну, я трішки здивований, що він не приїде. А щодо зустрічі, ну, мала бути, так, Кирило Буданов був у Варшаві десь минулої суботи, якщо я не помиляюсь. Тоді вони домовились, ну, так, Польська, палац президентський так каже, про розмову 2 президентів, а вона не відбулася. І тут секретаріат Навроцького каже, що тут винуватий Зеленський. Я не знаю, що, ну, це би якби, можливо, це би зняло напругу, але я зараз не можу, не знаю, як це буде виглядати така зустріч, якщо би була фізична зустріч, так, президентів. Про що би вони говорили, як би вони говорили. Тут дійсно, ну, у Польщі щонайменше президент думає про вибори, які будуть в наступного року. Цей табір Права і Справедливості, так, вони хочуть все-таки зашкодити з крайнім правим у Польщі, тобто перейняти їх електорат. І тому ця лінія Навроцького.
1: Кілька етапів пройшло цих експертних заяв. Це був перший період, другий. І мені здається, зараз якраз вже звучить 3-й етап цих експертних заяв про те, все ж таки, де вихід.
0: З одного боку, дійсно, Україні треба співпрацювати з Дональдом Туском. Можна ігнорувати Навроцького. Тільки з другого боку, треба пам'ятати, що, мабуть, через 1,5 року Навроцький і Право і Справедливість будуть цим урядом. Тобто тут буде єдність. І тоді вже не буде можлива така... Співпраця буде дуже складна, так? І
1: це можливий сценарій.
0: Це можливий. Ну, зараз це найбільш імовірний, так, сценарій. Ще гірший, що виграє Конфедерація. Ще гірший для України, ну і, на мою думку, особисто для Польщі теж. І Навроцький буде пам'ятати про це, що його просто ігнорували. І, ну, буде помста. Ну, це якби, ну, політика, це теж трішки так, як життя тут. Я думаю, що в цій справі про Волині, про ордени, тут немає такого вирахування з польського боку. Так як я сказав раніше, це дуже важлива тема для всіх Поляків. І зараз, навіть якщо перейдемо до цього питання про експертну думку. Всі скажуть, що так, дійсно, тут Навроцький, мабуть, не так зробив. Можливо, міг, наприклад, про своє рішення сказати пізніше, після цієї конференції. Тобто міг ще почекати. Він спеціально це зробив, щоб зашкодити уряду і Тускові. Це одне, але з іншого боку, кожен скаже, кожен експерт, я думаю, що майже кожен експерт, давайте так, що не всі, але кожен, майже кожен експерт починає цю свою експертизу з того, що

0: Zełenski nie powinien nadawати цього названня для бригади сил спеціальних операцій. Тобто це така тема, ну, дуже болюча, і тут можна сказати, що є консенсус. Є питання, як треба було відповісти на це. Тобто ця Туск чи Левіця, наприклад, леві сили у Польщі, вони якраз кажуть, що треба було це зробити спокійно і дипломатично, що є дуже багато різноманітних рішень цієї ситуації і можна було просто зробити по-іншому. А Навроцький зробив дуже радикально. Але це його такий імідж, так? Він хоче такий бути, так? Він боксер, він хоче бути сильний, він футбольний вболівальник, якщо так можна сказати. І для нього просто це якби натурально. Це так, як він будує свій імідж. Для нього Україна це дійсно не так важлива країна, як була, наприклад, для Андрзeja Dudy. Andrzej Duda розумів, хоча він теж з Prawa i Sprawiedliwości, але він розумів, що, ну, що Україна – це важливо, щоб вона оборонялась, що треба їй допомагати. Я тут би ще на одне звернув увагу, що Навроцький завжди казав про те, що він казав про війну Росії, що тут просто йде війна, і він якби так уникав, не хотів говорити, що там Україна, українці. Така нарація була більше про те, що це російська агресія. Але коли він відбирав цей ордер від Зеленського, якраз, я думаю, це, мабуть, перший раз, коли він так багато сказав про підтримку України.
1: Тож, чи можливий компроміс? Політики та експерти наголошують, історичні питання нікуди не зникнуть. Україна і Польща все одно будуть змушені пройти складний шлях переосмислення минулого. Через архіви, ексгумацію, історичний діалог, взаємне визнання болю обох народів. Але головне питання зараз, чи здатні обидві країни розділити історичну пам'ять і поточну геополітику. Треба пам'ятати, сьогоднішня реальність полягає в тому, що Україна потребує Польщі як одного з найважливіших партнерів, а Польща зацікавлена в тому, щоб Україна вистояла у війні проти Росії. Укласти остаточну угоду щодо Ірану протягом найближчих 2 місяців, а отже, згорнути свою військову операцію, планують Сполучені Штати. Це один із підсумків переговорів у швейцарському Бюргенштоку. Віце-президент США Вен заявив про значний прогрес і про те, що вдалося узгодити дорожню карту. Іран запросив інспекторів МАГАТЕ. Здавалося б, успіх очевидний, але є інший бік медалі. Ізраїль продовжує завдавати ударів по Ливану, Трамп погрожує відновити бомбардування, а корпус вартових Ісламської революції заявляє про готовність знову перекрити Ормузьку протоку. Що ми бачимо? Фінальний крок до миру, на що багато хто сподівається, чи лише паузу? Чи справді все йде до завершення конфлікту, який так серйозно вдарив по світовій економіці? Чи він триватиме і після завершення 60-денного терміну, про який поки що вдалося домовитися? Еліот Абрам, старший науковий співробітник Американської ради з міжнародних відносин, застерігає, хотіти завершення війни і змогти домовитися – це зовсім різні речі. Так, діалог триває, так, примир'я знову продовжили. Але, по суті, ані Вашингтон, ані Тегеран досі не готові йти на поступки з ключових для себе питань. А отже, попри тон заяв для преси, завершення війни поки що не проглядається. Із занепокоєнням зазначає колишній високопосадовець американської адміністрації.
2: Обидві сторони хочуть, щоб війна закінчилася, адже відновлення бойових дій не вигідне ані Сполученим Штатам, ані Ірану. Навіть коли черговий раунд переговорів провалювався, ані Америка, ані іранці не відновлювали удари. Не було жодних нових атак по країнах Затоки чи Ізраїлю, жодних нових ударів з боку США. Тож саме бажання завершити війну дуже сильне в обох столицях. Але, на жаль, це може не вдатися. Ми перебуваємо в ситуації, коли будь-якої миті все знову може загостритись. Зрозуміло, що сам факт продовження переговорів, попри попередні провали, свідчать про небажання воювати. Але ж позиція Америки поки що звучить як ультиматум. Ось наше бачення, ви або погоджуєтесь, або ні, але тоді угоди не буде. Тон у переговорній кімнаті, настільки мені відомо, був цілком коректним. Американці в режимі «off the record», але зауважте, ніколи не говорять цього вголос, досить добре відгукуються про керівника іранської переговорної групи. Публічно віце-президент говорить саме так. Ось умови, або ви їх приймаєте, або будуть наслідки.
1: Еліот Абрамс – людина, яка як ніхто добре знає іранське досьє, адже свого часу він був спеціальним представником США з питань.

0: Ірану. Він переконаний, що переговори – це мистецтво компромісу. У них має бути місце для того, щоб кожна сторона могла поступитися. Але чого чекати від США напередодні парламентських виборів, та ще й у ситуації, коли переговорний трек передали людям, які фактично не мають досвіду. Абрамс називає цей стиль одним словом – трампівський. Коли все відбувається на емоціях, коли немає ані багатосторінкових меморандумів, ані тривалих засідань Ради національної безпеки США. Усе експромтом і без детальної підготовки.
1: Well, first is worth noting, it's the vice.
2: Варто окремо зазначити, віце-президент у ролі головного переговірника щодо Ірану – це просто безпрецедентно. Камала Харріс, Майк Пенс, Джо Байден – ніхто з віце-президентів США не виконував такої ролі. Зазвичай переговори веде державний секретар або спеціальний посланець. Відправити другу людину в Америці – це серйозна ставка. Вона підвищує ризики для адміністрації. А коли я називаю стиль переговорів трампівським, то йдеться про те, що президент не читає 30-сторінкові меморандуми, не проводить навіть коротких засідань Ради національної безпеки, де завжди було прийнято опрацьовувати позицію, що ми відповімо, якщо вони скажуть ось таке. Що ми робитимемо, якщо станеться ось це? Це завжди була функція Ради нацбезпеки – зібрати все докупи, представити президенту, обговорити. І я не думаю, що в Білому домі відбувається щось подібне. Перед вилітом на переговори, скільки часу Віткоф і Кушнер провели з віце-президентом, опрацьовуючи позицію США. У мене є відчуття, що відповідь взагалі ніскільки.
0: Але навіть якби вони радилися, будували сценарії, план А, план Б, результат дуже сильно залежить від тих, кого немає за столом переговорів. Коли Ізраїль продовжує завдавати ударів по позиціях Хезболи попри перемир'я, а Квір у відповідь погрожує знову заблокувати Ормузьку протоку. Як із цим бути? А з іншого боку, із союзниками, європейцями, які дуже сильно постраждали від наслідків американської спецоперації, розпочатої без обговорення з ними. Ніхто ж не узгоджує переговорні позиції, а варто було б переконати. Констанце Штельцен-Мюллер – одна з провідних аналітикінь Інституту Брукінса.
2: Геостратегічна ситуація для Європи різко погіршилась, адже не варто забувати, поки Росія воює з Україною, вона паралельно веде гібридну війну проти самої Європи. Диверсії, саботаж – це відбувається практично щодня. Європейці поки що кажуть, ми готові долучитися, коли війна закінчиться. Але проблема в тому, що відповідь на питання «так коли ж і як вона закінчується» змінюється щодня. І це лише якщо судити за заявами президента США. Але ж є ще Ізраїль зі своїми власними планами. Є реальна ситуація на місцях, є інтереси Ірану. Водночас політичний простір для дій європейських країн дуже вузький. Виборці зовсім не прагнуть, аби їхні країни були втягнуті у це, після того, як нинішня американська адміністрація поводилась з європейськими лідерами. І найгірше те, що цей конфлікт неможливо завершити легко і швидко. Цілком можна уявити сценарії жорсткої ескалації. Тож я не виключаю, що якщо війна затягнеться, все ж настане момент, коли європейським лідерам доведеться самим зустрітися з Іраном і домовлятися. І не треба забувати, від блокування протоки страждають також і американські інтереси. Трамп постійно повторює, що Америці не потрібна імпортна нафта. Але це не так. І найважливіше, якщо все згорнути зараз, режим, який зрештою прийде до влади в Ірані, цілком може виявитися іще гіршим за той, який ці удари намагалися знищити.
0: Про це ж говорить і Еліот Абрамс. Справжнім рішенням, за його словами, стане лише зміна режиму. Причому не зовні, не руками американців, а тоді, коли це зробили б самі іранці. Але такі зміни завжди складні, відбуваються не швидко, тоді як у Вашингтоні всім потрібен оперативний результат. На носі вибори до Конгресу. А продовження військової кампанії б'є по рейтингах. От і виходить, що переговорники, схоже, схиляються до проміжного варіанту, коли проблему по-справжньому не вирішать, а радше просто загонять її всередину.
1: Problem of Iran can only
2: Проблему можна вирішити тільки шляхом зміни режиму. Ісламська республіка, якою керує корпус вартових революцій, ворог Сполучених Штатів. Вони кричать «Смерть Америці!», на їхніх руках багато крові американців. Цей режим не зміниться. Він може пригальмувати, замаскуватися, але не змінитися. Єдине довгострокове рішення – це падіння нинішнього режиму. Тут у них є зброя, силовики, але так було і в Радянському Союзі, і в Румунії.

0: Чаушеску. І все одно режими падали. Але головне – це має зробити не Америка. Проте справді немає жодних гарантій, що внутрішні зміни, якщо їх запустити, відбудуться за півроку, за 5-6 років або, скажімо, за 15. Тож логічно рухатись крок за кроком. Заблокувати ядерні розробки Ірану, зупинити ракетну програму, гарантувати припинення підтримки терористів із Хезболи. Але тоді повноцінного мирного договору, саме офіційного документа на 20 сторінок зі 100 пунктами, його просто не буде. Коли завершиться термін перемир'я, знову оголосять, мовляв, сторони погодились продовжити переговори. Тобто рішення не буде, а просто перемир'я знову продовжать, адже ніхто не хоче воювати прямо зараз.
1: Наші експерти кажуть, вони дуже хотіли помилятися, дуже хотіли бути неправими у своїх прогнозах, але наразі паузу щоразу беруть тому, що обидві сторони втомилися, а не тому, що вони домовилися через велику політику, але не через геополітичні інтереси, які вимагали б інших рішень. І як за таких умов розраховувати на результат? Перше від початку повномасштабної війни Київ публічно висунув Мінську конкретну вимогу прибрати військові ретранслятори, які, за даними української розвідки, допомагають російським безпілотникам атакувати Україну. Мова йде про 4 ретранслятори на території Гомельської і Брестської областей, які, за словами українського президента Зеленського, використовуються Росією для забезпечення атак дронів по українській території. Він наголосив, що Україна знає місця розташування обладнання та очікує його демонтажу протягом тижня. В іншому випадку Київ залишив за собою право діяти самостійно. Зеленський повідомив, що за даними головнокомандувача ЗСУ та української розвідки, з 22 червня зазначені ретранслятори припинили роботу. Ситуацію з ретрансляторами коментує український військовий експерт Михайло Жирохов.
2: Вишки – це така умовна назва, тому що це таке електронне обладнання, яке дозволяє координувати дрони. Річ у тому, що це, перш за все, необхідно для дальнобійних дронів, для ударів росіянців по центральній і західній Україні. Для ударів по східній і прикордонній території України це не відбувається ніяк. Пов'язано це, перш за все, з тим, що, по-перше, росіяни втратили доступ до супутникової системи Starlink, а по-друге, змінилася тактика. Тобто підсилення ППО не дозволяє росіянам йти прямо, як вони йшли, як вони на цього наносили удари. Тому вони таку придумали тактику йти понад кордоном з Білорусі. Для того, щоб коли система радіоелектронної боротьби вона глушить оці координати, потрібно якийсь, ну, умовно кажучи, маяк, на який цей дрон може орієнтуватися. І він поновлює своє становище в повітрі завдяки цьому маячку. Це невелика система, це вона стає разом з цивільними антенами мобільного зв'язку, але вона вкрай необхідна. І ось це зараз викликало величезну проблему у військових. Заглушити на території Білорусі, тобто знищити, ми їх не можемо. Все ж таки Білорусь – це незалежна держава, умовно незалежна держава. Тому ось така система спрацювала. Наші прикордонники говорять, що з 21 числа ось таких масованих нальотів, які були до цього, тобто заходили з Брянської області, йшли понад кордоном, виходили в Житомирську область або на Любіч, або далі на Київщину, цього вже немає. Чи вони демонтовані, чи вони просто відключені, умовно кажучи, від енергопостачання, це питання відкрите, але сам факт, він достається.
1: Лукашенко кількома днями пізніше заявив, що не збирається воювати з Україною, нібито передав Києву відповідний сигнал. Ну, це вже не перший раз ми таке чуємо. Одночасно білоруське військово-політичне керівництво продовжило звинувачувати НАТО і Захід у нагнітанні ситуації поблизу кордонів в країни. Ну, звикла вже риторика. Таким чином, Мінськ зберіг традиційну для себе позицію – декларувати небажання вступити в війну, водночас не відмовляючись від співпраці з Москвою. Що й побачили? Лукашенко поїхав до Москви, після чого, як заявив, що поїде у довгострокове відрядження. А чи не тому, що Росія з території

0: Торі Білорусі готує якусь чергову провокацію, після якої Лукашенко скаже: «А мене не було вдома».
1: Абсолютно точно, що така схема не спрацює. Зараз не 2022, не лютий 2022 року, якщо Росія могла наступати з території Білорусі. І очевидно, що станом на зараз ніяких маркерів того, що росіяни перекидують до Білорусі війська, немає. Щодо білоруської армії, я би не став перебільшувати 60 тисяч людей в не ті військові сили, які можуть бути небезпечні для України. Так, звісно, Путін тисне на Лукашенка для того, щоб він відкрив другий фронт, для того, щоб він почав якісь активні бойові дії. Але Лукашенко зараз розуміє, що ситуація змінилась. І йому дуже важливо зберегти нейтралітет з Україною ще по одній причині – економічній. Не потрібно забувати, що зараз величезна потреба росіян в бензині. Вона компенсується за рахунок роботи двох білоруських НПЗ, які зараз заробляють кошти, які по міркам Білорусі вони колосальні. Крім того, що Лукашенко розуміє, що у випадку якогось протистояння з Україною ці всі два НПЗ, я не знаю, скільки годин дати, щоб вони будуть знищені. Якщо українські дрони долітають до Тюмені, долітають до Нижнього Новгорода, то поряд це взагалі, так знаєте, не завдання, навіть не для мадяра, а для лінійних підрозділів.
0: Тим часом бачимо продовження гри м'язами Білорусі. Тепер Мінськ проводить мобілізаційні навчання. До чого це? Військовий експерт Михайло Жирохов далі.
1: Ця підготовка Білорусі, вона з військової точки зору викликає тільки, якщо не сміх, то таке здивування. Їх навчання буквально на днях читав білоруську пресу, навчання по мобілізації. 2000 людей задіяно. Полк Скелер – це 13 тисяч людей, для розуміння. Щодо противу територіальної оборони, ці кадри навіть білоруської державної телекомпанії, вони там показують, що люди 50+, яких зганяють на військові військомати, і я не побачив там ніякось такого натхнення воювати з Україною, розумієте? Плюс це все ж таки держава авторитарна, і там можна написати і 500 тисяч, якщо порахувати собак і кошик. Розумієте? Звісно, що готуються. У будь-якого генерального штабу є оборонні плани і є наступальні. Певний оборонний план є і в Білорусі. Це не означає, що вони готові воювати прямо зараз.
0: На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Здорожна, програма «Тиждень». Все буде добре.
2: На цьому наш ефірний час уже завершується. З вами була Українська служба Польського радіо. Прощаємося від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00.
1: Спікерка сьогоднішньої програми Паблік Ток Анна Вишнякова, юристка в сфері міжнародного кримінального права і глава громадської організації Лінгва Лекса. Анно, дякую, що доєдналися.
2: Вітання.
1: Ми сьогодні говоримо з вами про дослідження, яке проводила ваша громадська організація. Воно називається «Слова, що вбивають. Як російська пропаганда впливає на мобілізацію та бойову мотивацію». Ви його проводили, наскільки я розумію, спільно з Офісом Генпрокурора. І нам дуже цікаві результати цього дослідження і, власне, сам процес, як ви це робили, ідея. Трошки зацитую, це дослідження є унікальним за своєю емпіричною базою та масштабом. Давайте почнемо з того, яку кількість російських полонених ви опитали, щоб провести це дослідження.
2: Ну, консультуючись з соціальним психологом, да, бо ми команда юристів, і ми не професійні в тому, щоб проводити там виключно нашою командою соціально-психологічне дослідження, тому ми залучили експерта-психолога, який нам сказав, що для проведення такого дослідження необхідно опитати 250 людей. А у нас вийшло в кінці кінців опитати 1060 російських військовополонених.
1: Як проходили ці інтерв'ю? Чи вони розуміли, що це буде за дослідження і про що воно? Наскільки вони йшли на контакти з вами? Як ви готувалися до проведення цих інтерв'ю?
2: Ну, дивіться, це такий великий спектр питань. Я почну з самого початку. Тобто для того, щоб провести інтерв'ювання одного військовополоненого потрібно десь хвилин 40-50. І тут також питання подальшої розшифровки цих даних. Тому ми прийшли до висновку, що найкращою опцією буде зробити опитувальник, ось, і роздати їм опитувальник. Тобто це буде

0: буде легше потім перенести на ті дані, які можна проаналізувати, і, мабуть, буде комфортніше. З приводу того, наскільки вони йшли на контакт, тобто одразу ж все було абсолютно добровільно, да? Тобто, бо це соціально-психологічне дослідження, яке отримало всі необхідні підтвердження від психологічних асоціацій, да? Що ми нікого не примушували давати відповіді на ці питання. Ну і плюс щодо того, що воно проводилося до найвищих стандартів, да? Тобто, говорячи про стандарти, одне питання там журналістські стандарти, інше питання це стандарти, які стосуються кримінальних проваджень. Тобто все робилося під камеру, все робилося за згодою абсолютно добровільно. І що цікаво, що не всі навіть погодилися, да, на це відповідати. І хто не погодився, встав і пішов. Я нещодавно була в Копенгагені, де цьому дослідженню також, про нього знають, да, йому також приділяли увагу. Мені сказали таку цікаву річ, що ось зібрали всіх в столовій, тому що, ну, тобто, це ж різні, да, центри утримання військовополонених, і в кожному центрі моя колега, яка туди їздила, вона разом з супроводом, да, вони збиралися в столовій, і мені сказали, що є нібито така плітка, що їх збирали в столовій, щоб погрожувати їм, що якщо вони не заповнять, їм не дадуть обід. Так ось, ніхто їм не погрожував, це було абсолютно добровільно. Ось ми їм роздали ці опитувальники, і вони їх заповнили.
1: Public Doc.
2: Чи розуміли вони, що це дослідження саме про вплив пропаганди на їхню поведінку?
0: Дивіться, це ось дуже насправді цікаве питання, що саме казала їм колега. Тут я відповідь дати не можу, тобто я тільки можу дати що, гарантію, що вона їм не погрожувала. Але, в принципі, ось це треба буде у неї, може, окремо навіть запитати. Але я думаю, що вона їх точно проінформувала, да, що вони там будуть заповнювати певні опитувальники там для дослідження якихось речей.
2: Чи можете ви розкривати хоча б приклади питань, які були в цьому опитувальнику? Що, наприклад?
0: Звичайно, це все є, цей опитувальник є у відкритому доступі, ось, тобто його можна подивитися, і там є конкретні приклади питань, тобто що саме ми аналізували. Ми довго думали, як його правильно скласти для того, щоб він міг бути використаний. Ну, для того, по-перше, щоб він був коректно складений там з цієї соціально-психологічної точки зору, і щоб він подальшому міг використовуватися для певних там правових потреб, да? Бо це є інформація, яка в подальшому може перетворитися на дуже сильний доказ того, що пропаганда дійсно впливає на бойову мотивацію російських військових. Тому ми довго думали, як його правильно скласти. Ми консультувалися з експертами з різних сфер. І, по суті, він складається з декількох частин. Тобто, перша частина, ну, тут треба зазначити, що там не просто відповіді так або ні. Це певна така шкала Лікерта, да? Від 0 до 10. Тобто, треба було спочатку оцінити, ми виділили 18 наративів основних російської пропаганди, починаючи від того, що росіяни воюють там з нацистами в Україні, і закінчуючи тим, що там в Україні є біолабораторії. Та, по суті, ми зробили таку класифікацію усього того, що ми чуємо через російські медіа. Ну і що чують ці вже військовополонені, да? Тобто ту пропаганду, яка відбувається на Росії. Ми це, ну, знаєте, там якусь дуже ригідну класифікацію цьому давати також не можна, бо воно дуже все переплітається, да? Тобто не можна сказати, що тут закінчується один наратив, починається інший, але ми для зручності класифікували це там на 18 різних наративів. Ми виділили ось цю шкалу, щоб вони відмітили, наскільки вони вірять у щось або не вірять. Тобто спочатку там для окремих юридичних потреб була там відповіді так чи ні, тобто вірю, не вірю, да, там не знаю. А далі була вже там шкала від 0 до 10, тобто умовно кажучи, наскільки там ти віриш, що ти воюєш там не проти України, а проти НАТО. Ну ось, що цікаво, ми зробили ще таку градацію по тому, що вони дійсно там найбільше вірять. І цікаво, що найбільшу популярність займають саме антизахідні наративи, да? Що там Україна – це лялька Заходу, що Захід воює проти Росії, да? Що це там певний самозахист Росії проти Заходу, що Росія воює проти НАТО. І я пам'ятаю там з мого ще попереднього спілкування з російськими військовополоненими, у відповідь на питання, там, що таке НАТО, ну, в принципі, відповіді на це не дають. Да? Тобто НАТО – це такий містичний звір якийсь, да, монстр, з яким воюють. А там, що ці 4 літери означають, як воно розшифровується, там, мабуть, це якесь одне таке слово НАТО, да, і в нього роги якісь.
2: Тобто вони просто, виходить, запам'ятали оцю фразу з російського телека і носять її в собі, не розуміючи її сенсу.
0: Ні, ну, звичайно, тобто,

0: якогось критичного аналізу, знову ж таки, це ще з якогось мого попереднього досвіду. В принципі, там вже з багаторічного досвіду роботи з російською пропагандою, да, і з аналізом того, як це сприймається аудиторією, ці ж меседжі, вони подаються максимально спрощено. Да? Тобто, якщо дається там пропагандистський меседж, він не передбачає певного аналізу. Навіть більше не всі знають, що таке ЄС. Да, тобто це другий монстр. Тобто НАТО з ЄС, які ходять за ручку, проти яких воюють. Ну, і, в принципі, ж ці російські наративи, да, тобто вони ж подаються там супер, такою, знаєте, мовою, щоб людині це засіло в голову поруч з якимись страшилками і виправдувало, по суті, її і подальші дії, да, її підтримку спеціальної військової операції, так званої. Окрім аналізу наративів, ми ще виділили такі певні критерії, да, з якими ми співставляли їхню віру в російські пропагандистські наративи. Тобто, наприклад, наскільки вони підтримують спеціальну військову операцію, да, наскільки вони вважають, що вона виправдана. Наскільки сильно вони себе самоідентифікують з русським міром. Да, тобто, наскільки сильно йде це злиття, там також було декілька опцій. Найцікавіше питання з моєї точки зору було питання, яке стосувалось дегуманізації українців. Тобто, ми взяли шкалу, бачили, мабуть, ваші слухачі, глядачі точно цю шкалу, це від мавпочки там до людини. І ми попросили їх позначити, окей, де українці, да? І в мене були певні упередження, коли мені запропонували поставити в опитувальник це питання, бо я, ну, знаєте, там думав, блін, ну, не будуть же вони позначати, що українці мавпи? Ну, люди сидять в полоні, да? Тобто, вони ж, в принципі, вже мають якісь, може, суви по відношенню до українців. Ну, начебто, там, з того, що ми бачимо, їх там не катують, не б'ють. Немає такого, да? Тобто, ставлення до них досить гуманне і так далі. Ну, в принципі, до мене зверталися з приводу того, наскільки ми вважаємо, що це дослідження взагалі релевантне, да? Бо це ж ми не тестуємо людей, які знаходяться в Росії. Це вже люди, які потрапили до українського полону і сидять в Україні. І знаєте, після цього питання, я б відповідаючи там на запитання з приводу того, наскільки точно це дослідження, я кажу, слухайте, а уявіть собі, це люди, які вже сидять в Україні, таке кажуть. А що кажуть люди, які знаходяться там на Росії, да? Ну, в принципі, ну, багато хто не позначав українців як повноцінних людей. Якщо вивести таке середнє по шкалі, да, ну, тобто це десь плюс-мінус такий кроманьйонець, да? Тобто така недолюдина. І знову ж таки, це люди, які вже сидять в українському полоні. Ну, про що тоді казати про тих, хто тільки йде на спеціальну військову операцію? Ось, і потім ми співставили, тобто, другий сегмент цих питань. І спершу ми подивилися, по-перше, наскільки віра в ці наративи, вона, в принципі, впливає на підтримку спеціальної військової операції, да, її виправдання, те, що вони вважають її справедливою, наскільки вони сильно дегуманізують українців, наскільки сильно зливаються з русським міром. І, по-друге, які з наративів, да, тобто, в принципі, ми вивели для себе певну градацію, тобто, які з цих наративів є найбільш впливовими.
1: І яких висновків ви дійшли? Озвучте, будь ласка, цифри.
0: Цифри можна подивитися в дослідженні, я думаю, що це буде там більш цікаво, тобто, вона є на сайті нашої організації, да, LingvaLexa. Ось, у відкритому доступі. Тут, знаєте, ще яка справа? В принципі, ми ж всі розуміємо, що, мабуть, пропаганда таки має якийсь вплив. Але для таких зануд, як ми, да, для юристів, цього недостатньо. Нам потрібні докази. Тобто ми не можемо просто сказати, що, да, пропаганда впливає. І це таке, знаєте, ось чому ми там написали, що це таке дійсно перше емпірично доведення, да, того, що дійсно пропаганда має вплив. Тому що ми це побачили вживу, ми побачили конкретні відсотки, ми побачили конкретні дані, знову ж таки, з якими можливо ознайомитися, і тепер ми можемо вже говорити про якісь певні речі. Один з висновків, які я для себе зробила, да, який я там адвокатую, комунікую з західними партнерами, що, знову ж таки, найсильніше місце посідають саме антизахідні наративи, а не антиукраїнські, конкретно антиукраїнські. І це показує також стратегічне планування, мабуть, подальших дій Російської Федерації. Бо на це витрачаються величезні бюджети. І знаєте, ось зараз ідуть дискусії, ну що, нападе Росія на Захід чи не нападе? Якщо проаналізувати той сегмент, як діє російська пропаганда, яка спрямована, да, на підштовхування військових до вторгнення, то, ну, мабуть, що все до того йде. А якщо це вже поєднати з тим, де ця пропаганда, да, розповсюджується, наприклад, у школах, ну ось, тобто, наступне покоління вже готують на цих дуже антизахідних.

0: таких наративів, що в Росії там у 2000-х роках вже такого не було. Да? А зараз це така антизахідна політика. Тобто тут не тільки питання, що там Україна погана. У них в пропаганді, знаєте, Україна – це не суб'єкт, це, в принципі, об'єкт, який повністю керується Заходом. Ось, ну, це на момент, коли ми то дослідження проводили. І, ну, це показує дуже сильно антизахідні, мабуть, антизахідні плани Російської Федерації. Тобто це та картинка, яку ми дуже чітко побачили через цей аналіз.
1: Public Talk.
2: Ну, озвучу цифри, які вказано у вас на сайті. Середній рівень віри в пропаганду серед опитаних 47,61%. І 76, майже 77% респондентів певною мірою вірили принаймні в один пропагандистський наратив. Я так розумію, що була якась решта, була якась кількість, які вказували, що вони не схильні вірити пропагандистським наративам, але їхня кількість була набагато менше. Тобто оці люди, які не піддалися російській пропаганді або збрехали в цьому, заповнюючи вашу анкету, вони все ж таки є. До чого ви схиляєтеся? Це вже вплив часу, проведеного в Україні, спілкування тут, і те, що вони наживо побачили, що тут не бандерівці, які не п'ють зранку кров немовлят, чи це люди, в принципі, характером, освітою менш схильні до пропаганди?
0: Дивіться, мені здається, що для того, щоб дати чітку відповідь на це питання, це потрібно було з кожним з ним спілкуватися. І не мені, а психологу, да, який може зрозуміти, там, де людина говорить правду, де людина бреше, і по яким індикаторам виділити, чи вірили вони з самого початку в російську пропаганду, або вони там передумали. Але тут потрібно, знаєте, розуміти також портрет цих військовополонених. Звичайно, що не можна зводити одних там всіх під один якийсь параметр, да, як ми трошки в Україні любимо робити, да, що всі там буряти якісь умовні. Перепрошую за таку оцінку, але ну ні, але більшість цих людей, вони, ну, закінчили в найкращому випадку 9 класів. Да, у нас також є розбивка певна в дослідженні там по релігійній там ідентифікації, наприклад, по тому, яку освіту вони зробили, ким вони себе вважають, там, русскими чи нерусскими. І знаєте, коли, ну, там, я думаю, що більшість ваших, знову ж таки, слухачів, глядачів, люди освічені, і коли ми сприймаємо цю російську пропаганду, коли нам щось кажуть, і не тільки російську пропаганду, ми її сприймаємо через іншу призму. Ну, а тепер уявіть собі, ну, людина закінчила 9 класів. Я не знаю, яка частина з них, якщо чесно, але немаленька частина з них – це люди, яких випустили з в'язниць. Я не схильна, знаєте, до того, щоб казати, що людина, ну, розвиток людини йде виключно через освіту, але, мабуть, в цьому все ж таки щось є. І тому те, що їм згодовують, да, воно ж не проходить якийсь критичний аналіз. Я навіть не знаю, наскільки воно їм резонує. Бо, знову ж таки, не соціальна психологиня, тобто не можу казати, да, але те, що мені здається зі свого досвіду, що не та роль пропаганди зводять дуже часто до того, що пропаганда підштовхнула людей до спеціальної військової операції. Я для себе зробила трошки інший висновок. Це, знаєте, це як на зброї є те, що, да, утримує куля. І це зняття цього. Да? Тобто це зняття чогось, що виправдовує людину робити якісь речі. Мотивація людей йти на війну, як мені здається, да, це гроші і це те, щоб їх випустили з в'язниць. Я дуже добре пам'ятаю, коли я спілкувалася там з одним з них, і він, так знаєте, дже з таким якимось сумом казав, що да, ось, да, зґвалтував, там потім вбив, сидів у в'язниці. І тут така можливість, і просто я не хотів, щоб діти. Ну, щоб діти вважали мене уродом. І ось тут дуже цікава річ. Да? Тобто він каже, я хотів, щоб діти там думали, що я герой. А тепер дивіться, ця пропаганда, вона під, ну, тобто ти і так урод, і так урод. Да? Тобто ти вторгаєшся до іншої країни, де ти, блін, вбиваєш жителів цієї країни. Да? Ось просто ні за що. Да? Тобто, в принципі, ти перетинаєш кордон іншої країни. Ну, тут урод. Тобто якого біса ти це робиш? А підсвітка пропаганди іде в тому плані, що це не якийсь там, не знаю, щось, те, що не можна робити, а що це круто, це добре і це героїзм. І, в принципі, бачите, тобто це ось цей елемент, який не, ну, підштовхує там в тому випадку людину, да, вийти з в'язниці і якось вибілити, може, себе перед дітьми.

0: Але пропаганда, вона це виправдала, і вона підсвічує це з іншої сторони. Ось чому. Тобто вона така, знаєте, вона займає трошки іншу роль, ніж гроші і ніж вихід із в'язниці.
1: Паблік ток.
2: Мені хочеться говорити про недооціненість ролі пропаганди в російсько-українській війні, бо у нас, мені здається, всі беруть очевидні злочини, розстріли цивільних, обстріли, там, бомбардування Охмадиту, до прикладу, і так далі. І наші правоохоронні органи заводять кримінальні провадження, заочні, і навіть є ліквідації, як це в випадку з обстрілом, наприклад, Охмадиту. Але я дуже мало або бачу кримінальних проваджень щодо російських пропагандистів, або їх і правда дуже мало, менше набагато, ніж щодо очевидних, скажімо так, злочинів. Хоча мені здається, що один пропагандист може, скажімо так, підбурити, ну не змусити, але дати ось цю мотивацію вбивати десяткам людей, десяткам російських солдатів. Як вам здається, ну це моя думка, як вам здається, чи ми тут в Україні, українське суспільство і міжнародна спільнота не недооцінюємо вплив і злочини російських пропагандистів?
0: Ви знаєте, я дуже боюсь, ви мене ось зупиніть, коли в нас закінчиться ефірний час, бо я можу на цю тему говорити ось годинами, да? Бо це дуже там сильний мій якийсь особистий і досвід, і якесь таке. Знаєте, ось це сильне відчуття, коли ти розумієш, що щось не так, і ти намагаєшся з цим щось робити, і воно нібито робиться, а потім і не робиться. Ситуація наступна. Ви абсолютно праві, я з вами повністю погоджуюся, і це те, про що я кажу вже там останній рік. Ну, я не просто кажу, тобто ми ж дійсно там намагаємося співпрацювати, да, з правоохоронним органом, але потрібно розуміти, що правоохоронні органи – це не одна людина. І якісь рішення, які приймаються, вони приймаються не зі спектру, який злочин там найжахливіший, а це велика інституція, да? Якщо ми кажемо там про Офіс Генерального прокурора або там Службу безпеки України. І є певні питання, по-перше, да? Це різні стратегії пріоритизації. Ресурси правоохоронних органів, вони не безмежні, да? Тобто на щось їх треба направляти. З пропагандою вийшла якась абсолютно абсурдна, жахлива річ. Да? Тобто, дійсно, їй не просто увагу не приділили, про неї забули. Це, знаєте, це виявився такий другорядний злочин, да? Який дійсно не можна показати якусь дуже чітку картинку. В жодному разі, ну, звичайно, що ми всі абсолютно були нажахані абсолютно всіма злочинами, які чинять і чинили, і, на жаль, мабуть, будуть ще чинити росіяни на території української землі. Але з пропагандою інша річ, картинку не покажеш. Це перший момент. Другий момент, це стосується кількості кримінальних проваджень. Да? Бо, на жаль, це все ще в нашій системі є якимось певним показником. Тобто скільки, які цифри. Якщо говорити про пропаганду, можливо відкривати кримінальні провадження проти яскравих, да, публічних особистостей, там російських пропагандистів, які у нас там скрізь мількають на екранах. Можливо відкривати провадження, коли ти щось десь почув, якусь фразу. І знову ж таки, я дуже там радію, да, що ці кримінальні провадження є. Всім, чим ми можемо, да, ми там підтримуємо, щоб вони були. Але якщо говорити про довгострокову стратегію, то необхідно напрацьовувати ось певні стратегічні рішення. І якщо казати про розслідування пропаганди, це не погоня за Кісільовим і Соловйовим. Це вибудова, да, певної архітектури, яка є набагато більш складнішою. Бо те, що ми бачимо по телевізору, це, ну так, знаєте, 2%. І не такий страшний Соловйов з Кісільовим і Сіманьян, вони навіть, знаєте, і насправді не дуже такі страшні. Бо я не знаю, хто взагалі в це, ну, мабуть, хтось вірить, але я не знаю, який їхній ефект. Було б цікаво, знаєте, колись там це виміряти, але це точно там не Геббельс. Я думаю, що більшість росіян, якщо чесно, да, вони або їх не дивляться, або вони там, не знаю, грають десь на кухні, да, і на них мало зважають.
2: Російська всерйоз не сприймає, бо це справді смішно.
0: Абсолютно. Вони задають якусь, знаєте, таку рамку велику, І у нас це дійсно воно так там жахливо чути. Але ж російська пропаганда на них не зводиться. Це величезна індустріалізована машина, яка там в тисячі і тисячі разів більше, ніж ось ці пригожинські ботоферми, да, яких там виявили і подивилися. А це те ж саме, тільки набагато більше, набагато складніша структура. І тут питання в тому, що треба розслідувати не тільки тих, хто в телевізорі, а тих, хто стоїть за тими, хто по телевізору.

0: Да, тобто це схоже на військову таку структуру, бо це продюсери, редактори, директори і так далі. Да, там ті, хто фінансується, все, ті, хто стоять за цими медіахолдингами. Ну і дійсно, ця ж архітектура, вона йде прямо до Кремля. І тут питання в тому, а що ми розслідуємо? І я повністю з вами погоджуюся, да, що потрібно це все превентувати, бо все ж таки ці кримінальні провадження, навіть заочні, вони дають певні результати. Бо що? Це впливає на санкції, це впливає на блокування активів, да, бо це все одно збір доказів. Да, це два різні паралельні треки, санкції і кримінальні провадження, але вони мають йти поруч. І це питання, знову ж таки, збору доказів. І ще скажу те, що стосується міжнародної спільноти. Знаєте, я дуже часто буваю на різних конференціях, де всі кажуть про жахи російської пропаганди, яка вона страшна. Але це кажуть на рівні оборони і на рівні, да, тобто defense and security. А коли заходить річ про law enforcement сектор, да, про правоохоронців, якось ось це дуже сильно вилетіло з уваги, і чомусь правоохоронний сектор, здається, що вони, знаєте, в цю гру не грають. Да? Тобто вони якось від цієї когнітивної війни стає осторонь. І мене дійсно дуже це все дивує, бо є речі, які вони абсолютно на поверхні, і таке враження, що на них просто ось якось, знаєте, як це сказати, просто провтикують в величезних масштабах. Звісно, що це зводиться, знаєте, там до якихось там бюрократії, виділень ресурсів і так далі, але в цьому плані дійсно є куди працювати. І було б абсолютно чудово, якщо правоохоронні органи України дійсно виділяли більше ресурсів на те, щоб стратегізувати, да, і правильно розслідувати злочини, які стосуються пропаганди. Public
1: Talk. У нас у студії минулого місяця був Пітер Померанцев, письменник і дослідник пропаганди, і я в нього питала про кейс Руанди, коли завдяки історії з радіоточками вдалося порахувати кількість будинків, де мовило це радіо, і довести зв'язок між пропагандою і вбивствами. Так от, Пітер вважає, що в випадку з пропагандою це дуже важко довести цей прямий зв'язок. Він вважає, що майже неможливо його доводити. Чи ви бачите сили в собі, в українській правоохоронній системі, завдяки, можливо, ось таким дослідженням, коли ми вперше побачили цифри, реальні цифри в відсотках, як це впливає на мотивацію вбивати українців? Чи ви бачите перспективу і чи ви вірите в те, що нам колись в міжнародному трибуналі вдасться довести і покарати злочинців, пропагандистів?
0: Дивіться, це також різні питання. Ну, по-перше, Пітер – мій близький друг, да, і він також його внесок в те, щоб це дослідження було опубліковане, бо я не дуже, ну, люблю якісь речі публікувати, да, бо ми все ж таки там займаємося тими речами, які не завжди можна робити, знаєте, завчасно публічними. Ось, і саме Пітер мене переконав, що це дослідження є абсолютно унікальним, і ним треба ділитися. Багато ми з ним також дискутували з цього приводу. Дивіться, тут є дві різні речі. Одна річ – це юридичне доведення і як це довести. Інша річ, якою я там стаю просто фанатом, да, це вся ця психологія, да, нейробіологія і якісь інші науки, за допомогою яких можна дійсно вимірювати вплив одного на інше. Знаєте, ось якщо ми читаємо якісь книги по психології, да, по психології, зокрема, впливу, по навіть media studies, по тому, яким чином програмувати людину на щось, здається, що це одне, а наші там способи доведення в юриспруденції – це взагалі щось інше. І те також, чим ми займаємося, тобто це не єдине наше дослідження, у нас організація провела дослідження і по відеоіграм, да, тобто як через відеоігри зомбують, в принципі, людей, да, тобто російськими наративами, як це все доводиться через інший механізм. У нас є дослідження по музиці цікаве. Я дуже хочу більше інтегрувати науку в юриспруденцію, бо дуже дивно, коли ми живемо там у 21 столітті, і наука просто ось так злітає, а наша юриспруденція, знаєте, так повзе для того, щоб довести, що ось там пропаганда мала вплив, потрібно довести, що ця людина, яка пішла вбивати, вона конкретно почула якогось умовного там Соловйова, ще бажано, щоб сказала там своїй умовній мамі, ось, я почув, що Соловйов сказав, треба вбивати нацистів, я ось піду, вб'ю цивільних нацистів, бо Соловйов так сказав. Ну, тобто, це, знаєте, це нібито інші рамки доведення, і мені здається, що потрібно проводити подібні дослідження, просто в Україні, ну, унікальна ситуація, да, ну, де можна ще провести таке дослідження в світі. Тому я дуже радію, що ми цим скористалися, але знову ж таки, це, знаєте, це відкрило двері в якусь проблематику, яку дійсно потрібно досліджувати далі.

0: І я дуже радію, що там колеги з академічного середовища, в тому числі, це підхопили. І ми будемо дуже раді там співпрацювати далі по проведенню подібних досліджень, бо вони є дуже етичними, вони є дуже коректними і вони є дуже правильними, хоча б для подальшої превенції. Бо дійсно стадію превенції ми вже пропустили, да, ще перед 2014 роком. Ну, може, зараз вже можна якось починати більш активно діяти в цій сфері.
1: Анно, я вам дуже дякую. Мені було супер цікаво. Мені здається, що це дослідження, колись на ньому ґрунтуватимуться якісь обвинувачувальні акти, можливо. Мені би дуже хотілося в це вірити. Ви, правда, робите унікальні і суперважливі речі. Нашою сьогоднішньою спікеркою була Анна Вишнякова. Вона юристка в сфері міжнародного кримінального права, голова громадської організації Lingua Lexa. На їхньому сайті можна знайти це дослідження, яке ми сьогодні обговорювали. Анно, дякую вам.
0: Дякую вам дуже. Дякую.
2: Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
2: Щосуботи о 18:00.

за дозволом навчив мене слухати Скорпіонс і жартам гострим. І от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого. Та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу. І коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуток, ноги йдуть в дорогу.

На годинниках у Варшаві минула 16:00. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба, чий власний час на новий інформаційний випуск. У Польщі назвали можливі місця для постійної бази американських військ. Данські ЗМІ назвали Польщу новою наддержавою Європи та туристичним відкриттям. Європа потерпає від рекордної спеки. ВООЗ повідомила про зростання смертності. Околиці Познані або Вроцлава – саме ці райони розглядаються як потенційні місця для розміщення постійної бази американських військ у Польщі. Голова Пентагону Піт Гегсет у червні заявив, що протягом

0: Найближчих 6 місяців Сполучені Штати ухвалять рішення про розміщення американських військових у Європі. Віце-прем'єр Польщі Владислав Кощенюк-Камиш запевнив, що уряд працює над визначенням і підготовкою відповідної локації, а також над забезпеченням фінансування американської військової бази. Познані Вроцлав уже сьогодні високо оцінюється американською стороною, повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Кощенюк-Камиш.
1: В Познанню є висунуте доводство 5-го корпусу армії.
0: У Познані розташоване передове командування 5-го армійського корпусу армії США. Ми можемо і надалі розвивати ці спроможності. Крім того, у Нижній Сілезії, у Свентошуві, ми ввели в експлуатацію черговий об'єкт – польсько-американську перевантажувальну залізничну базу для потреб американських військ. Також триває модернізація аеропорту у Вроцлаві.
1: Транспорту колейового для військ американських. Триває перебудова лотниська в Вроцлаві.
0: Наразі в Польщі дислокуються близько 10 тисяч американських військовослужбовців. Президент США Дональд Трамп також оголосив про намір направити до Польщі ще 5 тисяч американських військових. Польща стала новою наддержавою Європи та прагне здобути такий самий статус і в туристичній галузі. Про це сьогодні повідомив данський суспільний мовник ДР. За прогнозами, цього року польські курорти та міста відвідають на 3 мільйони більше іноземних туристів, ніж торік. У репортажі, як приклад туристичного буму, наведено відкриття в червні цього року гігантського готелю в Побірові на узбережжі Балтійського моря. Підприємці з Мензездруїв розповіли журналістам, що Польща стає серйозним конкурентом німецьких балтійських курортів. Її перевагами є не лише нижчі ціни, а й ширша пропозиція розваг для дітей. Данські ЗМІ нагадують, що минулого року Польщу відвідали 20 мільйонів іноземних туристів, а цього року очікується вже 23 мільйони. Це все ще значно менше, ніж у традиційних туристичних країнах, таких як Іспанія, Франція та Італія. Однак Польща вирізняється темпами розвитку туристичної галузі, зазначила кореспондентка. Відповідаючи на питання, що стоїть за цим успіхом, данське телебачення послалося на дослідження Польського економічного інституту. За його підрахунками, завдяки членству в Європейському Союзі, польська економіка зросла більш ніж на 40% порівняно зі сценарієм, за якого країна залишалася за межами спільноти. Чверть польських компаній заявляють, що цього року планують збільшити кількість працівників, а звіт Міжнародного валютного фонду свідчить, що середній поляк заробляє більше, ніж середній іспанець, йдеться в репортажі. Також зазначається, що Польща наближається до вступу до G20 – групи найбільших економік світу. Від 21 червня в Європі зафіксували понад 1300 смертей, пов'язаних із аномальною спекою. Про це сьогодні повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. У ВООЗ зазначили, що нині від екстремальної спеки потерпають близько 150 мільйонів жителів Європи. Зазначається також, що хвилі спеки часто називають тихими вбивцями, адже більшість житлових будинків, шкіл і робочих місць у Європі не були спроєктовані для таких екстремальних температур. ВООЗ співпрацює з державами-членами, допомагаючи їм готуватися до нових хвиль спеки та зміцнювати системи охорони здоров'я. Французьке-німецьке національне агентство громадського здоров'я повідомило сьогодні, що від минулої середи в Україні зареєстрували приблизно на 1000 смертей більше, ніж зазвичай у попередні місяці. У Франції хвиля спеки вже добігає кінця, однак цього разу вона виявилася найінтенсивнішою за всю історію спостережень. Останні днями рекордно високі температури також зафіксували у Великій Британії, а згодом у Німеччині та Чехії. Спека дісталася й Польщі. Інститут метеорології та водного господарства країни видав попередження, що діятиме до понеділка майже на всій території країни. У цей період температура повітря в день може сягати 42 градусів, а вночі 25 градусів. Тож це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами і бережіть себе.
2: сердечно вітаю усіх слухачів і також глядачів Польського радіо для України в ефірі і на нашому каналі на YouTube. Мене звати Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні темою нашої розмови буде неймовірно гарний, цікавий і дуже універсальний документальний фільм «Комотри», який створила режисерка

0: Емілія Щніговська, яку я сердечно вітаю в нашій студії після офіційної прем'єри у Варшаві. Дзień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo cieszę się, że panią widzę dzisiaj w naszym studiu. Я дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Фільм «Комотри», як я вже сказала, це історія, яка особисто для мене є дуже універсальною. Вона розповідає про те, яким може бути життя у цьому дуже швидкоплинному світі з різними звуками, образами і дуже-дуже стрімкому. А тут ми бачимо гори на румунсько-українському кордоні, на румунській Буковині, село Плеша, про яке ми багато чули, зокрема, від професорки Хелени Красовської. І двох подруг, двох літніх жінок, хоча не таких вже й літніх, дуже молодих духом, які підтримують одна одну, які живуть у цьому селі, які просто люблять цю землю. І життя так проходить. І якби не телефони, які час від часу дзвонять до них, то здавалося, що це зовсім інший світ. Тож, звідки взялася ідея зняти цей фільм про кумотрів, таких близьких подруг, зняти його сам саме такою мовою, у такій спокійній атмосфері, і саме у цьому селі, яке є надзвичайно красивим і яке розповідає нам про багато-багато різних цінностей.
2: В приятелях, як розуміємо, то так можна притлумачити, щоб зробити його власне в таким язиком, в таким спокою, в тій власне вьосці, która jest przepiękna, która nam mówi o wielu, wielu różnych wartościach.
1: Tak, więc kiedy poznałam, w ogóle kiedy pierwszy raz przyjechałam na Pleszę, to miałam takie wrażenie, jakbym przeniosła się do świata mojego dzieciństwa. Po prostu cofnęłam się w czasie.
3: Tak, отже, коли я вперше приїхала до Плеші, у мене склалося таке враження, ніби я перенеслась у світ свого дитинства. Я просто повернулася в минуле у село моєї бабусі, яка сьогодні вже нічим не нагадує те село з мого дитинства. І ця Плеша просто викликала в мені стільки спогадів, що я відчула, це має якусь надзвичайно універсальну цінність, адже, напевно, є ще багато таких людей, як я, яким це місце нагадує про їхнє дитинство чи минулі часи. І зустріч із дівчатами викликала в мене стільки роздумів про моє власне життя. Вони ніби постали переді мною як дзеркалом, бо я побачила в них свою маму. Я дитина, яка також живе за кордоном і залишила своїх батьків десь далеко. Я побачила в них свою бабусю, яка померла, коли мені було 14, і я не встигла задати їй багато питань. А долі дівчат дуже нагадували мені її долю, тож я змогла якимось чином зустріти в них цю мою близьку людину, якої вже немає серед нас. Мені довелося багато думати про те, як я буду переживати свою старість, як вона виглядатиме, з ким я її переживатиму. Тож, насправді, ті дівчата з Плеші пробудили в мені стільки думок про саму себе, що я відчула, що серед глядачів, серед інших людей, напевно, знайдуться ті, хто, можливо, відчуває те саме, і що варто поділитись цим моїм досвідом з іншими. І рішення розповісти про це світу у трохи казковому стилі випливає головним чином з того, що я дуже хотіла передати те, як дівчата бачать цей світ. Цей світ дуже складний, бо життя дівчат було складним, і я не хочу його романтизувати.
1: І та децизія о тим, щоб оповідати цей світ в такий трошечки баśniowy sposób, wynika głównie z tego, bardzo chciałam oddać to, w jaki sposób dziewczyny ten świat widzą. Ten świat jest bardzo trudny, bo życie dziewczyn było trudne, nie chcę go romantyzować.
0: Tak, życie w górach też dużo składne, tam dużo wysoko.
1: Jest wysoko, ale no, praca... Життя з землі, праця на ролі є працею дуже трудною.
3: Це високо, але життя на землі, робота на полі – це дуже важка праця. І долі дівчат були важкими. В їхньому житті було дуже багато страждань, знову ж таки, труднощів, смерть, біль. Але є саме ця величезна життєрадність, цей гумор, гордість. Але в позитивному сенсі цього слова – наполегливість, ніжність, така присутність, також уважність і величезна любов до цієї землі, величезна любов до цього світу. Тож я намагалася побачити цей світ їхніми очима.
1: Я пробувала побачити цей світ їх очами.
0: Так, і то теж... Так, і це дуже відчутно. Дивлячись фільми під час офіційної прем'єри у кінотеці, я теж відчула з одного боку, звичайно, вашу роботу як режисерки, а з іншого трохи як дослідниці-етнографки. Бо все це було ніби продумано так, що ми ось тут, з одного боку, розповідаємо про ці переживання, про життя, про якісь важкі моменти, про хворобу, про те, що, можливо, хтось завтра не прокинеться, якщо прийме якусь таблетку. А з іншого боку, це були пори року. Це була прекрасна капела, яка

0: супроводжувала фільми протягом всього перегляду. Традиційний румунський ансамбль саме з цього села, як я розумію. Звідки з'явилася ідея щодо цієї місцевості? Як ви її відкрили? Чи, скажімо, тема просто привела вас у цю місцевість? Чи все було навпаки?
1: Попросту тема запровадив в терен, чи то було якось одвротнє?
2: Я довідалася про існування тієї польської меншості там власне.
3: Я дізналась про існування польської меншини саме в цьому регіоні ще до вступу до кіношколи. Адже, як я вже згадувала раніше, сама є представницею меншини в іншій європейській країні. Тема ідентичності завжди була для мене актуальною. Мене просто цікавило, що це таке, як її визначають, з чого вона випливає і як це відчувається. Тож, коли я дізналася, що там є поляки, які мешкають там понад 200 років, я досі і досі плекаю цю традицію, я відчула, що хотіла б зустрітися з цими людьми. Просто хотіла б посидіти з ними, поговорити, побачити, що це для них означає і як проявляється. І після закінчення кіношколи я отримала стипендію «Молода Польща» для того, щоб задокументувати ці польські села в румунській Буковині, а також з думкою, що, можливо, я знайду там тему для повнометражного фільму. У 2019-му разом з Евою Родзевич, операторкою та авторкою зйомок фільму, ми тричі поїхали туди завдяки цій стипендії на такі тижневі поїздки. І під час другого візиту познайомилися з дівчатами Ханкою та Бронкою. І стало ніби очевидно, що це будуть саме вони.
4: І то було якби ясно, що то будуть вони.
1: Пікне, то теж власне як
0: прекрасно. Я теж так на це дивилася і в певному сенсі уявила себе маленькою дівчинкою в селі, коли треба було йти на город, робити різні справи, але й з такою любов'ю. Бо, наприклад, досі я дуже люблю виривати бур'яни, полоти город, як мене цьому вчила бабуся. Але, звісно, іноді не хотілося цього робити, іноді хотілося довше поспати. І це саме така історія. З одного боку, дуже повільна, але з іншого надто швидка, бо час пролетів дуже швидко. І мені цікаво, як, окрім зйомок, виглядали ваші зустрічі, розмови, про що ці жінки, Ханка та Бронка, розповідали вам, а також ваші знімальні групи. Як ви там працювали?
1: Те ж села Мозесполов'ї, як працювали ще там?
4: Більшість здінь, в тракті більшості здінь, то була я і Єва Радзевич. Булися там ве дві. Я робила дзвінк на плані режисера.
3: Під час більшості зйомок це були я та Ева Радзевич. Ми були там удвох. Я займалась звуком на знімальному майданчику, режисерувала, а Ева – операторка. Лише під час тих музичних зйомок, про які ви згадали у фільмі, з'являється більше людей. Цей гурт не сплеші, це румунський гурт. Вони родом із селища Калафіндещ, яке розташоване уже дуже близько до кордону з Україною. Адже село Плеша знаходиться приблизно за 50-60 кілометрів від кордону з Україною, тоді як Калафіндещ зовсім недалеко від Сірету. І це румунський гурт. Я ще намагалася створити такий гурт у Плеші, бо ця музика там дуже популярна. Фактично, кожне село має свій гурт, але це вже було неможливо. І я дуже рада, що ми могли співпрацювати саме з фанфарою з Калінадещ. Але повертаючись до питання, справді ця природа, вона живить людей, які там живуть, але і заспокоює. Іноді вона справді є найкращою подругою, іноді суворим вчителем, але вона всюди суща. Там немає нічого без землі. І насправді саме вона диктує весь розпорядок дня та життя. Що робити і коли, про це вирішує те, чого саме зараз потребує ця земля. Тож наш спільний час там із дівчатами виглядав так. Ми проводили багато часу разом, просто так, без камери. Тобто з самого початку було зрозуміло, що ми знімаємо фільм, і ця камера завжди була з нами. Однак час, коли вона фактично фіксувала, як ми працювали, становив приблизно 10% нашого спільного перебування. А взагалі-то ми просто пізнавали одна одну завдяки нашому спільному перебуванню. Ми намагалися стати невід'ємною частиною цієї спільноти, тому багато працювали не лише з дівчатами, а й з іншими мешканцями села. Ми уважно стежили за тим, де ще можна допомогти. Коли в селі збирали урожай картоплі, ми копали картоплю практично на кожному полі.
4: gdzie możemy też pomóc. To znaczy, jak były wykopki we wsi, to my kopałyśmy ziemniaki właściwie na każdym polu.
0: I wy weź czas też żyli tam, u tych budynkach?
4: Mieszkałyśmy w domu polskim. Tam na pleszy jest taki dom. Jest bardzo aktywna.
3: My żyli u polskiego domu. Tam, u pleszy, jest taki budynek. Tam dzieje duża aktywna grupa Поляків, спілка поляків Румунії. І, власне, у кожному з цих польських

сіл є такий польський дім. Туди можна приїхати і зупинитися. Дуже рекомендую. Там прекрасні місця. Ми мешкали там, тож мали свій простір, але були у центрі подій. Усі там знали нас, тому ми дуже багато працювали разом із дівчатами. Фактично, ми робили все те саме, що й вони. Ми також разом готували їжу, пізнавали одна одну саме під час такого спільного.

0: tego wspólnego czasu to były zdjęcia.
1: Widzimy po prostu wszystkie pory roku też, cykliczność.
2: Ми бачимо всі пори року, а також таку циклічність, як саме життя переходить від однієї пори року до іншої. Робота на полі, збирання ягід в лісі, дуже красива зима. І саме на цю зиму припадає лютий 22-го року. І те, як героїні переживають початок повномасштабної війни Росії проти України. І ви там теж тоді були. Як це було?
1: Росії проти України, і ви теж там були. Ще як то було?
0: Ну, то попросту
3: я дуже хотіла поїхати туди взимку, і ось так просто вийшло, що ми якраз там і опинились.
0: Просто стало, що ми акурат булися, як
2: ви взагалі щось передчували?
0: Ні, щиро повім, ні.
3: Ні, чесно кажучи, ні. Просто так склалося, що ми змогли поїхати саме в той час, адже треба було узгодити ці дати, і коли ми вже були там, раптом Росія напала на Україну. І це сталося так близько, і насправді це було неймовірно, бо дуже добре було чути розвідувальні літаки, мабуть, натівські. Ми намагалися це з'ясувати, тож панувало таке загальне відчуття загрози, такого жаху, але й співчуття до українського народу. Ну і величезна невизначеність. Це було жахливо.
0: Ну, огромна непевність. Ну, так, то було страшно.
2: Як навші теж. А як там у селі реагували інші люди? Чи вдавалося вам тоді якось поговорити про це? Як це було?
1: Як то було?
0: Так, очевидно. То значить, то було несамовіте. Люди реагували натихмістову акцію. То значить,
3: так, звичайно. Тобто це було неймовірно. Люди реагували миттєвими діями, тобто ніби швидко прораховували, що робити, як до цього підготуватись. У двох напрямках, так би мовити. Як підготуватись до того, щоб допомагати людям, які, можливо, за мить вже почнуть сюди до нас прибувати, бо будуть втікати. А по-друге, як ми можемо підготуватись до цього на випадок, якщо раптом опинимось в такій самій ситуації. Те, що мене вразило, попри те, що всі були у шоці і у певному жаху, це те, що вони зберігали надзвичайний спокій. І наші дівчата казали, буде, що буде, ми мусимо впоратися з усім, що на нас чекає.
0: Буде, що буде. Будемо мусимо одналезти ви всім, що до нас прийде.
2: І будемо тут, і то було теж.
1: І ми залишимося тут. Це також було дуже чітко підкреслено у фільмі, особливо в розмові з однією із доньок, яка, здається, мешкає в Іспанії. Що от ні, ми не поїдемо, ми залишимося тут. Просто залишимося. Це наша територія, наша земля, і саме тут ми будемо жити. Хоча пізніше, після того, як вже поклали слухавку, закінчилась розмова, Ханка сказала, що вам легко говорити, що все спокійно. Мені здається, що це дуже характерно також і для моєї родини, бо я теж пам'ятаю ті розмови. Нібито все гаразд, але через якийсь час я дізнавалася, що насправді все було не так добре, що був страх, була тривога, але попри все, ні, ми будемо тут. Це наша земля. І це також ніби певний універсалізм, який показує нам, як ми пов'язані із певною місцевістю, з нашим домом. Мені також цікаво, як, наприклад, було під час ваших наступних поїздок. Чи виникало у вас таке відчуття, що ви теж певним чином пов'язані з цим селом, горами і краєвидами? З цими горами, відоками.
0: Ну, не хотіла б тут ще якось шалені впрашати теж на плеше, але ну, то місце має, очевидно, виянкове місце.
3: Ну, я не хотіла б тут якось надто нав'язливо згадувати плешу, але це місце, звісно, займає особливе місце в моєму серці. І два дні тому я повернулася звідти, провівши там 10 днів, увесь початок червня. Так чудово туди повертатися, чудово спостерігати, як живе ця громада, якої ми теж не бачимо у фільмі, бо у фільмі ми бачимо лише наших двох героїнь і багато тварин, яких я теж не хотіла б оминати. Ми бачимо тварин, але не бачимо решти мешканців села, які, звісно, там є. Плеша не надто велике селище, там не живе багато людей, але в останні роки життя туди справді трохи повернулось. Народилось чимало дітей, є кілька сімей, які, так би мовити, дуже дбають про те, щоб це село розвивалося і щоб у ньому було життя. Тож я завжди повертаюсь туди з величезною радістю. Завжди виїжджаю звідти дуже зворушно. порушена, і думаю, коли ж я знову туди потраплю. Тож це місце, безперечно, займає особливе місце у моєму серці. А ще цей зв'язок із землею. Я теж знаю це з власної родини. Можливо, саме тому вона стала для мене такою близькою, ця Плеша. І ці історії дівчат, бо я теж пам'ятаю свою бабусю, яку переселили.

0: З території сучасної України. Так, я її пам'ятаю. Вона сиділа на кухні, занурюючись у спогади, постійно розповідаючи про той дім, за який сумувала.
1: Розпам'ятуючим, властиве, оповідаючим тягле о тим дому, за яким тенскніла.
2: Так, це теж дуже зворушливо. І, наприклад, коли я дивилася фільм у кінотеатрі, особливо коли ось, наприклад, кури ходили по подвір'ї, також там була Шопа. Мій дідусь з боку тата теж казав Шопа, і я замислилася, згадала і свої дитячі роки, бо звісно, це село в Україні сьогодні теж змінюється. І з відходом дідусів і бабусів подвір'я, будинки стали трохи іншими, незважаючи на те, що там мешкають, у моєму випадку, в даному в одному селі, звідки мій тато, тітка, а в іншому селі вже нікого немає. Але ми постійно туди їздимо, мої батьки дбають про цей будинок. Але ті різні знараддя праці в цих різних господарських приміщеннях, де стоїть якесь, власне, знаряддя, вони змінюються. Вже немає того великого поля, все десь поховане. Але, наприклад, ось ми згадали про ту шопу. Я думаю, от на Щедрий вечір, тобто на другий святвечір, ми ходили туди робити хрестики із соломи. І це було дуже яскраво, дуже гарний спогад. Саме так я це все бачу, ці приміщення, як вони от заходять туди в фільмі, кладуть щось там, ходять кури, ми наливаємо їм воду, потім насиплемо трошки зерна. Все це було перед моїми очима, ніби якась ретроспектива. Мені також цікаво спитати про це село. Може, це саме така тема багатокультурності, Плеша чи інші населені пункти, де мешкає польська меншина. Шина в Румунії, це швидше польські села, де мешкають люди польського походження, чи радше багатокультурні змішані родини, як це є насправді?
1: На Плеші Плеша властиве заховала
0: Плеша, власне, зберегла певну культурну однорідність, можливо, саме завдяки тому, що розташована на цьому пагорбі, що насправді досить довго її мешканці просто жили між собою, так би мовити, тоді як в інших населених пунктах були різні впливи. Там ці культури дуже змішувались. У Пояні Мікулі колись було польсько-німецьке селище, а після Другої світової воно стало польсько-румунським. У Новому Солонці ці культури там чудово переплітались. Це чутно у мові, якою розмовляють дівчата.
1: Слухати то в язику, яким мовлять дівчини.
2: Так, так, це така мішанка.
0: Так, це така суміш мов. Польська, румунська, українська, навіть трохи закарпатський діалект. Іноді було навіть складно все зрозуміти, але з контексту, звісно, можна було розібратися.
2: Ну, можна було полапати.
1: Так, ну і написи, так, фільм...
0: Так, і ще субтитри. Більшість поляків не розуміють цей фільм, тому є субтитри. Ми самі теж вивчали цей діалект. Тобто це було не так же й просто. Пам'ятаю наші перші розмови, іноді дійсно доводилось спілкуватись жестами. Бо й виявлялось, що мовні відмінності все-таки настільки великі, що ми просто не розуміємо одне одного. Так, ми вивчили цієї мови одне в одного. Я діалекту, а дівчата літературної польської.
1: А дівчини того чистого польського.
2: А як то було? Як це було? Адже саме з країв, от саме з румунської боковини, ці жителі після Другої світової війни прибули до сучасної Нижньої Силезії, на захід, до Любузького воєводства теж. Чому частина мешканців залишилася? Як про це розповідали ваші героїні? І взагалі, чи були такі розмови суто історично-етнографічні?
1: Так, очевидно, питала дівчину, то не єстем етнографку, не мам, не хотіла б тут якось викрити.
0: Так, звичайно, я запитувала дівчат про це, я не етнографка, я не хотіла б тут якось виходити за межі своїх компетенцій, але можу розповісти про те, що говорили дівчата. Отже, дівчата розповідали, що справді багато сімей виїхало до Польщі. Це була репатріація. Так, в околиці Звотніка також жар. І дівчата розповідали, що тих людей, які виїхали, просто запитували, чи є до чого повертатися. Тобто, як там чи там краще, ніж у нас. І частина цих сімей отримувала відповідь, що ні. Тож вони просто залишалися. Ось таку інформацію нам передали дівчата.
1: По просто заставали. Він то подання, яке приказали нам дівчини.
2: Несамовіт теж.
0: Неймовірно також те, як саме цю мову вдалося зберегти, адже з одного боку, я так думаю, що вони також добре знають румунську, користуються цією мовою, можливо, десь у великому місті чи в більшому населеному пункті поблизу, але саме цей діалект. Як вони розповідали про цю мову, про його передачу?
2: Розповідали теж о тим язику, прикаже.
1: Но Трудно з ним розмовляти.
0: Трохи важко з ними розмовляти,

0: про цей діалект, бо я запитую, чому, і, звісно, чому ж. Так, це тому, що так говорили наші батьки. Тому були так було вдома, так говорили наші батьки. А ось ця мова, наприклад, якою розмовляють молодші люди, люди мого віку та іще молодші, вона, звісно, теж еволюціонує. Цей діалект уже трохи інший. Також у цих населених пунктах є відмінності. Незважаючи на те, що вони розташовані дуже близько один до одного, у кожному з них розмовляють уже трохи по-різному. Є така, власне, анекдотична історія про цвях. У кожному з цих селищ цвях називають по-різному. Тобто в цьому діалекті є слово «гвось», і тепер, залежно від селища, я зараз не пам'ятаю точно, в якому саме, але польський «гвощ» – це «чвєк», «чвок» або «чвік», і ось у цих населених пунктах це «чвєк», «чвок» або «чвік».
1: Там теж зрожніцування в обрембі тієї гвари, również в залежності від того, в якій місцевості.
2: Так, у нас теж є слово «цвєк», ну, і це таке діалектне слово на Поділлі, або, як там у нас, наприклад, казали таке прислів'я, і це теж зустрічається у Румунії. Коли не знаєш, про що йдеться, то кажеш «агі».
0: Але саме цього слова «агі» у цьому діалекті немає. Наприклад, на Плещі слово «агі» не вживається. Не знаю, чи в Пояні, чи в Солонці є, але там воно не вживається.
3: Не функціонує там.
2: До вчора, власне, пані провозонце так вспомняла.
4: Під час прем'єри фільму ведуча згадала про це, і це, безперечно, просто те, що дуже присутнє в нашій культурі. Також цікаво, як місцеві мешканці сприйняли ваш фільм. Головні героїні, звісно, його побачили, але чи мала можливість його переглянути і ширша громада?
3: Більша теж сполечність мала оказію побачити.
0: Ми показували наш фільм минулого року в серпні під час польських днів у Сучаві. І туди приїхало чимало людей із Плещі, а також тих, хто нам допомагав, зокрема представники цієї польської меншини в Румунії – Гервазі Лонгер. Кілька справді дуже важливих для нас осіб, без яких цей фільм, можливо, і не побачив би світ, які нас там дуже підтримували. Тож частина мешканців Плещі, пані Галюся, хрещена мати фільму, яка познайомила нас із дівчатами, пані Ядзя Олександрович, яка піклувалась про нас, керувала польським домом, у якому ми мешкали. А ще Крісті, який під час зйомок музичних сцен допоміг нам своїм трактором і возом піднятись на гору, де ми знімали. Бо були такі зливи, дощ лив так сильно, а земля була настільки мокрою, що ми просто не мали як туди дістатись. Завдяки йому ми взагалі змогли це зняти. Тож так, нам якось вдалося разом пережити цей фільм, його побачили всі.
1: Якось пережити цей фільм również разом.
2: А що вони казали? Мабуть, були зворушені. Взагалі, що це для них означало? Можливість побачити свою малу батьківщину, цей невеличкий куточок у справді прекрасному ракурсі.
1: Так, всі се тішаться, що фільм є.
0: Так, усі радіють, що фільм знято, але через те, що, так би мовити, фільм про двох місцевих мешканок, у ньому немає інших людей, ми зосереджуємося на Ханці та Бронці. Інші теж радіють, але не ставляться до цього так емоційно, як, наприклад, самі дівчата чи їхні родини, які чудово сприйняли наш фільм і дуже радіють, що він є. Також і тому, що завдяки йому їхні онуки зможуть їх впізнати, адже вони часто вже не розмовляють на плещанському діалекті. Іноді з румунською мовою теж не розмовляють, а завдяки цьому це збережеться. І збережеться також той світ, про який ми раніше трохи говорили, який відходить. Це нормально, так просто буває, такий хід життя. Але завдяки цій кінопам'яті вдалося його зупинити.
1: Удалося його затримати.
2: А як, може, ще від початку?
4: А як героїні відреагували на те, що ви взагалі хочете зняти про них фільм? Чи, можливо, під час зйомок траплялись якісь незручні моменти? Чи навпаки, вони були повністю відкриті до вас?
3: Чи радше це було таке певне отвертя на вас?
0: Спочатку так, адже там зняли чимало репортажів про цю меншину, тож присутність людей з камеру у Плещі – це не новина. А ось що було новим, так це те, що ми поверталися і що це спостереження було настільки глибоким, тобто нас не цікавило просто поставити кілька питань і поїхати додому. Нас цікавило просто бути з ними. І це тривало, і для них це було дивним. Тому найважче було саме ці розмови. Переконати їх, чому варто зняти про них цей фільм і чому я вважаю, що хтось захоче його подивитися, адже вони просто не розуміли, що такого особливого у їхньому світі.
1: Кого в тим їх світі?
3: Це я там відчула, те, що теж.
0: Так, так, а отже, завдання полягало саме в тому, щоб просто переконати їх, що це варто робити і що в тому, як вони

0: живуть і ким вони є, криється величезна цінність.
1: Ким сон.
2: Так,
1: а вони себе як відчувають? Польками, поляками?
2: Як це є?
3: Так, фактично, я задала їм це питання на самому початку.
0: Так, справді, я поставила їм це питання одразу на початку, коли ми зустрілися. І дівчата сказали, що вони польські румунки. І це мене так зачарувало, те, що це така спільнота, що не потрібно відмежовуватись, що ця ідентичність може бути різноманітною. І мені це дуже подобається.
3: Дуже мені це подобається.
2: Так, повім щиро, що теж мені тут зараз аж...
1: Так, скажу чесно, що у мене зараз аж мурахи по тілу. Особливо теж з огляду на те, що відбувається сьогодні. Це дуже прекрасно – мати можливість просто жити в одній спільноті і відчувати приналежність до різних культур. Це дуже гарно. І мова йде навіть не тільки про культуру прикордонного регіону, а взагалі йдеться просто про взаєморозуміння, про спільноту, в якій кожен є іншим і кожен відчуває щось своє. І пишається тим, що саме таким є.
2: І є думність так, вже таким власне є.
0: Так, це надзвичайно цінно, адже культурне розмаїття – це величезне багатство. Давайте вчитися одне в одного, поважати одне одного і бути разом. У єдності наша сила.
1: На початку фільму там є також одне речення, коли одна із жінок хотіла б трохи потанцювати, а в кінці саме є цей танець. І я так собі, власне, уявила, що і цей гурт, оркестр, міні-духовий оркестр, з одного боку є фоном, а з іншого – своєрідною ретроспективою цього їхнього життя та молодості. Ніби це відбувається тут і зараз, але водночас десь далеко в минулому. І наприкінці цей танець, ця полька, високо на полонині.
3: Так, марзилам о тій сцені. Właściwie від початку реалізації фільму. І дуже się cieszę, że udało nam się to zrealizować.
0: Так, я мріяла про цю сцену. Власне, з самого початку зйомок фільму і дуже рада, що нам вдалося її втілити і що дівчата відчули, що так, вони теж хочуть у цьому взяти участь. Так, я задоволена цим колективом. Я шукала, думаючи про загальну структуру фільму з самого початку. Я знала, що це будуть дівчата, що природа також стане героїною фільму, що будуть тварини. І я ще шукала той третій простір, який саме дозволить мені відчути цю позачасовість, цю складність того часу також.
3: Тего місця трохи, те обецність, яку се там чує, але не видить.
0: Усе те, про що ми чуємо, чого не бачимо, просто якось так створити дух цього місця, ту присутність, яку там відчуваєш, але не бачиш. Так, я рада, що нам це вдалося, що я просто змогла це спробувати.
1: Так, і в цьому також полягає величезна цінність цього фільму, окрім самої історії, показу представниць польської меншини у Румунії, діалекту, а також нематеріальної спадщини, саме цієї музики, бо, на жаль, вона зникає. Якби ми про це не говорили, якби ми це не любили, але старі музиканти відходять, і не завжди це передається далі. Звісно, це можна шукати, а крім того, ця соціальна ситуація змінюється, адже таких весіль із традиційною музикою вже майже не буває, а гурти природним чином зникають. А тут саме це є. І в цьому полягає величезна цінність саме цієї роботи. І, може, на завершення ще запитаю. Зараз саме відбуватимуться покази в різних містах. Буде також показ в Чернівцях. Що це буде?
2: В Чернівцях показ. Це то буде?
3: Так, в Чернівцях відбувається również фестиваль документальний.
0: Так, у Чернівцях також відбудеться фестиваль документального кіно уже цієї неділі. Можна буде подивитися наш фільм. Дуже-дуже запрошуємо. Я, на жаль, не зможу там бути, бо того дня буду з фільмом у Катовицях, тут, у Польщі. Гадаю, об 11:30 за українським часом у Чернівцях можна буде подивитися наш фільм. Я візьму участь в онлайн-бесіді з глядачами. Тож, також дуже запрошую вас, якщо чернівці нас чують.
3: Запрошуємо, якщо чернівці нас слухають.
2: Так, так, прикажемо теж нашим слухачам там і нашим знайомим.
1: І ми також це передамо нашим слухачам там і нашим знайомим, які беруть участь в програмах Польського радіо для України. І, можливо, на завершення. Ви щойно на початку нашої розмови згадали, що трохи переосмислили своє життя, своє місце, те, ким ви є зараз. Вже після показів на фестивалях, а тепер і після прем'єри у Варшаві. Чи відкрили ви для себе ще щось? Чи ця історія допомогла вам щось зрозуміти? Чи якось змінила ваше сприйняття цього шаленого світу?
2: Змінила теж постачання того шаленого світу.
3: Напевно, то є процес. Właściwie на кожному етапі повставання цього фільму відкривала

0: теж щось о собі.
1: Безумовно, це процес. Фактично, на кожному етапі створення цього фільму я також відкривала щось нове про себе. І навіть зараз, коли він уже готовий, у мене бувають такі моменти, коли я собі думаю: «О, вау, цього я теж навчилась від нього, а цього – від них». Безумовно, вони навчили мене асертивності. Тобто це такі жінки, які, незважаючи ні на що, живуть за своїми правилами. Але нікого не ображаючи і не кривдячи, вміють якось висловлювати свою правду в такий добрий спосіб. Так, мені дуже хотілося, щоб цей фільм був універсальним, незважаючи на те, що він вкорінений у такому специфічному місці, аби ми так само, як я, знайшла частинку себе. І в цьому місці, і в дівчатах, аби глядачі теж отримали таку можливість. Я радію, що так є, бо отримаю дуже багато відгуків від глядачів про те, що фільм справді пробудив у них власні спогади. І вони також замислюються про себе, дивлячись на дівчат.
2: В них їх власну пам'ять і теж мислю о собі, оглядаючи дівчини.
3: А чи пам'ятаєте ви, наприклад, якийсь смак або запах, що особливо асоціюється із цією місцевістю?
2: Я увільвам їдзення, яке готую. Просто увільвам ті плацки земнячани, які роблять дівчини.
1: Я обожнюю їжу, яку вони готують. Просто обожнюю ці картопляні млинці, які роблять дівчата, яких ми також побачимо у фільмі. Але не тільки це. Я обожнюю їхні супи чи орби. Тобто ті супи, що готуються на бульйоні, як вони кажуть. Але бульйон там – це не те, що ми розуміємо під цим словом. Там бульйон – це сік з води після маринованих огірків. Це чудові супи, я їх обожнюю. Мамалига зі сметаною та сиром. Її я теж обожнюю. Але, власне, цю мамалигу їдять практично до всього. Нещодавно, коли я була у Плеші, ми їли полуниці зі сметаною та мамалигою. Ніколи не їла це так, але там саме так їдять. Сармали, тобто такі голубчики, це вже теж з румунської кухні. Румунські сармали, які там готують як пісні, так і з м'ясом. Це голубчики, тільки такі крихітні. З капусти. З капусти, а всередині саме така начинка з рису, з м'яса або з рису і з овочів. Це дуже-дуже смачно. Ну, ще безліч пампушок, тобто таких пончиків.
2: Пушки, чи такі пончушки.
3: Пампушки, так.
4: З ружа, наприклад.
3: Пампушки, так, наприклад, з рожею.
2: Балабушки, то са власне такі надівані, бо пампушки...
1: Так, просто неймовірно смачні. Балабушки, це саме такі з начинкою, бо пампушки...
3: Балабушки, так, у нас теж саме так говорили.
1: Так, балабушки з начинкою, тож смаків там безліч. Я також обожнюю ці овочі з городу, наприклад, обсмажені кабачки. Коли дівчата обсмажують такі кабачки в яйці, це смакує просто як у найкращих ресторанах. Тож там є дуже багато смаків, які я люблю, які обожнюю.
3: На тих обожнює. Власне смаках і саме на цих смаках та ароматах, а також уявляючи собі це прекрасне село Плеша у румунській Буковині, ми завершуємо нашу розмову. Дуже дякую вам, дякую за справді чудовий фільм. Я особисто завдяки йому теж багато чого зрозуміла, і навіть після перегляду мені так захотілося в село, що я вже не можу дочекатись, коли в серпні поїду на відпустку в Україну і просто побуду там у селі. І також обіцяю, що зроблю певні речі, які давно відкладала, які також побачила у фільмі. Зокрема, це розмова із мешканцями, розмови з моєю мамою, можливо, навіть якісь записи, бо ми це завжди відкладаємо, бо багато роботи. А тут саме це треба зробити. Це також є для мене натхненням в моїй журналістській роботі, що все це треба фіксувати, бо світ мчить дуже швидко. Дуже дякую. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Кумотри», була нашою гостею.
5: Дякую дуже. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Кумотри», була нашим гостем. Дуже дякую вам. Дуже дякую.
2: Дякую вам.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст», огляд закордонної преси, ми підготували для вас чергову цікаву збірку новин. І у студії для вас працюватимуть сьогодні Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко.
2: Поговоримо трошки про те, що трапилося між випусками. Цього тижня обійшлось без масованих обстрілів України. Втім, на жаль, це не гарантує їхню подальшу відсутність. Війна дедалі помітніше зміщується вглиб російської території. Україна продовжує кампанію ударів по логістиці, енергетичній інфраструктурі та військових об'єктах Росії. А основною точкою напруги

0: нині став окупований Крим. На півострові після українських ударів фіксують перебої з електропостачанням, обмеження продажу пального та проблеми з логістикою. Дедалі частіше в соцмережах з'являються кадри, де росіяни в Криму скаржаться на відсутність пального і плачуть, бо треба покидати півострів і вивозити дітей.
1: А в день запису поточного випуску президент Зеленський сказав, що Україна переходить до превентивних ударів по об'єктах, які Росія використовує для ведення війни. І майже одразу українські безпілотники атакували газову та супутникову інфраструктуру на території РФ. А паливні обмеження вже офіційно запровадили щонайменше у 15 регіонах Росії, а за оцінками незалежних російських медіа, різні форми дефіциту і нормування пального можуть охоплювати понад півсотні регіонів країни. Ну і з цікавого, це те, що після ультиматуму Києва ретранслятори, які Росія використовувала на території Білорусі для коригування польоту шахедів, перестали працювати. Невідомо, чи пан Лукашенко наказав їх вимкнути, чи обладнання було виведено з ладу іншими способами. Але це сталося.
2: Також сталося те, що ми підготували для вас 4 матеріали, як завжди. І розпочнемо наш випуск з матеріалу «Політіко» про нове загострення між Києвом і Варшавою. Це топ-тема кінця попереднього тижня, яке сталося після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла через суперечку навколо спадщини УПА. Також у нас буде пояснення від The Guardian, що саме Україна атакувала під час найбільшого дронового удару по Москві та чому ця операція стала показовою для нового етапу війни.
0: У другій половині випуску подивимося на матеріал CNN, в якому автор аналізує, як нова українська дронова стратегія б'є по російській логістиці на південних ділянках фронту, створюючи для російських військ дефіцит пального, боєприпасів і дедалі серйозніші проблеми перед можливими наступальними операціями. І закінчимо випуск колонкою австралійського генерала Міка Райана у своєму блозі «Футура доктрина». Він описує стратегічну логіку українських ударів по Росії – зокрема, по НПЗ в Капотні. І як це має бити по доходах, пальному і тиловій інфраструктурі Росії, поступово підвищуючи для Кремля ціну продовження цієї війни.
1: Ну, ось такий у нас буде випуск. Переходимо до першого матеріалу.
0: Перший матеріал у нас буде від видання «Політіко». Це американська медіаорганізація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. У нас автор цього тексту – пан Войцех Кось. Репортер, який базується у Варшаві та висвітлює події у Польщі. Він регулярно пише для «Політіко Юроп». І серед інших видань, для яких він працює або працював раніше, це, зокрема, «Guardian», «Notes from Poland», «ENDS Europe» та «Transitions Online». І пан Кось пише про те, що президент Польщі позбавив Зеленського найвищої нагороди через суперечку щодо підрозділу УПА.
1: Ну, так, що відбулося взагалі? Автор також, він на початку ще матеріалу пише таким підлідом, під заголовком, що крок Кароля Навроцького створює серйозну напругу в одному з найважливіших європейських союзів у війні проти Росії. Націоналістичний президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Зеленського ордена Білого Орла. І після цього відбулася, вона ще до цього починала розгоратися, суперечка між Києвом і Варшавою щодо українського військового підрозділу, названого на честь формування часів Другої світової війни. Тобто це рішення, воно з'явилося у відповідь за кілька днів до очікуваного візиту Зеленського до Польщі. І ну, після цього почалася ось ця напруга. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії Навроцького стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва.
0: Але ж зазначимо, що очікуваного візиту Зеленського до Польщі не відбулося. На момент запису нашої програми в місті Гданськ триває конференція з питань відновлення України, і ані Навроцький, ані Зеленський туди не поїхали.
1: Так, але взагалі ситуація просто вона виглядає доволі дивно, і це топ-тема. 2022 року Польща і Варшава, ми знаємо, є одним із найвідданіших союзників Києва у протистоянні спільному ворогу Росії. Але відносини між країнами історично складні, а націоналістичний табір у Польщі намагався отримати політичні дивіденди з напруженості навколо міграції та приділяв особливу увагу масовим убивствам поляків українцями під час Другої світової війни. Від себе додам, нічого не говорячи про те, кого вони вбивали. Тому ситуація вона така неоднозначна, і люди взагалі цього не очікували. Тому останній спалах суперечок був пов'язаний от із рішенням президента назвати один із військових підрозділів на честь Української повстанської армії УПА часів Другої світової війни. І будь-яка взагалі згадка про УПА викликає одразу ж болісні спогади в Польщі, оскільки повстанці вбили десятки тисяч поляків під час кампанії етнічних чисток на Волині у період з 1940

0: 1943 по 1945 роки.
1: Навроцький, історик, який спеціалізується на злочинах нацистів і радянської влади проти поляків, зробив драматичний крок. Він позбавив нашого президента Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки країни, яку той отримав від його попередника, від Анджея Дуди у 2023 році. Він наполіг, що це рішення не означає зміну стратегічної політики Польщі щодо війни, але заявив, що поляки не повинні зраджувати жертви своїх предків мовчанням. Ну і також додам, як ти казала, замовчуючи про те, а чим були викликані ці жертви і скільки жертв було з нашої сторони.
0: І наступного дня Зеленський відреагував на рішення Навроцького відкликати орден, і ось що він сказав, можемо послухати.
2: Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії. Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратися не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам ХХ століття. Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив орден пану президенту Польщі.
1: Я звернув увагу на два моменти. Перший – це такий тролінг, те, що Зеленський відправив саме поштою цей орден. А друге, ну, як на мене, розумна річ, що він написав, адресу його Навроцькому. Тобто він відділив стосунки Польщі і наших народів, він написав, що це конкретно Навроцькому.
3: І після цього ще низка наших посадовців так. теж повернули свої нагороди.
1: І, зокрема, колишні президенти Кучма, Порошенко і Ющенко.
3: Автор нагадує, що минулого місяця Зеленський підписав указ про присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій назви Герої УПА. І тоді заявив, що хоче відзначити його успіхи на полі бою проти російських військ. Пан Кось пише, що для багатьох українців УПА є героїчним формуванням, яке боролося як проти нацистів, так і проти радянської влади в невдалій спробі тоді створити незалежну державу. Пан Кось говорить, що цей указ негайно викликав хвилю критики по всьому політичному спектру Польщі. І цитує опитування SD W Research, проведене в Польщі на початку червня, яке показало, що трохи більше, ніж 50% респондентів заявили, їхнє ставлення до України та Зеленського погіршилося після цього рішення українського президента.
1: Ну, а політики як в Україні, так і в Польщі намагалися запобігти повномасштабному дипломатичному конфлікту. Сибіга, наприклад, наш міністр закордонних справ наголосив, що Україна працює з Польщею над послабленням історичної напруженості шляхом ексгумації останків людей, убитих УПА під час війни та їхнього належного перепоховання. І сказав він, що рішення про назву підрозділу не мало антипольського підтексту. І Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Це політичний опонент Навроцького, нагадаємо, і чинний прем'єр Польщі. Він прагне не допустити, щоб історичні суперечки впливали на ширші стратегічні відносини між країнами. Під час зустрічі прямо не обговорювали суперечку навколо УПА, але український президент підкреслив міцність відносин із Польщею. Ну, від себе додам, що Дональд Туск тоді, ну, теж намагався згладжувати дипломатичне напруження, яке було, і він писав, що нехай історія не буде завадою нашим теперішнім дружнім стосункам.
0: Так, там просто багато інформації було. Він навіть особисто говорив, що до того, що як Навроцького обрали президентом, він зустрічався з Зеленським і говорив йому, що ця тема чутлива і краще взагалі її не чіпати. І Зеленський, треба визнати, він дуже довго тягнув з цим. Він ніяких рішень, які б дратували Польщу, не приймав. Він дотримувався умов. Але тут сталося, як сталося. Історично орден Білого Орла існує з 1705 року. Ними були нагороджені такі відомі особи, як легендарний польський антикомуністичний лідер Лех Валенса та папа римський Іван Павло ІІ. Але що цікаво, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який близький друг Путіна, і серед кавалерів ордена був і диктатор Беніто Муссоліні. І потім дехто в коментарях, і взагалі люди почали питати, чого ви не заберете орден у Муссоліні, який допомагав Гітлеру. Президент Польщі, він відкоментував це зауваження і сказав, що ці люди, які нагороджені цим орденом, вони не мають ніякого відношення до тієї трагедії, яка сталася, і вони не є людьми, які вбивали поляків у Волинській трагедії. Є ще деякі люди, такі, наприклад, як заступник міністра науки Польщі Андрій Шептицький, родина якого має багатовікове польсько-українське коріння, на початку місяця зазнав критики за слова про те, що в Україні УПА сприймається інакше. Ось можемо його послухати.
2: Це було формування, яке незалежно від того, що ви скажете про Волинську трагедію, боролося за незалежність України. Щось на кшталт польських антикомуністичних партизан після завершення

0: завершення Другої світової війни.
1: Сказав Шептицький в радіоефірі, і це викликало хвилю обурення. Чому в цьому уряді досі є українці, які ображають поляків, заявив Пшемислав Чарник, один з провідних депутатів опозиційної партії «Право і справедливість». Це, до речі, партія Навроцького. Він закликав звільнити Шептицького за національну зраду. Інший високопоставлений депутат Яцек Сасін заявив, що як польський міністр Шептицький повинен представляти польську точку зору та польський національний інтерес. Ми бачимо, навіть з тих двох заяв, мені здається, що використовується от саме політика, не лише те, що між Україною і Польщею, а й всередині Польщі, щоб за рахунок цієї теми завдавати ударів своїм політичним опонентам, що, власне, і робиться.
2: Автор завершує свій текст тим, що Київ намагається не допустити, щоб ця суперечка отруїла відносини з ключовим союзником. І автор цитує речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, який під час брифінгу заявив, що історичний вимір не для політики. Ми б дуже хотіли, щоб він залишався там, де йому належить бути – у сфері істориків.
3: А ми будемо переходити до наступного матеріалу випуску.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: І далі в нас матеріал від поважного британського видання The Guardian і автора цього разу матеріал ми розглянули П'єтра Саура. Це журналіст, який спеціалізується на російській тематиці. Він працює як Russian Affairs Reporter, тобто репортер щодо Росії. І він пише про політику Кремля, про війну цієї країни проти України, про їхнє суспільство, про репресії та міжнародний вплив Москви. До Guardian його тексти публікувалися також в The Moscow Times, The Telegraph і Hit Petrol. Матеріал називається, до речі, розбирається топ-тема попереднього тижня, що саме Україна атакувала в Москві і наскільки значущою була ця дронова атака. Ось ця дронова атака якраз відбулася, коли записувався наш попередній випуск. Ну і ось вже, власне, прийшла аналітика. Отже, автор пише, що цей масований дроновий удар по столиці Росії приніс війну до росіян, але українці будуть готові до відповіді Кремля. Він, по-перше, переказує, що ж було. Також нагадаємо і собі, і нашим радіослухачам, що майже 200 дронів українських били по Москві під час цієї найбільшої атаки на столицю і вразили нафтопереробний завод. Віра його сьогодні називала, це селище Капотня під Москвою. Ну і над півднем міста здійнялися густі клуби диму. І вони стали наочним свідченням того, наскільки зросла здатність України завдати ударів глиб Росії за допомогою дедалі досконаліших далекобійних дронів. І автор розбив свій текст на декілька частин. Відповіді на питання. Перше, що було уражено, як Україна це зробила, якими будуть довготривалі наслідки і як відповість Путін. Насправді, дуже коротко і дуже чітко все автор розписав. Давайте почнемо з першого питання. А що ж було уражено? Це, мабуть, найголовніше.
3: Головною ціллю був великий НПЗ у московському районі Капотня на південно-східній околиці столиці, який зазнавав атаки раніше. Кадри, поширені онлайн, вони показали, як вибухає паливний резервуар, частина його даху злітає в повітря, після чого полум'я охоплює один із найважливіших енергетичних об'єктів Москви. Чому цей НПЗ взагалі важливий? Тому що він забезпечує до 40% бензину столиці і приблизно половини дизельного пального. І під час атаки було також пошкоджено щонайменше одну висотну житлову будівлю, промисловий об'єкт і кілька приватних будинків. Також повідомила російська влада про 17 поранених.
2: До речі, з'явилася також інформація, що на ремонт цього об'єкту потрібно щонайменше півроку, тобто щонайменше до 2027 року цей НПЗ не зможе працювати.
1: Друге питання, яке розглядає автор, як Україна це зробила? Україна часто запускає дрони по Москві, але переважну більшість БПЛА перехоплює розгалужена мережа протиповітряної оборони столиці, найщільніша в країні. Але цього разу все було інакше.
0: Масштаб атаки, схоже, перевантажив російську систему протиповітряної оборони. На відео, що поширювалися в мережі, видно, як українські дрони майже безперешкодно пролітають над Москвою. Це свідчить про те, що частині з них вдалося прорвати багаторівневу систему ППО, яка захищає російську столицю. На одному з відео також видно російського військового з переносним зенітним ракетним комплексом, який поспіхом намагався збити український дрон за кілька секунд до того, як той влучив у нафтопереробний завод.
2: Автор пише, що Україна тоді застосувала звичайні далекобійні ударні дрони і, схоже, цього разу використала також реактивні ракетні дрони. Київ публічно представив кілька таких систем ракетних дронів наприкінці

0: кінці 24-го і на початку 25-го року. Зокрема, гібридний дрон – це суміш дрону і крилатої ракети «Барс», які використали, власне, під час цього удару. Ці дрони швидші, їх складніше перехопити, ніж звичайні дрони з гвинтовими двигунами. І автор стверджує, що вони становлять дедалі більший виклик для російської протиповітряної оборони.
1: Москва також має обмеження в тому, продовжує автор,

0: Додам, що, до речі, ось ця кришка, ось цей резервуар, який спалахнув і був мемом соцмережі, це якраз в нього влучила протиповітряна оборона.
1: І щодо цього абзацу я хочу додати про складність розміщення московського ППО. Нещодавно з'явилася інформація про те, що Москва розміщує свої панцирі ППОшні в міських парках. І ось зараз на околицях Москви в одному із природоохоронних комплексів розчистили ділянку під ці самі панцирючки.
0: Але про наслідки.
2: Наслідки. Атакуючи ключовий нафтопереробний завод, Україна сподівається наблизити наслідки війни до звичайних росіян, і я думаю, ми можемо сказати, це вже сталося. Попередні атаки на енергетичну інфраструктуру призводили до нестачі пального в окремих частинах країни, передусім в окупованому Росією Криму, де жителі годинами стояли в чергах на автозаправках.
1: І вже не стоять. Немає пального в Криму. Губернатор Розважаєв сказав, що не призупинено, а припинений продаж палива всім, окрім спецслужб.
0: Поки матеріал написали, все динамічно змінюється. Але що в Росії? Багато залежатиме від масштабу пошкоджень НПЗ і від здатності Росії перенаправити от постачання пального з інших місць, від спроможності України продовжувати подальші удари. І тут хочеться додати, от власне, те, що от з останнього Путін же ж звернувся до Казахстану, просили експортувати їм 50 тисяч літрів пального. Але за останньою інформацією, якою я володію, Назарбаєв сказав: а ви нам авіаційного палива дайте взамін, бо в нас не вистачає. Москва каже: так у нас цього не вистачає. А вони кажуть: ну, а у нас не вистачає того, що вам треба.
1: Ну, да.
0: І начебто поки що Казахстан не погодився їм давати пальне.
1: Хай не дає. Автор пише про психологічний вплив цієї кампанії.
0: Тобто матеріальне ми зрозуміли. Бензина, точка, ні. Що з психологією?
1: Автор пише так, що вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато москвичів могли виглянути з вікон своїх квартир і побачити дим, що здіймається над столицею. Російські соцмережі заполонили відео з реакціями жителів на удари. На одному з роликів можна було побачити жінку в сльозах. «Війна тут», сказала вона, «у мене тремтять вікна, повітря темне і пахне димом». Я і хочу, і не хочу зловтішатися на цю тему. Але це важливо. Мені подобається бачити просто їхній дискомфорт. І правда ж, Україна не б'є спеціально по житловій забудові, по цивільній інфраструктурі.
0: Юро, мені здається, це як елемент нашої психотерапії після всіх травм, які нам наносить Росія, це от зловтішатися тому, власне, що їм також погано. Ну, мені здається, це нормально в цьому випадку.
1: Аналітики зазначали, що переломний момент ще не наступив. Але динаміка, якщо така буде продовжуватися, це добре для України. І Михайло Федоров же ж, коли запускав цю історію з логістичним локдауном, зокрема, в окупованому Криму, говорив, що підрив морального стану ворога – це один із важливих елементів цієї кампанії, зокрема.
0: А у нас ще останній елемент статті – як відповість Путіна.
2: Так. Ну, і як він відповість, тому що на момент удару Володимир Путін перебував на саміті в Казані за участю кількох азійських лідерів, і вже майже тиждень минув, і поки що публічно його не коментував, на відміну від його соратників, які, дотримувались різних думок.
3: Російський президент зазвичай утримується від негайних коментарів щодо резонансних подій, залишаючи перші заяви чиновникам і державним медіа. Водночас російські прихильники жорсткої лінії відреагували швидко. Кілька впливових націоналістичних діячів закликали до помсти, а дехто навіть закликав Кремль розглянути можливість застосування ядерної зброї проти України.
2: Тобто найімовірнішою відповіддю буде, як ми вже зрозуміли, напевно, нова хвиля масштабних ракетних і дронових ударів по українських містах. І у минулому Москва часто відповідала на ось такі резонансні атаки по російській території, звісно ж, ударами масованими по українських містах, що, як ми знаємо, призводить дуже часто до жертв серед цивільного населення. Ми цього одночасно і чекаємо, ці відповідки, але радіємо, що нарешті війна прийшла до Росії.
0: Нам до цього не звикати, як кажеться, хочеться лише нагадати вам, шановні радіослухачі, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної небезпеки. Це реально рятує і здоров'я, і життя.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Нагадуємо, що у студії для вас працюють Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. І у нас на розгляді ще два не менш цікавих матеріали.
1: Випуск у нас практично тематичний виходить. Окрім «Білого орла», на початку все про українську стратегію далекобійних ударів і ударів середньої дальності. Наступний текст у нас підготувала команда CNN на чолі з Тімом Лістером, журналістом, який спеціалізується на міжнародній безпеці, війні в Україні і Росії. До роботи долучилася також українська журналістка Дар'я Тарасова-Маркіна.
0: Це моя одногрупниця, до речі, приємно. Да.

0: І осінт-фахівці CNN, зокрема Джанлука Мецофьоре і Олівер Шервуд, які працюють з відкритими джерелами, відео та цифровою верифікацією. Автори пишуть про нове покоління українських дронів середньої дальності, яке серйозно порушує російську логістику на південних ділянках фронту. І завдають удари по мостах, по потягах, по паливозаправниках. І це дає Києву шанс зірвати плани Москви щодо літнього наступу. Вони пишуть про те, як французький осінт-аналітик Клеман Молен, волонтерська осінт-група GeoConfirmed і також осінт команди CNN геолокували та проаналізували близько 150 ударів по російських паливних цистернах, вантажівках та інших транспортних засобах. Але, ймовірно, було ще багато інших ударів, які просто не встигли зафіксувати.
1: Ну і більшість із них сталися від початку травня, на додачу до різкого збільшення ударів по інших цілях, таких як портові об'єкти та кораблі. З дальністю від 50 до 300 кілометрів ці дрони усі виготовлені в Україні, створені для того, щоб придушити логістику російської армії. І це додає новий вимір ударів до стратегії України, тоді як війна триває вже 5-й рік. Серед новостворених дронів дуже цікаво FP-2 і Behemoth, який має крейсерську швидкість 180 кілометрів за годину і може нести бойову частину вагою 70 кілограмів. І, як сказав вже пан Молен, якого ти, Віро, цитувала, українці отримали засоби для того, щоб розпочати масштабну дронову кампанію з відрізання Криму від його основних шляхів постачання і ускладнення логістичної ситуації Росії по всій лінії фронту. Ми вже говорили про те, що там відбувалося. Раніше окупаційна влада Криму оголосила, що пального немає і воно буде доступне лише державним установам, а не звичайним громадянам чи бізнесу. У заяві для CNN сили безпілотних систем України повідомили, що за останній рік кількість ударних місій середньої дальності зросла у 28 разів. І ось можемо послухати, яка їх основна ціль.
2: Мета – придушити наступальний потенціал Росії, створити для її військ непереборні логістичні труднощі та проблеми з постачанням, а також знищити російську протиповітряну оборону на окупованих територіях, щоб відкрити коридори для українських далекобійних дронів. Удари безпілотників уже зробили кілька ключових маршрутів постачання між Росією та окупованою частиною України надто небезпечними для використання. У результаті російські передові підрозділи на півдні України стикаються з нестачею пального та боєприпасів, що ще більше підриває воєнні цілі президента Росії Владимира Путіна.
0: Автори цитують аналітика Міка Райана, чию статтю ми будемо ще сьогодні читати, який стверджує, що українські дрони взяли під повітряний контроль три шосе, три траси, які проходять уздовж узбережжя до Криму. І автори також цитують одного російського військового блогера, який теж підтверджує, що бензовози і вантажівки регулярно палають. Один за одним розриваються зв'язки, що з'єднують півострів з материком.
3: Мені цікаво, я просто, вибачте, дуже багато інформації, і новини, і наш проєкт, і так далі. Здається, це буде в одному з текстів, або ж десь я бачив в інтернеті, ну це просто, як на мене, топ-мемчик, де водії російських вантажівок жаліються, що українські дрони сідають їм на кабіни, а потім, коли бачать бензовози, злітають і їх атакують. Це,
0: так,
3: ну,
0: так,
3: це
0: так.
3: Просто, це навіть читати, така насолода. Ви теж цей текст бачили?
0: Я
3: бачила. Це буде?
0: Ага. Я не впевнена, що це в рамках сьогоднішнього випуску, але я цю інформацію бачила.
1: От, ну і про розширені зони ураження. Міністр оборони України Михайло Федоров називає ось це логістичним локдауном, покликаним системно знищувати російські спроможності далеко за лінією фронту і позбавити їх здатності проводити активні штурмові операції. Все це відбувається доволі успішно, і Федоров вже говорив і коментував, що ворог більше не почуватиметься в безпеці навіть на значній відстані від лінії бойового зіткнення. І дослідження цього самого пана Молена свідчить, що ця стратегія працює. Він говорить, що Україна переосмислила глибину зони ураження після того, як нанесла на мапі сотню українських ударів, що сягала до 300 кілометрів від лінії фронту.
0: Автор цитує Клемана Молена, який сказав, що баражувальні боєприпаси, які літають над ключовими маршрутами і атакують російську логістику, зокрема військову техніку та паливозаправники, також виявилися дуже ефективними. За словами Молена, від січня 26-го року було атаковано 20 потягів, багато з яких це паливні ешелони, і ці удари були розосереджені по всій лінії фронту. Інші дослідники, пишуть автори, також бачать схожу закономірність.
3: І як приклад вони наводять аналітиків Інституту вивчення війни американського, які в одному зі звітів вписали, що геолоковані кадри в травні так само показують, що українські сили завдали удар

0: Щонайменше по 35 російських вантажівках та інших транспортних засобах поблизу шосе в Криму і інших районах півдня України. Один із таких прикладів – це найважливіший автомобільний маршрут, який з'єднує Крим із окупованою частиною України і проходить через міст біля села Чонгар. Українські дронарі неодноразово били по мосту і публікували зображення великих дір у його дорожньому покритті. Ну а підтримувана Росією так звана адміністрація в окупованій Херсонській області визнала пошкодження цього мосту і інших переправ. Рух ними неодноразово зупиняли, а на заміну встановлювали неефективні понтонні мости.
1: Ну і російська протиповітряна оборона, схоже, виявилась нездатною впоратися з цією загрозою. А вантажний рух через Чонгарський міст скоротився на 71% лише за два тижні цього місяця. Це все за словами Роберта Броуді, командувача українських дронових сил. І за даними українських військових, ці удари змусили росіян використовувати альтернативний маршрут, і велику кількість вантажівок із військовими припасами відправляли далі на захід. Цей маршрут через місто Армянськ також був атакований. І на той момент там зібралося близько 50 транспортних засобів, сказав Дмитро Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку України. І от що ще з цього приводу думає аналітик Роблі. Послухаємо його.
2: Постійні удари змушують Росію дедалі більше покладатися на Керченський міст, який з'єднує її територію з окупованим Кримом через Керченську протоку. Він стає дедалі важливішою артерією для постачання військ. Українські атаки підвищили значення Керченського мосту для забезпечення логістики до Криму. Я підозрюю, що Україна спробує атакувати його дронами або ракетами українського виробництва.
0: І під час нещодавніх атак на Керч сили безпілотних систем писали: «Ми ні на що не натякаємо, але ми бачили кримський Керченський міст з усіх сторін». Ну і ось автори пишуть, що цей автомобільний та залізничний перехід, який Путін відкрив ще в 2018 році, вже неодноразово був ціллю українських атак. Найперша, пам'ятаєте, та найгучніша була якраз на день народження лідера Кремля. А щодо, власне, Керченського мосту, то якраз автори згадують, що дрони вдарили по об'єкту з обох боків Керченського мосту, зокрема по морському логістичному об'єкту, який використовували для транспортування нафти з Краснодарського краю, а також по нафтобазі. І місцева влада заявила, що загинули, на жаль, 4 людей. На жаль, це від мене.
3: Я правильно розумію, що наразі Керченський міст – це єдина переправа, яка сполучає Крим з Большою Росією?
0: З Большою Росією, так.
3: До речі, про це не пишуть автори, але нещодавно Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, закликав росіян виїздити з Криму Керченським мостом, поки він ще існує.
1: Ну і взагалі тут ще мова йде про маршрути, якими не можна користуватися. Наприклад, окупаційна влада Луганська оголосила про зупинку руху на двох шосе з Бєлграда і Ростова-на-Дону в Росії. Це критично важливі маршрути для постачання військових і окупованих територій. Україна також почала атакувати порт Маріуполя, стратегічний промисловий вузол на Азовському морі в окупованій території. От і російські військові блогери невдоволені повільною реакцією Міністерства оборони Росії.
0: Відключення супутникових з'єднань Starlink в російських сил також допомогло українській кампанії, але аналітики, а також деякі представники українського війська визнають, що ця перевага може тривати недовго. Наприклад, знову ж таки цитують Інститут вивчення війни, де говориться, що Україна ймовірно має унікальну і обмежену в часі можливість використати свою нинішню ініціативу, поки російські сили залишаються вразливими. Але навіть попри це, на думку Міка Райана, три рівні застосування українських дронів на полі бою, проти лінії постачання і глибоко всередині Росії посилюють тиск на російські сили, послаблюють їхні наступальні спроможності і формують бойовий простір для майбутніх українських наступальних операцій. За оцінкою незалежної української аналітичної групи Deep State, Україна вже майже здатна контролювати все, що рухається через південну частину окупованої території, насамперед із Криму. Внаслідок цього російські війська на півдні фактично опиняються на голодному пайку. Ну тут додамо лише, що to be continued, да, будемо стежити за розвитком ситуації, а тим часом переходимо до нашого останнього на сьогодні матеріалу.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
3: Остання стаття сьогоднішнього випуску буде від австралійського генерала у відставці пана Міка Райана. Він пише про Україну регулярно, має щотижневе зведення про ситуацію як на полі бою, так і в дипломатичному вимірі. І ось останній його текст називається так: «Війна повертається додому. Удари України

0: у московському НПЗ та їхня стратегічна логіка.
1: Ну, якби це в продовження нашого матеріалу, який ми розглядали від The Guardian, да, там було більш систематично, що атакували, як це зробили, які наслідки.
0: Так, то тут а Мік Райан більш... пише саме про стратегію.
1: Да, про стратегію.
0: І, хоч ми вже стільки разів це повторювали в сьогоднішньому випуску, ну, Мік Райан теж пише про чорний дим у Москві. І так буквально і каже, поки я пишу ці рядки, Москву затягує чорний дим. Будівлі та автомобілі вкриті тонкою плівкою нафти. Двічі за тиждень українські далекобійні безпілотники підпалили московський НПЗ. І Мік Райан пише, що ці українські далекобійні санкції повертають війну туди, де вона і почалася.
2: Російська влада визнала, що ось ця атака, про яку ми вже неодноразово за цей випуск говорили, була одна з наймасштабніших атак на столицю від початку повномасштабного вторгнення. І важливо й те, що цей об'єкт був розташований лише за 16 кілометрів від Кремля. Масштаб атаки також добре ілюструє кількість залучених безпілотників, оскільки Міністерство оборони Росії сказало, що за ніч нібито збило 555 українських дронів. Із них близько 180 були на підступах до Москви. І через атаку було б навіть призупинено роботу столичних аеропортів. І ось знову цей чорний дим накрив південні передмістя міста. Київ не приховував своєї причетності до операції. Президент України підтвердив, що це вже другий удар по цьому НПЗ за минулий тиждень, назвавши його цілком справедливою відповіддю на російські удари по наших містах. І просто Україна неодноразово підкреслює, що вони б'ють по НПЗ, а не по людях. І Мік Райан просто потім пише, що для читачів цього блогу «Футура доктрина» усе це навряд чи стане несподіванкою, бо він дуже довго, вже 3 роки, пише про те, що Україна послідовно створює власний комплекс далекобійних ударних спроможностей. І ось який з часом мав досягти, вирівнятися на рівні і стати з російським. Кампанія ударів по нафтоприробній галузі свідчить про те, що цей задум досяг зрілості і що ця стратегія працює. Можемо про це послухати.
3: Дедалі частіше українці називають ці операції не ударами, а далекобійними санкціями. Терміном, який влучно описує економічну логіку цієї кампанії. Якщо західні санкції обмежують ціну, за якою Росія може продавати свою нафту, то українські безпілотники підривають її спроможність цю нафту переробляти і експортувати. Барель, який неможливо переробити або відвантажити, не приносить Кремлю жодного доходу, незалежно від світових цін на нафту. Як я докладно писав торік, сукупний ефект від послідовних ударів по російських нафтопереробних заводах полягає в поступовому зменшенні потоку доходів, на якому тримається вся російська воєнна машина.
0: Дійсно, і Мік був правий. Минулого року ці тези звучали про кумулятивний ефект українських далекобійних санкцій. Дійсно, ми бачимо, що це працює. Навіть якщо там військові експерти говорять, що вікно можливостей України може виявитися доволі вузьким. Тим не менш, як я зазначала на початку, 15 регіонів Російської Федерації підтверджено ввели обмеження на продаж пального, а неофіційно близько 50 регіонів страждають від нестачі. Чи палива.
2: Мік потім пише про це. Саме тут стає зрозумілим стратегічний задум. Путін ніколи публічно не відмовлявся від своєї максималістської мети підкорити Україну. І ці удари не покликані змінити його риторику, вони мають змінити його розрахунки. Зрештою, стратегія – це боротьба, як він пише, між різними оцінками і прогнозами. А Україна робить ставку на те, що тривалий тиск на економічні основи Росії з часом змусить Кремль переглянути свої розрахунки там, де лише бойові дії цього не досягли. Це не станеться швидко і, можливо, не станеться взагалі. Але така стратегія позбавляє Путіна його давнього припущення, що час працює на нього.
0: Я так просто міркувала про ці паливні обмеження і як це впливає взагалі на роботу міста, на економіку міста, на вартість доставки товарів, наприклад, на те, як це впливає на ефективність роботи звичайних мешканців, які мають, наприклад, бути о 2-й годині десь на зустрічі, але вимушені декілька годин чекати в чергах бенз. І Мік Райан пише, що в певному сенсі війна повертається до країни, яка її розпочала. Зеленський наголошує послідовно, що йдеться не про помсту заради помсти, а про закономірний наслідок дій самої Росії. Ми не хотіли цієї війни, цитує Мік Райан, пане президенте. Ми ніколи її не хотіли, і всі це знають.
1: А українські посадовці, тобто ті, хто окрім Зеленського, вони говорять відкрито про те, що ця кампанія проти нафтопереробних галузі – це інструмент, який має підштовхнути Москву до переговорів. І час для цього обрали не випадково, адже вона збіглася з новим етапом активізації західної уваги до війни. На саміті G7 в Евіані президент Трамп заявив, що може знову запровадити санкції проти російського

0: ринку нафтового експорту. А Зеленський сказав світовим лідерам, що Україна серйозно налаштована на досягнення миру.
1: Ну і просто додати слід, що навіть Дональд Трамп почав вже визнавати, що Україна починає перемагати, і він потроху знову змінює свою думку. Усе це саме по собі не гарантує Україні перемоги і тим більше не обіцяє швидкого миру. Путін ще може витримати економічний тиск і продовжувати війну, як уже не раз робив раніше. І його перші заяви після останнього удару по Москві свідчать, що саме цей шлях він поки обирає. Але реальність він ігнорувати не може. Яку саме?
2: Втім, стовпи диму, що цього тижня здійнялися над Москвою, стали сигналом, адресованим не лише російській нафтопереробній галузі, а й Кремлю. Вони засвідчили, що війну більше неможливо обмежити прикордонними територіями чи перекласти її тягар на інші країни і народи. Її наслідки дедалі відчутніше позначатимуться на самій Росії. А Україна має намір і надалі підвищувати ціну цієї війни доти, доки для Москви її продовження не стане дорожчим за її завершення.
0: Чи вирішить Путін саме так прочитати цей сигнал, наразі головне питання цієї війни. Ось так завершує свій матеріал Мік Райан, а ми разом з ним завершуємо сьогоднішній випуск. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. Нагадаємо, що це програма «Підтекст» і її ведучі Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий та Віра Кравченко. Почуємось на Українському радіо рівно за тиждень у цей же час.
3: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.

weszły. Pięknie. Urosłeś mi, świecie, wielki i wysoki.

0: 18.00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І я запрошую вас на новий інформаційний випуск. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про український національний пантеон. Польські медики не згідні з урядовим проєктом відстеження заробітків. У Польщі різко зріс ризик лісових пожеж через спеку. Президент України Володимир Зеленський ініціював закон про український національний пантеон. Про це він повідомив під час промови з нагоди Дня Конституції, виголошеної на території Києво-Печерської лаври сьогодні, 28 червня. Такий пантеон, за його словами, матиме на меті вшанувати українців, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну. При цьому, зазначив Зеленський, ніхто ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
1: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. Ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
0: У цьому контексті він заявив про встановлення погруддя гетьмана і мецената Івана Мазепи в лаврі. Володимир Зеленський також вказав на покровительство Мазепи, який спонсорував розбудову та оздоблення лаври. Водночас він анонсував появу пам'ятника гетьману також у центрі Києва. Можливість відстежувати заробітки лікарів за їхнім номером ПЕСЕЛЬ не вирішить проблем, з якими стикається система охорони здоров'я.

0: Здоров'я, так вважає доктор Малгожата Галанська-Соботка, директорка Інституту управління охороною здоров'я Університету Лазарського. Йдеться про урядовий законопроєкт про оплату праці в охороні здоров'я. Він дозволяє збирати дані про оплату праці лікарів, пов'язані з їхнім номером ПЕСЛ або ліцензією на практику. Доктор Малгожата Галанська-Соботка розповіла Польському радіо, що державі не потрібно знати заробітки конкретного лікаря для управління охороною здоров'я. Для кращої організації роботи системи охорони здоров'я потрібні знання про те, на скількох ставках працюють лікарі, яка виделка зарплат, але це можна дізнаватися в межах досліджень, які проводить Агентство оцінки медичних технологій. Сенат ухвалив законопроєкт про збір даних про оплату праці лікарів без поправок та передав його президенту. Екстремально висока температура підвищує ризик лісових пожеж. Урядовий центр безпеки Польщі надіслав попередження для частини 5 воєводств Нижньосілезького, Мазовецького, Любузького, Польського та Свінтокшиського. Речник РЦБ Пьотр Блащик в ефірі Польського радіо зазначив, що через спеку та пересушений лісовий покрив ризик пожеж поширюється майже на всю територію Польщі.
1: Незалежно від того, що власне на кількадесят повітів алерт застав видалений.
0: Не заважаючи на те, що попередження було надіслано лише для кількох повітів, ситуація в лісах по всій країні є складною. Ми повинні пам'ятати, що найкраще взагалі утриматися від відвідування лісу. По-перше, з міркувань здоров'я, а по-друге, щоб не наражати ліс на потенційну пожежу.
1: Здоровотних, по-друге, щоб не наражати лісу на потенційний пожар.
0: Мешканці, так би мовити, найбільш уразливих повітів отримали від РЦБ таке попередження. Увага, високий ризик лісових пожеж, дотримуйтеся обережності та не використовуйте відкритий вогонь у лісі та поблизу нього. І трішки про погоду завтра. У понеділок на північному заході та заході країни очікується мінлива хмарність, місцями значна. На решті території Польщі невелика хмарність, яка часом збільшуватиметься до помірної та значної. Подекуди можливі короткочасні дощі та грози локально з градом. Кількість опадів під час гроз становитиме до 20-30 міліметрів, а на півдні місцями близько 40 міліметрів. Окремі грози можуть мати різкий і досить небезпечний характер. Максимальна температура повітря становитиме від 28 на північному заході та заході до 35-39 на більшій частині території країни. На узбережжі буде дещо прохолодніше, близько 22 градусів. Вітер слабкий і помірний північних напрямків лише у першій половині дня на півдні країни з західних напрямків. Під час гроз пориви вітру сягатимуть до 80 км на годину, місцями можливі пориви навіть до 90 кілометрів на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Почуємося вже о 19:20. Залишайтеся з нами та бережіть себе!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити на таку тему – співати про Україну, як хор у Польщі об'єднує громаду і допомагає Україні. Моя гостя сьогодні – це Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми» і співзасновниця музичної школи «Дори Міло». Вітаю,
1: Доброго Оксана. Дня.
0: Цими днями наші спільні знайомі кажуть, що в Варшаві відбудеться великий так концерт, власне, присвячений 30-річчю Конституції України. Це буде 27 червня о 14:00. І ось називається він «Козацькому роду нема переводу». Я думаю, що навіть покажемо, бо маємо таку можливість. І це великий сольний концерт хору «Етноритми».
1: Так.
0: І ви сьогодні тут, щоб розказати про цю подію, і ми дізнаємось також і про вас. Я знаю, що ви були десь на початку, коли ми запускали програму «Ми у Польщі», ви вже були, в мого колеги, пана Мирослава, а сьогодні ви в нас знову, і я думаю, що ми поговоримо про ваше життя, про вашу діяльність, тому що я так

0: бачу, що у нас дуже багато змінюється, да? Дуже багато швидко плине життя і багато змін. Угу. Тож, розкажіть спочатку про концерт, як виникла така ідея, такий задум створити до 30-річчя Конституції України таку подію.
1: Угу. Я почну з того, що хор ми лише трішки більше року тому з нуля запустили і зібрали, і нам з 12 людей вдалося, є на сьогодні більше 40 людей вже є в хорі, і це трішки більше, ніж за рік. І ми, власне, теж трішки в шоці, наскільки велику роботу ми проробили. І коли ми побачили, що це дуже добре йде, що в людей є запит співати, співати в хорі, бути в українському ком'юніті, за цей рік дуже багато людей почало до хору долучатись, ми зрозуміли, що нам не просто треба десь долучатись до благодійних ініціатив і співати там, а робити щось своє. Вирішили, що це буде ідеальний час липень. І коли вибирали дату, зрозуміли, що дуже символічна дата присвятити цей концерт Дню Конституції України. І тому це, власне, все дуже...
0: 28 червня.
1: Так.
0: 30 років, бачите, вже.
1: Так. Ми хотіли 28-го саме зробити. На жаль, приміщення в Польщі теж не так просто знайти і орендувати. Але концерт приурочений, власне, цій даті.
0: Для кого він?
1: Він для української діаспори у Польщі, зокрема, звичайно, у Варшаві, для українців, але теж майже кожен українець вже має друзів-поляків. Тому ми теж дуже запрошуємо польську аудиторію. Ми співаємо репертуар у нас українські пісні, які кожен українець знає і почує на концерті щось своє, щось рідне для себе. Але також ми будемо співати таку пісню, вона називається «Поїзд із Варшави», у якої є дуже цікава історія. Текст цієї пісні написала Ліна Костенко, будучи ще тут студенткою у Польщі, де вона познайомилася із польським письменником Єжи Палховським. І в них зародилося кохання. Так. І цю пісню, власне, вже існує ця пісня на текст Ліни Костенко. І в них навіть є дочка Оксана, це плід цього кохання. І, власне, ми хочемо польській аудиторії теж присвятити цю пісню, тому що є там уривки польського тексту. І дуже нам здалося, що символічна пісня, її обов'язково треба у Варшаві заспівати.
0: От я б дуже просила вас заспівати, але не знаю, чи ви ж все-таки диригент.
1: Я більше диригент.
0: Так,
1: на жаль, в мене голос такий нероспівний. Я, може, так трішки процитую текст, що в останньому куплеті є дуже сильний текст. Я люблю коханий поїзд і Варшаву. Я люблю коханий Київ і Варшаву, але батьківщина в кожного одна. Цо кому до того, же ми так кохами, цо кому до того, же ми так кохами.
0: Так, це правда. Я думаю, що багатьом українцям відгукується вже це на п'ятому році повномасштабної війни. Я думаю, що дуже б хотілося, щоб чим більше польських наших друзів прийшло на ваш концерт, тому що в Польщі от День Незалежності Польщі і День Конституції, який визначається 3 угу. травня, це такі два найважливіші дня
1: так
0: для незалежності і свободи. І взагалі наші країни – це країни, історія яких вона просто пронизана оцією боротьбою постійною за свою незалежність, за свою свободу. А
1: так.
0: Конституція – це є фундамент, це є основа цієї незалежності, де закладається,
1: так,
0: власне, вже, правила, так, для основний угу. закон, для існування і функціонування незалежної демократичної
1: так.
0: держави. Цей концерт, він буде так само благодійним, так само от, ви угу. будете збирати кошти і ці кошти передавати на підтримку. Розкажіть от про цей ваш напрям.
1: Розкажу, так.
0: Тому що, власне, це і волонтерство фактично.
1: Угу. Власне, ви перед тим сказали, що хотілося б, щоб польська аудиторія була. Я скажу, що в нас вже є більше 300 заявок зареєстрованих осіб, які прийдуть до нас на концерт. І серед них теж ми бачимо польські імена, прізвища. Тобто ми впевнені, що буде частина, якась це невелика частина, але все ж буде польська аудиторія. І, власне, попередні...
0: Кожна людина важлива.
1: Кожна, 100%.
0: Я завжди кажу, навіть хай це буде 10 або
1: так.
0: 300.
1: Так. І ми дуже чекаємо і нашу, звичайно, аудиторію, українців наших, і теж поляків ми з задоволенням будемо знайомити з нашою культурою. А щодо збору благодійного, ми, скажу так, що ми кожен наш концерт завжди

0: зробили збір. Перший концерт рік тому ми організували, ми зібрали 5 тисяч злотих, на другому концерті більше 11 тисяч злотих. І цього разу ми хочемо точно більше, щоб це було 10 тисяч злотих, бажано зібрати. Ми маємо конкретну ціль.
1: Так,
0: це буде збір для зенітної батареї 119-го батальйону на тепловізор. Цей тепловізор коштує більше 124 тисяч гривень. Я думаю, що ми повинні зібрати ці кошти, і навіть більше, якщо залишиться більше, то ми будемо просто передавати їх на потреби бригади, так? Але скажу одразу, що допомагають наші партнери. Це фундація «Стоважишення Двагання з награніц».
1: Пані Руслана волонтери. Була у нас нещодавно, так. І ми якраз говорили, що для фронту українського важливо все. І навіть і техніка, тепловізори, медичні речі, і сітки, маскувальні сітки, виявляється, вони так зараз потрібні, досі. І вони зараз виконують роль навіть певного захисту від дронів, тому що війна фактично перетворилась на війну дронів.
0: Так. Тобто ми з пані Русланою вже від кожного концерту, ми завжди тільки з ними збираємо, ми знаємо, що вони звітують, ми бачимо, що це напряму йдуть туди, куди потрібні ці кошти. І ми дуже дякуємо, що вони в нас є. Власне, ми коли організовували концерт, ми одразу звернулись до пані Руслани і питаємо, що потрібно. І вона нам вже розказала, каже, я зв'яжуся з хлопцями, вона з ними постійно в контакті. Вона, власне, сказала, що треба дуже тепловізори і будемо збирати, сподіваємось, пошвидше закупимо одразу і передамо.
1: Великі молодці, і вдячні всім волонтерам, українським, польським, всім, хто підтримує Україну ці важкі часи, роки так, повномасштабної війни Росії проти України. Розкажіть трошки про вас, про вашу історію. Ви приїхали з часу повномасштабної війни до Польщі, так?
0: Так, я приїхала у лютому 22-го року. Спочатку у Кракові була.
1: А звідки
0: з Києва приїхала? Я сама із Тернопільської області родом, але я вже в Києві спочатку навчалась, потім працювала, і відповідно я вже там була.
1: У вас музична освіта?
0: Так. Так, я професійний музикант, я, власне, там в музичній академії в Києві навчалась.
1: Ви піаністка, так?
0: Я хоровий диригент.
1: Хоровий диригент. Так,
0: оце мій основний фах. Тобто я 10 років фахово навчалась на хорового диригента, тому я дуже щаслива, що я у Варшаві можу передавати свій досвід, знання, навчати людей. Я бачу ці очі, які горять, очі наших хористів, коли я з ними працюю, так, тобто від них є віддача, їм подобається, тому що вони бачать цей професійний підхід, так? Тому, власне, я щаслива, що я працюю і за фахом, і теж допомагаю.
1: Так, це велике щастя, тому що, на жаль, не всім вдається це зробити. Так. А як от відбувався цей процес, скажімо так, інтеграції в польське суспільство? От ви коли приїхали, ви тут когось знали в Польщі? Чому в Польщу, чому не інші країни?
0: Я приїхала, тому що мій чоловік на той момент наречений, він вже жив в Польщі, він багато років був в Польщі, і якось було логічно. Я одразу до нього приїхала. І мені було в моєму випадку легше, я завжди так кажу, тому що він був інтегрований, вже він знав польську мову, як мінімум, так, і вже ці всі процеси допомагав мені. В нього
1: він
0: вже були
1: музикант?
0: Друзі. Ні, він не музикант, він журналіст, так, але він допомагає мені в моїх, знаєте, тому що як чоловік каже, хтось повинен грати на роялі, а хтось його носити. Тому це теж потрібна така допомога з боку, дуже важлива.
1: Дуже мудро.
0: Так, ось, і власне, як проходила моя інтеграція, я все ж впевнена, що легше, ніж тим людям, які приїхали і зовсім нікого не знали, не було 100% легше.
1: А мову?
0: Мову я не знала, ні. От, власне, що приїхала і одразу почала з нуля вчити дуже швидко. Мені здається, через те, що я музикант, я одразу ловлю на слух. Тобто все одно цей слух музичний, він десь
1: допомагав.
0: Я доволі швидко вивчила, насправді. Як, вчу її до сих пір, як всі ми з акцентом розмовляю.
1: А писати? А граматику?
0: Паралельно все це дуже швидко. Причому я пішла на роботу, так, я пішла в дитячий садочок, так, як всі українці, звичайно, не одразу по музиці, вихователем в приватний садочок мене взяли, навіть не знаючи польську, і мені сказали ці поляки, будеш вчити з дітьми польську, будуть вони тебе вчити. Десь так і було, так по правді кажуть.

0: До речі,
1: тобто
0: дуже,
1: середовище.
0: до речі, є навіть така метода вчитися від дітей, тому що дійсно діти, вони говорять дуже якби правильно, от, і такі прості базові фрази, які дуже, з яких потім дуже легко формувати речення. І цей рівень, він дуже, скажімо так, допомагає
1: дуже
0: тим, кому, наприклад, і важко вчити мову там на якомусь там рівні вже такому професійному.
1: Книги дитячі, от читати казки. Це

0: оголошення на OLX, навіть польською мовою дала ці оголошення. І, власне, це ж...
1: Які оголошення?
0: Про те, що я надаю уроки фортепіано, тому що я можу викладати фортепіано. І я на дім додому, до людей їздила і давала ці уроки. Це було буквально дві людини, не так багато, але це були поляки. І вони дуже відкриті були, навіть такою, знаєте, ламаною цією мовою польською, напівпольською, напівукраїнською. Вони дуже відкрито ставилися. Але що вони мені сказали, що мені дало віру в себе, це те, що поляки дуже цінують наших спеціалістів в сфері мистецтва. Тобто музика, танці. Вони знають, що українці дуже сильні в цих, ну, якби
1: в цих сферах, так.
0: Так, так, в цих сферах. І вони насправді розуміли, що ми їм багато дамо, і ми добре навчаємо.
1: Ну, так, це таке, можна сказати, взаємне наповнення от культур, так?
0: Так.
1: Ми беремо щось з польського боку, поляки щось з українського боку.
0: Так.
1: А, до речі, от навчання на фортепіано, чи багато родин польських, якби, для них це важливо, да, для їхніх дітей. Тому що, наприклад, я знаю, що в Німеччині в них взагалі от, навіть є таке от в культурі, що дитина обов'язково має вміти грати на музичному інструменті. І переважно це фортепіано. Ну, також там водити машину, їздити на конях там, і так далі. Але фортепіано, музична освіта от має бути практично у всіх. І в них дуже це популярно. Як в Польщі з цим?
0: Я думаю, що для поляків теж дуже важливо, оскільки в них є Шопен. І вони дуже цінують, якщо дитина навіть просто для себе вміє грати на фортепіано. Вони прям дуже на це звертають увагу. І коли я приїхала в Польщу, це був якийсь такий період, мені навіть деякі польські батьки казали, що є якась така зараз мода, щоб от вчити дітей грати на музичних інструментах. Зокрема, на флейті. Але теж на фортепіано. Флейта в них просто в школі викладається, тому дуже доступний інструмент такий. А, власне, фортепіано через те, що Шопен. Але мені теж поляки розказали про комплекси поляків. Вони сказали, що у нас, кажуть, у нас є один комплекс, про який ви можете маркетингово собі якби це взяти. Комплекс такий, що якщо ти не вмієш грати як Шопен, ну то навіть не берися грати. Але, власне, в той період, коли я приїхала, то сказали, що вже воно якось так, ну не всі мають грати як Шопен. Можна просто навчитися чи приватні уроки, чи музичну школу закінчити, ну, просто для себе, як хобі, вміти грати.
1: Ну, так, я думаю, але що якщо є таке бажання. Я знаю, що навіть можуть люди старші навчитись, не обов'язково це діти. От для мене це теж було відкриття, що я бачу зараз теж дуже модно, і навіть старші люди беруть, ну, середнього, старшого віку беруть уроки. От все життя хотіли навчитись грати, і беруть уроки,
0: а
1: і навчаються.
0: Розповім історію. Так. Власне, перша моя учениця полька в Кракові, ще коли я жила, то вона була доросла, їй було 50, більше 50 років, так. І вона фактично з нуля, я до неї додому приїжджала і навчала її грати на фортепіано. Оце про що ви кажете,
1: так.
0: Що дорослі навчаються, і в мене теж дуже багато дорослих учнів було. І це прекрасно, люди для себе, для душі, для хобі займаються.
1: Так. Етноритми, от як заснували хор? Як взагалі ця ідея народилася? Тому що от ви сказали, що це в 25-му році, так?
0: Так, так, 25-му.
1: Тобто вже рік є чи?
0: Вже рік вже є, вже більше року, так.
1: Більше року.
0: Це дуже цікава історія, як ми кажемо, історія етноритмів зародилась за кавою. Моя партнерка по хору – це співачка Лона Берт, вона мене запросила насправді на каву, і в неї з'явилась ідея хору. Вона запросила на каву взимку після всіх свят, каже, пішли сходимо, маю ідею, розкажу тобі. А я знала, що хор – це не так просто, тому що це багато людей, їх всіма треба
1: організувати,
0: комунікувати.
1: Так.
0: І, власне,
1: тому що ви ж хор хотіли робити
0: українські.
1: З українських.
0: Так. У нас одразу була ідея саме українським. Власне, вона мені каже, Оксана, як так, в Варшаві немає українського хору, давай робити. І ми почали думати, як нам це організувати, прописували. Ми прям дуже, насправді, детально до цього підійшли. Ми в собі все структуру прописали, почали крок по кроку збирати цих людей, пропонувати. І, власне, як я казала, на початку у нас було до 15 людей, там трошки менше до кінця залишилося. І ми зробили з цих людей, організували концерт. Тобто, хор. У нас така структура, що це навчальний хор саме. Угу. Тобто вони не просто люди приходять поспівати, а ми їх навчаємо. У нас півгодини тільки прогрів голосу. Партнерка

0: Лона Берт, вона займається тим, що вона розспівує голос, і всі зажими, затиски, все, знаєте, звільняє. Це теж дуже важливо, тому що ще так трішки відійду від теми, тому що в нас дуже багато людей, нам напряму таки казали, ми приходимо, в нас депресії, але ми тут, тому що нам психолог сказав ходити от хобі мати. І от таке хобі дуже позитивно впливає на
1: А чи були
0: людей.
1: такі люди, приходять, які не вміють, нема голосу, а хочуть співати?
0: На
1: Що ви
0: жаль,
1: з ними
0: ні.
1: робите?
0: Ми
1: На
0: робимо
1: жаль чи на
0: прослуховування.
1: щастя?
0: У
1: Вас ще
0: робимо
1: треба пройти
0: прослуховування.
1: екзамен, так?
0: Так. Особливо, знаєте, коли це дорослі люди, то ми. Ми, оскільки хотіли, щоб хор був все ж таки аматорський, але наближений все ж до професійного.
1: Професійного,
0: так. Тому ми одразу зробили прослуховування. Але я скажу відверто, що не так багато людей було, які не вміють співати. Більша половина все одно всі в хорі. Але теж хто не вміє співати, так? Чи як ви кажете.
1: Так. Можливо, нема голосу чи слуху немає, але людина дуже хоче.
0: В українців є голос і слух. Насправді його можна відкрити.
1: Багатьох,
0: ми
1: рекомендуємо.
0: Взагалі
1: кажуть, співоча нація, так українці.
0: Так, це правда. Ми рекомендуємо просто індивідуальні заняття. Навіть декому казали так: походіть трішки на індивідуальні заняття, щоб вас викладач підправив, так трішки поставив голос на місце, і потім можете в хор приходити. Можна так, наприклад. Та? Але
1: так.
0: Є люди, які вже готові співати в хорі, а є, які ще не готові.
1: А як ви людей шукали? Ви давали оголошення, чи просто своїм знайомим пропонували, а потім якось це таке сарафанне радіо?
0: Спочатку оголошення, тобто це в Інстаграмі, Фейсбук, всі групи українців, які ми знаємо, так насправді зовсім трішки насправді давали теж реклами, небагато. Але теж хочу сказати, що хор в нас на комерційній основі, це невелика сума, але все ж люди оплачують, оскільки це навчання. Так? Як я казала, тобто спочатку розігрів голосу, це прям повноцінно викладач вокалу працює. І пізніше ми, власне, розбираємо на голоси, кожну партію
1: так.
0: на голоси і зводимо. Даємо домашнє завдання, щоб вдома ви маєте послухати, вивчити і на репетиції бажано готовими приходити. Тобто,
1: а скільки тривають заняття по часу?
0: Дві години. Дві години
1: скільки
0: триває заняття,
1: тиждень?
0: Один раз в тиждень. Так, спочатку у нас було так, що... Тільки два рази на тиждень було, але зрозуміло, що люди, як на роботу ходять, їм трішки заскладно. Тому
1: так, бо багато
0: так, що...
1: працюють
0: так,
1: же в основному
0: так,
1: люди.
0: Працюють, так, працюють, і трішки завелике навантаження було, а одного разу достатньо. У нас зараз дві групи. Тобто, в нас людей 40, але фактично це як два хори невеликі.
1: Там якось по віку ви розділяли, чи по голосах,
0: насправді,
1: яким чином?
0: Ні, насправді так вибирали час. Одна група на вихідних займається, бо не можуть посеред тижня.
1: Так.
0: Інша група може посеред тижня. Але це плюс-мінус 20 людей в одній групі, в вихідний день, і в робочий день теж в група 20 людей. І репертуар на концерті вони будуть співати різний. Тобто, в нас наче один хор буде, спочатку спільна пісня, потім вони будуть окремо співати. Ті показали,
1: дуже
0: що
1: цікаво.
0: Вони вивчили, ті, що вони вивчили. Такий навіть трішки розпойлерю, трішки як батл буде хорів. Буде дійсно цікаво.
1: Це українські твори, так? Українські
0: так.
1: пісні чи польські також ви вже співаєте?
0: На жаль, ні. Хотіли декілька хоча б польських пісень, трішки не вдалося нам, але цього концерту виключно українські пісні будуть. В подальшому плануємо теж додати польські композиції, і теж розширювати і склад, і репертуар, і багато в нас є планів. Ми зараз орендуємо, наприклад, приміщення в студії такої, а хочемо шукати, щоб вже своє було приміщення, тому що є попит, і ми відчуваємо сили, що нам це треба.
1: Я сподіваюся, що це обов'язково буде, це важливо.
0: Дякуємо.
1: Які
0: так.
1: композиції, можливо, от найбільше відгукуються зараз?
0: Угу.
1: От, і для українців, і, можливо, і для поляків, які приходять на концерти?
0: Угу. Композиції, які відгукуються,
1: можливо, пісні, от саме які, тому що я так зараз сижу і думаю, наскільки пісня важлива. Я навіть по своїй родині, я знаю, що от мене бабуся, вона була полькою, вона завжди співала. Дуже важке життя. Семеро дітей, багато працювала. Але от навіть там вона щось робить, чи на городі, чи вдома, чи на кухні, вона завжди співала. І оці українські пісні і польські пісні. От Марічка, її улюблена, от я пам'ятаю. Польські, на жаль, зараз не можу згадати, але було багато в репертуарі. І це

0: постійні співи. От вона завжди співала, дуже гарний голос. Угу. У мене теж друге сопрано, але я розумію, що я останні роки просто дуже мало стала співати, і, можливо, це дійсно цей психологічний фактор, який так. накладається, ну, хоча треба, це допомагає, так?
1: 100% допомагає.
0: Навіть психологічно, от.
1: У нас не одна людина, яка була з депресією. Тобто я б цього тут не говорила, якщо б вони не дозволяли, бо так. вони нам говорять прям відверто. Ви що нас так просто
0: є. Тобто співи – це терапія, так. певна, так?
1: Так, так, так. Тобто то як на терапію приходять.
0: Які композиції? Це сумні угу. композиції, чи це веселі,
1: різні.
0: Можливо, пісні?
1: Добре, розкажу так, що різні композиції. І сумні обов'язково. У нас в українській культурі дуже багато сумних пісень.
0: Ага,
1: ну,
0: це
1: тому,
0: правда.
1: Що, ну, тому що таке
0: важка
1: було життя.
0: Важка історія народу.
1: А вся так. історія, вона зашита в наших піснях, так направду. І тому в нас полякам теж подобаються наші пісні. Ми гей-соколи співали, стараємось теж заспівати завжди їм. Але також...
0: Є ж польською, там, і українською. Є польсько-українська версія, я знаю, що є там так. частина пісні українською, частина польською. Це
1: так, і, власне,
0: неймовірно.
1: Було навіть так, що ми співаємо українською, поляки польською, паралель, і це так. все паралельно. І всі задоволені. Так, полякам подобаються наші пісні. Вони відчувають якось, вони, може, не все розуміють, хоча дехто, я впевнена, і тексти якісь ловить, але вони от дуже добре ловлять цю атмосферу пісні, цей такий вайб пісні. І, наприклад, ми зараз будемо співати, в нас поділено на блоки концерт. Угу. Перший блок – це на народні пісні. Ми будемо співати пісню «Ой, там на горі» з мультфільму «Жив був пес». Це наша українська так. пісня. Далі буде ще декілька народних пісень. Після цього блок «Естрада». Це от, власне, про поїзд із Варшави, тому що це композиція 50-х років минулого століття, якраз коли була ця історія Ліни Костенко з польським письменником. Будуть далі композиції сучасні. Що важливо, буде український реп. Тобто ми вирішили, щоб не зупинятися тільки на народних піснях. У нас назва «Етноритми». І коли ми закладали хор, ми одразу так вирішили, що ми етно, ми дуже любимо етно, але ми теж про сучасність. Ми вирішили, це буде поєднання. Так. І, власне,
0: нагадаємо,
1: буде теж...
0: нагадаємо, що концерт «Козацькому роду», нема переводу, відбудеться 27 червня о 14-й, Братська, 25 у Варшаві, так?
1: Так.
0: Великий
1: так.
0: сольний концерт хору «Етноритми». Тож, я так розумію, що можна долучатися, приходити, так?
1: Так, запрошуємо обов'язково.
0: Треба реєстрація.
1: Кожного. Реєстрація, так, у нас є форма для реєстрації, я не знаю, чи ми можемо дати.
0: Я думаю, що на зайшовши
1: хору,
0: на вашу сторінку «Етноритми», можна
1: так.
0: цю інформацію знайти.
1: У Фейсбуці
0: знайти.
1: Або в Інстаграмі можна знайти, так, так є закріплено.
0: Пані Оксано, дякую вам за те, що робите, дякую. Колективу «Етноритмів», і бажаю вам успіху, і приходьте до нас іще, я знаю, що у вас... Мабуть, є плани, ми не встигли сьогодні про все це поговорити, але будемо раді бачити. І якщо готові будуть прийти навіть заспівати в нашій студії,
1: чудово.
0: Так, ваші
1: так.
0: учні, то будемо раді. Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми», співзасновниця музичної школи «Доре Міло» була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про українську пісню, яка звучить у Польщі і для українців, і для поляків. З вами була авторка і ведуча програми Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Доброго дня, шановні слухачі. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це передача «Тема дня». І сьогодні у гостях у нас Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду «Stand with Ukraine». А з вами Сніжана Чернюк. Говоримо сьогодні з пані Наталією про ситуацію, яка склалася у польсько-українських відносинах частково, а більше все-таки про ініціативи тих організацій, у яких бере найактивнішу участь і які, по суті, співзасновницею яких, по суті, є пані Наталя. Пані Наталю, може розпочнімо з найважчого запитання, а саме запитання про те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах і як це відображається на Україні.

0: українцях, які проживають у Польщі. Ви про це знаєте найбільше, бо ви тут живете вже довший час, ніж ті, хто приїхали від початку війни. Як ви це відчуваєте і як ви це оцінюєте?
1: Те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах, мені здається, можна назвати лише одним словом – криза. Але, щоб трохи заспокоїти наших слухачів, я просто скажу, що це не перша криза і, певно, не остання у наших відносинах. Я проживаю в Польщі вже 17 років, і на моїй пам'яті цих криз уже трохи було. На щастя, потім знаходились мудрі люди, знаходились дипломатичні способи, щоб ці кризи врегульовувати і щоб далі розвивати партнерство між нашими країнами. Я дуже вірю в те, що цього разу буде так само, тому що якщо дивитися з політичної точки зору, з державницької точки зору, то ані Польщі, ані Україні ця криза сьогодні не вигідна. Більше того, вона абсолютно жодній зі сторін не потрібна. Тому я дуже вірю в те, що все ж таки здоровий глузд у даній ситуації переможе, бо поки що ми знаходимося в тому моменті, коли ми дивимося на якийсь політичний хаос, інакше я цього назвати не можу. І нам просто цей хаос треба перечекати, а далі я надіюсь, що дипломати, політики серйозно поставляться і відповідально до цієї кризи і зможуть зробити так, щоб її якомога швидше владнати. Разом з тим, я нагадаю, що крім політиків і в Польщі, і в Україні є звичайні люди, такі як ми, і треба не забувати, що ми так само маємо вплив на цю ситуацію. І коли ми дивимося, що відбувається, ми самі обираємо, що з цим робити. Ми можемо йти в інтернет, писати негативні коментарі і розповсюджувати ненависть, яка в моїй оцінці ні до чого хорошого не приведе, ні одну, ні іншу країну. А можемо, навпаки, намагатися робити все, що в наших силах, аби мінімізувати негативні емоції, щоб посіяти позитивне зерно у наших відносинах. Тому я навіть відео на своїй соцмережі записувала. Я закликаю всіх українців, і тих, які живуть у Польщі, і тих, які живуть в Україні, але які отримали підтримку і допомогу від звичайних поляків, просто їм в ці дні подякувати, написати їм якесь повідомлення, поговорити з ними і нагадати, що польсько-українські відносини – це перш за все звичайні люди. Тому що не один президент буде вирішувати, що мають відчувати чи думати всі поляки чи всі українці, а мільйони людей, які самі приймають рішення, що вони відчувають, що вони думають і що вони кажуть. І найкраще приймати такі рішення не на емоціях, читаючи коментарі ботів і тролів, а в реальному житті, говорячи з живими людьми, яких ви особисто знаєте. Коли я написала такий пост, то там просто сотні коментарів було про те, як українці почали згадувати, коли їх хтось зустрів на вокзалі на початку повномасштабного вторгнення, хтось, кого вони взагалі не знали, поселив у себе вдома. Жінки ділились історіями, що із цієї допомоги виросла багатолітня, справжня, щира дружба. Тому, власне, я закликаю людей згадати про своїх поляків чи українців і контактуватися між собою не мовою політиків, не мовою передвиборчих кампаній, а мовою звичайних, відкритих, простих людей.
0: Дякую вам за цю ініціативу також. І я знаю, що ця ініціатива – це просто такий людський порух, але насправді і ваша організація дуже багато робить для того, щоб зміцнювати ці польсько-українські, українсько-польські стосунки. І вже ось нова ваша ініціатива – це «Тисяча друзів для України». Розкажіть, будь ласка, про неї.
1: «Тисяча друзів України» – це насправді ініціатива про те ж саме. Ця ініціатива з'явилася від скрутної ситуації, насправді, в яку потрапила наша організація «Євромайдан Варшава». Можливо, для тих, хто не знає, я кілька слів скажу. Громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» заснована була ще в 2013 році, і з 2014 року, тобто від початку війни, ми безперервно підтримуємо Україну. Зокрема, основна допомога, якою ми займаємось, це допомога збройним.

Збройним силам України. І за ці понад 12 років у нас були різні ситуації, у нас була різна кількість волонтерів, різний масштаб діяльності. На щастя, з хорошого нам вдалося дуже розвинутись. На сьогодні наша ініціатива – це понад 1000 волонтерів. І я сама підкреслюю з гордістю, що волонтерів, тому що жодна з людей у нашій громадській організації не отримує заробітної платні. Ми займаємося волонтерством і підтримкою України в післяробочий час, в наш приватний час, тому що ми приходимо в Євромайдан Варшава, щоб віддавати і щоб допомогти Україні перемогти. Те, що ми є волонтерами, це наш вклад у перемогу України. І от, власне, з одного боку, якщо там подивитися на цифри, то ми допомогли Збройним силам України уже на понад мільярд гривень. Ми допомогли понад 20 підрозділам української армії. Ми продовжуємо допомагати далі. У нас є автомобіль, у нас є свій склад, у нас є 1000 волонтерів. Усе ніби класно. Але це все треба утримувати. І, власне, цього місяця вперше в моєму житті сталася така ситуація, коли до мене зателефонував військовий, і я була змушена йому відмовити. Раніше ми або шукали партнерські організації, на когось перекидали військових, якщо, наприклад, ми цим напрямком не займалися, але мали кому перекинути. Або намагалися брати всі запити і просто ставити їх в чергу. Зараз ситуація склалася така, що в нас у черзі вже стоїть два досить великих запити на 60 тисяч злотих. Ми робимо величезну кількість, ми організували збір, ми відкрили банку, ми зробили вже кілька благодійних подій. Але, на жаль, донати впали, зацікавленість впала, багато хто втомився, і ми й досі не можемо закрити ці два збори. І я просто розумію, що я не можу взяти третій, бо я не можу обіцяти ні коли я його закрию, ні чи взагалі я його закрию. І перша моя емоція була, я, звісно ж, це, певно, перша емоція була розпач, і мені така безсилля, що мені довелось відмовитись, я просто сіла вдома і розплакалась. А потім я подумала, ну, можна сидіти і плакати, а можна думати, як виходити з цієї ситуації. Тому що військовий, який подзвонив до мене, а вони вже п'ятий рік дзвонять лише до нас, і вони звикли, що ми всі запити їм закриваємо. Він, певно, відчував ще більший розпач, ніж я, але він піде в окоп, візьме автомат чи візьме пульт від дрона і буде далі воювати. Тому мені треба зібратися і думати, як далі воювати. І потім я зрозуміла, що якщо я не можу закрити, якщо там наші волонтери не можуть закрити, тому що ми дуже часто самі донатимо, щоб це все закрити, то, можливо, нам просто треба розширити коло людей, яким не все одно на Україну, людей, для яких важлива перемога України, і людей, які попри те, що робиться десь там в політиці, в соцмережах, що пишуть тролі, яку повістку закидає їм російська пропаганда, все одно розуміють, що Україна мусить перемогти, і що вона це зможе зробити тільки і виключно з нашою підтримкою. Так народилася ініціатива «Тисяча друзів України». Ми просто, я написала мейл, написала на своїх соцмережах і попросила людей нас підтримати. Розпочали ми цю ініціативу буквально два дні тому. Сьогодні перед ефіром я перевірила, у нас вже 227 друзів, які приєдналися до нас буквально за ці дві доби. Я неймовірно щаслива, тому що це вже на 227 небайдужих до України людей більше. Більшість з цих людей – це поляки, які навіть в момент відбирання ордену, віддавання ордену, висилання його поштою, тобто саме такий момент, який ми називаємо кризовий, бо він дійсно таким є, все одно, не дивлячись ні на що, обирають підтримувати Україну. От саме в таких людей я вірю, і саме такі люди в реальності будують ці відносини, саме на таких людях ці відносини тримаються, тому що ми сьогодні вмикаємо там Фейсбук чи Тік-Ток, хочеться десь заховатися від того, що там несеться. В той же час я спілкуюся з польськими волонтерами. Один уже доїжджає до Херсона, другий вантажиться в Гданську, завтра виїжджає. Третій дзвонить до мене, треба десь гігієнічні серветки знайти, бо літо, спека, дуже потрібні, вологі. І я бачу, що ці люди, незалежно від того, куди дме вітер і куди летить який орден, вони роблять своє. Власне, на цьому будуються реальні відносини, і на цих міжлюдських стосунках опираються
між держ

0: Правні відносини. Саме тому я звертаюсь завжди до людей, бо я розумію, що на будь-якому рівні, в будь-якому рівні дискусії, ким би ця людина не була, президент, вона прем'єр, вона чи хтось, зрештою, вона теж людина.
1: Дякую. Ви тільки на польських розраховуєте ось друзів, чи все-таки і на інших також? Ви виходите десь далі, на міжнародні?
0: Ми розраховуємо, перш за все, на українців, які проживають у Польщі. Десь третина донатів у нас вже від українців, і ми будемо далі промувати цю кампанію також українською мовою. Розпочали просто спочатку польською. І ті, від кого ми найбільше сподіваємось підтримки, це, звісно, українці, що живуть у Польщі, і поляки, які підтримують Україну. Тому що українці, які живуть у Польщі, нас сьогодні тут дуже багато. Це вже мільйони осіб. Кожен із нас працює. У кожного з нас родина, чи друзі, чи близькі в Україні. І це для мене особисто перші люди, яким не треба пояснювати, чому Україну сьогодні треба підтримувати. Ті, кому не треба пояснювати, чому військовим треба дрон, чи чуйка, чи дзига, чи ще там щось інше, які прекрасно розуміють, що якщо цього не буде, то наших військових будуть вбивати, в нас будуть смерті цивільних, і в нас буде, зрештою, дуже складна ситуація на фронті. Тому це перші люди, які найкраще це розуміють, і яким найкоротше це треба пояснювати. Далі йдуть поляки, яким не все одно, які розуміють, що Росія – це сьогодні загроза не лише для України, і які дуже хочуть, щоб Росія зупинилася там далеко, поки що від них, а не прийшла потім сюди під польський кордон. Тому, перш за все, ми розраховуємо на свідомих людей, незалежно від походження. Іноді нас теж підтримують білоруси досить часто. Ми теж підтримуємо полк Каліновського, хлопців, які білоруси, і вибрали захищати Україну в шляху до її незалежності, тому що вони прекрасно розуміють, що незалежної Білорусі просто ніколи не станеться без незалежної України, і що це дуже взаємопов'язані історичні моменти і моменти нашого майбутнього. Тому, насправді, люди з великим серцем і люди з високою свідомістю, які розуміють, що у нашого покоління сьогодні має бути одна єдина мета. В мене особисто мета, те, що мене найбільше мотивує, і те, чому я не здаюсь, і чому я, попри те, як не є тяжко, але встаю кожного дня і роблю все заради перемоги України, це мої діти. Я хочу передати дітям світ без війни. Я хочу, щоб мої діти жили в нормальному світі. Я не хочу, щоб вони жили так, як я. Я собі обрала покласти своє життя, віддати свій приватний час, віддати своє здоров'я, віддати свій час, який би я могла проводити з дітьми, на те, щоб мої дівчата мали інше майбутнє, щоб вони жили так, як я жила до 2014 року. Коли ти просто їдеш в подорож, просто тратиш гроші на щось своє і просто живеш своє краще життя, не думаючи про те, скільки людей сьогодні вбила Росія, скільки треба докупити дронів і де на ці дрони взяти гроші. Якщо ми цього не зробимо, це все будуть робити наші діти, тільки їм буде ще важче. Тому що тоді будуть ще важчі часи, тоді буде набагато більше викликів. Тоді прийде глобальне потепління, тоді прийдуть природні катаклізми. І разом з тим ми ще передамо дітям унаслідок війну. Тому я дуже хочу, щоб цього не сталося. І, власне, мені вдалося зібрати навколо себе тисячі людей, які думають подібно. І зараз ми хочемо цю спільноту, це коло розширити. Також ще скажу кілька слів, що насправді ми почали збирати цю тисячу друзів, потім дивимося, що вже є 200 людей, і почали думати, блін, треба ж якось цих людей втримати. І ми придумали, що ми зробимо таке ком'юніті, це буде спільнота. Ми будемо, по-перше, запрошувати цих людей першими на наші події. Вони будуть мати, якби, перші можливість зареєструватися. Якщо вони зареєструють усі місця, то значить лише люди з цього списку можуть прийти на нашу подію. Будемо робити для них закриті події. Будемо організовувати для них спеціальні закриті зустрічі, дискусії з відомими людьми, власне, з політиками, з істориками. Намагатись організовувати такі речі, яких вони не можуть кожного дня собі там дозволити чи зробити.

0: Будемо робити теж приємні подарунки. Зараз вже з України їде вишиванка, яку ми подаруємо одному з цих друзів, хто є у списку цих людей. Зробимо просто розіграш, і хтось один кожного місяця буде отримувати від нас якийсь подарунок. Тобто ми хочемо, щоб це була така спільнота, яка, крім того, що дає гроші на перемогу України, щоб вона ще навколо цього об'єдналася, щоб ці люди перезнайомились, щоб вони побачили один одного, і щоб наступного разу, коли буде якась наступна криза, або станеться щось важке, або навпаки станеться щось класне, то вони мали з ким посумувати і порадіти. Щоб ці люди розуміли, що вони не самі, і щоб вони розуміли, що нас багато. Колись таким не був Євромайдан, колись нас було 20-50 волонтерів. Зараз це 1000 людей, коли ми пишемо в чат, приходьте всі, і ми збираємось, у нас є зібрання, у нас є наші події, на які ми збираємо всіх волонтерів. Є просто закриті зустрічі, де ми хочемо про щось поговорити. Зараз ми просто вирішили, що ця спільнота ще виросте. І я впевнена, що ця спільнота зробить дуже багато класних речей для польсько-українських відносин.
1: Це прекрасно звучить. Я знаю, що це... При тому, що це вже масштабний проєкт, і ви вже показуєте перспективи, які ще масштабніші, але я знаю, що це не єдиний ваш проєкт, і ви постійно працюєте, бо отримую інформацію, і буквально щотижня, що два тижні, це вже 100%, отримую інформацію про якусь чергову подію. І це не завжди події, пов'язані з безпосередньою підтримкою України. Це можуть бути і культурні. Ось були в нас, бо були і, звичайно, і такі, де ви підтримуєте військовополонених, де ви підтримуєте, де ви нагадуєте про українських дітей викрадених. Але це і культурні події. Нещодавно було святкування Івана Купала. Розкажіть, будь ласка, ще про цю сторону вашої діяльності.
0: Насправді у нас є цілий культурний напрямок. Євромайдан Варшава від початку займається організацією культурних подій, тому що це одна із наших цілей. По-перше, ми хочемо допомогти українцям, які приїхали колись до Польщі, чи вже тут народилися, залишатися українцями. Дуже проста мета. Хочемо дати їм можливість відчувати свої традиції, свою культуру, але разом з тим інтегруватися з польським суспільством, тому що, наприклад, ми зараз робили Купальську ніч на березі Вісли, де ми пускали вінки, де було вогнище, звісно ж, і було там повністю увесь вечір пройшов згідно з українськими традиціями, навіть був український борщ. Але ми спеціально на цей захід вислали запрошення до всіх наших поляків, яких ми мали в нашій базі. І на заході я бачила дуже багато поляків, які просто приводили діток і показували їм, що буває щось інше, що буває щось, до речі, дуже подібне до того, що в Польщі, але трішки відрізняється. Вони знайомились з українцями, українці знайомились з поляками. Так само ми, наприклад, робимо одного вечора перегляд українського кіно і запрошуємо на нього поляків, а наступного дня перегляд польського кіно і запрошуємо на нього українців. Тобто нашою метою є культурна інтеграція, показувати людям один одного, показувати нашу історію, нашу культуру, наші традиції і пояснювати, що інакшість – це не щось страшне, це не краще, це не гірше, це просто інше. Ну і плюс, звісно ж, єдність – об'єднавчий фактор, коли наші люди відчувають, що їм у Варшаві є куди піти, коли сім'ї полонених приходять на наші заходи і розуміють, що вони не самі. У нас є уже одна з наших волонтерок, Мирослава, вона заснувала ком'юніті, і вони об'єднуються сім'ями тих, хто знаходиться в російському полоні. Або безвісти зникли. У нас вже є кілька десятків осіб таких, дружин, дітей, батьків тих, хто сьогодні знаходиться в полоні. Ми робимо для них зустрічі, ми робимо для них акції, ми показуємо їм, що вони не самі у тому, що з ними залишилось. І от коли ми перед Великоднем чи говорили з ними про те, що зараз Великдень, усі будуть зустрічатися родинами, то Мирослава запитала, а ми не можемо зробити якийсь захід, щоб такі люди, як я, теж могли кудись піти, тому що в мене немає родини. У нас відколи немає тата, ми не збираємось за столом. І ми зрозуміли, що є сім'ї і люди тут у Варшаві, які через війну проходять через страшенний досвід, якого ми іноді не можемо навіть уявити. І такі місця, як чи то спільне співання гаївок, чи то

0: спільне поїдання Пасхи, чи то спільна купальська ніч, чи то спільне відзначення Дня Незалежності України. Це має для них дуже-дуже важливе символічне значення. По-перше, вони відчувають, що вони не самі. По-друге, це дає їм трохи терапевтичний ефект, тому що люди приходять, вони можуть виплакати, вони можуть викричати, вони можуть подивитися, скільки навколо людей проживають приблизно той досвід, що вони. Вони можуть між собою познайомитись, і вони виплескують це назовні, тому що дуже багато досвідів нових, на жаль, дала нам війна, які нам треба зараз вчитися переживати. Дуже багато людей з цими досвідами. І ми не до кінця, як суспільство, розуміємо, як з ними взаємодіяти, знаємо, як їм допомогти. Але принаймні той спосіб, який нам доступний, той, який ми розуміємо, ми хочемо робити заради того, щоб українці були об'єднані, і заради того, щоб українці, незалежно від того, де вони живуть, в Україні, чи в Польщі, чи в Канаді, чи в Штатах, щоб українці по всьому світу розуміли, що так сталося, війна нас призвела до такого моменту, коли сьогодні українці – це не обов'язково ті, хто живуть в географічних межах України. Нас дуже багато живе за кордоном. Тим не менш, ми можемо залишатися українцями, і ми можемо робити все можливе, щоб Україна перемогла. І це просто має залишатися нашою місією, незалежно від того, де ми живемо.
1: Я вам безмежно вдячна за ту діяльність, яку ви проводите. І я тільки хочу запитати ще одне, бо знаю, що ви, на жаль, постійно відчуваєте хейт. Зараз це стало таким уже просто, не знаю, якоюсь невід'ємною частиною кожного громадського діяча. Але оскільки ви багато робите, то ви і на себе ловите цей теж хейт. Як ви з цим собі даєте раду? Як ви з цим боретеся? Бо ми розмовляли ось із одною з колег, і вона каже, що не уявляє, як можна так витримувати. Де ви берете сили, щоб кожен, хто веде цю громадську діяльність, міг собі теж якось, ви сказали, про мотивацію дітьми. Це дуже серйозна мотивація. Але ж є ще така суто особистісна, суто людська. Де ви берете? Ви дивитесь на небо, я не знаю, дивитеся на квіти, слухайте музику.
0: Я думаю, що тут перше, що треба зробити, це подякувати моїм батькам. Справа в тому, що мене виховали з досить високою самооцінкою. В мене ніколи не було комплексів і ніколи не було ніяких проблем. Тому від початку, коли починався хейт, я, по-перше, розуміла, що це стосується не мене, а того, хто пише. По-друге, я помітила, що хейт зазвичай пишуть люди, які особисто мене не знають і ніколи зі мною не спілкувалися, тому якби це теж мене не те, щоб якось сильно цікавило. А по-третє, я, звісно ж, пропрацьовувала це з психологами, я ходила на там деякі тренінги, і пам'ятаю, колись Алла Клименко на одному з тренінгів сказала дуже класну річ, яка, мені здається, у моєму житті була тим таким моментом, коли я зрозуміла, о Боже, точно, чому ж мені раніше цього ніхто не пояснив. Вона сказала, коли вам пишуть якийсь коментар, перед тим, як на нього відповідати, будь ласка, задайте собі кілька запитань. По-перше, чи заплатили би ви цій людині за пораду? По-друге, чи має людина у тому, про що вона пише коментар, більше досвіду, ніж ви? І я, коли почала задавати ці запитання, ну, от, наприклад, там, не знаю, якомусь Анджеєві Дуді, наприклад, я би могла заплатити за те, щоб він мені сказав свою експертизу і розказав про польсько-українські відносини. Певно, там, не знаю, Володимиру Зеленському би могла заплатити. Тому якби вони мені прокоментували щось, я би дійсно поставилась до цього серйозно, бо це була би думка тих людей, які, думка яких мене реально цікавить. Навіть якщо би це була конструктивна критика, то я би до неї нормально віднеслась. Якщо це пише Ян Ковальський з песиком на профільовому аватарі, так, ну то сорі, я дуже люблю песиків і Янів Ковальських, але їх думка, ну мені просто вона ні пече, ні болить. Тому я взагалі з часом, це в мені там розвивалося, коли я стала навіть не хочеться казати жертвою, не знаю, предметом, чи як це правильно назвати, величезної дезінформаційної кампанії, яку потім аналітики відслідкували, і виявилось, що в неї вклали понад 20 мільйонів злотих, зробили охоплення.

0: охоплення там понад 100 мільйонів переглядів у польському інфопросторі і так далі. Тоді вже моє прізвище, моє ім'я, моє обличчя облетіло всю Польщу. З цим, з чим хочеш, з якимись дописаними мені цитатами, з якимись маніпулятивними текстами, вирваними з контексту. Далі, коли вони бачили, що це не працює, вони почали робити фільміки з штучною інтелігенцією, тобто абсолютні діпфейки. І я розумію, що завдання цих людей було залякати мене і зробити так, щоб я зупинилась, щоб моя організація зупинилась. Ну, але просто, певно, якби я була людина якась там невпевнена в собі, чи з якимись комплексами, чи з якимось тяжким минулим, можливо б я цим переймалася. Мені, на щастя, пощастило народитися в дуже класній сім'ї, в дуже класній країні, ходити в чудову школу. У мене всього цього немає. Відповідно, коли я бачу, що комусь те, що робить наша організація, заважає, а особливо, якщо цей хтось, це Росія або людина безпосередньо пов'язана з Росією, я розумію, що треба робити те, що ми робимо, ще більше і ще масштабніше. Тому я бажаю всім іншим громадським діячам, які стикаються з хейтом, які стикаються з якимись негативними коментарями, вірити в себе, вірити в те, що ви робите, і не звертати уваги на інформаційний шум. Інформаційний шум був, є і буде завжди, а ви маєте бути впевнені в тому, що ви робите. Якщо ви будете впевнені, вам точно буде робити це легше.
1: Я вам дуже-дуже вдячна за розмову, а ще більше вдячна за те, що ви робите. І, шановні слухачі, нагадаю вам, що сьогодні з нами була Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду Stand with Ukraine. А слухали ви передачу «Тема дня». І з вами була Сніжана Чернюк. Дякую за увагу.
0: Дякую вам дуже.
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини,
2: інтерв'ю,
3: подкасти,
2: музика.
3: Залишайтеся з нами.
4: В ефірі Українська служба Польського радіо.
5: У Варшаві уже 19-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Вітаємо. Протягом 2 годин нашої програми запропонуємо вашій увазі декілька тем. У рубриці «Культурний калейдоскоп» при нагоді наукової конференції в Любліні «Польсько-українське пограниччя. Культура, література, мова» розповімо про культурні особливості регіону, характеристику їх та вплив. А в У рубриці «У світі IT» будемо задумуватися, хто контролює інтернет і яким є значення алгоритмів та ще про істину, яка стосується соціальних мереж. Далі будемо разом з експертами підбивати підсумки конференції стосовно відбудови України, що відбулася у Гданську. І ще поговоримо про блокаду Криму та відповідь Росії і готовність окупантів піти з півострова. Ці теми з'являться в нашому ефірі вже після новин, а поки що традиційно інформаційний випуск. Про найважливіше розповість Ольга Трембач.
6: Польща на саміті НАТО просуватиме проєкт паливних трубопроводів для армії та розширення оборонної інфраструктури. Очільники кількох країн вшанували учасників робітничого повстання в Польщі. Данські ЗМІ назвали Польщу новою наддержавою Європи та туристичним відкриттям. На саміті НАТО в Анкарі, який відбудеться 7 та 8 липня, Польща планує порушити питання будівництва трубопроводів для транспортування пального, необхідного для військових потреб. Варшава розглядає цей проєкт як один із ключових елементів зміцнення логістичної безпеки Альянсу. Віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Кошиняк-Камиш наголосив, що зустріч у Туреччині стане важливою нагодою підтвердити трансатлантичну єдність НАТО та узгодити подальше збільшення оборонних витрат у перспективі до 2035 року. Окремо він представлятиме інтереси країн Балтії та Вишеградської групи у питанні розширення мережі паливних трубопроводів із Західної Німеччини до Центральної та Східної Європи. Це гарантія безпеки, це спільна інвестиція. Переговори ще тривають. Деякі країни, такі як Іспанія, Туреччина чи Франція, поки що не переконані. Проте я знаю, що Іспанія після моїх розмов змінює позицію і сподіваюся, що це буде глибока еволюція.
7: Мам надію, що буде то еволюція дуже далеко йдуча.
6: країн.

0: НАТО на саміті також планують обговорити розширення витрат на програми ядерного стримування, розвиток штучного інтелекту та створення систем далекобійного високоточного ураження, здатних діяти за межами потенційної лінії фронту. Ще одне питання стосується перенесення частини американського оборонного виробництва до Європи, додав віце-прем'єр Кощеняк-Камиш.
1: Польща має тут свої амбіції.
0: Польща має тут свої амбіції – стати виробничим хабом, сервісним хабом, а також місцем трансферу оборонних технологій зі США до Європи. Ми давно говоримо про ці спроможності, зокрема щодо систем «Петріот».
1: Віддавна мовимо о тих здольностях, дотичонцих батарей «Патріот».
0: Генеральний секретар НАТО Марк Рюте повідомив, що під час саміту в Анкарі очікується оголошення оборонних контрактів на десятки мільярдів доларів. Президенти Польщі, Латвії, Угорщини та Албанії у неділю 28 червня вшанували учасників робітничого повстання в Познані. Там відбулися поминальні заходи з нагоди 70-ї річниці першої масованої антиурядової демонстрації у повоєнній Польщі. Заступник міністра закордонних справ Марцін Босацький нагадує, що червень 1956 року став поштовхом для подальших подій в Україні.
2: Це був перший бунт роботничий, більше, ніж роботничий, просто обивательський.
0: Це був перший робітничий бунт, але не лише робітничий, громадянський. Кожен з нас має в сім'ї когось, хто був учасником тих подій. Адже у тому великому протесті брали участь десятки тисяч людей.
2: В тому великому протесті брали участь десятки тисяч людей.
0: Протягом дня делегації покладали квіти в місцях, де протестувальники зупинялися під час маршу. Головна церемонія, в якій взяли участь мери та місцева влада, була запланована на другу половину дня. Польща стала новою наддержавою Європи та прагне здобути такий самий статус і в туристичній галузі. Про це в неділю повідомив данський суспільний мовник ДР. За прогнозами, цього року польські курорти та міста відвідають на 3 мільйони більше іноземних туристів, ніж торік. У репортажі, як приклад туристичного буму, наведено відкриття в червні цього року гігантського готелю в Побєрові на узбережжі Балтійського моря. А підприємці з Мензездроїв розповіли журналістам, що Польща стає серйозним конкурентом німецьких балтійських курортів. Її перевагами є не лише нижчі ціни, а й ширша пропозиція розваг для дітей. Данський національний мовник нагадує, що минулого року Польщу відвідали 20 мільйонів іноземних туристів, а цього року очікується вже 23 мільйони. Це все ще значно менше, ніж у традиційних туристичних країнах, таких як Іспанія, Франція та Італія. Однак Польща вирізняється темпами розвитку туристичної галузі, зазначила кореспондентка. Відповідаючи на запитання, що стоїть за цим успіхом, данське телебачення посилається на дослідження Польського економічного інституту. За його підрахунками, завдяки членству в Європейському Союзі, польська економіка зросла більш ніж на 40% порівняно зі сценарієм, за якого країна залишалася б поза межами спільноти. Чверть польських компаній заявляють, що цього року планують збільшити кількість працівників, а звіт Міжнародного валютного фонду свідчить, що середній поляк заробляє більше, ніж середній іспанець, йдеться у репортажі. Також зазначається, що Польща наближається до вступу до G20 – групи найбільших економік світу.
3: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Ольга Трембач. У нашій програмі запланована ще одна інформаційна добірка і запропонуємо її вашій увазі о 20-й. А більше новин та матеріали на різні теми доступні на нашій веб-сторінці www.poloradio.pl. Заохочуємо заходити. Програму Української служби Польського радіо продовжимо першою з теми. Про спільну спадщину Полісся та Східної Галичини дискутували науковці з Польщі та України. У Лубліні відбулася конференція «Польсько-українське прикордоння. Культура, література, мова». Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки.

0: Слухаєте культурний калейдоскоп. Про фольклор українсько-польського прикордоння, говірки цього регіону та їхні сучасні тенденції функціонування, а також про народну кераміку з Тернопільщини розмовляли науковці під час конференції «Польсько-українське прикордоння. Культура, література та мова». Учасниками події стали мовознавці та літературознавці з Польщі та України. Сама конференція була організована комісією польсько-українських культурних зв'язків Люблінського відділення Польської академії наук. Подія також стала нагодою для святкування 25-річчя наукової спільноти. Вона займається дослідженнями і популяризацією польсько-українських культурних, мовних, літературних та історичних зв'язків. І, як говорять організатори, у ситуаціях політичної напруги завданням наукових організацій є забезпечувати стабільність. Більше про діяльність комісії, а також про культуру прикордоння розповідає директор Інституту української мови Національної академії наук України професор Павло Гриценко.
1: Культура пограниччя – це величезне надбання двох народів. Причому, незалежно від того, як змінювалися політичні вітри, які були випробування, випали на долю одного і другого народу, але те, що сам факт, що ця культура формувалася, вона була принесена фактично з однієї і другої сторони, виростала постійно у взаємодії, це величезне надбання, яке ми маємо розуміти і розуміти, що можуть відійти будь-які нашарування політичні, але збережеться основа, збережеться культура народу і збереже свою силу найбільший адвокат. А хто такий адвокат? Адвокат цих двох народів. Їхня мова і їхня культура. Щоб не говорили, щоб не закидали політики. Політики приходять і йдуть. А народ, який творив цю культуру, залишається. І ніколи не було фактично передумов до якихось внутрішніх глибших конфліктів. Доти, доки не втручалися спеціально оці різноманітні політичні сили.
0: Це особливо актуально сьогодні?
1: Я вважаю, що заспокоївшись і взявши на озброєння тезу, що не можна руйнувати того, що зроблено століттями, ми вийдемо на рівень взаєморозуміння, ми вийдемо на рівень взаємоповаги і з того будемо користати для розвитку і одного народу, і іншого. А сьогодні перед реальною загрозою інших сторін, які не хотіли би такого порозуміння між поляками і українцями, ми маємо бути особливо обережними у судженнях, в емоціях і виходити на що? На те, щоби максимально зберегти те, що вже є.
0: Літературознавець, фольклорист, професор Василь Івашків з Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: Насправді це явище дуже таке унікальне і одночасно поширене. Чому? Тому що це народні традиції, які зародилися на межі життя, функціонування двох народів, двох культур. І спільні риси, які є у фольклорі українському і фольклорі польському, зокрема в обрядовому фольклорі, свідчить про те, що це народи близькі, слов'янські. Вони один одного розуміють і, власне, вони міняються один з одним своїми традиціями. Як мені розповідав професор Єжи Бартмінський про Перемишль, каже, ми жили на тому березі, який був польським, а інші люди жили на тому березі, який був ще тоді українським. То ми спочатку колядували на польському боці, бо Різдво було раніше, а потім ходили до українців. До речі, цікава така річ, що якраз дуже багато спільних мотивів є якраз в колядах, колядування в колядках. Бо, ну, правда, тут є така деталь, що в українській традиції більше так званих адресних коляд або коляд, які не мають християнських мотивів. А от польська традиція, як країна католицька, більше культивує різдвяну, власне, тему.
0: Пане професоре, а якщо ми говоримо про культуру, чи можна говорити про виняткову форму культури, яка не перейшла далі пограниччя? Не знаю, говірки, фольклор або ж музика, пісні, щось таке, що

0: може стати таким символом, власне, тієї співпраці?
1: Я вам скажу таке, що співпраця між нашими народами була настільки глибокою і настільки сама по собі природною, ця співпраця, що вона випрацювала, виформувала багато таких рис, мовних, фольклорних, етнографічних, які притаманні цьому регіону. Я можу назвати, скажімо, я почув, бо я не з цього регіону, і для мене було цікаво. Замість займенника «ви», звертаючись до кого, то раптом говорить «віте». Думаю, ну як це «віте»? Думаю, помилка. А потім, пізніше, я знайшов цілий ареал. Причому він іде на Підляще вгору, він іде на Берестейщі, на Волинь. І ось таким колом окреслює оце ядро, де була і тісна співпраця. Це унікальні речі. Просто і таких лексичних, фонетичних, граматичних рис дуже багато. А це говорить лише про одне. Це говорить про те, що взаємодія була ненасильницькою, природною. І взаєморозуміння було. І праці, що тут народилися, зокрема на УМЦСі, на Кулю, і тут у відділенні Польської академії наук у Любліні. Це праці, які фіксують подібне. Ніхто не ганяється спеціально за якимись речами. Просто об'єктивно на великому матеріалі роблять записи, а потім, коли починається вже інтерпретація, починається аналіз. Приходимо до висновку, що це унікати. Такого немає. Немає в інших регіонах. Тому це ще раз говорить про одне. Нам є що берегти. Ми відповідальні за збереження. Ми відповідальні за раціональне використання для культури, для історії, для майбутнього усього того, що ми маємо. І я бажаю нашим обом народам знаходити оте порозуміння, оту стриманість і разом з тим творче начало і творчий потенціал для дальшого розвитку того, що ми вже маємо.
0: Чи можна стверджувати, що культура пограниччя мала вплив на дві культури, і польську, і українську, окремо?
2: Розумієте, я думаю, що це питання непросте. Воно в чому полягає? В тому, що кожна національна культура прагне до чистоти. Українська культура хоче бути українською, польська хоче бути польською. І я так думаю, що намагаються уникати таких, ну, якихось впливів. Але вони приходять мимо волі того, що хочуть люди. Вони, бо народна культура походить із самого народу, а відповідно, якщо фольклорист записує, фіксує колядку, чи будь-який, чи гаївку, чи весільну пісню, то відповідно він бере від інших народів. Так що тут от є такі речі, які, я думаю, впливають на культуру. Але переважно культура не виходить за межі такого пограниччя.
0: Кажуть, що культура жива, поки вона використовується. Наскільки це сьогодні актуально, якщо мова йде про культуру пограниччя?
1: Кордони існують для того, щоб оберігати держави. І вони закономірні. Але мудрість використання кордонів і транскордонна взаємодія, яка багато років була толерована і пропагована і тут у Любліні, і у Луцьку, і в Києві, свідчить про те, що воно дає свої плоди. І символічна назва «Буг, річка, не ділить, а єднає» – це унікальна фраза і унікальна формула. І її треба максимально використовувати.
0: Конференція «Польсько-українське прикордоння. Культура, література та мова» також стала нагодою для відзначення 10-ї річниці смерті професора Михайла Лесєва, видатного українського мовознавця і першого голови Комісії польсько-українських культурних зв'язків Люблінського відділення Польської академії наук. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали «Культурний калейдоскоп».
3: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. У студії вже Мирослав Трофимук.
4: Сьогодні в програмі IT мова піде про святий Грааль або точку G інтернету, щось, що всі хочуть зрозуміти і знайти, але так і не мають щастя. А саме про алгоритм.

конкретний та як вони керують нашими намірами в інтернеті. Обіцяю, що після завершення цього подкасту ваше розуміння світу інтернету вже не буде таким, яким було до його прослуховування. Це інтерпретація матеріалу з першого каналу Польського радіо, програма «Квестія Спурня». Гостами Лешика Єнжиєвського були докторка габілітована Анна Мьотк. Вона є директоркою з комунікації у фірмі «Польського радіо».

0: 40 тисяч фото, то сьогодні майже 800 тисяч сторіс і коротких відео. На Ютубі за одну хвилину, наприклад, завантажується стільки контенту, що його переглядати потрібно наступні 6 сотень років. Саме тому алгоритми постійно змінюються, вони вирішують, який контент, коли і кому показувати, бо соціальні мережі не можуть відображати абсолютно все, що публікують користувачі. Сьогодні алгоритми соціальних мереж працюють на основі штучного інтелекту, який прогнозує, що може сподобатись користувачеві і намагається якомога довше утримувати його в застосунку. Це вигідно платформам, адже вони заробляють на рекламі, зрештою. Проблема в тому, що принцип роботи цих алгоритмів залишається непрозорим. Ніхто достеменно не знає, чому різним людям показується різний контент. Важливо те, що навіть політики і державні діячі сьогодні користуються системами, механізми та вплив, яких до кінця не розуміють. Зрештою, це, на думку Міхала Федоровича, і є найвразливішою сферою Європейського Союзу через загрозу маніпуляції громадською думкою.
1: Живемо в світі, де більшість з нас користується.
2: Ми живемо у світі, де більшість людей користується мобільними телефонами, тобто смартфонами. Робота цих пристроїв значною мірою базується на різноманітних застосунках. Це можуть бути як соціальні мережі, так і банківські чи інші мобільні додатки. Усі вони працюють завдяки алгоритмам, наборам правил і механізмів, які визначають, як система обробляє інформацію та які дії виконує. У випадку соціальних мереж алгоритм відповідає за те, який контент буде показано користувачеві. Його можна порівняти з диспетчером або начальником залізничної станції, який вирішує, які потяги пропустити, а які ні. Так само алгоритм вирішує, який контент потрапить на екран нашого телефону, а який залишиться непоміченим. Це необхідно, тому що якби Facebook, X, колишній Twitter, YouTube чи інші платформи показували користувачеві абсолютно всі нові публікації одночасно, він не зміг би нічого переглянути через величезний обсяг інформації. Тому алгоритм здійснює відбір контенту. Він аналізує багато чинників, нашу поведінку в мережі, вік, інтереси, теми, які ми переглядаємо, а також поведінку інших користувачів зі схожими вподобаннями чи тієї самої вікової групи. На основі цього алгоритм прогнозує, який контент найбільше зацікавить конкретну людину. Головна мета такого відбору – показати матеріали, які сподобаються користувачеві настільки, щоб він не перегорнув їх одразу, а затримався хоча б на кілька секунд. Якщо людина дивиться контент довше 3 секунд, це вважається сигналом, що він привернув її увагу. Саме тому алгоритми прагнуть максимально утримати користувача на платформі, постійно пропонуючи йому контент, який із найбільшою ймовірністю викличе інтерес.
1: Które mają нам się spodobać i zostawić nas, jakby żebyśmy się patrzyli dłużej niż 3 sekundy na daną informację.
0: Неймовірна правда про функціонування політиків, які залежні від алгоритмів і будують свою кар'єру навколо цих інструментів. Тут, ймовірно, і криється розгадки причин і наслідків того, чому ми відчуваємо кардинальну зміну напрямку розвитку або, скоріше, занепаду світу. Розкриває її Міхал Федорович.
1: Jestem świadkiem historii, jak z niszowych rzeczy.
2: Я був свідком того, як соціальні мережі з нішевого явища у 2014-2015 роках раптом перетворилися на інструмент, якому почали приписувати здатність вигравати вибори. У 2015 році широко поширилася думка, що саме завдяки соціальним мережам переміг Анджей Дуда. Однак якщо проаналізувати демографічний склад його виборців і звернутися до наукових досліджень, зокрема докторських дисертацій, стає зрозуміло, що це твердження не відповідає дійсності. На думку автора, це був приклад принципу «fake it till you make it» – «удавай, доки не досягнеш успіху». Іншими словами, багаторазове повторення утвердження про вирішальну роль соціальних мереж створило враження, що саме вони визначають результати виборів. Подібні пояснення застосовували не лише до президентських виборів в Польщі, а й до кампанії Дональда Трампа у США, референдуму щодо Брекситу, а також польських виборів 2018-го, 2019-го, 2020-го, 2023 і 2025 років. Протягом останнього десятиліття сформувалося переконання, що соціальні мережі є головним чинником політичного успіху. У результаті сьогодні багато політиків фактично працюють так, як підказує їм алгоритм. Звичайно, існує невелика група політиків, які самі здатні задавати інформаційний порядок денний, створювати тренди та певною мірою контролювати перебіг суспільної дискусії. Проте більшість польського політичного життя життя, і не лише на загальнодержавному рівні, а й у місцевому самоврядуванні, дедалі більше підлаштовується під логіку соціальних мереж. Це означає, що політики реагують насамперед на коментарі у Фейсбуку і діють у ритмі постійних хвиль критики.

0: Критики та гейту, замість того, щоб послідовно реалізовувати власну політичну програму чи довгострокову стратегію, вони пристосовують свої дії до того, що бачать у стрічках соціальних мереж. Автор підкреслює, що багато політиків почали сприймати кількість лайків, переглядів і реакцій як показник власної популярності, суспільної підтримки та політичної значущості. У результаті вони дедалі частіше ухвалюють рішення, орієнтуючись не на інтереси суспільства та політику спільного блага, а на сигнали, які отримують зі своїх телефонів через алгоритми соціальних мереж.
1: Діяли в ритм того, що бачать на своєму телефоні, а не в ритм політика добровільна, правда?
2: Анна Мятко додає, політики також прагнуть бути помітними в соціальних мережах, тому адаптують свою комунікацію до принципів роботи алгоритмів і механізмів, які визначають видимість контенту. Водночас подібна практика не є новою, раніше вони так само підлаштовували свої дії під логіку функціонування традиційних медіа.
3: Przecież остання ситуація в Берліні, маємо класичне псевдовидарження.
0: Візьмімо нещодавню ситуацію в Берліні. Ми маємо класичний приклад псевдоподії, тобто спеціально створюється певна подія, лише для того, щоб вона стала інформаційним приводом, про який говоритимуть засоби масової інформації. Це не щось, що сталося природно чи випадково, а просто політичний гепенінг. Йдеться, здається, про заміну пам'ятника на хрест. Зрозуміло, що така подія буде суперечливою, а отже, медіа про неї говоритимуть. Це також дуже вдалий тип події з погляду алгоритмів соціальних мереж. Вона дає змогу обурити виборців, спровокувати дискусію про цінності, привернути увагу тих, хто ще не визначився зі своїми поглядами, і спробувати їх переконати. Крім того, таким способом можна зробити щось і для своїх постійних прихильників, показати їм, що політик залишається послідовним, що він продовжує боротися за ті цінності, які є важливими для його прихильників і так далі. Тому тут ситуація така, що з одного боку соціальні мережі є медіа, у яких повторюють це багато явищ, характерних для традиційних засобів масової інформації. Водночас існують певні елементи, які залишаються незмінними, незалежно від того, чи йдеться про традиційні медіа чи про соціальні мережі.
3: Вільне з'явиск обecних в медіах традиційних. І теж певні елементи са стали.
2: Після другої перемоги Дональда Трампа, на думку Анни Мьот, великі соціальні платформи почали переглядати свої підходи до модерації контенту та роботи алгоритмів. Вони поступово відмовилися від активного просування тем, різноманіття, інклюзії та клімату, водночас допускаючи більше контенту, який раніше обмежувався, як, наприклад, платформа X, де після того, як її придбав Ілон Маск, алгоритми були змінені таким чином, щоб частіше рекомендувати контент, близький до самого його політичних поглядів. А Наметок пояснює, що ці зміни пояснюються прагненням технологічних компаній адаптуватися під нову адміністрацію США та зберегти сприятливі умови для ведення бізнесу. Вони намагаються прочитати позицію, бачення, візію нового президента ще до того, як він її впроваджує. Іноді платформи під час виборів обмежували окремі функції, які могли посилювати поляризацію чи впливати на результат голосування. Такі випадки були поодинокими. Загалом соціальні мережі стали важливим інструментом політичного впливу, а їхні алгоритми дедалі більше формуються не лише технологіями, а політичними та економічними інтересами їхніх власників. Підсумовуючи, варто сказати, що соціальні мережі стали основним каналом політичної комунікації, тому очікувати, що політики добровільно відмовляться від них або створять альтернативні незалежні платформи, не варто. Вони не готові втрачати свою зібрану кров'ю і потом аудиторію, а алгоритми і надалі визначатимуть, яку інформацію будуть бачити користувачі. Найважливіший висновок, найбільш дієвий спосіб зменшити вплив алгоритмів – це обмежувати час у соціальних мережах і свідомо контролювати власне цифрове середовище. Такою була сьогоднішня програма. Будемо допомагати вам у фільтрації цього особистого середовища і в тому, щоб знаходити якісь конкретні напрямки у цій темряві сучасного потоку інформації. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємось.
0: Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Продовжуємо програму з Варшави і запрошуємо на рубрику «На перехресті подій і поглядів».

0: України. Організатори планували зосередити головну увагу на енергетиці, логістиці та критичній інфраструктурі. Проте політичне загострення між Варшавою та Києвом суттєво змінило акценти та формат форуму. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів». Далі наш кореспондент Олександр Савицький.
1: Політичне тло конференції з відновлення України вплинуло на формат Гданської конференції та на рівень представництва сторін. Скандал навколо рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити найвищої польської державної нагороди Володимира Зеленського змінив початкові плани лідерів двох держав, які не прибули в Гданськ. Політолог Валерій Клочок вважає, що за нинішніх умов відсутність президентів обох держав на форумі не була б доцільною.
2: Саміт з відновлення України у Гданську став майданчиком, де збираються тисячі активістів, громадських діячів, політиків, які обговорюють те, як вони будуть відновлювати Україну після того, як буде закінчена війна. Тобто їхнє завдання – напрацювати проєкти. Сьогоднішнє зібрання для того, щоб обмінятися думками, але очікувати щоденного потоку інвестицій в Україну саме після цього саміту – не варто, оскільки саме головне для будь-якого інвестора – це безпека. Якщо її немає, то сюди гроші вкладати ніхто не буде. Це зібрання у Гданську – це велика тусовка. Але цьогоріч ця тусовка політична, загальна кількість тих, хто там присутній, біля 6 тисяч, так було заявлено. І найбільшою інтригою була, звісно, поява там президентів Польщі та України – Зеленського і Навроцького. І добре, що їх там обох немає. Добре, що офіс ухвалив правильне рішення не їхати на ті скандали, які зараз не просто міжособистісний, як було з Орбаном, а це скандал з України з Польщею. Тому головним завданням цього зібрання – налагодження контактів із поляками, актуалізація українського питання, пояснення, що українці не є вороги Польщі. Історичне минуле – це питання для істориків. Вони мають вивчати і адекватно подавати, щоб громадяни обох країн розуміли, що наша взаємна допомога є запорукою безпеки. І це основне завдання. Питання не в грошах. Мене наголошую також претензій багато до поляків, але це не означає, що ми зараз повинні втратити той логістичний хаб і того партнера у протистоянні російській агресії. Це вкрай важливо. Тобто ми повинні в державних інтересах використовувати позитивний рух на зустрічі один одному з поляками. Так працюють всі держави.
1: Рівень двосторонніх зустрічей під час конференції змістився на урядовий та міжпарламентський. Україну на офіційних зустрічах представляла прем'єрка України Юлія Свириденко. Цей крок отримав позитивну оцінку з боку голови польського уряду Дональда Туска. Співголова групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Польщею Микола Княжицький привітав заяви політиків та підкреслив важливість продовження діалогу.
3: Навроцький сказав, що його ніхто не запрошує. Туск сказав, що може й добре, що Зеленський не приїхав, а приїхала Свириденко, бо це може привести до деескалації. З одного боку, треба було, мені здається, їхати, тому що це ж конференція європейська. Можна було бути вище цього скандалу, тому що дали чи забрали орден. Це якраз справа, яка емоційно дуже сильна, а практично чи юридично не грає жодного великого значення. Це внутрішньопольські справи, а конференція просто в Польщі відбувається, вона міжнародна. З іншого, я розумію прем'єра Туска, який каже, що це призведе до деескалації, бо оскільки президента Навроцького не буде, якби приїхав президент Зеленський, це могло би стати предметом певних спекуляцій. Засідання асамблеї українсько-польської дуже успішно і добре воно пройшло. Ми відверто говорили. Мені здається, що перенесення контактів на міжпарламентський рівень є вкрай ефективне. Польські парламентарі хочуть співпрацювати, хочуть налагодження стосунків з Україною. Очевидно, у нас є якісь проблеми в історії. Є здобутки, є проблеми. Історики повинні цим займатися. Ми повинні займатися майбутнім, щоб Росія програла, щоб ми разом допомагали одне одному в Європейському Союзі. От про це ми говорили з колегами-парламентарями з польського парламенту і знайшли повне порозуміння. Тобто в нас не було жодних проблем між нами, хоча, очевидно, були різні точки зору, в тому числі на історичну політику, але ми чесно і відверто про це говорили. Усвідомлення того, що ми над прірвою, усвідомлення того, що Росія хоче знищити не лише Україну, а Польщу, і Україна зараз Польщі допомагає, захищаючи цілу Європу, в польських депутатів є. Бажання брати участь в відбудові України спільно з іншими країнами є. Ну, слухайте, я прямо казав, що вас втягують в те, щоб ви втратили будь-який вплив в Європі, і вас ті люди, які хочуть розвалу Європейського Союзу і послаблення України, хочуть перетворити на другу Угорщину. От Орбана немає, треба з вас зробити другу Угорщину, і тоді ціла Центральна Європа перетвориться на російську

0: маріонетку, включно з Польщею. А нам би, українцям, хотілося, щоб ми разом з поляками одним голосом виступали в Європейському Союзі, і тоді це там майже 80 мільйонів людей будуть представлені там, і це буде потуга більша за будь-яку іншу європейську країну. Ми хіба не можемо знайти спільну мову для того, щоб це зробити? Хіба це не вигідно українцям чи полякам? Всі вигідно. Але будуть вибори в Польщі в 27-му році, і є люди, які хочуть розігравати цю історичну карту, а через брак, знову ж таки, комунікації, донесення нашої позиції, і часом через брак нашої самокритичності і розуміння польської позиції, у спекулянтів і проросійських сил є підстави для таких спекуляцій. Ми маємо це відкинути, дивитися в майбутнє, згадати формулу «Прощаємо і просимо пробачення», яка з'явилася, між іншим, як елемент польсько-німецького порозуміння і досі там працює, щоб вона працювала і в українсько-польських стосунках, знову ж таки, заради нашого майбутнього. Ну, було розуміння в польських колег, що це потрібно зробити, за що їм надзвичайно вдячні.
1: Складні історичні питання залишаються головним інструментом для політичних маніпуляцій з боку деструктивних сил. Російська Федерація використовує розбіжності в оцінках минулого для послаблення європейської підтримки України. Саме цим пояснив Микола Княжицький необхідність обопільного розуміння помилок минулого для збереження стратегічного союзу проти спільного ворога.
0: Треба визнати, що так, українці вбивали поляків, і це була величезна помилка українського повстанського руху. Але українці люблять повстанський рух і підтримують його не тому, що вони вбивали поляків, а тому, що вони були рушійною силою у боротьбі з росіянами, з агресорами. Вони відстоювали українську незалежність до 60-х років. А те, що було на Волині, ніхто не знав. В Радянському Союзі це в школі не вивчали. З іншого боку, поляки кажуть, от покайтеся, ми ж покаялися за Єдвабне. Це було містечко, де поляки вчинили єврейський погром. А я їм кажу, понад 10 тисяч українців загинуло в 217 селах на території Польщі. А хто там покаявся? Це не одне містечко, де вбили євреїв. Так, це понад 200 місць, де вбивали українців за етнічною ознакою. Це був такий час. І українці, на жаль, робили те саме. І ми теж маємо покаятися. Власне, ми це і робили. Президент Порошенко ставав на коліна перед пам'ятником Волинської трагедії. Світлої пам'яті Лех Качинський приїжджав в знищене українське село Павлокома, але ніколи не приїхав в Сагринь, де задокументовано, що 620 мирних людей було вбито, жінок і дітей. І туди ніколи не приїхав польський президент, бо його б не зрозуміла польська громадська думка. Ми не рефлексуємо над собою і хочемо звинувачувати інших. І це наша обопільна проблема. Але найбільша проблема в тому, що зараз і одних і інших атакує Росія. І українці захищають цілу Європу, і в тому числі кожного поляка. І щоб їх перемогти, треба ці всі минулі образи забути, рухатися вперед, розірвати це коло постійних образ, через які перемагає Росія. У нас величезні шанси для спільної співпраці, а ті, хто хоче це знищити, намагаються нас кинути в минуле.
1: Політичне напруження вплинуло й на інвестиційні та кредитні плани польського уряду щодо України. Офіційно Варшава обмежила фінансову ініціативу державними гарантіями та організаційною підтримкою. Регіональний директор польсько-української торгової палати «Будмекс» в Україні Віктор Довгань пояснив причини зміни позицій польської сторони.
2: Було зрозуміло, що до скандалу з орденом, що Польща не буде йти на жодні пільгові кредити. Тобто, по суті, Польща гарно виконала роль організатора, а всі програми, які озвучені, це все питання до Брюсселю, до Єврокомісії, до Європейського інвестиційного банку і до Європейського банку реконструкції та розвитку. В Римі, наприклад, був агенція відбудови, підписала меморандум з агенцією промислового розвитку Польщі, АРП. Меморандум тоді в липні був підписаний в Римі, дуже конкретний, що дві агенції урядові готують пріоритетні проекти, і польська сторона шукає на них фінансування, щоб польські фірми їх були реалізовані. І це був амбіційний план, мінімум півмільярда пільгових кредитів на проекти, які з'єднують наші дві країни. Це дороги Краківець-Львів, наприклад, на залізниці, це там, знову ж, пункти пропуску. На жаль, десь за місяць до конференції, ще на pre-URC в Жешові, було зрозуміло, що тема України стає для них політично небезпечною, і тому жодної політичної волі з боку польського уряду не було продовжувати цю розмову, хоча були переговори конкретні між міністерством про підписання такої угоди на рівні прем'єр-міністрів чи віце-прем'єрів, власне, на конференції в Данську. Україна розуміє, що вже кредитна завантаженість нашого бюджету висока, коли закінчиться війна, вона буде ще вища, і без залучення приватного капіталу компенсувати цих 500 там

0: і більше мільярдів доларів збитків від війни, неможливо. Залучення приватного капіталу в великі інфраструктурні речі – це через механізми публічно-приватного партнерства. Уряд презентував проекти доріг, всі дороги, які ведуть від кордону з Польщею в Україну. У цих проєктів на 1,5 мільярда євро. Якщо б я був бізнесменом, я не впевнений, що я би вкладав дороги з Устілуга до Луцька 1,5 мільярда євро в будівництво доріг. А як повертати? Тобто, ну точно там шлагбаум не поставиш і не будеш брати по пару євро за проїзд. Ну воно не полізе так. Це єдиний механізм, це доступ, так званий платіж доступу до інфраструктури. Це по суті той самий платіж з бюджету. Ну а де ми стільки грошей наберемо? Тому я думаю, що ці проекти, це добре, що їх там розробили на якомусь етапі. Може вистрілить Краків-Весь Львів. Там є трафік, там воно окупне. Решта я не бачу. В будь-якому випадку велике будівництво, воно буде після війни.
1: Тим часом український та міжнародний бізнес демонструє готовність фінансувати інші інфраструктурні об'єкти. Найперспективнішим напрямком є портова інфраструктура України, зазначив Віктор Довгань. Він вважає, що вона має високу рентабельність логістичних вузлів навіть в умовах постійних російських повітряних атак і підтвердив наявність внутрішніх ресурсів для реалізації інвестиційних проєктів.
0: Перша конференція відновлення була в Лугану, тоді, коли тільки російські танки були вибиті з Ізюма, як ви пам'ятаєте, що вони стояли в Херсоні. І ми тоді там говорили про там, я не знаю, 600 мільярдів доларів інвестицій. Але вона переламала тренд. І дійсно оцей тренд «давайте відбудову робити під час війни», хоча б відновлення, та, невеличке, він пішов. Почали виділятись кошти, людям компенсують житло. Зробились там нові дороги, наприклад, на Нежинковичі, на Раворуську, щось відновлюється. Тобто публічні інвестиції пішли не в великому об'ємі, і вони не можуть бути в більшому об'ємі. Ми країна у війні, і я завжди кажу, найкраща інвестиція в інфраструктуру, відбудову буде це вибити росіян з території України. От коли їх не буде, ми ці 50 мільярдів доларів щорічно з бюджету України можемо направляти на відбудову інфраструктури. Ось. А зараз ми їх маємо направляти на дрони, снаряди, на зарплати військовим, тобто на війну. Гарно, що цей трек теж він відчутний на ЮРСІ в Данську. Вперше Military Tech є велика тема в Польщі, тому що всім цікаво інвестувати в наш Military Tech, всім цікаво тестувати нові продукти. Україна лідер зараз по ряду напрямків, тому, напевно, треба фокусуватись на ній, а не на дорогах. Абсолютно є сенс, незважаючи на війну, протиприбуткові, і це взагалі, от я навіть спілкувався там з товаришем, у нього промна переправа на Дунаї, Орлівка і Сакча, і він там навіть порт зробив, вони вже перевалюють зерно на Дунаї. Я кажу, Юр, тобі ж прилітає там раз в місяць так жорстко. Він каже, ну нічого. Ремонтуємо і далі працюємо. Тобто, ну це унікальні люди, насправді, одесити, Басарабія наша, це, як то кажуть, жодний шахет не переконає його відступити. Два проекти в порту Чорноморську, вони були ще майже готові в 2019 році. Тому добре, що уряд минулого року оголосив контейнерний термінал. Можна сперечатись, чи буде там заявлена сума в 500 мільйонів, чи не буде. Є зацікавленість, воно піде. Паромна переправа, там взагалі невеликий проект, 30-40 мільйонів доларів. Такі гроші навіть є в українського бізнесу, і я думаю, що вони ще позмагаються з міжнародним бізнесом за цей проект. Я вважаю, що цей проект злетить. Тому їх треба робити. Чорноморськ як порт з трьох портів Великої Одеси, аналогія з Троймястом Гданськ, Гдиня, Сопот. Він найбільш недоінвестований порт, тому міністерство робить все правильно, МПУ, адміністрація морських портів, робить все правильно, що, незважаючи на велику війну, намагається залучити на прозорих умовах концесії, залучити інвестора в порт Чорноморськ.
1: Конференція в Гданську продемонструвала складну структуру сучасних польсько-українських відносин. Політичні розбіжності та електоральні кампанії в Польщі і далі є бар'єрами з виходом на найвищий державний рівень. Проте бізнес та міжпарламентські групи України і Польщі шукають прагматичні шляхи з продовження економічної та військової співпраці. Головним пріоритетом для обох держав, як сподіваються в Україні, залишається протидія російській агресії та залучення інвестицій в український оборонний сектор та морську логістику.
2: Це була рубрика «На перехресті подій і поглядів. Думки експертів» зібрав Олександр Савицький.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Продовжуємо рубрику «На перехресті подій і поглядів». Тепер поговоримо про ситуацію в Криму, про блокаду півострова та готовність окупантів покинути його. Про це Олексій Бурлаков розпитує військового експерта Дмитра Снігирьова.
1: Отже, Сили оборони України наносять масовані удари по окупованому півострову Крим, і росіяни це констатують теж, вони про це знають, і вони навіть не намагаються якимось чином врятувати ситуацію, наскільки видно. Але давайте почнемо з того, що дійсно вони можуть зробити з тим, щоб убезпечити окуповану собою територію. Або що вони можуть зробити натомість? Чи збираються вони щось робити натомість? Про це поговорила з військовим експертом Дмитром Снігирьовим. Пане Дмитре, вітаю вас, добрий день.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякую, що знайшли час. То давайте з цього і почнемо. Масовані удари по Криму. Яку користь вони дають силам оборони України і що роблять росіяни натомість?
2: Надо Російська Федерація після Криму використовувала півострів як базу накопичення паливно-мастильних матеріалів, БК, особового складу тощо. Після широкомасштабного вторгнення саме з території Крима передислоковувалися окупаційні війська на лінії бойового зіткнення Запорізької, Херсонської і Донецьких областях. Відповідно, блокування логістичних можливостей окупаційної армії знижує темпи просування окупантів на низці ділянок фронту. В першу чергу мовиться про Запорізький і Херсонський напрямок. Не випадково після комплексної операції Сил оборони України щодо блокування окупованого півострова і, зокрема, логістики окупаційних військ, Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу на Запорізькому напрямку. Це успішні рейдові дії Сил оборони України в районі Степногірська. Місто знаходиться наразі під повним контролем наших захисників, плюс успішні дії Сил оборони України в районі Приморське і Кам'янське. З району Кам'янське Сили оборони України тиснуть по флангах російського групування, створюючи загрозу оперативного оточення вже для російських підрозділів. Плюс зміна ситуації на стику трьох областей – Донецька, Запорізька, Дніпропетровська. Сили оборони України деокупували 47 квадратних кілометрів. Для порівняння, успіхи окупантів за минулий місяць, мовиться про травень, 14 квадратних кілометрів української території, яку окупанти захопили внаслідок бойових дій за весь місяць, протягом всього травня. Тобто, як бачимо, цифри не співставні. Плюс вже червень місяць, за даними Генштабу Збройних сил України, деокупована приблизно до 100 квадратних кілометрів української території. Тобто поступово тактична ініціатива на окремих ділянках фронту переходить до наших захисників. Саме це дає підстави американській стороні, а мовиться про заяви і президента Сполучених Штатів Трампа, і представників його адміністрації, заявляти про зміну ситуації на лінії бойового зіткнення, ба більше того, робити компліментарні висловлювання на адресу Сил оборони України. Зміна ситуації на лінії бойового зіткнення – це в першу чергу підвищення дипломатичних можливостей України під час так званих мирних перемовин. Російська Федерація позбавлена наразі можливості військового і політичного тиску і на Сполучені Штати, і на Україну в моменті відсутності реальних темпів просування безпосередньо на лінії бойового зіткнення. А це кардинально змінює ситуацію. Плюс повна блокада окупованого півострова підвищує можливості і української, і американської сторони щодо і економічного, і політичного, і в першу чергу військового тиску на Російську Федерацію в моменті деокупації окремих районів Херсонської і Миколаївської області. В першу чергу мовиться про Кінбурзьку касу, це Миколаївська область, ну і відповідно окуповані райони Херсон.

0: Харківської області. Через складності з логістикою створені передумови, як самі росіяни говорять, прийняття непопулярних рішень. Тобто повторення сценарію деокупації Херсона, коли окупанти змушені були вивести підрозділи з міста через блокування логістики. Нагадаю, тоді сили України взяли під контроль основні логістичні шляхи окупаційної армії – це Антонівське місто і Греблю-Каховське ГЕС. Наразі ця ситуація повторюється і в окупованому Криму, відповідно, на окупованій Херсонщині і Кінбурська коса. Тобто, як бачимо, це комплексна операція Сил оборони України не тільки в моменті блокування російських підрозділів на території окупованого Криму, але й відповідно створення передумов для деокупації інших територій.
1: Давайте тепер спробуємо зрозуміти, чим Росія збирається балансувати це, бо наразі відомості про заходження в Костянтинівку, хай навіть вони переважно або сильніші в інформаційній частині, ніж в справжній реальній фізичній, але тим не менш таке враження, що вони намагаються це збалансувати. Якщо це так, то це показник того, що вони більше нічого не можуть зробити.
0: По Криму реально ні. Мовиться про те, що цей характер операції, саме блокування сухопутної логістики, готувався як мінімум за півроку. Мовиться про системну роботу Сил оборони України в моменті знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони окупантів. Не випадково після фактичного вихолощування системи ППО українські безпілотники, а мовиться про американські «Харнети», наразі повністю контролюють сухопутну логістику і в Криму, і в окупованих районах Херсонської, і, відповідно, Запорізьких областей. Тобто протистояти ударам по законних військових цілях і сухопутній логістиці окупантів немає можливості, вони це визнають. З приводу активізації, мовиться про активізацію не лише на Костянтинівському, а, відповідно, Лиманському напрямку. Таким чином окупанти намагаються дійсно нівелювати серйозні проблеми з логістикою, сподіваючись на те, що коротке плече постачання з території окупованих районів Луганських і Донецьких областей дозволить їм значно покращити тактичне становище на Костянтинівському і Лиманському напрямку. Тому не випадково поява в ЗМІ повідомлень, як самі росіяни говорять, авансом про захоплення Лимана, чи то відповідно ледь не повний контроль над Костянтинівкою. Варто відзначити, що інформація про захоплення Лиману не відповідає дійсності, аналогічна ситуація по Костянтинівці. За минулу добу Сили оборони України провели низку успішних рейдових дій безпосередньо в самій Костянтинівці, не даючи можливості окупантам закріпитися в районах багатоповерхівок і так званій промзоні. Це по Костянтинівці. Говорити про те, що проблеми в Костянтинівці автоматично створюють загрозу прориву українського фронту по всій протяжності Сланська-Краматорської дуги, ні, це не відповідає дійсності. Костянтинівка – велике промислове місто, але попереду, у разі навіть його повного захоплення чи то встановлення контролю, у окупантів стоїть питання захоплення Краматорська, Слав'янська і Дружківки. А Слав'янськ – це ще панівні висоти, гора Крачун. Тому не про яку короткострокову історичну перспективу встановлення повного контролю над територіями Донецької області не мовиться. Ще раз підкреслюю, навіть не йдеться про оперативне оточення українського групування в Костянтинівці. Бої запеклі, але вони тривають вже більше півтора року. За півтора року у окупантів мінімальні просування – при втратах окупантів до 32 тисяч особового складу на місяць.
1: Давайте тоді спробуємо ще один момент розв'язати, бо багато хто починає зараз в соціальних мережах дописувати про те, що це саме той момент, коли росіяни починають виходити з Криму, перекидати певні війська з Криму на Донецький напрямок і так далі. Але і окупантські адміністрації і тому подібне, нібито ближчим часом теж можуть бути переведені. Це тільки мрії, чи це дійсно може так бути?
0: Це не мрії. Окупанти визнають великі проблеми з логістикою російських військ.

0: на Кінбурзькій косі. Там лишень дві дороги, асфальтована і ґрунтова, і вона повністю під контролем Сил оборони України. Мовиться, як про вогневий контроль з використанням ствольно-реактивної артилерії, так і відповідно FPV-дрона. Окупанти визнають той факт, що проведення ротації і вивезення поранених неможливе, себто підрозділи практично заблоковані. А за відсутності продовольства, питної води, БК, утримати ситуацію на окупованій Кінбурзькій косі будуть досить проблемно. Це по Кінбурзькій косі, по Херсонській області. Та сама ситуація. Сили оборони України знищили практично всі мости, які з'єднували окуповані райони Херсонської області окупованим Кримом і відповідно так званим сухопутним коридором. Траса Ростов-на-Дону, Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ і далі на Крим. Тобто і ці райони, вони фактично повністю відрізані від логістики. Причому зауважую, там комплексний характер ударів Сил оборони України не тільки по логістичній складовій, але й відповідно. Блокування постачання паливно-мастильних матеріалів, повний колапс і в Херсонській області, окупованих районах і в Криму, плюс удари по об'єктах енергоживлення. Херсонська область повністю без світла, а це і своєю чергою проблеми з відповідно водопостачанням. А враховуючи спекотне літо і в Криму, і в Херсонській області, величезні проблеми. І це от якраз і створює передумови для можливого виведення російських військ з цих територій. Більше того, я нагадаю, що ще півроку тому американська адміністрація заявляла про закінчення війни за умови виведення російських військ Кінбурзької коси і відповідна передача Запорізької АЕС під міжнародний контроль, створення міжнародного консорціуму. І наразі, я так розумію, ці плани реалізуються. Не випадково міністр оборони України Федоров заявив про те, що безпілотників закуплено на 300% більше, ніж за весь попередній рік. Тобто ці удари будуть продовжуватися. А це свідчення масштабної підтримки з боку Сполучених Штатів і, відповідно, рішучості Трампа закінчити Україно-російську війну. Але на умовах не України і Сполучених Штатів. Не випадково наразі після успішних дій Сил оборони України зміна риторики представників Кремля. Пісков і Лавров, і навіть сам російський диктатор вже заявили про можливість відновлення перемовного процесу. Вони намагаються зберігти хорошу міну при поганій грі, але це перші тривожні дзвоники. По Херсонській області наразі є заяви Сальдо про можливість перенесення представницьких органів окупаційної адміністрації з окупованих районів Херсонської області на територію окупованого Криму. Більше того, на території окупованого Криму дійсно окупаційна влада розгортає так звані польові табори чи пункти прийому цивільного населення з окупованих районів Херсонської області. А це вже політичні дзвіночки або сигнали з приводу можливих подальших дій, а саме, я ще раз підкреслюю, виведення російських підрозділів з території окупованих районів Миколаївської, Херсонської областей. Забігати наперед не будемо, але наразі створюються передумови.
1: Це означає, що якийсь вирішальний крок буде ближчим часом, наскільки я розумію. Якщо це так, то скільки це ближчим часом, як думаєте?
0: Ну, прогнозувати справа невдячна, але ще раз підкреслю, наразі йдеться про масштабування ударів. Минула ніч найбільша атака по території Російської Федерації з використанням більше 600 українських безпілотників. Для порівняння, Російська Федерація наразі має можливості удару по території України максимум до сотні. Це раз на 10 днів вони мають можливість нанесення удару з кількістю аеродинамічних засобів ураження приблизно до 600. Ще раз підкреслю, української сторони середньодобові удари по 300-400 безпілотників. А оце є елемент примусу. Тобто, якщо втримати темп ударів, в першу чергу по енергетичній інфраструктурі, то місяць-два можуть виявитися для Російської Федерації надкритичними.
1: Дмитро Снігірьов, військовий експерт, дякую вам за розмову.
0: Дякую вам.
2: Провів розмову Олексій Бурлаков.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Починається друга і остання вже година нашої програми. У ній запрошуємо на постійні недільні рубрики. Відразу після новин у рубриці «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка буде про зацікавлення найбільших польських енергетичних компаній справою відбудови України в контексті енергетичної співпраці і про майбутнє польсько-українських відносин в енергетичній інфраструктурі. Відтак у рубриці «Ми – суспільство» Яни Стемпнєвич дізнаємося про так званий «ланцюговий закон» та почуємо думки фахівців про гуманне ставлення до тварин, які у них права і які покарання загрожують за їх порушення. А спочатку запрошуємо на вечірній випуск новин Української служби Польського радіо з найактуальнішою інформацією у студії Ольга Трембач.
2: Польща та Швеція підпишуть контракт на 20 мільярдів злотих на постачання підводних човнів. У Польщі назвали можливі місця для постійної бази американських військ. Аномальна спека паралізує залізницю Польщі, понад 300 аварій і масові затримки поїздів. Очільники урядів Польщі та Швеції у понеділок 29 червня зустрінуться в Гдині для проведення міжурядових консультацій. Переговори розпочнуться о 10:00 на території Академії військово-морських сил одразу після офіційної церемонії зустрічі шведської делегації. Ключовим результатом переговорів стане підписання довгоочікуваного військово-морськими силами контракту на постачання 3 підводних човнів. Угода є підсумком рішення польського уряду, ухваленого ще минулого року, коли керівництво Міністерства оборони оголосило щодо програми «Орка» проєкту нових підводних човнів для польських ВМС буде залучена шведська компанія «Saab». Контракт вартістю близько 20 мільярдів злотих буде підписано приблизно 13:00 на борту фрегата ОРП «Кощушко». Він передбачає постачання сучасних підводних човнів типу А-26. Перший з них має надійти до військово-морських сил Польщі у 2030 році. До цього часу Польща передасть так званий «гепфіллер» – старіший підводний човен для навчання майбутніх екіпажів-підводників. Польсько-шведські консультації в Гдині відбудуться в межах відновленого у листопаді 2024 року стратегічного партнерства між двома країнами. Під час зустрічі обговорюватимуться питання майбутнього саміту НАТО, безпеки в Балтійському морі та подальшої підтримки України. У консультаціях, окрім прем'єр-міністрів обох держав, візьмуть участь також міністри оборони, закордонних справ та інфраструктури. Околиці Познання або Вроцлава – саме ці райони розглядаються як потенційні місця для розміщення постійної бази американських військ у Польщі. Голова Пентагону Піт Гегсет у червні заявив, що протягом найближчих 6 місяців Сполучені Штати ухвалять рішення щодо розміщення американських військових у Європі. Віце-прем'єр Польщі Владислав Кощін

0: Як Камиш запевнив, що уряд працює над визначенням і підготовкою відповідної локації, а також над забезпеченням фінансування американської військової бази. Познані Вроцлав уже сьогодні високо оцінюються американською стороною, повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш.
1: Познанню є висунуте доводство 5-го корпусу армії.
0: У місті Познань розташоване передове командування 5-го армійського корпусу армії США. Ми можемо і надалі розвивати ці спроможності. Крім того, у Нижній Силезії у Свентошові ми ввели в експлуатацію черговий об'єкт – польсько-американську перевантажувальну залізничну базу для потреб американських військ. Також триває модернізація аеропорту у Вроцлаві. Наразі в Польщі дислокуються близько 10 тисяч американських військовослужбовців. Президент США Дональд Трамп також оголосив про намір направити до Польщі ще 5 тисяч американських військових. Від початку цього дня, неділі, польський оператор залізничної інфраструктури ПКП «Польські лінії колейове» зафіксував уже понад 300 аварій у мережі. Рекордні хвилі спеки призвели до пошкодження контактної мережі та деформації рейок. Залізнична компанія ПКП «Інтерсіті» була змушена скасувати низку рейсів. Як повідомив речник компанії Міхал Вжосик, найскладніша ситуація спостерігається на напрямку зі столиці до Гданська.
2: Przejezdność przez wiele linii jest utrudniona, to szczególnie na linii Warszawa-Gdańsk.
0: Проїздність на багатьох лініях ускладнена, особливо на маршруті Варшава-Гданськ, Вроцлав-Катовіце, а також на лініях Колобжек-Познань і Лоць-Варшава. На цих напрямках рух часто здійснюється лише однією колією. Були також години, коли окремі ділянки взагалі були виведені з експлуатації.
2: Були в ogóle виключені з пропускності.
0: Рекордні температури спричиняють значні затримки руху поїздів. Вчасно до пунктів призначення прибувають трохи більше половини рейсів. За словами Міхала Вжосика, окремі потяги затримуються навіть до 200 хвилин. На цей момент перевізник організував замінне автобусне сполучення у 15 випадках.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
4: Вітаю, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. У Гданську завершилася конференція з відбудови України. Найбільший майданчик Європи для посилення міжнародної підтримки, відновлення країни, а також стимулювання інвестицій в український бізнес. Конференція сфокусувалася на секторах, які найбільше постраждали від російської агресії – енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці. У рамках конференції підписали ряд важливих документів, проєктів, декларацій намірів. Один із таких документів – лист намірів, підписаний найбільшими енергетичними компаніями Польщі щодо залучення відновлення України у контексті енергетичної інфраструктури. Документ підписали представники компаній «Польська енергетична група», «Енеа», «Орлен» і «Таурон». Міністр державних активів Польщі Войцех Бальчун наголосив під час церемонії підписання, що відбудова України стане найбільшим проєктом у Європі з часів Другої світової війни. За оцінками Світового банку, його вартість може перевищити 500 мільярдів доларів.
5: Мовимо про відбудову України. Мовимо про найбільшому проєкті.
3: Ми говоримо про відбудову України. Ми говоримо про найбільший проєкт у Європі після Другої світової війни. Коли ми говоримо про відбудову України, про великі проєкти та реалізацію цього плану, який за оцінками Світового банку перевищує 500 мільярдів доларів, ми розуміємо масштаб цього завдання. Це значно більше, ніж тодішній план Маршала після Другої світової війни. І йдеться не лише про відбудову України. Насправді ми говоримо про відбудову нової України. України, яка буде частиною європейської спільноти, яка поділятиме та реалізовуватиме наші цінності і наші стандарти. Я не уявляю собі ситуації, в якій польські компанії не брали б участі в цьому процесі. І сьогоднішня ініціатива об'єднання сил енергетичних компаній, найбільших державних підприємств в Польщі, для того, щоб реалізувати такі проєкти у співпраці з Україною, є найкращим доказом цієї готовності.
5: В релаціях з Україною є того начальним доводом.
4: Звісно, умовою є завершення війни. Ще рік тому в Римі на конференції з відбудови України, говорить Войцех Бальчун, перспективи видавалися дещо примарними. Сьогодні, завдяки українським збройним силам, ситуація змінюється кардинально, зазначає польський міністр.
5: Oczywiście warunkiem jest jak najszybsze zakończenie działań wojennych.

0: Та динаміка, яку ми спостерігаємо протягом останніх місяців, якщо говорити про те, що відбувається на фронті, і про те, як Україна суттєво посилює свою стійкість та здатність відбивати атаки ворога, це те, що додало нам певного оптимізму. Я пам'ятаю, як рік тому ми зустрічалися в Римі. Тоді ми не знали, що станеться далі. А сьогодні ми бачимо, що ситуація покращується, і це єднання Європи, яке відображене тут на конференції з відновлення України, є найкращим доказом цього.
1: Чилоне тутай на Ukraine Recovery Conference є того начальним доводом.
2: Польський уряд розраховує, що національні компанії відіграватимуть важливу роль в майбутній реконструкції української економіки, а також енергетики, каже Войцех Бальчун.
1: То теж є елемент нашої стратегії Local Content, пріоритет Міністерства активу.
0: Це також є елементом нашої стратегії Local Content. Це пріоритет Міністерства державних активів Польщі. Це пріоритет уряду. Це велика ініціатива, мета якої створити нову екосистему, яка буде підтримувати польські компанії у сфері реалізації та участі у великих інвестиційних проєктах у Польщі, але також і за кордоном. Тому що, по суті, інтернаціоналізація польського бізнесу – це також елемент цієї стратегії, якої ми очікуємо від державних компаній. Перед нами великі проєкти, великі виклики з українського боку, інтеграція систем у майбутньому, використання нашого потенціалу як логістичного та енергетичного хабу, який дозволить реалізувати цей великий проєкт відновлення України. Це те, на чому ми будемо зосереджувати нашу увагу протягом найближчих місяців і років. Я сподіваюся, що ми будемо правильно контролювати та управляти емоціями, а передусім будувати платформу для спільних інтересів. Для того, щоб, як свого часу, наприклад, іспанські компанії, які будували або модернізували інфраструктуру в Іспанії, маючи величезні фінансові ресурси від Європейського Союзу, виросли до такого масштабу, що змогли піти далі. І, серед іншого, розбудовувати свій потенціал у Центральній та Східній Європі. Так само зараз наші компанії з усіх сфери економіки будуть реалізувати цю експансію за межами Польщі. І тут ми говоримо про всю Центральну Європу, про Балкани, а також про Україну.
1: Ідея активного власника, więc będziemy się bardzo uważnie przyglądali efektom.
2: Керівники енергетичних компаній заявили про готовність ділитися досвідом і технологіями. За їхніми словами, йдеться не лише про бізнес, а й про підтримку українців, які вже понад 4 роки протистоять відкритій російській агресії. Про це, зокрема, говорить Іринеуш Фанфара, президент правління, генеральний директор Орлен. Він згадує це на своєму прикладі.
1: В січні цього року на конференції в Давосі споткаємо моєго приятеля, так можу повідомити.
0: У січні цього року на конференції в Давосі я запитав президента «Укрнафтогазу» і запитав, як справи. Він відповів, не так вже й погано. На вулиці мінус 25, дома плюс 10. Електроенергія лише 5 годин на день. Є холодна вода, і то не завжди. Це показує масштаб того, що ми хочемо зробити. Наші друзі в Україні сьогодні борються з агресором, і коли настануть мирні часи, вони мають знати, такі партнери, як ми, будуть поруч. Не лише заради бізнесу, а й заради дружби та взаєморозуміння. Саме це ми робимо сьогодні.
1: З ними і будуть старатися їм допомогти. І це вимір того, що сьогодні робимо.
2: Грегош Лот, голова правління Таурон «Польська енергія», наголосив, що польська енергетика вже проходить масштабну трансформацію, а досвід, який отримали завдяки модернізації галузі і завдяки підтримці Європейського Союзу, може стати важливим внеском у відновлення української енергетичної системи. За словами Грегоша Лота, йдеться не лише про бізнес, а й про втілення спільних інвестиційних проєктів, а також про довгострокове партнерство і готовність надавати Україні підтримку там, де вона буде потрібна.
1: Мовиш о тих температурах і о 5 годин енергії електричної вдома.
0: Колега говорив про ті температури і про 5 годин електроенергії в домівках. І я подумав, чи маємо ми такі повноваження, чи маємо такі можливості, щоб як енергетичні компанії сміливо вийти і сказати, ми можемо розширювати свою діяльність, ми можемо працювати. Електроенергія має постачатися до кожного дому 24 години на добу. Як ви бачите, трансформація польської енергетичної системи триває. Кошти, які ми отримуємо від Європейського Союзу, перетворюються на конкретні зміни в економіці. Адже енергетика сьогодні вже не є галуззю, яка існує сама собою, а є складовою економіки. Тиждень тому Таурон, як і інші компанії, оголосив нові пропозиції – знижку у 90% на електроенергію. Це конкретна пропозиція.

0: Я замислююся, і саме це ми ж між собою обговорювали, чи маємо ми компетенції, чи маємо ми сміливість вийти з такою експансією і будувати бізнес разом із нашими колегами з України. Так, ми маємо такі можливості, ми маємо такий капітал, ми маємо таке бажання і з великою впевненістю пропонуємо таку співпрацю. Одна перспектива – це бізнес, створення довгострокової цінності для нас, для нашої компанії, для наших акціонерів, для економіки, для держави, але водночас і такої самої цінності для України, для людей, які там живуть і які потребують нашої допомоги. І друга перспектива, яку ми декларуємо в нашій угоді – це просто щира, дружня допомога. Якщо хтось потребуватиме допомоги, ми її надамо. Саме для цього і було підготовлено нашу угоду.
1: То ми її уділимо, і по теж те наше порозуміння зостало підписане.
2: Грзегорз Кінецький, голова правління компанії Енеа, каже, енергетичні спілки Польщі мають бути готові до того моменту, коли українські колеги з енергетичного сектора звернуться по допомогу. Саме тому лист про наміри є таким підготовчим етапом до того, аби мобілізувати зусилля і підготуватися до використання наявних інструментів.
3: Що ще діє? Вже допомагаємо? То якісь просто технічні.
0: Насправді це вже відбувається. Ми вже допомагаємо. Поки що це переважно проста технічна допомога. Нам уже вдалося подолати певні бар'єри, і ми вже співпрацюємо. Але підписання сьогоднішньої угоди відкриє для нас можливості підготуватися до того моменту, коли нас попросять про справді конкретну допомогу у відбудові, реконструкції, модернізації та енергетичній трансформації України. Потрібно пам'ятати, що в Польщі енергетична трансформація вже відбувається. В Україні ж сьогодні вона фактично ще не розпочалася, адже країна змушена вирішувати значно серйозніші, нагальні проблеми. Ми хочемо бути до цього готовими вже зараз, тому що в той момент, коли нас попросять про допомогу, готуватися буде вже запізно. Саме тому ми готуємося вже сьогодні і будемо діяти.
3: Приготовуємося до того і будемо діяти.
2: Віце-президентка правління Польської енергетичної групи Катерина Розенфельд зазначає, що підписання листа про наміри про залучення польських енергетичних компаній до заходів, спрямованих на відновлення України, це черговий важливий сигнал підтримки східного сусіда Польщі. Ця ініціатива, за її словами, є частиною широкої допомоги, яку Польща вже надає Україні від самого початку російського вторгнення.
4: Не мусимо собі, напевно, тлумачити, що енергія електрична.
0: Нам безумовно не потрібно пояснювати, що електроенергія є фундаментом функціонування сучасної економіки. Без енергії неможливий будь-який розвиток. Тому одним із найважливіших викликів на території України буде саме відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Внесок, який ми можемо зробити у цю відбудову, ми, підписанти цієї угоди, це не лише доступ до капіталу чи масштаб наших організацій. Це так також, а можливо, передусім, компетенції та досвід польської енергетичної групи, як найбільшої енергетичної групи, а також компетенції і досвід усіх наших компаній в енергетичному секторі. ПГЕ, як найбільша енергетична група в Польщі, протягом багатьох років дбає про енергетичну безпеку Польщі, інвестуючи у низьковуглецеві та безвуглецеві джерела виробництва електроенергії і тепла, системи зберігання енергії, а також розвиток і модернізацію мереж. Цей досвід робить нас природним партнером у розмовах про майбутнє української енергетики, а також є міцним фундаментом для проведення аналізу нашого можливого залучення до підтримки відновлення інфраструктури за нашим східним кордоном. Відновлення цієї інфраструктури стане першим кроком до відновлення інших складових української економіки. Всі ми прибули на цю конференцію, тому що віримо, війна в Україні зрештою завершиться. Бізнесові цілі заходів, які тут реалізуються, для всіх присутніх, безумовно, є досить очевидними. Однак не забуваємо, що всі ці дії мають конкретний, реальний людський вимір. Йдеться про те, щоб усі мешканці України могли якнайшвидше повернутися до нормальних умов життя. Я переконана, що ці спільні дії принесуть довготривалі результати як для України, так і для стабільності та розвитку всього регіону, а також у довгостроковій перспективі створити нові можливості для транскордонної співпраці.
4: Перспективі створять нові можливості до співпраці трансгранічної.
2: Еліза Зейдлер, заступниця міністра державних активів Польщі, зазначила, що до цього часу така підтримка також надавалася. Зараз йдеться про розширення її і про збільшення можливостей та збільшення компетенцій.
5: В'язалося воно

0: Dużej mierze z takimi potrzebami wynikającymi z...
1: Вона значною мірою була пов'язана з потребами, які виникали через руйнування внаслідок війни, що досі триває, та так на Україну. Але зараз компанії ухвалили рішення спільно подумати над тим, як вони могли б реалізувати.

0: тому форматі, в якому вона має можливість це робити. Адже ми повинні пам'ятати, зокрема, про обмеження, пов'язані з тим, що ці компанії є біржовими.
1: Спілками гілдовими буде комунікувати о колейних заміженнях.
2: Підписаний лист, отже, поки не передбачає конкретних інвестицій, однак має стати платформою для підготовки спільних проєктів з модернізації та відновлення енергетичної системи України після завершення бойових дій. У межах конференції міністр енергетики Польщі Мілош Мотика взяв участь в засіданні координаційної групи Великої Сімки «Плюс енергетики для України». Обговорили підготовку до наступного зимового сезону і довгострокове відновлення українського енергетичного сектора. Міністр наголосив, що війна в Україні змінила підхід Європи до енергетики і показала значення захисту критичної інфраструктури. За словами Мілоша Мотики, відновлення української енергетики не можна відкладати до завершення війни. Робота над відбудовою має тривати вже зараз.
0: Ми не можемо чекати з відновленням України та її стратегічної енергетичної інфраструктури до завершення війни. Ми маємо діяти вже зараз. У Європейському Союзі працюємо над розвитком енергетичних з'єднань і будуємо нову інфраструктуру. У Польщі ми розвиваємо термінали. У Гданську будується термінал ФСРУ. У нас уже працює LNG-термінал у Свинусті. Ми також обслуговуємо з партнерами з інших країн, зокрема з Грецією та Хорватією, маршрути постачання газу. Після війни перед нами стоятиме ключове питання, хто є нашим ворогом. Для Польщі, для Греції, для Хорватії та інших країн Європи, інші європейські держави не є ворогом. Ми можемо конкурувати, можемо обговорювати тарифи, маршрути, те, як витрачати більше коштів, щоб допомагати Україні. Але ворог – це Росія. Тому ми маємо якомога швидше відмовитися від російських викопних палив у Європі. Неможливо відбудувати Україну, якщо деякі країни Європи продовжують платити Росії за війну через закупівлю енергоносіїв. Це найбільший виклик, який стоїть перед нами сьогодні. І я думаю, що це буде також одним із найбільших викликів у майбутньому, тому що деякі політичні сили в країнах Європейського Союзу говорять про повернення до бізнесу з Росією, зокрема на газовому та нафтовому ринках. Тому ми маємо якнайшвидше відмовитися від російських викопних палив у Європі і спрямувати більше коштів на інвестиції в енергетичну стійкість України. Ми маємо винести уроки із ситуації в Україні. Деякі компанії на енергетичному ринку можуть говорити, що потрібно повернутися до викопних палив, що енергетичну систему треба будувати на вугіллі та газі. Але урок України полягає в тому, що система майбутнього має будуватися на відновлюваних джерелах енергії, накопичувачах енергії та міждержавних з'єднаннях. Це не питання лише наступних років, це те, що потрібно робити вже найближчими місяцями. Ми хочемо мати тіснішу співпрацю не лише між урядами, між Україною та Польщею, між Україною та Європейською комісією. Ми також хочемо посилити співпрацю між приватним сектором і компаніями, щоб вони розуміли, що може відбутися в Україні в майбутньому, які проєкти можна реалізувати в найближчі місяці та роки і куди потрібно інвестувати.
3: And spend more money to invest in Ukrainian resilience energy system.
2: Українська енергетична інфраструктура залишається однією з головних цілей російських атак. Через пошкодження енергетичних об'єктів, питання відновлення генерації, мереж та систем постачання електроенергії стало одним із головних напрямків міжнародної співпраці. І про це говорили під час конференції з відбудови України нон-стоп упродовж цього дня. Загалом 11 великих панельних дискусій. Крім того, відбулися і інші зустрічі, наприклад, у рамках конференції з відбудови України, представники компанії Westinghouse заявили, що бачать у своїй стратегії Україну як частину енергетичного хабу Європи разом із Польщею. Окремо Польща та Україна обговорили співпрацю у сфері енергетики і безпеки критичної інфраструктури. Компанії Orlen і Нафтогаз підписали два документи щодо співпраці у сфері постачання зрідженого природного газу LNG та енергетичної трансформації України. Сторони домовилися аналізувати можливості збільшення торгівлі газом, а також обмінюватися досвідом в питаннях зменшення викидів, зокрема метану, та підвищення енергоефективності. Під час конференції також обговорювали майбутню модель української енергосистеми, зокрема розвиток розподіленої генерації, модернізацію мереж та інтеграцію з європейськими стандартами. Про все це будемо

0: говорити у наступних програмах «Енергетична трансформація». Від Української служби Польського радіо працював у ефірі Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. До зустрічі в ефірах.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.

0: Тема ставлення людини до тварин, зокрема до домашніх тварин, але не тільки до домашніх тварин, мене цікавила віддавна. Але поштовхом, щоб поговорити про це в ефірі, стала книжка Войчеха Тохмана «Дельфіни і Вельзевул», яка вийшла у другій половині травня одночасно у Польщі та в Україні. Український переклад авторства Андрія Бондаря. Польський репортер, до слова теж і волонтер Тохмана, регулярно їздить в Україну від початку повномасштабного вторгнення і співпрацює із зоозахисними волонтерськими організаціями. Отже, Тохман у своїй книзі розповів, як війна виглядає з точки зору тварин, як війна калічить тварин, як вона їх вбиває і забирає у них дім, а часто людей, котрі ними опікуються. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич запрошує на рубрику «Ми суспільство», в якій сьогодні тварини будуть головними героями, так як у книзі Войчеха Тохмана «Дельфіни і Вельзевул». Але крім тварин, у цій книзі є теж люди. Люди, котрі їм допомагають, рятують, годують, вивозять із прифронтових зон, часто ризикуючи власним життям, і знаходять врешті новий дім. А як до тварин ставляться так звані пересічні люди, котрі живуть в умовах нормального мирного життя? Тож буде мова і про домашніх тварин, але передусім про сільськогосподарських тварин. Про це в ефірі третьої програми Польського радіо розповідали і на цю тему говорили Соланж Ольшевська, голова фонду «Загрода щасливих звіжонт», який проводить освітні проєкти, зокрема серед фермерів, зокрема на тему забою сільськогосподарських тварин. Катажина Випихєвіч, голова фонду «Фундація Мушіка», яка займається правами тварин і гуманітарною дератизацією. Марта Коженяк із зооволонтерської організації з товаришення «Отварте клятки». Як говорить Марта Коженяк, її організація зосереджується на захисті тварин, яких розводять для забою або ж для того, щоб отримати хутро.
1: Ми як Отварте клятки стараємося się od samego początku koncentrować na tych
2: problemach. Z samego początku my w asociacji Otwarte klatki намагалися зосередитися на проблемах, які дуже масштабними, але яким не присвячується належної уваги, враховуючи рух за захист тварин загалом. Це означає, що ми зосереджуємося перш за все на промисловому тваринництві, розведенні тварин з промисловою метою. Наша перша кампанія мала назву «Ціна хутра», «Ціна футра». У ній ми виступали проти розведення тварин на хутро і вимагали заборони цієї хутрової галузі тваринництва. Нам це вдалося зробити. Минулого року набув чинності відповідний закон. І зараз ми у Польщі маємо перехідний період поступового припинення діяльності хутрових ферм. Однак ми також зосереджуємося на змінах, що стосуються інших тварин, таких як кури-несучки, кури, яких вирощують на м'ясо, та бройлерні курчата. Це наші основні сфери зацікавлення на даний момент, саме через їхній масштаб. Коли ми говоримо про цих тварин, ми говоримо про понад 1,5 мільярда курей, яких щороку в Польщі вирощують на м'ясо, і приблизно 30 мільйонів курей, які живуть у клітках. Отже, навіть коли ми думаємо про домашніх тварин чи питання притулків, тут, очевидно, є дуже важливі та нагальні питання, але масштаб тварин, котрі належать цій галузі промислового тваринництва, незрівнянно більший. І все ж значно менше організацій працюють саме над темою добробуту сільськогосподарських тварин.
1: Значно мені організацій працює власне над тематом добростану звіжонт господарських.
0: Кампанія «Ціна хутра» відбулася у листопаді 2019 року. «Отварте клятки» назву можна перекласти як «Відкриті

0: клітки показали куліси хутряної промисловості. Тобто те, про що зазвичай не говорять виробники хутра і власники хутряних фабрик. Отже, на плакатах із написом «Ціна хутра» відомі польські акторки Майя Осташевська і Магдалена Рушчка, а також журналістка Тамара Гонзалес-Пере тримали в руках обдерту зі шкіри норку. Одночасно було проведено теж соцопитування, що поляки думають про розведення тварин на хутро. І переважна більшість респондентів, 73%, висловилися проти.
1: Так, то було, ну так направду, з нашої сторони, то було 14 років проведення кампанії.
2: Так, насправді, для нас це було 14 років кампанії. У Польщі організації, такі як фонд «Віва», які проводили ці кампанії ще довше. І справді громадська підтримка була дуже високою з самого початку, але вона ще більше зростала. Зі збільшенням видимості цих соціальних кампаній, зі зміцненням обізнаності громадськості, зростала і ця підтримка. І ми бачили це протягом багатьох років, особливо минулого року, коли у нас був інтенсивний період кампанії, адже Сейм тоді розглядав цей законопроєкт. Нагадаю, його опрацював спеціальний комітет із захисту тварин. Отже, ми спостерігали не лише декларативну підтримку цього законопроєкту, але й дуже проактивну підтримку з боку польського суспільства. Люди з усієї Польщі писали електронні листи політикам та листи президенту із вимогою заборонити хутряну промисловість, розведення тварини на хутро. На наші протести перед Сеймом приїжджали люди з усієї Польщі. Загалом політикам було надіслано майже 40 тисяч електронних листів. Президент отримав майже 2 тисячі листів традиційних, фізичних. Отже, ця підтримка була дуже активною.
1: Ну, переложилося на таке дуже фізичне і дуже намацальне заангажування.
0: Отверті клітки були теж дуже активними в діалозі із фешн-індустрією, тому що такі модні бренди, як Versace, Gucci, Prada і так далі, вирішили виключити натуральне хутро зі своїх колекцій. Було теж утворено коаліцію із понад тисячі компаній, які підтримали цей протест проти вбивства тварин заради хутра. І ця робота почалася у 2019 році. А як ситуація виглядає зараз? Тренд відмови від натурального хутра поширюється, продовжується?
1: Так, так, то була така міжнародова праця, міжнародової коаліції
2: різних. Це були міжнародні зусилля, міжнародна коаліція різних організацій з усього світу, які також боролися та просували ці зміни у фешн-бізнесі. Але насправді, починаючи з 2019 року, ми спостерігаємо послідовний відхід від хутра з боку брендів одягу, включаючи найбільших, найвідоміших дизайнерів, відомих домів моди. Нещодавно ми отримали інформацію про те, що тиждень моди в Мілані більше не просуватиме хутро. Він ще не заборонив його, але не просуває його на своїх подіумах. Такі заборони на використання натурального хутра вже були запроваджені на інших тижнях моди. Отже, ця тенденція безумовно прогресує. Ми також бачимо згортання виробництва хутра в усьому світі. І це тенденція, яку ми спостерігаємо більше 10 років. Тому я думаю, що шляху назад немає і майбутнє буде без хутра.
1: Мисля, що нема відвороту і прийшлості є фактично вольна від хутер натуральних.
0: Соланж Ольшевська, друга співрозмовниця нашого колеги із третьої програми Польського радіо Каміля Вишковського, створила ферму щасливих тварин «Загорода щасливих звіжонт». Як з'явилася ця ідея в успішної бізнес-вумен, співвласниці транспортної фірми «Соларіс», а почалося все від дитячої мрії?
3: Я колись хотіла бути ветеринарем. В 68-му році, як зробила...
2: Колись я хотіла бути ветеринаром. У 68-му, коли я закінчила школу і хотіла вступити до вищої школи сільського господарства, мені там сказали, що мої руки занадто короткі для корів, і я не зможу доїти корову. Тож навіть не варто мені складати документи до цього вишу, бо після його закінчення мене до жодного сільського господарства не приймуть як ветеринара. І я піддалася. Тому я спробувала вступити до медичного інституту, але не отримала достатньої кількості балів. Мені було 17, а потім, через рік, мене прийняли на стоматологічний факультет. І я почала працювати в Берліні, лікуючи дітей, які бояться стоматологів. І мені це подобалося. Потім я закохалася в автобуси, і нам з чоловіком вдалося створити і розвинути власну транспортну фірму. А звідки взялася ця назва «Ферма щасливих тварин»? Ця любов до тварин

0: Завжди десь була в мені, вона нікуди не зникла. І думаю, що саме вона мене до цього підштовхнула. Але підштовхнула мене теж хвороба мого чоловіка. Коли він повернувся додому після року лікування, я зрозуміла, що йому потрібна їжа, яка даватиме йому силу, яка його підживлюватиме, а не просто їжу для споживання, заповнення шлунку. Тим паче, що мій чоловік не може їсти самостійно. Він отримує живлення безпосередньо до шлунку. І так все почалося. І чим більше я заглиблювалася в цю тему і спостерігала за тваринами, бо я хотіла хорошого молока, справжнього молока, я хотіла натуральних овочів, я хотіла хороших яєць. Отже, чим глибше я заглиблювалася в це, тим більше я дізнавалася, тим більше я розуміла, як мало я знаю і наскільки їжа є важливою для нашого життя. І так я почала сама розводити курей, вирощувати овочі. Ви знаєте, важко готувати для двох людей, тому я продавала надлишки в Соларіс між першою та другою змінами на вулиці перед фабрикою. Чому б і ні? Мені це дуже сподобалося, і в якийсь момент у мене з'явилося кілька тварин, і я придумала для цього назву. Я назвала це «Ферма щасливих тварин». Це ферма, а не заповідник, де тварини просто охороняються. Однак доля тварин, зокрема доля сільськогосподарських тварин, яких вирощують, а точніше розводять у жахливих, справді жахливих умовах, дуже важлива для мене. Тому я назвала її «Фермою щасливих тварин». Це не означає, що ми не вбиваємо тварин. Саме в цьому мене звинувачують. Що це за ферма щасливих тварин, якщо ви вбиваєте тварин? Мені часто говорять. Так, ми вбиваємо тварин, але ми хочемо, щоб вони були з моменту народження і до самої смерті щасливими. І цей момент смерті має бути максимально безстресовим, в ідеалі взагалі не стресовим. Ми дуже стараємося. На жаль, ми не можемо цього досягти, бо певні речі заборонені в Польщі, а саме забій на пасовищі.
1: To, ponieważ w Polsce pewne rzeczy są zakazane, a mianowicie właśnie ten ubój pastwiskowy.
2: Закон, який дозволяє забій на пасовищі, діє у Швейцарії з 2020 року, і дедалі більше європейських країн практикують забій на пасовищі. В чому він полягає? У тому, щоб сільськогосподарські тварині, наприклад, корові, дозволити вийти на улюблене пасовище зі своїм господарем, опікуном, якому вона довіряє. Там їй дають заспокійливі засоби, знеболюючі, а потім вбивають і таким чином закінчують її життя. Така корова не відчуває стресу, страждань, як на бійнях, де відбувається промисловий забій. І це вважається гуманне. Справді, саме так слід підходити до забою, якщо хтось хоче займатися виробництвом м'яса з думкою про тварин. Додам ще одне. Ферма щасливих тварин – це не лише корови, там живуть теж кури та інші тварини, продовжує Соланж Ольшевська.
1: Крови – то сон звіжента стадне.
0: Крови – це стадні тварини, і для корови сам факт транспортування кудись – це найбільший стрес, нестерпний стрес. На жаль, я не можу цього уникнути, бо забій на пасовищі в Польщі заборонений. Ми намагаємося зробити все інше максимально безстресовим способом. Є кілька боїнь, хоча їх у Польщі небагато, які сертифіковані як екологічні. І там це роблять належно. Це єдина тварина того дня, тож не видно крові, немає штовханини, биття, стусанів. Однак, коли йдеться про забій на пасовищі, люди кажуть, о, це неможливо, це надто дорого. Так, це коштує дорожче, але для здоров'я тварини, тепер я не говорю про корову, а про нас, людей, отже, для нас це неймовірно важливо, тому що м'ясо набагато цінніше. Люди споживають м'ясо, і ми будемо продовжувати це робити, тому що ми ніколи не були веганами. Я стоматолог. У нас же є ікла, правда? Ми також хижаки. Люди завжди полювали на птахів, риб і мамонтів. Тому нам потрібне це м'ясо. Тож для нашого здоров'я важливо, щоб ця тварина не страждала.
1: Więc dla naszego własnego zdrowia ważne jest, żeby to zwierzę nie cierpiało.
2: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо, рубрику «Ми – суспільство», в якій сьогодні я вирішила порушити тему гуманітарного ставлення до тварин. Ми говорили про діяльність асоціації «Відкриті клітки», «Отварте клятки», яка привела до заборони хутряних ферм у Польщі. Ми теж порушили тему гуманітарного забою сільськогосподарських тварин. А що робити із тваринами, яких люди вважають паразитами, шкідниками, такими, що їх треба позбути?
3: Наступна співрозмовниця Катажина Випихєвич із фонду «Мушіка». Назва

0: фонду походить із санскриту. В Індії це слово, яким окреслюють гризунів, тобто це миші та щурі. Фонд Мушіка просуває у Польщі ідею гуманітарної дератизації.
1: Так, назва фундації взялася від мишки щурка.
2: Назва фонду походить від миші та щура, і це пов'язано з тим, що фонд Мушіка хоче дати голос тим тваринам, яких не люблять, часто навіть ненавидять. Тому ми допомагаємо так званим непопулярним видам. Це нутрії, кажани, єноти, ракуни, тому що ракун вважається у Польщі інвазійним видом. Але я вважаю, що нашим флагманським видом, який люди ненавидять, видом із дуже складною позицією у нашій культурі, є щури. І тому наша перша програма, власна програма Мушіки, присвячена щурам. У більш широкому плані йдеться про мирне співіснування тварин і людей у містах. Але ми починаємо зі щурів. І чому ми це зробили? У Польщі діє закон з дератизації міст, тож гризунів треба знищувати, таким є обов'язок. Але ніде не вказано, якими мають бути методи. Загально прийнято використовувати для цього отруту, але це дуже жорстокий метод. Щури вмирають у муках кілька днів через внутрішню кровотечу. Крім того, ця отрута також потрапляє у навколишнє середовище. Вона потрапляє через погано закріплені годівниці, через інших тварин, які їдять щурів, або тварин, які їдять отруту безпосередньо. Було багато отруєнь птахів і собак. Іноді отруюються діти. Тому ми хочемо показати, що дератизацію можна і треба проводити гуманно та екологічно, безпечно.
1: Спосіб етичний, гуманітарний і безпечний для середовиська.
0: А як зробити гуманітарну дератизацію, вистачить запитати фонд Мушіка.
1: На стороні jestemszczurem.pl зібрали ми багато дуже матеріалів.
2: На сайті jestemszczurem.pl ми зібрали багато матеріалів, які показують, як кожен може зробити це самостійно. Найкраще в цьому методі, на нашу думку, те, що він дуже простий, недорогий, і кожен може зробити це самостійно. Крім того, він екологічний, оскільки ми не використовуємо жодних токсичних речовин, таких як ті, що містяться в отрутах.
1: Жодних токсичних субстанцій, як те, які є в трутках.
0: Отже, висновок можна зробити такий, що емпатія до тварин – це не тільки любов до домашніх улюбленців, до домашніх тварин, але теж гуманітарний забій. Якщо перевіримо, чим є міжвидова емпатія, то можемо прочитати, що це здатність розуміти, співпереживати та співчувати емоціям істот, що належать до видів, відмінних від людини. Зокрема, тих видів, які ми їмо або ж вирощуємо для їжі, не обов'язково для себе, але, наприклад, для їхніх, так би мовити, продуктів, як от молоко, сир чи яйця, говорить Марта Коженяк із Зооволонтерської асоціації з товариження «Отварте клятки».
3: Так, ну я ще тут згадзам і підписую обома руками, що та...
2: Так, я повністю погоджуюся з тим, що ця міжвидова емпатія дуже помітна не лише в тому, як ми думаємо про домашніх тварин, але і це показують різноманітні опитування громадської думки, що ми як суспільство також маємо цю емпатію до інших видів. Я думаю, що кури також викликають цю емпатію, хоча є також різні дослідження, які показують, що нам, людям, легше співпереживати з савцям, тому що савці мають більш виразну міміку, яка нагадує міміку наших собак чи котів. Тож це, звичайно, легше, але це не означає, що ми не відчуваємо емпатії до птахів, наприклад, чи інших тварин. Щодо курей, я думаю, що в останні роки в польському суспільстві відбулися значні зміни, як з точки зору усвідомлення умов, в яких живуть кури, так і з точки зору бажання максимально покращити ці умови. І це відображається в наших діях. Люди показали, що не купуватимуть яйця від курей, які живуть у клітках. Це, у свою чергу, вплинуло на те, що понад 20 мереж супермаркетів або повністю відмовилися від таких яєць, або перебувають у процесі поступової відмови від них. Кількість курей у клітках у Польщі також зменшилася на 4 мільйони з минулого року. Тому ми також спостерігаємо тенденцію до зниження. Щодо відсотка курей у клітках, то коли ми розпочали нашу кампанію у 2014 році, майже 90% курей, яких розводили для отримання яєць у Польщі, вони жили в клітках. Наразі цей показник становить трохи більше 60%. Тож ця зміна точно відбувається. І, на щастя,

0: Polacy nie zapominają o kurach.
1: Ta zmiana się zdecydowanie dzieje i tutaj Polacy o kurach nie zapominają, na całe szczęście.
2: Організація Об'єднаних Націй не має єдиної конвенції, яка би виступала на захист істот, які відчувають і які не належать до людського виду. Але робота над таким документом триває. І є кілька документів, зокрема конвенція про місця проживання тварин, яка виступає проти жорстокого поводження з тваринами і заохочує проявляти емпатію через управління добробуту тварин. Існують теж рекомендації щодо створення оцього загального такого стандарту, яким є загальна декларація прав істот, що відчувають, і робота, власне, над цією конвенцією, вона продовжується. Цей документ не має юридичної сили, але деякі країни теж одноосібно вводять закони, які гарантують тваринам права. Зокрема, Індія надала дельфінам та китоподібним права, подібні до прав людей. Аналогічно, Нова Зеландія надала статус юридичної особи і істотам, які відчувають, говорить Соланж Ольшевська.
3: Chciałam dwa słowa na temat tej empatii, bo my się bardzo staramy w naszym gospodarstwie.
4: Ми дуже стараємося передати цю міжвидову емпатію на нашій фермі, навчити людей співчуття до тварин і поваги до тварин. У нас, наприклад, діти та дорослі не можуть гладити, вони можуть лише спостерігати за ними, бо ці тварини мають свої сім'ї. Вони також хочуть виховувати своїх дітей. І ми кажемо дітям: дивіться, вам теж це не подобається, як якась дивна тітка постійно гладить вас. У Польщі багато різноманітних міні-зоопарків, де можна торкатися тварин, гладити їх тощо. Це тваринам шкодить, їм зовсім не є приємно. Ви знаєте, дуже багато знань я виношу зі Швейцарії, тому що там також часто буваю. Їхня екологічна свідомість набагато більш розвинена, ніж поляків, але у них також були інші умови. У них ніколи не було війни, у них ніколи не було таких проблем, як у Польщі. Тому я багато чого в них вчуся. У мене є три центри. Один – це загорода щасливих звіжонт, від якої все почалося. Це освітня ферма, яку я хочу далі розвивати та створити там мультимедійний центр, який показує природу, що в ній важливо і що в ній є, і як все у природі взаємопов'язане, як взаємодоповнюється. Природа – це просто один організм. Рослини, тварини, вода чи земля – це один великий організм. Другий центр – це також органічна ферма. І незабаром ми відкриваємо центр під назвою «Одне здоров'я». Бо насправді це одне здоров'я, один живий організм, люди і тварини. Ми дуже взаємопов'язані. У цьому центрі є 10 терапевтичних овець, прекрасних овець з Великопольщі, за якими можна спостерігати, як вони живуть. І це місце, де тиша, спокій і спілкування з природою для людей, які перевантажені роботою, які не можуть відновитися, які хочуть спокою та тиші. Нашому сучасному суспільству просто потрібен перепочинок і спокій, бо в цьому божевільному світі ми просто не можемо впоратися, як дорослі, так і діти. Я також створила фонд, який, власне, об'єднує ці всі види нашої діяльності. Я би дуже хотіла, щоб мою справу продовжували люди із Солярісу, які будували разом зі мною та моїм чоловіком автобуси і розвивають цю фірму. І щоб ці люди продовжували мою справу, коли мене не стане і на мені виросте дерево.
3: Тим людям, але іншим теж то позоставити, як уж мені не буде і урощне на мені дерево.
2: Говорила Соланж Ольшевська. А на кінець нашої зустрічі хочу повернутися до теми, яку наші слухачі чули у випусках новин, тобто так званий ланцюговий закон, закон, який забороняє тримати собак, але теж котів і інших тварин на ланцюгу, прив'язаних. Після першого читання президент Польщі наклав вето на цей закон, вніс свої поправки до тексту, зокрема щодо величини вольєрів для господарських собак, а з другого і спроби закон вже з пропозиціями президента було ухвалено, і сподіваємося, що цього разу президент не накладе вето на цей закон. Нагадаю, що за проголосував 381 депутат, 21 депутат проти. І був теж певний консенсус між політичними партіями щодо того, щоб собак, котів не тримати на ланцюгах і щоб для них були підготовлені місця, великі вольєри, де вони можуть спокійно і вільно

0: перебувати. І послухаємо коментар Марти Коженяк із Асоціації «Відкриті клітки».
1: Так, чи ми як відкриті клітки не діялися при цій уставі, понівеж, ну, ми ще не займаємо звіжантами.
2: Відкриті клітки не брали участі в цьому законопроєкті, оскільки не маємо справи з домашніми тваринами, але ми дуже уважно спостерігали за ними, оскільки робота над цим законопроєктом фактично відбувалася паралельно із законопроєктом про заборону хутрового розведення тварин. Тож тут я можу більше прокоментувати сам процес і те, як було досягнуто цього компромісу. Бо вважаю, що це варто зазначити, і це дещо унікально в польській політиці. Спеціальний комітет із захисту тварин був створений 2 роки тому. Вперше в історії польського парламенту ми насправді можемо бачити, що там є люди з різних партій, з різних партійних ліній, які намагаються виробити ці компроміси. Я дуже сподіваюся, що цього разу, враховуючи, що представники канцелярії президента також брали участь у засіданнях комітету та були залучені до створення цього законопроєкту, враховуючи значну підтримку, яку цей законопроєкт отримав у пленарній залі, мені дуже важко уявити сценарій, що президент не підпише цей законопроєкт. Це також досить особиста справа для мене. У мене є собака, якого я власноруч звільняла з ланцюга, тому я не можу дочекатися кінця ланцюгів.
1: Досить особиста справа. Сама мам пса з ланцюга, якого стягала своїми руками, więc теж уже цього кінця ланцюгів не можу дочекати.
0: Говорила Марта Коженяк із Зооволонтерської асоціації з товаришення «Отварте клятки», а про права тварин і про гуманітарне ставлення до тварин, а також про цей взаємозв'язок і взаємодію на лінії людина-тварина-тварина-людина. Говорили теж Соланж Ольшевська, голова фонду «Загорода щасливих звіжонт», і Катажина Вопіхєвіч, голова фонду «Фундація Мушіка», а ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

Наш випуск уже завершується. Дякуємо від імені усього колективу Української служби Польського радіо. І прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Запрошуємо до наступних зустрічей. Залишайтеся з нами і на все добре.

0: продовжуємо програму. Це «Польське радіо для України». Мене звуть Володимир Гарматюк, і ви дивитеся і слухаєте програму «Тема дня». Сьогодні будемо говорити про Крим. І, власне, говорити про те, про що ми говоримо про Крим, коли говоримо про Крим. Мої гості – Оксана Довгополова, кураторка виставки. Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим? Ця виставка зараз триває ще у Варшаві. Вітаю, пані Оксано.
1: Вітаю вас.
0: І Віталій Чернецький, професор славістики Канзайського університету, літературознавець, кінознавець, а також очільник наукового товариства імені Шевченка в Сполучених Штатах Америки. Власне, з паном Віталієм ми спілкуємося, він перебуває у США. Вітаю.
2: Вітаю вас також.
0: У такому континентальному масштабі говоримо про європейські, але речі, які так чи інакше мають певний вплив на світову і геополітику, і культуру, і історію, і те, що відбувається у світі. Власне, як про Крим, але я хотів би почати з актуальних подій. В Криму зараз дуже цікаві події завдяки Збройним силам України відбуваються. Тобто відбувається до певної міри відновлення суб'єктності і Криму, і суб'єктності України в контексті Криму, і таке звільнення Криму на рівнях усіх, і ментальному, і історичному, культурологічному.
1: Дякую за цей вступ, тому що він нас вводить в реально сьогоднішній момент, сьогоднішню ситуацію. І для нас, я як кураторка виставки, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим, для мене це якраз про те, що дуже часто люди мають на увазі різні речі, коли говорять про Крим і про різну суб'єктність. І от зараз, коли ви якраз наголосили, що Україна відновлює свою суб'єктність в контексті Крима, це дуже важливий момент для того, щоб уявити собі весь цей фрейм, весь цей контекст. І, напевно, тут цікаво, я говорю зараз з України, Володимир з Польщі, Віталій зі Сполучених Штатів. І тут, напевно, я першу фразу таку сказала, але цікаво, чим поділиться Віталій з того боку океану.
2: Так, вітаю всіх ще раз. Безперечно, коли в західній уяві чи в глобальній світовій уяві Крим присутній, то комплекс асоціацій, якихось, які виникають у людей, буде досить відмінними від того, що ми можемо чекати. Не всі люди на Заході, навіть обізнані з радянським міфом, з Артеком чи такими подібними речами,

0: Тема для багатьох це буде пов'язано з давньогрецькою цивілізацією, з археологією, з міфами, з середньовіччям, що саме з Криму, з Кафи, тобто з Феодосії, прийшла чума в Європу, тобто це як частина великого шовкового шляху. Чи пізніше в англомовному каноні літературному це знаменитий вірш Альфреда Теннісона «Атака легкої бригади», «Charge of the Light Brigade», тобто Кримська війна 1850-х років, але з англійською куту зору. Тобто ми маємо ці всі нашарування старі і не зовсім точно розуміння, що власне відбувалося в Криму в 20-му столітті чи вже в цьому столітті. Тому треба якось додавати, дозаповнювати увесь цей простір значень. Можливо, деякі люди згадають, якщо вони більш обізнані з історіями слов'янських літератур, про кримські сонети Адама Міцкевича чи про Пушкіна «Бахчисарайський фонтан». Але загалом обізнаність пов'язана перевсім або з давньогрецькою, або з середньовічною історією. І тільки потім ми починаємо якось більше прив'язувати все це до ситуації останніх століття, чи останніх навіть 2-3 століть, тобто від захоплення Криму Російською імперією у 1780-х роках.
1: Ви згадали про контекст Польщі Адама Міцкевича. Польська поетка Кристина Ленковська писала вірш один, але дуже великий вірш про свою подорож до Криму, того, коли вона ще була в неокупованому Криму, але оці спогади повернулися тепер. Теж знаємо ж, зрештою, для Європи було певне відкриття, зробила Джамала, представивши, власне, на Євробаченні пісню, присвячену Криму, депортації в Крим татар з півострова. Тобто ми бачимо, що це не просто півострів, не просто територія, не просто шмат каменю, який виходить далеко в море. Це є простір, в тому сенсі простір ментальний, простір історичний, простір культурний і простір до певної міри все ж державний, якщо говорити про кримських татар, народ, який пов'язав свою долю, свою історію саме з Україною. І коли ми спілкувалися перед відкриттям виставки в Польщі, зокрема з пані Оксаною в цій студії, я запитав її, про що ми не говоримо, коли говоримо про Крим. От на різних континентах, на різних майданчиках, вочевидь, потрібна якась своя, свій спосіб подачі цієї інформації, контексти, конотації, розуміння людей. Але в Америці, можливо, в Сполучених Штатах він може бути цілком інший, дуже близький, зрозумілий саме тим людям. Як ви бачите цю потребу доносити в який спосіб інформацію до різних людей в різних частинах світу?
0: Я думаю, що найголовніше – це відшукувати моменти будування якоїсь солідарності, якихось коаліції через визнання паралелей. В цьому плані я хочу підкреслити значення чудової книжки, яку написав Рорі Фінін, професор Кембриджського університету, яка вийшла в 22-му році. «Кров інших. Сталінсько-кримський злочин і поетика солідарності». І ця книжка, яка вийшла англійською мовою, «Blood of Others. Stalin's Crimea Atrocity and the Poetics of Solidarity», стала великим знаковим кроком, який виніс історію, власне, депортації кримсько-татарського народу і інших злочинів, що були скоєні на території Криму в 20-му столітті. І виведено воно, власне, було через цю поетику солідарності, те, що Рорі наголошував в своїй книзі. Я його називаю іменем, бо він мій добрий друг і навіть колишній аспірант. Це те, як можна було побачити, відшукати ці прояви солідарності в інших дискурсах, в інших культурах і літературах. Скажімо, в українській літературі, починаючи від Коцюбинського і Лесі Українки, тобто їхнє ставлення до і те, як вони змальовують Крим, на відміну, скажімо, від Чехова, чи пізніше Бориса Чучебабіна, російськомовного харківського поета, який був одним з дуже знакових фігур дисидентського руху. Тобто ця книжка, яка була дуже добре прочитана в західному інтелектуальному контексті, отримала купу призів, вона вивела, власне, і знання і про злочин, і про те, як ми маємо історію вже більше століття

0: кроків у солідарності, у підтримці до корінного населення Криму, до кримських татар та інших етносів, і необхідності цього визнання. Далі ширше це Крим як географічно унікальне місце, як місце із середземноморським кліматом, значно північніше, ніж решта Середземномор'я, і його унікальність в цьому плані, і це тому і він є Крим таким жаданим шматком, за який змагаються різні імперії.
1: Ти, пані Оксана, про це говорила якраз в тій розмові з нами, коли, пригадую собі, коли вона сказала, що Крим ніхто не розглядав, або рідко хто розглядав, як північ Середземномор'я, а всі говорили про південь чи України, чи Європи, і це абсолютно змінює контекст.
0: Так, і відповідно, моя ідея полягає в тому, що створюючи паралелі з історією присутності багатьох культур, багатьох також екологічно-кліматичних місць, ми можемо знайти паралелі, які промовляли б людям в інших контекстах інших країн. І це може бути конкретні розмови про, скажімо, якщо ви в Італії, тобто говорити про упередження проти, скажімо, регіональної сицилійської ідентичності чи якісь інших таких ось речей, чи якщо в Сполучених Штатах говорити про американський південний захід і пограниччя, і корінне населення, і його контакти старих цивілізацій, нових цивілізацій, скажімо, в штаті Нью-Мексико, хоч там нема моря, але багато інших речей таких нашаровано. Отже, треба бути гнучким, тобто треба завжди знаходити підходи. Вам цікава археологія? Давайте будемо говорити про археологію. Вам цікаві культурні надбання корінних народів, які колонізуючі імперії намагалися придушити? Давайте будемо говорити про культурне надбання корінних народів. Давайте будемо говорити про унікальну присутність кінематографічну і, скажімо, фільм Олеся Саніна «Мамай», який був першою спробою України подати на Оскар. Цей фільм, як на мене, досі не є належно оціненим і присутнім як неймовірний твір, власне, створює нове бачення культур української і кримсько-татарської у такому симбіозі, на якому треба було наголошувати. Завжди ми маємо зараз в українському контексті сум з приводу того, що серйозне, власне, це спілкування між українською, україномовною культурою і кримсько-татарською культурою почалися в контексті відновлення незалежності вже після анексії. Тобто, значною мірою час від 91-го до 2014 року не повністю був змарнований, але багато шансів було втрачено. Я пригадую, коли я приїжджав в Крим, я там був дуже багато в дитинстві, але в останній раз був в 2000 році, і, власне, контраст між тим, що я побачив у Бахчисараї, спілкуючись з представниками кримсько-татарської спільноти, в тому числі інтелігенції, і те, що можна було побачити в інших місцях, і домінування, власне, в Криму старої радянської ідентичності в значно більшій мірі, ніж будь-де в якихось інших регіонах України.
1: Пані Оксано, може, погляд з України на це питання, як говорити з різними континентами, з різними народами про Крим?
2: Дякую за питання і дякую Віталію за згадку Рорі Фініна. І я, може, трошечки продовжу, да, то коли він говорить про деокупацію, він говорить про необхідність когнітивної деокупації. Тобто, поки ми не можемо зробити це яким завгодно, військовим шляхом, дипломатичним шляхом. В цей час ми маємо робити когнітивну деокупацію. І саме те, про що він говорить, про ці зв'язки між українською культурою, кримсько-татарською культурою, про те, що насправді ми сформували один одного і стали такими, як ми є, завдяки тому, що ми зустрічалися. І що багато століть ці народи були в постійному контакті. Це не завжди була дружба і братерськість. Це були і війни, це були конфлікти, але саме в цих складних стосунках ми формувалися як такі і кримські татари, і українці. І в цьому унікальність України як країни, яка створилася на зустрічі декількох цивілізацій, цією морською, степовою, лісною цивілізацією, ми стали такими, як ми є. Це про те, що ми сформувалися

0: в контексті, і пояснити це дуже важливо, тому що для багатьох людей Крим існує як щось окреме, Україна існує як щось окреме, і типу претензії України на Крим сприймаються як бо Україна хоче ще шматок землі. Ні, ми споріднені, ми стали такими, тому що ми були разом. І оце елементи когнітивної деокупації, які ми можемо використовувати, розповідаючи про оці моменти, про які Віталій вже говорив. Те, що може відгукуватися, і можливо додавати для тих країн, для яких існує проблема, наприклад, надання повної суб'єктності корінним народам, Україна може зараз щось проговорити неочікуване, і кримські татари можуть проговорити щось нове. Як каже мій український колега Марцін Кіслий, він говорить про те, що корінні народи – це не про право вбивати бобрів. Тобто корінні народи мають там свої якісь промисли, і ми їм даємо право в своїх спеціально відведених територіях практикувати свої. Ні. Зараз кримські татари воюють у складі ЗСУ і обирають своє політичне майбутнє, не виборюючи собі особливі права, а виборюючи це спільне бачення історії, спільне бачення майбутнього, не історії, а майбутнього. Спільне бачення історії, то, в принципі, теж треба пояснювати, тому що воно не очевидно. І ось ці речі для кожної країни – це перша едиція нашої виставки, нашого проєкту, про що ми говоримо, коли говоримо про Крим. І саме назва така, тому що в кожній країні про Крим говорять щось своє. Тобто ми вже згадували Адама Міцкевича, який, до речі, бачить кримських татар, бачить славетне минуле Криму, яке не бачать дуже багато письменників, поетів і так далі. Да? Дуже легко згадувати античні часи. Це, типу, така сертифікована цивілізація, тому егегей, давайте її згадувати. А згадувати кримський ханат – це інше, да? І у Міцкевича це було. Якщо ми їдемо, наприклад, в Німеччину і говоримо про мистецтво Німеччини, ми можемо згадати Бойса з його легендою про те, що він був пілотом Люфтваффе, його збили над Кримом, і татари його рятували. Це абсолютна легенда, але це створює свій власний образ, як з цим працювати. Чи у того самого Генріха Бюля є оповідання про Одесу, до речі, але вони чекали, коли їх відправлять на Крим. І це теж така нотка бачення Криму зовсім інша. І для нас важливо дивитися, шукати в кожній країні, що саме відгукується їм, для того, щоб створити діалог. Ми не хочемо приходити, егегей, ми зараз вам розкажемо, який Крим насправді. Ні, для нас завдання створити простір діалогу, в якому люди собі, мабуть, поставлять питання. Тут щось таке, чого ми не очікували, коли ми говорили про Крим. Можливо, нам треба щось дізнатися. І це буде теж елементом когнітивної деокупації, напевно. Ми сподіваємося, принаймні, на це.
1: У 2022 році пан Віталій першим застосував теоретичну рамку дискурсу про епістемічну несправедливість. Власне, це коли тебе ігнорують, бо хтось вважає, що він є вищим. Незважаючи на те, що ти маєш, який досвід історичний ти маєш, тебе ігнорують, тому що в чиїхось очах ти ніхто, ти ніщо, і це їм дає начебто право на встановлення свого порядку тут. І тут ми сьогодні говоримо знову ж про відновлення цієї справедливості, власне. Чи достатньо в цьому сенсі, в цьому контексті Україна, державні діячі, політичні діячі, волонтери, люди культури роблять?
2: Дякую, що згадали про поняття епістемічної несправедливості. Власне, я його першим застосував стосовно ситуації України. І коли контекст повномасштабного вторгнення початку 2022 році показав, що для світу більшим шоком була не російська агресія, а опір України, що Україна існує, що вона себе показала, проявила свою ідентичність. І саме це відкрило це давнє нашарування упереджень і небачення, яке дуже схоже структурне, власне, на небачення інших упосліджених ідентичностей. Скажімо, жінок в точних науках. Ми знаємо там відомі випадки, коли, скажімо, було 5 чи 6 років тому жінка отримала Нобелівську премію з фізики, і виявилося, що в своєму університеті вона ще була доценткою. Її не підвищили до професорки, бо не вважали її дослідження серйозними. Тільки після того, як вона отримала Нобелівську премію, прийшло визнання.

чи представників расових меншин, афроамериканців чи інших в контексті американського та багатьох інших суспільств. Отже, структурно це просто було вибудовано так, що голоси чи

0: І, власне, треба було долати ці старі системи і ламати це. І тут багато було зусиль дуже добре зроблено. Думаю, наприклад, про програму українську на бієналі у Венеції в 22-му році, коли було створено багато майданчиків для діалогу, де проговорювався контекст України і контекст Грузії, контекст України і контекст Африки. Власне, доносити такі речі дуже-дуже важливо. І ми побачили, зокрема, в контексті зараз світової боротьби за увагу і за присутність в повсякденному житті, в обговоренні людей, що дуже велика частина планети, так званий глобальний південь, там дуже вони глибоко проникли ці російські пропагандистські дискурси і доносити український погляд, український досвід, українську точку зору, не кажучи вже про досвід кримських татар та інших корінних народів, вкрай важко. Але ми це почали зараз робити, і в цьому плані зусилля Українського інституту, який дуже зараз активно присутній в всьому світі, для мене є одним з чудових таких зразків. І ця виставка також прекрасний зразок. Я також дуже радий, що в цій виставці ми маємо присутність робіт Антона Шебетка про СМІС, як такий унікальний в контексті пізнього Радянського Союзу та Криму після відновлення незалежності. Це був такий єдиний ЛГБТ-курорт, ЛГБТ-пляж, який неформально стихійно виник і існував. І, звичайно, російська анексія і російська державна гомофобна політика повністю це закрили. Але це, знову ж таки, є двері, є шлях, щоб достукатися до інших людей. Бо це так само історія ЛГБТ-спільноти в світі. Це те, що було недостатньо досліджено, що дуже фрагментарно присутнє, що через це також можна достукатися до уваги багатьох інших людей в різних країнах, або розмови про це точаться досить активно, про рівність, гідність, але також визнання історії, історії дискримінації, але також історії створення таких альтернативних просторів, таких гетеротопій, користуючись терміном Мішеля Фуко, де щось інше могло б існувати. Зараз в контексті СМІЗу це втрачено, як ширше Крим на старому нашому розумінні не той, не присутній, але ми його, оце цей принцип когнітивної деокупації, про який Оксана згадувала, складається з багатьох кроків, з багатьох зусиль за різними напрямками, і ми це зводимо докупи.
1: Пані Оксано, ще хотів би запитати в цьому ж контексті вас, чи можемо говорити ми вже сьогодні, що Україна вже змінює спосіб, коли її чують нарешті у світі не лише Україна, але й народи, які живуть в Україні, коли Україна відновлює свою суб'єктність.
2: Я дуже сподіваюся, що це відбувається, і принаймні там в різних просторах, в просторі академічному, ми бачимо, як ставляться питання, і Україна з'являється навіть на цих великих конференціях. Ось Віталій був довго головою асоціації SLEVIC, East European and Eurasian Studies. І люди, які багато років їздили на ці конференції, кажуть, що загальний напрямок сильно змінюється. Якщо раніше ці дослідження були зосереджені в першу чергу на Росії, це було в першу чергу Russian Studies, а потім що ще, то в останні роки в академічному просторі ми бачимо, як з'являється українська тема. Хоча говорити, звісно, про те, що радикально і якось кінцево, що точка неповернення пройдена і Україна вже отримала свою суб'єктність, до цього, звісно, ще дуже далеко. І коли ми говоримо про цей художній простір, в якому ми працюємо, в цій виставці, в цьому проєкті, до речі, теж нагадаю, дякую Віталію за згадку про Український інститут, це наші партнери в створенні цього проєкту. Ми покладаємо дуже великі надії на те, що саме художні проєкти можуть більше впливати на зміну ставлення, зміну сприйняття України, тому що мистецтво працює безпосередньо на людину, мистецтво працює на емоційну сферу, на створення певних асоціацій, які не були очевидними для людей. І тому наш проєкт, наша виставка – це розділені досвіди. Кожен з художників – це сучасні українські художники, зокрема кримські.

0: кримськотатарський. Кожен з художників діляться своїм власним досвідом, досвідом власної втрати, власного болю, власної рефлексії над тим, що відбувається, власної рефлексії над тим, Крим – це дім, чи це місце, де ми були щасливі і куди ми хочемо повернутися. Тобто мистецтво робить революції протягом 20-го, принаймні, століття. Саме в мистецтві відбувалися революції в розумінні подій, історичних подій, в розумінні великих трагедій, для яких не було мови певний час. Люди не вміли про це говорити до того, як мистецтво не включило це в свою сферу і не почало з цим працювати і пропрацьовувати. Тому я дуже сподіваюся, що саме мистецькі проекти теж будуть впливати на зміну оцього відчуття суб'єктності України. І саме тому я наголосила, що кримсько-татарські митці працюють не як відтворення якогось етнографічного простору. Вони дають і політичне висловлювання, і мистецьке висловлювання, і дозволяють відчути людям в інших країнах, які не мають досвіду спілкування з Кримом, перебування в Криму, дають це відчуття, яке людина від людини може отримати. Ці досвіди людські дають оце відчуття солідарності. Ми на це дуже розраховуємо і розраховуємо на те, що через такі проєкти Україну будуть бачити не тільки як жертву агресії, навіть ті, хто бачить Україну як жертву агресії, не завжди готові визнати її суб'єктність. Не надати їй суб'єктність, а визнати її суб'єктність. Тому що жертвою дуже зручно розмовляти. Україна поводиться не як жертва. Чому так відбувається? Мабуть, мистецькі проєкти можуть людям дати відчути. Тому ми маємо надію, що ми кудись рухаємось.
1: Пані Оксана Довгополова, кураторка виставки «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим», пан Віталій Чернецький, професор словістики Канзаського університету і очільник наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка в Сполучених Штатах Америки. Дякую дуже за цю розмову.
0: Дякую вам.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити на таку тему – співати про Україну, як хор у Польщі об'єднує громаду і допомагає Україні. Моя гостя сьогодні – це Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми» і співзасновниця музичної школи «Доре Міло». Вітаю,
1: Доброго Оксана. Дня.
0: Цими днями наші спільні знайомі кажуть, що в Варшаві відбудеться великий так концерт, власне, присвячений 30-річчю Конституції України. Це буде 27

0: червня о 14:00. І ось називається він «Козацькому роду нема переводу». Я думаю, що навіть покажемо, бо маємо таку можливість. І це великий сольний концерт хору «Етноритми».
1: Так.
0: І ви сьогодні тут, щоб розказати про цю подію, і ми дізнаємось також і про вас. Я знаю, що ви були mm-hmm. десь на початку, коли ми запускали програму «Ми у Польщі», ви вже були, в мого так. колеги, пана Мирослава, а сьогодні ви в нас знову, і я думаю, що ми поговоримо про ваше життя, про вашу діяльність, тому що я так бачу, що у нас дуже багато змінюється, да? Дуже багато швидко плине життя і багато змін. Угу. Тож, розкажіть спочатку про концерт, як виникла така ідея, такий задум створити до 30-річчя Конституції України таку подію?
1: Угу. Я почну з того, що хор ми лише трішки більше року тому з нуля запустили і зібрали. І нам з 12 людей вдалося, є на сьогодні більше 40 людей вже є в хорі. І це трішки більше, ніж за рік. І ми, власне, теж трішки в шоці, наскільки велику роботу ми проробили. І коли ми побачили, що це дуже добре йде, що в людей є запит співати, співати в хорі, бути в українському ком'юніті. За цей рік дуже багато людей почало до хору долучатись. Ми зрозуміли, що нам не просто треба десь долучатись до благодійних ініціатив і співати там, а зробити щось своє. Вирішили, що це буде ідеальний час липень. І коли вибирали дату, зрозуміли, що дуже символічна дата долучити, присвятити цей концерт Дню Конституції України. І тому це, власне, все дуже...
0: 28 червня.
1: Так.
0: 30 років, бачите, вже.
1: Так. Ми хотіли 28-го саме зробити. На жаль, приміщення в Польщі теж не так просто знайти і орендувати. Але концерт приурочений, власне, цій даті.
0: Для кого він?
1: Він для української діаспори у Польщі, зокрема, звичайно, у Варшаві, для українців, але теж майже кожен українець вже має друзів-поляків. Тому ми теж дуже запрошуємо польську аудиторію. Ми співаємо репертуар у нас українські пісні, які кожен українець знає і почує на концерті щось своє, щось рідне для себе. Але також ми будемо співати таку пісню, вона називається «Поїзд із Варшави», у якої є дуже цікава історія. Текст цієї пісні написала Ліна Костенко, будучи ще тут студенткою у Польщі, де вона познайомилася із польським письменником Єжи Палховським. І в них зародилося кохання.
0: Так.
1: І цю пісню, власне, вже існує ця пісня на текст Ліни Костенко. І в них навіть є дочка Оксана, це плід цього кохання. І, власне, ми хочемо польській аудиторії теж присвятити цю пісню, тому що є там уривки польського тексту. І дуже нам здалося, що символічна пісня, її обов'язково треба у Варшаві заспівати.
0: От я б дуже просила вас заспівати, але не знаю, чи ви ж все-таки диригент.
1: Я більше диригент.
0: Так,
1: на жаль, в мене голос такий нероспіваний. Я, може, так трішки процитую текст, що в останньому куплеті є дуже сильний текст. «Я люблю коханий поїзд і Варшаву». Перепрошую, «Я люблю коханий Київ і Варшаву, але батьківщина в кожного одна. Цо кому до того, же ми так кохами, цо кому до того, же ми так кохами».
0: Так, це правда. Я думаю, що багатьом українцям відгукується вже це на 5-му році повномасштабної війни. Я думаю, що дуже б хотілося, щоб чим більше польських наших друзів прийшло на ваш концерт, тому що в Польщі от День Незалежності Польщі і День Конституції, який визначається 3 угу. травня, це такі два найважливіші дня
1: так,
0: для незалежності і свободи. І взагалі наші країни – це країни, історія яких вона просто пронизана оцією боротьбою постійною за свою незалежність, за свою свободу. А
1: так.
0: Конституція – це є фундамент, це є основа цієї незалежності, де закладається,
1: так,
0: власне, вже, правила, так, для основний угу. закон для існування і функціонування незалежної демократичної
1: так.
0: держави. Цей концерт, він буде так само благодійним, так само от, ви будете mm-hmm. збирати кошти і ці кошти передавати на підтримку. Розкажіть от про цей ваш напрям.
1: Розкажу, так.
0: Тому що, власне, це і волонтерство фактично.
1: Mm-hmm. Власне, ви перед тим сказали, що хотілося б, щоб польська аудиторія була. Я скажу, що в нас вже є більше 300 заявок зареєстрованих осіб, які прийдуть до нас на концерт. І серед них теж

0: Ми бачимо польські імена, прізвища, тобто ми впевнені, що буде частина, якась це невелика частина, але все ж буде польська аудиторія. І, власне, попередні...
1: Кожна людина важлива.
0: Кожна, 100%.
1: Я завжди кажу, навіть хай це буде 10 або так. 300.
0: Так, так, так. І ми дуже чекаємо і нашу, звичайно, аудиторію, українців наших, і теж поляків ми з задоволенням будемо знайомити з нашою культурою. А щодо збору, благодійного. Ми, скажу так, що ми кожен наш концерт завжди робили збір. Перший концерт рік тому ми організували, ми зібрали 5 тисяч злотих, на другому концерті більше 11 тисяч злотих. І цього разу ми хочемо точно більше, щоб це було 10 тисяч злотих, бажано зібрати. Ми маємо конкретну ціль.
1: Ціль, так?
0: Так, так, це буде збір для зенітної батареї 119-го батальйону на тепловізор. Цей тепловізор коштує більше 124 тисяч гривень. Я думаю, що ми повинні зібрати ці кошти, і навіть більше, якщо залишиться більше, то ми будемо просто передавати їх на потреби бригади, так? Але скажу одразу, що допомагають наші партнери. Це фундація «Стоважишення Двагання знагранніц».
1: Пані Руслана
0: волонтери.
1: Була у нас нещодавно, так. І ми якраз говорили, що для фронту українського важливо все. І навіть і техніка, тепловізори, медичні речі, і так. Сітки, маскувальні сітки, виявляється, вони так зараз потрібні, досі. І вони зараз виконують роль навіть певного захисту від дронів, тому що війна фактично перетворилась на війну дронів.
0: Так, так, так. Тобто ми з пані Русланою вже від кожного концерту, ми завжди тільки з ними збираємо, ми знаємо, що вони звітують, ми бачимо, що це напряму йдуть туди, куди потрібно ці кошти. І ми дуже дякуємо, що вони в нас є. Власне, ми коли організовували концерт, ми одразу звернулись до пані Руслани і питаємо, що потрібно. І вона нам вже розказала, каже, я зв'яжуся з хлопцями, вона з ними постійно в контакті. Вона, власне, сказала, що треба дуже тепловізори і будемо збирати, сподіваємось, пошвидше закупимо одразу і передамо.
1: Великі молодці, вдячні всім волонтерам, українським, польським, всім, хто підтримує Україну в ці важкі часи, роки так, повномасштабної війни Росії проти України. Розкажіть трошки про вас, про вашу історію. Ви приїхали з часу повномасштабної війни до Польщі, так?
0: Так, я приїхала у лютому 22-го року, спочатку у Кракові була,
1: а звідки
0: з Києва приїхала. Я сама із Тернопільської області родом, але я вже в Києві спочатку навчалась, потім працювала, і відповідно я вже там була.
1: У вас музична освіта?
0: Так. Так, так, я професійний музикант, я, власне, там в музичній академії в Києві навчалась.
1: Ви піаністка, так?
0: Я хоровий диригент.
1: Хоровий диригент.
0: Так, так, оце мій основний фах. Тобто я 10 років фахово навчалась на хорового диригента, тому я дуже щаслива, що я у Варшаві можу передавати свій досвід, знання, навчати людей. Я бачу ці очі, які горять, очі наших хористів, коли я з ними працюю, так, тобто від них є віддача, їм подобається, тому що вони бачать цей професійний підхід, так? От, тому, власне, я щаслива, що я працюю і за фахом, і теж допомагаю.
1: Так, це велике
0: українцям.
1: Щастя, тому що, на жаль, так. Не всім вдається це зробити. Так. А як от відбувався цей процес, скажімо так, інтеграції в польське суспільство? От ви коли приїхали, ви тут когось знали в Польщі? Чому в Польщу, чому не інші країни?
0: Ну, я приїхала, тому що мій чоловік на той момент наречений, він вже жив в Польщі, він багато років був в Польщі, і якось було логічно. Я одразу до нього приїхала. І мені було в моєму випадку легше, я завжди так кажу, тому що він був інтегрований, вже він знав польську мову, як мінімум, так, і вже ці всі процеси допомагав мені. Якісь в нього
1: він
0: вже були
1: музикант?
0: Друзі. Ні, він не музикант, він журналіст, так, але він допомагає мені в моїх, знаєте, тому що як чоловік каже, хтось повинен грати на роялі, а хтось його носити. Тому це теж потрібна така допомога з боку, дуже важлива.
1: Дуже
0: так.
1: Мудро.
0: Так. Ось. І, власне, як проходила моя інтеграція, я все ж впевнена, що легше, ніж тим людям, які приїхали і зовсім нікого не знали, не було 100% легше.
1: А мову?
0: Мову я не знала. Ні. От, власне, що приїхала і одразу почала з нуля вчити дуже швидко. Мені здається, через те,

0: що я музикант, я одразу ловлю на слух. Тобто все одно цей слух музичний, він десь
1: допомагав.
0: Я доволі швидко вивчила насправді. Ну як, вчу її до сих пір, як всі ми, з акцентом розмовляю.
1: А писати, а граматику?
0: Паралельно все це дуже швидко. Причому я пішла на роботу, так, я пішла в дитячий садочок, так як всі українці, звичайно, не одразу по музиці, вихователем приватний садочок мене взяли, навіть не знаючи польської, мені сказали ці поляки, будеш вчити з дітьми польську, будуть вони тебе вчити. Десь так і було, ну, так по правді кажучи.
1: До речі, дуже середовище. До речі, є навіть така метода вчитися від дітей, тому що дійсно діти, вони говорять дуже якби правильно, от, і такі прості базові фрази, які дуже, з яких потім дуже легко формувати речення. І цей рівень, він дуже, скажімо так, допомагає
0: дуже
1: тим,
0: допомогло.
1: Кому, наприклад, і важко вчити мову там на якомусь там рівні, вже такому професійному.
0: Книги дитячі, от читати, казки. Це теж допомагає.
1: Так,
0: але я завжди шукала, як мені можна з музикою все
1: поєднати.
0: Ж поєднати, працювати, тому що я в Україні, ну, я з хорами працювала. Я завжди в музиці працювала, тому я почала з того, що дала оголошення на OLX, навіть польською мовою дала ці оголошення. І, власне, це ж...
1: Які оголошення?
0: Про те, що я надаю уроки фортепіано, тому що я можу викладати фортепіано. І я на дім додому, до людей їздила і давала ці уроки. Це було буквально дві людини, не так багато, але це були поляки. І вони дуже відкриті були, навіть такою, знаєте, ламаною цією мовою польською, напівпольською, напівукраїнською. Вони дуже відкрито ставилися. Але що вони мені сказали, що мені дало віру в себе, це те, що поляки дуже цінують наших спеціалістів в сфері мистецтва. Тобто музика, танці. Вони знають, що українці дуже сильні в цих, ну, якби
1: в цих сферах. Так,
0: так, так, в цих сферах. І вони насправді розуміли, що ми їм багато дамо, і ми добре навчаємо.
1: Ну, так, це таке, можна сказати, взаємне наповнення от культур, так?
0: Так.
1: Ми беремо щось з польського боку, поляки щось з українського боку.
0: Так.
1: А, до речі, от навчання на фортепіано, чи багато родин польських, якби, для них це важливо, да, для їхніх дітей. Тому що, наприклад, я знаю, що в Німеччині в них взагалі от навіть є таке от в культурі, що дитина обов'язково має вміти грати на музичному інструменті. І переважно це фортепіано. Ну, також там водити машину, їздити на конях там, і так далі. Але фортепіано, музична освіта от має бути практично у всіх. І в них дуже це популярно. Як в Польщі з цим?
0: Я думаю, що для поляків теж дуже важливо, оскільки в них є Шопен. І вони дуже цінують, якщо дитина навіть просто для себе вміє грати на фортепіано, вони прям дуже на це звертають увагу. І коли я приїхала в Польщу, це був якийсь такий період, мені навіть деякі польські батьки казали, що є якась така зараз мода, щоб от вчити дітей грати на музичних інструментах, зокрема на флейті. Але теж на фортепіано. Флейта в них просто в школі викладається, тому дуже доступний інструмент такий. А, власне, фортепіано через те, що Шопен. Але мені теж поляки розказали про комплекси поляків. Вони сказали, що у нас, кажуть, у нас є один комплекс, про який ви можете маркетингово собі якби це взяти. Комплекс такий, що якщо ти не вмієш грати як Шопен, ну то навіть не берися грати. Але, власне, в той період, коли я приїхала, то сказали, що вже воно якось так, ну, не всі мають грати як Шопен. Можна просто навчитися чи в приватні уроки, чи музичну школу закінчити, і, ну, просто для себе, як хобі, вміти грати.
1: Ну, так, я думаю, що є таке бажання. Я знаю, що навіть можуть люди старші навчитись, не обов'язково це діти. От для мене це теж було відкриття, що я бачу зараз теж дуже модно, і навіть старші люди беруть, ну, середнього, старшого віку беруть уроки, от все життя хотіли навчитись грати, і беруть уроки,
0: а
1: і навчаються.
0: Розповім історію. Власне, перша моя учениця полька в Кракові, ще коли я жила, то вона була доросла, їй було 50, більше 50 років, і вона фактично з нуля, я до неї додому приїжджала і навчала її грати на фортепіано. Оце про що ви кажете, що дорослі навчаються, і в мене теж дуже багато дорослих учнів було. І це прекрасно, люди для себе, для душі, для хобі займаються.
1: Так. Етноритми. От як заснували хор? Як взагалі ця ідея народилася? Тому що от ви сказали, що це в 25-му році, так?
0: Так, так, 25-му.
1: Тобто вже рік є? Чи?
0: Вже рік вже є, вже більше року. Так, так.
1: Більше року.
0: Угу. Це дуже цікава історія. Як ми кажемо, історія етноритмів зародилась за кавою. Моя партнерка по хору – це співачка

0: Лона Берт, вона мене запросила насправді на каву, і в неї з'явилась ідея хору. Вона запросила на каву взимку після всіх свят, каже, пішли сходимо, маю ідею, розкажу тобі. А я знала, що хор – це не так просто, тому що це багато людей, їх всіма треба
1: організувати,
0: комунікувати. І, власне,
1: тобі ще, ви ж хор хотіли робити український. З участю українських.
0: Так. У нас одразу була ідея саме українським. Власне, вона мені каже, Оксана, як так, в Варшаві немає українського хору, давай робити. І ми почали думати, як нам це організувати, прописували. Ми прям дуже, насправді, детально до цього підійшли. Ми в собі все структуру прописали, почали крок по кроку збирати цих людей, пропонувати. І, власне, як я казала, на початку у нас було до 15 людей, там трошки менше до кінця залишилося. І ми зробили з цих людей, організували концерт. Тобто хор, в нас така структура, що це навчальний хор саме, тобто вони не просто люди приходять поспівати, а ми їх навчаємо. В нас півгодини тільки прогрів голосу. Партнерка Лона Берт, вона займається тим, що вона розпівує голос, і всі зажими, затиски, все, знаєте, звільняє. Це теж дуже важливо, тому що, ще так трішки відійду від теми, тому що в нас дуже багато людей, нам напряму таки казали, ми приходимо, в нас депресії, але ми тут, тому що нам психолог сказав ходити десь, от хобі мати. І от таке хобі дуже позитивно впливає на людей.
1: А чи були такі люди, приходять, які не вміють, нема голосу, а хочуть співати?
0: На
1: що
0: жаль,
1: ви з ними робите?
0: Ми робимо прослуховування.
1: А, у вас ще треба пройти екзамен, так?
0: Так. Особливо, знаєте, коли це дорослі люди, то ми... ми оскільки хотіли, щоб хор був все ж таки аматорський, але наближений все ж до професійного.
1: Так.
0: Тому ми одразу зробили прослуховування. Але я скажу відверто, що не так багато людей було, які не вміють співати. Більша половина все одно всі в хорі. Але теж хто не вміє співати, так? Чи як ви кажете?
1: Так. Ну, можливо, нема голосу чи слуху немає, але людина дуже хоче.
0: В українців є голос і слух. Насправді, його можна відкрити,
1: багато,
0: рекомендуємо...
1: Взагалі, кажуть, співоча нація, так, українці.
0: Так, це правда. Ми рекомендуємо просто індивідуальні заняття. Навіть декому казали так, походіть трішки на індивідуальні заняття, щоб вас викладач підправив, так трішки поставив голос на місце, і потім можете в хор приходити. Можна так, наприклад. Та? Але так. Є люди, які вже готові співати в хорі, а є, які ще не готові.
1: А як ви людей шукали? Ви давали оголошення, чи просто своїм знайомим пропонували, а потім якось це таке сарафанне радіо?
0: Спочатку оголошення, тобто це в Інстаграмі, Фейсбук, всі групи українців, які ми знаємо, так насправді зовсім трішки насправді давали теж реклами, небагато. Але теж хочу сказати, що хор в нас на комерційній основі, це невелика сума, але все ж люди оплачують, оскільки це навчання. Так? Як я казала, тобто спочатку розігрів голосу, це прям повноцінно викладач вокалу працює. І пізніше ми, власне, розбираємо на голоси, кожну партію на голоси і зводимо. Даємо домашнє завдання, щоб вдома ви маєте послухати, вивчити і на репетиції бажано готовими приходити. Тобто,
1: а скільки тривають заняття по часу?
0: Дві години
1: скільки
0: тривають заняття,
1: тиждень?
0: Один раз в тиждень. Так, спочатку у нас було так, що тільки два рази на тиждень було, але зрозуміло, що люди як на роботу ходять, їм трішки заскладно.
1: Тому, так, бо багато так, щоб... працюють же в основному
0: так,
1: люди.
0: Працюють, так, і трішки завелике навантаження було, а одного разу достатньо. У нас зараз дві групи. Тобто, в нас людей 40, але фактично це як два хори невеликі.
1: Це там якось по віку ви розділяли, чи по голосах, яким чином?
0: Ні, насправді так вибирали час. Одна група на вихідних займається, бо не можуть посеред тижня. Так. Інша група може посеред тижня. Але це плюс-мінус 20 людей в одній групі, в вихідний день, і в робочий день теж в група 20 людей. І репертуар на концерті вони будуть співати різний. Тобто, в нас наче один хор буде, спочатку спільна пісня, потім вони будуть окремо співати. Ті показали, що вони вивчили, ті, що вони вивчили. Такий навіть трішки розпойлерю, трішки як батл буде хорів. Угу. Буде дійсно цікаво.
1: Це українські твори, так? Українські пісні, так. Чи польські також ви вже співаєте?
0: На жаль, ні. Хотіли декілька хоча б польських пісень, трішки не вдалося нам, але...

0: Цього концерту виключно українські пісні будуть. В подальшому плануємо теж додати польські композиції, ну і теж розширювати і склад, і репертуар, і багато в нас є планів. Ми зараз орендуємо, наприклад, приміщення в студії такої, а хочемо шукати, щоб вже своє було приміщення, тому що є попит, і ми відчуваємо сили, що нам це треба.
1: Я сподіваюся, що це обов'язково буде, це важливо.
0: Дякуємо.
1: Які композиції, можливо, от найбільше відгукуються зараз? Угу. От, і для українців, і, можливо, і для поляків, які приходять на концерти?
0: Угу. Композиції, які відгукуються,
1: можливо, пісні, от саме які, тому що я так зараз сижу і думаю, наскільки пісня важлива. Я навіть по своїй родині, я знаю, що от мене бабуся, вона була полькою, вона завжди співала. Дуже важке життя. Семеро дітей, багато працювала. Але от навіть там вона щось робить, чи на городі, чи вдома, чи на кухні, вона завжди співала. Оце українські пісні і польські пісні. От Марічка, її улюблена, от я пам'ятаю. Польські, на жаль, зараз не можу згадати, але було багато в репертуарі. І це постійний спів. От вона завжди співала, дуже гарний голос. У мене теж друге сопрано, але я розумію, що я останні роки просто дуже мало стала співати, і, можливо, це дійсно цей психологічний фактор, який накладається. Ну, хоча треба, це допомагає. Допомагає, так?
0: 100% допомагає.
1: Навіть психологічно. От.
0: У нас не одна людина, яка була з депресією. Тобто я б цього тут не говорила, якщо б вони не дозволяли, бо вони нам говорять прям відверто. Ви
1: що
0: нас
1: так
0: просто
1: є. Тобто співи – це терапія, так, певна, так?
0: Так, так. Тобто як на терапію приходять.
1: Які композиції? Це сумні композиції, чи це веселі,
0: різні,
1: можливо, пісні?
0: Добре, розкажу так, що різні композиції і сумні. Обов'язково в нас в українській культурі дуже багато сумних пісень.
1: Багато,
0: ну, тому
1: правда.
0: Що... Ну, тому що таке
1: важка
0: було життя.
1: Важка історія народу.
0: А вся історія, вона зашита в наших піснях, так направду. І тому в нас полякам теж подобаються наші пісні. Ми Гей Соколи співали, стараємось теж заспівати завжди їм. Але також...
1: Є ж польською, там, і
0: українською.
1: Є польсько-українська версія, я знаю, що є там частина пісні українською, частина польською. Це
0: так, і, власне,
1: неймовірно.
0: Було навіть так, що ми співаємо українською, поляки польською, і це все паралельно. І всі задоволені. Так, полякам подобаються наші пісні. Вони відчувають якось, вони, може, не все розуміють, хоча дехто, я впевнена, і тексти якісь ловить, але вони от дуже добре ловлять цю атмосферу пісні, цей такий вайб пісні. І, наприклад, ми зараз будемо співати, в нас поділено на блоки концерт. Перший блок – це народні пісні. Ми будемо співати пісню «Ой, там на горі» з мультфільму «Жив був пес». Це наша українська пісня. Далі буде ще декілька народних пісень. Після цього блок «Естрада». Це от, власне, про поїзд із Варшави, тому що це композиція 50-х років минулого століття, якраз коли була ця історія Ліни Костенко з польським письменником. Будуть далі композиції сучасні. Що важливо, буде український реп. Тобто ми вирішили, щоб не зупинятися тільки на народних піснях. В нас назва «Етноритми». І коли ми закладали хор, ми одразу так вирішили, що ми етно, ми дуже любимо етно, але ми теж про сучасність. Ми вирішили, це буде поєднання. Так. І, власне,
1: нагадаємо,
0: теж...
1: нагадаємо, що концерт «Козацькому роду, нема переводу» відбудеться 27 червня о 14-й, Братська, 25 у Варшаві, так?
0: Так.
1: Великий
0: так.
1: сольний концерт хору «Етноритми». Тож, я так розумію, що можна долучатися, приходити, так?
0: Так, запрошуємо обов'язково.
1: Треба реєстрація.
0: Кожного. Реєстрація, так, у нас є форма для реєстрації, я не знаю, чи ми можемо дати.
1: Я думаю, що зайшовши на вашу сторінку «Етноритми», можна цю інформацію знайти.
0: У Фейсбуці або в Інстаграмі можна знайти, так, є закріплено.
1: Пані Оксано, дякую вам за те, що робите,
0: дякую
1: колективу «Етноритмів», і бажаю вам успіху, і приходьте до нас іще, я знаю, що у вас... Мабуть, є плани, ми не встигли сьогодні про все це поговорити, але будемо раді бачити, і якщо готові будуть прийти навіть заспівати в нашій студії, учні, то будемо раді. Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми», співзасновниця музичної школи «Доре Міло» була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про українську пісню, яка звучить у Польщі і для українців, і для поляків. З вами була авторка і ведуча програми Світлана.

Пане М'ялики, записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Ада Томашевська за консолетом. Година 12:05, зачинаємо аудицію «Пів на пів».
0: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польську та українську одночасно.
1: Так, і розпочинаємо те година так, як звикла.
0: Починаємо від слова дня.
1: Дзішейшим словом дня є слово «ойчець».
0: Батько.
1: Ojciec. Według słownika języka polskiego PWN ojciec to mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci. Cytat z wielkiego słownika języka polskiego. Młodzi ojcowie, tak jak Radek, mają często problemy z wejściem w nową rolę. Bywa, że wyręczani są przez matki, teściowe, a opiekunki nie nawiązują bliskiego kontaktu z dzieckiem.
0: Ну, тепер з того, що говорить Іра, вік батьків є дедалі старшим, тож, може, вони з легкістю входять в роль батька.
1: Іра, чи Іра Яшчишин, знає на речі якнайбардій, не тільки о погоді, również о ojcowstwie wie naprawdę wiele. По-друге, według словника, ojciec to samiec zwierząt mających potomstwo. Цитат з життя взяти, з життя природи. Самиця сікор мудрих вкладає більше висілку в виховання молодих, якщо отець пісклонт є атракційним птаком.
0: Прекрасна цитата.
1: По-третє, отець – то той, хто щось створив, щось виналазв, щось заініціював, люб теж був чимось взором, натхненням і тим подобне. Innymi słowy, twórca. Można nie mieć potomstwa, nie mieć dzieci, a jednak być ojcem czegoś. Na przykład audycji radiowej. Cytat. Gombrowicz jest ojcem polskiej powieści postkolonialnej. Przypatrzcie się jego pojmowaniu naszej niedojrzałości, naszej gorszości. Choć zmarł Gombrowicz bezdzietnie. Bronisław Świderski, asystent śmierci, powieść o karykaturach Mahometa, o miłości i nienawiści w Europie. Po czwarte, ojciec, mówimy poufale o własnym mężu, ojcu dzieci albo po prostu o nieco starszym mężczyźnie. Po piąte, bardzo ważne, Bóg ojciec w religii chrześcijańskiej.
0: Батько над батьками.
1: A po szóste, w niektórych zakonach tytuł używany w stosunku do zakonnika mającego święcenia. Tak, to jeden z tych przypadków, kiedy niektórzy ludzie zwracają się ojcem do mężczyzny, który jako żywo nie jest ich ojcem. Cytat. W każdym zdaniu słychać czarowną melodię języka. Obrazy się piętrzą, ale wszystko w karby wzięte, a te karby to klasyczne wykształcenie nabyte u ojców jezuitów pomieszane z niebywałym talentem. Hegedorne, szast, prast, staropolski poranek.
0: Ось такі визначення і пояснення слова «ойчець».
1: Ойчець.
0: Ойчець. Ойче нашої двомовної програми. Тепер увага. Тепер мама буде говорити. І заглядає мама до академічного тлумаченого словника української мови. Батько – це іменник чоловічого роду, зрештою, ойчець теж. Перше значення «чоловік» стосовно до своїх дітей. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна як пташка в далекім краю. Це Шевченка. І тут якраз цей приклад, коли лірична героїня не мала ані батька, ані неньки. Образно теж можна сказати «батько». Про кого? Спочуваєш ти наш батько, Тараса Григоровича Шевченка.

0: Ка тихо в домовині та збудилася твоя пісня «Думки навкраїні». Леся Українка так писала про Шевченка і в такому значенні, що ось батько, наставник, вчитель. В порівнянні теж можна сказати про когось, що він як рідний батько, як так само, як рідна ненька. Тобто хтось дуже рідний, кровний, близький. Словосполучення, які віддзеркалюють роль чоловіка і в цьому першому такому значенні опікуна певного, так, це весільний батько і хрещений батько. По батькові в польській мові не практикується, так, цієї складової частини власного імені людини, яка вказує на ім'я батька. Але в українській так, досі.
1: Шчątkowo, в Polsce зазвичай ma się drugie imię, czasami to drugie imię rzeczywiście pochodzi od imienia ojca.
0: Друге значення – це переносне. Тобто батько – основоположник якого-небудь учення, якоїсь галузі науки, мистецтва і таке інше. Ось ти про Гомбровича говорив, про себе трішечки.
1: Про Гачковського.
0: Про Гачковського Марчіна, а я вкотре про Шевченка.
1: Батько... Але, пані Тарасі, просимо щось більш оптимістичного нарешті. Święto в końcu.
0: Батько української літератури. Літературної мови, ми вважаємо Тараса Григоровича Шевченка.
1: А, то
0: так, це про нього. Третє значення – шанобливе називання козацької старшини, отаманів, батько теж. Вічливе звертання до чоловіка похилого віку. Так, батьком можемо теж до когось так звернутися. Якщо це старший чоловік. Теж тут покривається з тим, що нам підказує словник польської мови. Ну і п'яте значення – це те, що в польському словнику було другим, правда?
1: Nie wiem, bo się zamyśliłem jeszcze nad czwartym. Myślę sobie, że to jest bardzo roztropne mówić do kogoś. Ojcze, zawsze to lepiej niż dziadku, bo ktoś się może obrazić.
0: Так, так, так. Добра, добра порада. Самець стосовно свого потомства. І як приклад, ну я не буду шукати довго прикладів, тільки просто наведу переклад з цієї польської частини. Самки блакитних синиць докладають більше зусиль для виховання дитинчат, якщо батько пташенят – привабливий птах. І далі ще, ну що ще з батьком, які тут усталені звороти і приклади
1: Дніпро,
0: вживання?
1: Батько.
0: О, так, батько Дніпро, так, безперечно. Словник української мови нам теж підказує кілька пропозицій лайки у версії софт. Наприклад, біз батька зна що. Тобто, ну, якщо ти нічого не знаєш, то біз батька зна що. До бісового батька, як бісового батька, і так далі, і так далі. Тобто, в різних тут конфігураціях з бісовим можна батька вживати.
1: Але dziś o ojcach myślimy czule.
0: Так, і звертаємося до них теж пестливими формами, наприклад, батечко, батечко. Тенько, татко, татусь, татуньо, таточко, татусику і так далі. А як польською?
1: Ой, всього вилічати не буду, бо якось назбит солодко ще зробило. Тата, татусь, татко, татулек, татусик, таті, ніхтожі повіон, татулю, ойчулку, на шлонську фатерку, а ніхтожі під впливом смерфів папчо, папа. Ale niezależnie od tego, jak się zwracacie do swoich ojców biologicznych i ideologicznych, warto złożyć im życzenia. Tak się składa, że w Polsce obchodzimy Dzień Ojca, w Ukrainie obchodziliśmy Dzień Ojca zupełnie, zupełnie niedawno, 21 czerwca. Wszystkim ojcom i батькам всього найкращого.
0: Всього вам доброго і радісного, і сонячного. Привітайте своїх батьків. Не забудьте, це заклик до наших слухачів.
1: І cóż, posłuchamy może jakieś piosenki o miłości ojca i syna, o cennych radach udzielanych w dzieciństwie.

Я хотів, щоб ти зробив хутак, і нахопів.

0: Wybrzmiały dwie piosenki, kiedy byłem małym chłopcem z legendarnego albumu Blues zespołu Breakout, muzyka Tadeusz Nalepa, słowa Bogdan Lebl, a drugi utwór to głos ojca początku lat 90. uwieczniony przez Kazika Staszewskiego, Kazika w tym wypadku na żywo. No przecież taki dobry był chłopak i mało pił, że do szkoły przestał chodzić. Nie wiedziałem, nie pytałem. Świadectwo powiedział, że zgubił. Так, розчарований отець.
1: Обидві пісні про важливість виховання, правда, дитини, особливо батьку.
0: No to wszystko z okazji Dnia Ojca, podobnie jak muzyczna lekcja, która już za chwilę.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Мартін Гачковський.
1: Це в студії перед мікрофонами, а за склом, за режисерським пультом Ада Томашевська.
0: Запрошуємо на музичну лекцію польського.
1: Так, мови польської, а музичний урок польської мови передбачає певні передумови. Передусім, це пісня польської мови, написана і виконана теж цією ж мовою, а також коротка історія польської музики.
0: Dziś mamy piosenkę nie byle jaką, nie przez byle kogo napisaną jak zawsze, ale to szczególny człowiek, ojciec polskiej piosenki, zwany często jej architektem.
1: Маємо на увазі Войцеха Млинарського. Народився він 26 березня 1941 року у Варшаві, помер 2017 року теж у Варшаві. І він був однією з найважливіших постатей в історії польської естрадної культури і не тільки музики, тому що Млинарський реалізовував і реалізував себе як поет, як сатирик, як драматург, перекладач, композитор, театральний режисер. Якщо ж ми зосередимося, власне, на його доробку музичному, то написав Млинарський понад 2000 текстів пісень. І створив він новий жанр в польській музиці, так званий співаний фейлетон, тобто це влучні спостереження за реальністю, а ці спостереження вербалізовані розмовною, легкою мовою і так обрамлені таким винятковим акторським талантом Млинарського.
0: Mistrz języka polskiego był Wojciech Młynarski polonistą. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze kroki stawiał w studenckim klubie Hybrydy. W kabarecie Dudek doskonalił sztukę pisania pod konkretne emploi wykonawców, m.in. słynny utwór W Polsce.

0: albumy, między innymi cykl występów Czterdziecha.
1: Млинарський послідовно відмовлявся писати кон'юнктурні тексти. І з посеред цих понад 2000 текстів не знайдемо жодного. Мав чітку громадянську позицію і, зокрема, за підписання листа 101 проти змін в Конституції Польської Народної Республіки. Це було на початку 76-го року. Млинарського було внесено до чорного списку, а це означало, що заборона публічних виступів. Чергові обмеження торкнулися його у 86-му році, тобто рівно 10 років після цього, через солідарність із акторським бойкотом телебачення. В приватному житті Млинарський був батьком. Він мав 3 дітей, 2 доньок, Агату і Пауліну, і сина Яна.
0: A dzisiejsza piosenka Róbmy swoje to uniwersalne życiowe motto, które sprawdza się w każdych czasach.
1: Tak, коли навколишня дійсність нас не тішить, тривожить.
0: Трошки.
1: Ми замислюємося, як знайти в ній своє місце і шукаємо таких універсальних рецептів для того, щоб зберегти оцю свою вертикаль, то таким рецептом може слугувати порада, яку ми почуємо в цій пісні «Робімо своє». Пісня написана в невеселі часи комунізму, це 80-ті роки, і «Робімо своє» попри такий безневинний текст, ця пісня стала кісткою в горлі для цензури. Так, стала. Ой, стала такою великою кісткою. Пане, коли поляки співають «Робімо своє», то відомо, що вони мають на увазі, говорив Млинарському цензор, звинувачуючи його у спробі підступного повалення соціалістичного прекрасного ладу. Попри це артист регулярно включав цю пісню до свого концертного репертуару. Моя позиція загалом завжди полягала у тому, що якщо важко, складно і так далі, то не можна просто сісти, опустити руки, нічого не робити. Треба робити своє за будь-якої ситуації і за будь-яких обставин. І не здаватися, так говорив Войчех Млинарський.
0: Так, і до речі, «Róbmy swoje» в часі виборів 1989 року товаришило польській опозиції в звичайстві в тих перших вольних виборах. Варто робити свою справу завжди. До того усміх, незалежне мислення. Млинарський признавав, що попрес свою творчість пробував якось там одервати родаків від шарої речовістості реального соціалізму. Старав се справити, би мій відбірця се усміхнув, би зачав мислять незалежно, би прес хвіле мав свідомість, що цей соціалізм попросту нас не дотичи, мовив артиста, коли відбирав в року 2008 нагороду Złote Berło. Słowa do Róbmy swoje i innych piosenek Młynarskiego można traktować jako odtrutkę również na nasze obecne czasy, no tym bardziej, że wiele z tych słów pozostaje aktualnych mimo zmieniających się okoliczności zewnętrznych. Cóż, w niespokojnych czasach, w zagubieniu, w pewnej konsternacji, kiedy słuchamy bzdur, czytamy bzdury, warto włączyć Młynarskiego.
2: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów zresztą, Ham, rzekł taką tacie radę:

0: Ми теж аплодували, коли звучала ця пісня. Прекрасний, абсолютно прекрасний текст.
1: Так, бо вокół трваю параноя, а ми робимо своє. Трва лекція, музична лекція języka polskiego. Читаємо і тłumaczymy, zgadza się?
0: Zgadza się.
1: A zatem raz Noe wypił wina dzban.
0: Одного разу Ной випив дзбан вина.
1: Гуль-гуль-гуль-гуль.
0: Увесь. У польській мові ім'я Ноя не відмінюється. І якщо не вірите, то перевірте, будь ласка, музичний урок, присвячений пісні «Хидро пікво» в стомпіння.
1: Zaskoczony, zatkało mnie zupełnie. Mieliśmy chyba sekundę ciszy. Noe odmienia się oczywiście. Arka Noego.
0: A, odmieniuje się. No, dziękuję ty, Jowarcie.
1: Nie przejmuj się, nie przejmuj się. Robimy tak, swoje. To się wytnie, to się wytnie. Tutaj takie nie, techniczne będzie. Dziękuję. Ciach, ciach, ciach.
0: Dobra.
1: Więc wypił gul, gul, gul wina dzban i rzekł do synów.
0: I skazał synam. Дієслово «жец» означає сказати, промовити або шрикти, якщо так. Хочемо врочисто сказати. В розмовній мові, тобто в такій, яку ми чуємо на вулиці, якою ми спілкуємося, найчастіше «жец» ми заміняємо звичайним собі дієсловом «повєдючи». А якщо почуємо…
1: Це пані Жача?
0: No właśnie, to najczęściej w takich słowosполuczeniach.
1: Rzec można, można by rzec. Rzekłbym, tutaj szanowny pan raczy się mylić. Prawdę rzekłszy, myli się pan w istocie. Tak, no to już jest taki wyższy rejestr i cokolwiek zabawnie to brzmi.
0: І ще одна увага. Польською є якби дві допустимі форми.
1: Zwracamy się, mówimy do kogo?

0: когось і мовимо комусь.
1: Так, тут в цьому прикладі Жеку до сину, а українською ми говоримо комусь. Він сказав сина. Продовжуємо.
0: Ото псачек із самої гури мам.
1: Маю злив від самої верхушки, або маю витік інформації з самої гори.
0: Так, секретна інформація якоїсь. Пшечек інформації. Пшечеки са.
1: Так, це те саме, що витік інформації, витік даних, або, наприклад, злив інформації.
0: Хлопаки, іде потоп.
1: Хлопці, буде потоп.
0: Ну, віджав, це ще швенчі. Відоки наше марне сон.
1: Перспективи у нас кепські. Слово...
0: Відок, відоки.
1: Перекладаємо як вид або ж краєвид, якщо ми десь на лоні природи.
0: А наше відоки?
1: Так, а в цьому контексті йдеться про майбуття. Ноя та його співрозмовників, запам'ятаємо, Ноє відмінюється польською мовою, Ноего, співрозмовників загалом людства, майбуття, тобто, власне...
0: Відоки на пришлость.
1: Так, тобто дослівно ми би це переклали як вид на майбутнє, але ну, в цьому контексті краще пасує перспектива.
0: І доля пресонзана.
1: І доля вирішена. В польській мові ми частіше зустрічаємося зі словом
0: «лос».
1: Так, на згаданій вулиці, коли ми слухаємо розмови інших людей і самі в них беремо участь.
0: «Роздєрам ото шате свон».
1: Я рву свій одяг.
0: Так, дуже популярний забіг в Біблії, там це руш, хтось дже свої шати, свою одяж. Одіж, одежу в українських перекладах Біблії теж це про це можна почитати. Хлопаки, єсть уж по нас.
1: Хлопці, ми пропали. Словосполучення.
0: По нас.
1: Ну, дослівно ми перекладаємо
0: юж
1: як...
0: Юж по нас.
1: Так, після нас, але означає це словосполучення, що ми пропали, але гірше все. Вже не буде.
0: Нас нема.
1: Так, кінець. Все.
0: Нам кінець. Угу. А один з синів, зрештою, хам.
1: А один із синів, до речі, хам. Тут гра слів хам в тексті.
0: Хам.
1: Так, хам-хам. Написаний малою літерою, тож йдеться про...
0: Ображливе о чоловіку ординарним.
1: Ну, тобто розмовне або ж навіть лайливе, зухвала, груба, нахабна людина. Натомість, справді, ну... Такою є правда, що одного із синів Ноя звали Хамом. Ну, тут з великої літери, якщо це ім'я.
0: Так, його синок мав на ім'я Хам. І жеку тако таче раде дам.
1: І Хам сказав, дам вам, татку, таку пораду.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Певне є то єдно же.
1: Одне певне це те, що...
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Поки ще чут ще хоче.
1: Поки нам ще трішки, дрібку, краплю, крихту хочеться.
0: А нам хочеться?
1: Дуже
0: нам хочеться. Нам трішечки хочеться?
1: Та нам вінцей, ніж чут ще хоче.
0: Скромнютко, от на власну мярку.
1: Скромненько, відповідно до можливостей. І тепер так, два слова про два тут, два словосполучення або одне слово і словосполучення. Якщо в українській мові ефект пестливості додає оцей суфікс «еньк», то в польській це «утк», наприклад.
0: Мілутко, судютко, теплютко.
1: Ну, тобто гарненько, солоденько і тепленько. І цей зворот...
0: Цікаве, дуже на власну мярку.
1: Означає... Якби скромно, в меншому масштабі, згідно і відповідно до своїх можливостей, часто без зовнішньої допомоги.
0: Так, а więc змайструйме щось, хоча б арка.
1: На власне уміри, скромнютко. Змайструємо щось, хоча б ковчег.
0: Татусю.
1: Татусю.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Може то щось да?
1: Може це щось дасть?
0: Хто ві?
1: Хто зна? І другий куплет.
0: Раз крула споткав Колумб Криш.
1: Якось короля, або ж одного разу можемо тут замінно вживати, якось короля зустрів Колумб Христофорчик. Оскільки польською Христофор Колумб – це...
0: Кшиштоф Колумб.
1: Ну, то пестлива форма того, хто відкрив Америку, звучить.
0: Кшиш. Крол мужеку Колумбі «Ідь до лікаря ще дзіж».
1: А король йому сказав: «Колумба, йди до лікаря ще сьогодні».

0: Нім легнеш в катакумбі.
1: Перш ніж ляжеш у катакомбах. Перш ніж?
0: Занім.
1: Або скорочена форма.
0: Нім. Не чекав, єстем цо, кто труч на твоїм хце погребі.
1: Мене не цікавить, хто на твоєму похороні, що хоче молоти язиком.
0: Труч. Так, тут проблема з перекладом.
1: Проблема з перекладом, так, однозначна, але може спробуємо пояснити, що означає це слово.
0: Труч.
1: Звісно, перше, що нам спадає на думку, це отруювати, наприклад.
0: В Освенчимі от весни того року труюють в'язнів газом.
1: Тобто в'язнів отруюють газом. Теж отруювати
0: труч
1: вживається в контексті і людей, і тварин.
0: Хтось трує звіжанто.
1: Теж в контексті довкілля.
0: Труємо, затруваємо середовисько.
1: А в переносному значенні оце слово
0: труч
1: вживається в такій ситуації. Коли хтось довго, марудно щось говорить, повторює без кінця, та
0: Ти взагалі собі виображаєш, о чим ти мислала? Де ти була, коли мовлю до тебе, ти мене взагалі не слухаєш? Причеш, зруч увагу, жеблена. То є власне труче.
1: Так. Це значить, Мартін щойно тру.
0: Co mi tu ojciec truje, powiedział Reniek. Będę nosił długie włosy, póki mnie do woja nie wezmą, a jak wezmą, to sami zetną. Kazimierz Orłoś, cudowna melina.
1: Ну, і, власне, цей приклад теж ілюструє, що означає оце труч.
0: Ну, і часто видає що... дітям, що труюють їм родичі.
1: Угу. Тобто, відповідника ідеального такого, який віддзеркалює значення слова труч, ми не знайшли в українській мові, але пояснили.
0: Морочити.
1: А, морочиш голову, так.
0: Wszystko знайдемо, п'ятачка.
1: Дякую.
0: І читаємо далі. Палення – жуть, пливання – жуть.
1: Кинь корити, кинь плавання. Ну, плавання в контексті не басейну, звісно. Прекрасний текст, правда?
0: І зачни дбати о себе.
1: І почни про себе дбати, або ж про себе піклуватися.
0: Правда. А Колумб, Колумб склонився як паш.
1: А Колумб схилився як паш.
0: Почиху так помишляв заш.
1: І тихо так собі подумав.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Певне єст то єдно, же...
1: Певне те одне, що...
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Поки ще чуть ще хце.
1: Поки нам ще трішечки хочеться.
0: І замість міна м'яч понурав...
1: І замість того, щоб похнюпитись...
0: Скромнютко от з Америки, яку відкриємо.
1: Скромненько от з Америки, яку відкриємо.
0: Якусь з Америки відкриємо.
1: Якусь з Америки, так.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Може то щось да.
1: Може це щось дасть.
0: Хто ві?
1: Хто зна. І третій куплет.
0: Третя зворотка. Напоткав Нобла, кумпел. Раз.
1: Зустрів якось один друг Нобеля.
0: І так му рекли Альфреді. Повідять, то найвищий час.
1: І так йому сказав. Альфреде, вже час сказати. Ну і запам'ятаємо це словосполучення.
0: Найвищий час.
1: Воно означає, що це останній такий добрий, вдалий момент, щоб щось зробити, сказати або і так далі. Бо потім вже буде запізно. Синонімічно теж вживається.
0: Найвища пора.
1: Так.
0: По 4 latach radni miasta i powiatu uznali, że nastał najwyższy czas na omówienie wspólnych problemów obu komisji odpowiedzialnych za edukację i zdrowie w mieście.
1: Після 4 років міські та районні там радні вирішили, що ось це саме час обговорити і там спільні проблеми і так далі. Найвищий час.
0: Że marnie ci się wiedzie.
1: Ну, справи в тебе погані.
0: На жаль, так.
1: На згаданій сьогодні не раз вулиці ви можете почути.
0: Добре му ще в'єдє. Як ті ще в'єдє? Ну, і зле мі ще в'єдє, кепсько мі ще в'єдє, марні мі ще в'єдє.
1: Справи в нього добрі, як у тебе справи, погані в нас справи і так далі. Причому тут йдеться про таку загальну оцінку життя свого або інших з акцентом на цій матеріальній складовій. Далі.
0: А нам з прикладом в'єдє ще цілком нєзле і вracamy нинішим до тексту пісенки. Хоч до досвідчень вчонж ще гнати.

0: Хоча тебе постійно тягне до досліджень.
1: Хоч стараєшся від світу.
0: Хоч докладаєш або працюєш до світанку.
1: Від
0: світанку, дякую.
1: Від, хочеш, можна собі вибразити, що хтось відвротне в день спі, а ноцю старається і труді, але єднак лепіше спати вночі.
0: Правда.
1: Хоч старашся затем від світу, ти пороху не вимислиш.
0: Ти пороху не вигадаєш.
1: Знаємо той фразеологізм в обох тих язиках. Прох вимислиться, так як відкрити Америку. Проху затем не вимислиш, а тим бардзей динаміту.
0: А тим паче динаміту.
1: А Нобель сплонив ще як рак.
0: Нобель почервонів як рак.
1: Почиху зас помишляв так.
0: І тихенько так собі подумав.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Певне є то єдно, що.
0: Певне є одне, що.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Поки ще чут ще хоче.
0: Поки нам ще трішки хочеться.
1: В мисленню сенс.
0: У мисленні.
1: Сенс,
0: так.
1: В діяванню рація.
0: В діях рація або в діях правда, можемо теж так перекласти.
1: Правда, бо рація – це вид радіостанції, по-перше.
0: Так, це правда. Так, якщо заглянути до словника тлумачного, то перше значення – це радіостанція, і щойно це друге значення – це якби рація. Ну, в такому так, що правда, чиясь правда.
1: Маєш рацію. Добре. Пробуємо, więc. А ну ж, фундація вистрелі.
0: Спробуємо, а може вийде із фондом. Тут дуже багато гри слів. Маємо надію, що наші слухачі вловлюють. І це... І тут чергова гра слів. Оскільки Нобель винайшов динаміт, а він стріляє, то Млинарський вживає в контексті потенційного цього успіху фонду Нобеля слово...
1: Вистрелить.
0: Тобто щось із цього буде, щось вийде, щось вдасться. І тож польською, коли ми хочемо сказати, що якась ідея вдалася, то можемо вжити словосполучення.
1: Ну, що той помисл вистрелив, хоча ж о віле частіше мовимо, що щось випаліло. Той помисл випалив.
0: Так.
1: А ми що? А ми робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Робимо своє.
0: Робімо.
1: Може, то щось да.
0: Може, це щось дасть.
1: Хто ві?
0: Хто зна. Ну, і наступний куплет.
1: І ще один. Укштовтувала нам ще раз опінія, мовлячи, курче.
0: Якось у нас сформувалася думка, ну, мається на увазі, певно, громадська ця думка, кажучи... ну, це такі теж лайка версія софт.
1: Софт.
0: Так.
1: Розсудку кшини нема в вас, інтелігенти творча.
0: Розсудливості ані крихти у вас немає, творчі інтелігенти. Ми вже порушували тему чоловічо-особової форми і нечоловічо-особової. Нагадаємо, чоловіча-особова форма, дієслів, прикметників і так далі. Ми вживаємо, коли говоримо про групу слів, де є представники чоловічої статі. І ось у цьому рядку замість...
1: Інтелігенці творчі.
0: Тобто це правильна форма множини і іменника, власне.
1: Єден інтелігент, двай інтелігенці.
0: І прикметника, так, форма однини і множини чоловічого роду.
1: Творчі.
0: Отже, замість цієї правильної форми Млинарський вживає неправильну форму множини.
1: Інтелігенти, поточні.
0: Так, а також форму прикметника, яка є притаманною для нечоловічо-особових іменників. Наприклад, ну, можемо сказати...
1: Творча кобєти.
0: Так, але не про чоловіків творча, так?
1: Так. А więc інтелігенти, на леб вам валіше тен крам.
0: На голову вам валиться цей крам... Ну, це такий зневажливий відтінок. Звісно, це слово має нейтрально, скажемо.
1: Голова. Аж сип'ємося зень джазгі.
0: Аж друзки летять.
1: Оскуже мислять час, а вам?
0: Час думати про шкіру, певно, про свою, а ви?
1: Вам в голові вчинж дроб'язгі.
0: Ви думаєте про дрібниці.
1: Опіння срога то жахей.
0: Думка або громадська думка суворе, що аж.
1: Відповідаючи прето їй.
0: І тому відповідаючи їй.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Певне є то єдно,
0: що. Певне це одне, що.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Бо єжелі чуть ще хце.
0: Бо якщо трішки хочеться.
1: Дроб'язгу впаре все ухова.
0: Кілька дрібних.

0: Збережеться.
1: Культура, штука, вольність слова, кохані.
0: Культура, мистецтво, свобода слова, дорогі.
1: Робимо своє, робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Може, то щось да.
0: Може, це щось дасть.
1: Хто ві?
0: Хто зна?
1: Родаці.
0: Земляки.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: А ти, відзу, браво бій.
0: А ти, глядачу, оп, аплодуй.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: А ти наше здоров'я пій.
0: А ти випий за наше здоров'я.
1: Не єдно єще параноє.
0: Не одну параною ще.
1: Притримати прийде, роблячи своє.
0: Треба буде витримати, роблячи своє.
1: Кохані, робимо своє.
0: Кохані або дорогі, робімо своє.
1: Робимо своє, щоб було на що. Щоб було на що, щоб було на що вийти.
0: Ну, супер. Це так закінчується ця пісня. Перекладати дослівно ці останні рядки, мені здається, що сенсу немає, тому що Линарський знову майстерно грається словом, йдеться про зворот.
1: Вийти на щось. Вийти можна на своє. Вийти теж можна на людей. Вийти можна з тважом і так далі, і так далі.
0: Так, вийти на своє, тобто добитися свого.
1: Вийти на своє, в тому випадку осягнути заміжене. Цель.
0: Ну і така сьогодні була наша пісня «Рубми своє» від Войчеха Млинарського.
1: Я Настępniewicz.
0: Марчін Гачковський.
1: Дякуємо за спільно спędzony час на музичній лекції. Wiecie, co macie robić.
2: Раз Ноя випив вина дзбан і rzekł до синів: «Oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas». A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę:

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звірят і пасхалу.

тут люди едут, говорят, что там, ну, много, ну, пострадавших.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яке чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

схожу.